0: U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lombardiji na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaji poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva. Sport. Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Sinković u dvojac na pariće.
2: Poveslili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
3: Pa je, ovo je stvarno zadovoljno sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napas.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glas Hrvatske. Najljepši glas. Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia di oro, campioni olimpici, representando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
9: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
10: I gol!
9: Bravo Dario, gol 1-0.
4: Sportski

0: Dobrodošli u još jedno izdanje sportskog vremeplova posvećenog prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. HNL broji već više od 3 desetljeća, a u njemu je zaigralo gotovo 4000 nogometaša noseći dresove 40 različitih klubova. Liga je mijenjala i nazive i sustave, imala ljepših i manje lijepih trenutaka, ali uvijek budila pozornost i strasti domaćih ljubitelja nogometa, proizvodila emocije i sjećanja, te iznjedrila na desetke igrača koji su ostvarili zapažene rezultate u inozemstvu, a nadasve u dresu naše reprezentacije. Danas kad je u infrastrukturnom, organizacijskom i natjecateljskom usponu budi nadu u svjetlije dane hrvatskog klubskog nogometa. A sve je počelo još krajem 1991. kad je odigrano neslužbeno prvenstvo pod nazivom Slobodna Hrvatska, čiji je pobjednik postao Inker iz Zaprešića. U veljači 1992. započelo je i prvo izdanje nogometnog prvenstva Hrvatske. Do danas je uvjerljivo najviše naslova prvaka osvojio zagrebački Dinamo, čak 25. Slijedi Hajduk sa 6, Rijeka s 2, Zagreb s jednom titulom državnog prvaka. Prvih nekoliko izdanja igralo se u teškim ratnim okolnostima, a na tronu su se izmjenjivali Hajduk i Dinamo. Prvi trofej pripao je Splićanima.
1: Sve ono što su radili godinu dana igrači Hajduka i njihovo rukovodstvo sada moraju dokazati u 90 minuta. Posljednja utakmica Hajduka u prvenstvu Hrvatske. Hajduk danas mora osvojiti barem bod protiv Šibenika da bi bio prvi Hrvak neovisne države Hrvatske. Za Hajduk igraju Zoran Slavica, nametnuo se poslije ozljede Mihačića. Danas će igrati Ante Ivica, zamjena za Španjića ili Vladislavića, koji su ozljeđeni. Sa brojem 3 je Mario Novaković, standardan u cijelom prvenstvu. 4 Igor Štimac, kapetan prisutan na vjerojatnoj promociji prvaka. Sa brojem 5 Abazi, izdržao je kaznu, evo ga opet. Sa brojem 6 Slaven Bilić. Sa brojem 7 Joško Jelišić, dokazao se u ovom prvenstvu da je pravi majstor. Osmica je Ante Miše, malo su ga ozljede smetale. Devetka Ivica Mornar, njegovo vrijeme tek dolazi. Desetka Goran Vučević, sretan mu put u Barcelonu. I 11 je Ardijan Kozniku, bilo bi dobro za Hajduk da ostane. Susret je završen. Hajduk je osvojio naslov prvaka Hrvatske u utakmici koja nije bila teška za Splićane. Pobjedio je sa 4-1 protiv Šibenika u jednom lakom, ležernom susretu. Hajduk je ipak bolja momčad, ali naslov prvaka Hrvatske zaslužio je potpuno zasluženo. Uostalom, Hajduk je davno bio prvak još 27. i 29. 7 puta bio je prvak pokojne Jugoslavije, 9 puta pobjednik kupa, jednom je ušao u polufinale Evropskog kupa. Na taj način završeno je nogometno slavlje ovdje na Poljudu, a večeras je naša festa, nastavit će se u Splitu.
2: Sljedeće sezone svoj prvi naslov osvojili su zagrebački Modri sa 7 bodova prednosti pred Hajdukom. Iz te sezone izdvajamo međusobni remi na Maksimiru, koji je do danas poznat kao najgledanija prvenstvena utakmica pred procijenjenih 50.000 gledatelja.
3: Srdačan pozdrav iz Maksimira. Ovdje je danas nogometni blagdan, ono što smo čekali dugo. Stadion na jednoj klubskoj utakmici hrvatskog nogometa u Maksimiru, gotovo popunjen do prvog mjesta. A kako i ne bi, igraju prvi i drugi u hrvatskoj nogometnoj ligi. Haš građanski ili ti naš Dinamo protiv Hajduka koji je drugi. Vitanović. Ide Starić, ima otvoren prostor, Starić ima lijevo tamo Vlaovića. Vlaović je i da vidimo, 11-terac. Slavica je pokupio Gašpar, to je Vlaovića. Tako Pohlepović se ljuti. Normalno je da se ljuti kada bude se smirio, kada bude pogledao što ćemo mi imati sada priliku više puta. Možda će mu biti jasnija odluka suca Matkovića. Ađić i Slavica. 20. minuta prvog dijela. I Ađić pronašio još jednom, ili još bolje reći, Slavica pobjednik ovog duela. Bravo Zoranu Slavici. Tu je računica. I Erceg. Erceg stane i Hajduk vodi u Zagrebu 1-0 poslije tu sitnih grešaka u obrani Dinama. Iskoristio je to Erceg. Dakle, 0-1 u Zagrebu. I je tu Ađić, tu je sada Cvitanović. I autogol. Autogol, lopta je prošla crtu i to je 1-1, autogola više nema, ali lopta se
4: navijači Gaška naravno vesele, dolazi sucu Malovcu, sudac Marković u pomoć. Ispiruje se tu situacija, Čeva Turković je posljednji igrao od starih igrača Lopta.
0: U sezoni 95-96. činilo se da će trofej premjerno otići iz Maksimira iz Poljuda. Varaždinskom Varteksu u posljednjem kolu trebala je pobjeda protiv Hajduka u Splitu, dok je Kiks Varaždinaca vrebala Kroacija na gostovanju u Kranjčevićevoj. Hajduk je prvak mogao postati samo u slučaju svoje pobjede i poraza Kroacije, pa se uoči utakmice naveliko raspravljalo o mogućim kalkulacijama.
5: Cijenji gledatelji, dobro večer i srčan pozdrav iz Splita. Najduži tjedan iščekivanja u hrvatskom nogometu konačno je za nama. Odbrojani su dani i sati, ostalo je tek nekoliko minuta do početka susreta koji rješavaju pitanje prvogodišnjeg prvaka. Napetost je stigla do vrhunca od prvog sučevog znaka. Nadajmo se da emocije sele na tribine, a razli na travnjake. Varteks, Kroacija ili Hajduk? Odgovor na to pitanje saznat ćemo negdje između 18.45 i 18.50. Do tada nadajmo se dobro nogometu u lijepim kondicima, zaboravimo sumnje i optužbe kojih je u ovih tjedan dana bilo izrazito puno.
6: Približava se 17 sati i u ovim trenucima utakmica u Kranjčevićevoj trebala bi započeti točno onako kako je planirano u 17 sati. Naime, bilo je nekih naznaka da bi možda navijači sa ubacivanjem petardi baklji na teren mogli malo odgoditi početak te utakmice, ali za sada u Kranjčevićevoj počelo je na vrijeme 0-0. Mlinarić, Krznar, Krznar i Sopić, Cvitanović. Prva opasna prilika 1-0. U prvom napadu, u prvoj minuti, Kroacija vodi protiv Zagreba. Pa nije prošlo niti 30 sekundi. Ovo je vjerovatno najbrži gol postignut u prvenstvu Hrvatske ove sezone, a možda u proteklih 5 godina. Dakle, sve kombinacije već su u ovom trenutku pale u vodu što se zagrebačke utakmice tiče. Igor Cvitanović u prvom napadu doveo je Kroaciju u vodstvo 1-0. Bilo je različitih priča o ovoj utakmici, ali nitko, baš nitko nije mogao pretpostavljati da bi Kroacija mogla povesti već u 30. sekundi utakmice.
5: Prvenić ima prostora, odlična lopta za Vugrineca. Vugrinec malo otišao je previše u stranu, ali sada u pozadine dolaze u sredinu, tu Brlenić, pa tu je sa brojem 7 i Gregorić. I sada je tu bio start Vujice, Varaždinci su skočili sa svoje klupe, traže 11-terac, međutim Vrana Riči samo pokazuje da se igra dalje, sada je lopta izašla izvan igrališta.
6: 11-terac za Kroaciju i ko će sada izvesti taj 11-terac? Viduka baš nije bio uspješan protiv Varteksa, sada ipak nakon konzultacije s trenerom Krančevićem i Mamić trči tamo, ali Igor Cvitanović uzeo tu loptu. Da li je to dobro da igrač na kojem je načinjen prekršaj puca 11-terac? Ipak će Igor Cvitanović pucati, jedan zgutak postigao je, a sada i drugi već. Dakle, 36. minuta, Kroacija vodi 2-0 i drugi zgutak Igora Cvitanovića, najboljih igrača utakmice iz 11 terca ovoga puta, nakon što je upravo on bio srušen od strane Dražena Biškupa. 36 minuta, Kroacija već sada vodi 2-0. Još jedna šansa za 3-0 i 3-0. Dakle, 38. minuta, 3-0. Strijelac Štefulj.
7: Dražen Besek, Kroacija vodi 3-0, ovdje je 0-0, to vam ne odgovara.
8: Pa ne odgovara, vidite, ovo je jako teška utakmica. Mislim da smo imali u prvoj minuti, možda ne znam da li je bila druga minuta, jednu situaciju u kojoj je sudac mogao suditi penal. Ne znam da li je to nije vidio ili nije htio namjerno suditi, ne znam, to mislim da će se vidjeti na snimci.
5: Jučec, Ino u sredinu, Masar, ali tu je Toplak, pa onda iz pozadine stiže Meštrović, Meštrović i 1-0. Fantastičan pogodak Marija Meštrovića, Hajduk vodi 1-0. 78. minuta u Splitu, 1-0, Mario Meštrović. Vesele se Splićani, veseli se jedan dio tribina, drugi ne slaže se sa takvim razvojem događaja na travnjaku, ali Ličani vode 1-0.
6: Čini se da je u Splitu se dogodilo ono što su igrači Kroacije priželjkivali, da Hajduk vodi 1-0, ali kako veselje u Zagrebu, veće veselje nego u bilo kojem trenutku kad je Kroacija postizala gol ovdje u Kranjčevićevoj
9: Avranović traži loptu od kapetana Tončija Gabića i ovoga trenutka službeno, dakle, možemo obznaniti, Hrvatska je prva Hrvatske, Hajduk je na drugom mjestu, Varaždin na trećem, a onda slijede Osijek, Zagreb i hrvatski dragovoljac.
0: Varaždincima je ipak priređen nezaboravan doček, a predsjednik kluba Anđelko Herjavec nakon utakmice je poručio.
10: I Varteks je prvak. Prvak jer u sljedećih 100 godina meni se čini da niko ne smije prestići Croatiju Hajduka. Varteks je drugi put prvak, ako se tako smije reći, po prvom sustavu natjecanja kad smo ulazili u ligu, da niko ne nosi bodove u play-off. I Varteks je po tom bodovanju prvak. I ja mogu samo čestitati našim dečkima. Ja sam izuzetno ponosan da sam predsjednik jednog takvog kluba, ali ovo, vi ste sve rekli, 8 minuta, 12. i poslije te igre kada vidiš da nema teorije, to jedno čudo je moglo se dogoditi da bi mi uspjeli dati gol, jer u drugom polovini se još vidi, 15 puta smo prešli centar, 16 puta je bio ofsajd. Jednostavno to je u ovakvoj konotaciji, u ovakvom odnosu snaga nemoguće. Mislim da je David protiv Golijata imao puno lakši posao nego što smo mi imali.

0: Rasplet iz 1996. označio je početak prve ere dominacije zagrebačkih modrih. Sljedećih 5 sezona naslov prvaka boravio je na Maksimiru. U rukama odlične momčadi koja nije dominirala samo na domaćim travnjacima, već je ostvarivala zapažene rezultate i u Europi, sva uzastopna plasmana u skupine Lige prvaka. Ipak, najvatrenijim navijačima zagrebačkog kluba najslađi je naslov bio onaj peti u nizu, iz jednostavnog razloga. Prvi je osvojen pod dugo očekivanim, a u veljači 2000. konačno vraćenim imenom Dinamo. Navijačima je sretnu vijest prenio Velimir Zajec.
1: Pa ja sam sigurno najsretniji, ja dijelim tu svoju sreću sa navijačima koji sa tim Bedlubojcima, sa svim navijačima i ne samo Bedlubojcima koji su uporni bili u svojoj traženju pravde i oni su na kraju pobjedili, to je pobjeda naših navijača. To je pobjeda demokracije, to je pobjeda jednog kluba koji je uvijek bio simbol Hrvatstva i mislim da je to jedan sad otvoreni put da se narod vrati na tribine, da se narod vrati nama i da ne igramo na utakmice domaćeg prvenstva pred 500.000 ljudi.
2: Konac 1990-ih dakle bio je u znaku Dinama, iako valja izdvojiti izrazito uzbudljivu završnicu sezone 98-99. Tada se činilo da će dominacija plavih biti prekinuta i da će naslov prvaka putovati u Rijeku, jer momčad Skantride u posljednje kolo ušla s bodovnom prednošću, te joj je pobjeda protiv Osijeka osiguravala premijerni naslov prvaka. Završilo je ipak bez pobjednika, a jedna netočna sudačka odluka iz završnice utakmice ostala je trajna rana na plećima riječkih navijača.
3: Stipanović prolazi Baraba Stipanović u sredinu, prilika za Rijeku, gol! Rijeka vodi 2-1! Ali ne! Šta sudac pokazuje? Zaleđe, offside!
2: Emocije su nakon utakmice bile snažne, dok su suci uz policijsku pratnju napuštali stadion, počasni predsjednik Rijeke Hrvoje Šarinić izjavio je.
4: Jedan prekrasan spektakl sportski koji je riječka publika itekako zaslužila, pretvorio se u jednu farsu. Naučeni smo bili na ovakve podvale, ali u ovom trenutku sa ovim ulogom to teško pada. Ja sam sada došao iz svlačionice i svi smo zajedno plakali, da on kaže.
5: Za to vrijeme u zagrebačkom restoranu Okrugljak, momčadi i članovi Kroacije slavili su četvrtu uzastopnu titulu prvaka i to u društvu predsjednika Republike doktora Franje Tuđmana.
6: Prije svega od srca čestitke. Stvarno pokazalo se da ima Boga. Ali Boga ima onda ako u njega vjeruješ, ako u sebe vjeruješ, ako imaš snage da ono za što se boriš izboriš. Ovo kako je ovo prvenstvo završilo, ni Hitchcock ga ne bi mogao bolje režirati.
2: Ipak, daleko je to slavlje bilo od pravoga slavlja, jer atmosfera koja je zavladala oko Hrvatske nogometne lige postala je sušta suprotnost efektima euforije izazvane broncom vatrenih. Svjedoči tome prekaljeni trenerski stručnjak Ilija Lončarević, čovjek koji je u završnici sezone 98-99. sjedio upravo na klupi kluba iz Maksimira.
7: Kako sam čuo iz Rijeke kako oni već slave prvo mjesto unaprijed, jel? To je uvijek dvosjekli mač, to nije jednostavno poslije i tako se to i dogodilo. Jel? Kad su izašli na teren pred punom Kantridom, onda su im se vrlo vjerojatno osjekli noge malo, ali bilo je jako teško i na koncu jako teško i jako slatko osvojiti u zadnjim minutama, u zadnjim sekundama prvo mjesto. Jel? Mi smo na stadionu, sjećam se, čekali još minutu, dvije da završi utakmicu u Rijeci, da saznamo šta je i kako je. To je jedno, a drugo, karakteristika tog dijela što sam malo prije spomenuo je bila velika, reklo bi se, razjedinjenost čak i među navijačima Dinama. Atmosfera oko kluba katastrofalna, tako da kad je završila utakmica na stadionu, zapadna tribina i poslije u Domagoju su bile karmine, a ne slavlje.
0: Na prekid Dinamove vladavine trebalo je tako čekati do početka novog tisućljeća. 2001. godine, nakon 6 godina čekanja, Hajduk je došao u priliku vratiti naslov u Split. Posljednje kolo igrali su na gostovanju u Varaždinu.
8: Pozdrav iz Varaždina. Bijeli se grad, bijeli se stadion, a nije snijeg, niti su labudovi. To su navijači Hajduka. Torcida se sa svih strana od jutra slijeva u grad Baroka i stvorena je ovdje gotovo domaćinska atmosfera za bijele. Naravno, puno je navijača i domaćeg Varteksa, puno se proteklih dana pričalo o tim famoznim ulaznicama i evo kako to u konačnici izgleda. Na stadionu je navodno oko 9000 gledatelja, a barem 5000

0: I na zapadnoj strani stadiona nije zgorega podsjetiti se da Hajduk ima 63 boda, Dinamo 62, Osijek je siguran treći 54, a onda slijedi bitka za to četvrto mjesto. Varteks za sada u prednosti 45, Slaven Belupo 44. Najjednostavnije je rečeno, da ne kompliciramo, Hajduk će ostati prvi, postigne li isti ili bolji rezultat od Dinama. Isto to važi i za Varteks u odnosu na Slaven Belupo. Za sada situacija koja najviše obećava što se tiče gostujućeg sastava. Prekršajem je zaustavljen Bubalo. Dan je znak, ide Leko, lopta prolazi, gol! Hajduk vodi 1-0! Hajduk vodi 1-0! 12. minuta susreta, evo gola! Ivan Leko, kapetan Hajduka u 12. minuti, preko živog zida, vara Željka Rumbaka i vode bijeli. I pogotka Leke, ali evo prilike za Varteks, prošao je i to je 11-terac. To je 11-terac, Stipe Pletiko se srušio Veldina Karića i bit će udarac bijele točke, još žuti karton za Hajdukovog vratara. Karić će to izvesti, Karić koji je i zaradio 11-terac. Karić i Pletikosa i gol, gol, pročitao je stranu, Pletikosa pogodio, ali nije uhvatio loptu, 1-1 u Varaždinu, 20. minuta, 1-1, kako sada stoje stvari, Dinamo vodi 1-0, Hajduk i Varteks igraju 1-1, Dinamo je prvi, Hajduk drugi, ali tek je 20. minuta. U 23. jedan vrlo dobar udarac Karića kojeg je jedva ukrotio Pletikosa, ali evo sada Miše prema Bubalu, 11-terac, 11-terac za Hajduk, tamo ga je skrivio Kastel i žuti karton. Nema razgovora sa Goranom Marićem, malo prije kada su bili, da tako kažem, oči u oči, Rumbak i Leko. Još je imao pomoć živog zida, vratar Varteksa, i nije uspio to obraniti. Da vidimo sada, najstroža kazna, udarac 11 metara. Ivan Leko, 26. minuta već. Zvižduci Varteksovih navijača, iščekivanje, torcide, gol, 2-1. 2-1 Ivan Leko. 26. minuta. 11-terac je bio u 25. Opet Hajduk vodi, opet Hajduk izbija na prvo mjesto. Sabolčki opet dobro se izvukao na desnu stranu. Može mirno centrirati. Sabolčki, dobra lopta i 2-2. 2-2. 2-2. Bjelanović. Opet izjednačenje. Opet izjednačenje. Ta obrana Hajduka nije uljevala povjerenje. Sad je ostao apsolutno sam i nepokriven Saša Bjelanović i izjednačio na 2-2. Lopta prema Careviću, tamo se netko ispriječio, ali Bošnjak je uzeo loptu, evo prilike, Bošnjak je u situaciji, Bošnjak lopta za Bubala i gol! Gol, Hajduk opet vodi 2-3, 2-3, Stanko Bubalo! Stanko Bubalo, 2-3, 34. minuta, ali sve čestitke za ovaj pogodak koji je uzeo loptu, osvojio je sam i onda servirao Bubalu priliku kakva se ne može promašiti. 34. minuta i zamislite ovo, rezultat se opet mijenja. Peti gol već na utakmici. Hajduk opet vodi 3-2. I gol, ali da, da, da, gol, gol. Za trenutak samo su pričekali suci, pogledali se i gol je. Hajduk vodi 4-2. Nevjerojatno, kuda je ova lopta prošla u gol Željka Rumbaka, ubačena iz kuta i Hajduk je zabio još jedan gol, otišao na 2 gola prednosti ovdje u Varaždinu. I evo slavlja Torcide, 4-2 ima Hajduk. Vidjet ćemo sada ponovo, ubacio je Musa i Bubalo, Bubalo, Bubalo u stativu, od stative u Rumbaka, od Rumbaka u 4-2 za Hajduk.
1: Sljedeća sezona donijela je veliku promjenu. Naslov ponovno odlazi u Zagreb, ali ne u Maksimir, nego u Kranjčevićevu. Nogometaši iz Zagreba prvi su prekinuli dominaciju Dinama i Hajduka. Poslušajmo završnicu utakmice pretposljednjeg kola između Čakovca i Zagreba, a nakon toga i izjavu trenera pobjedničke momčadi Zlatka Krančara.
2: Ma ovdje se već slavi, ovdje se već...

0: slavi, jer jasna je situacija da Hajduk neće pobijediti hrvatskog dragovoljca. Dvije minute još sudačke nadoknade i onda će uslijediti veliko slavlje i ovdje u Čakovcu. I ovo je povijesni trenutak za klub iz Kranjčevićeve. Mnoge njihove generacije željele su doživjeti ovaj trenutak. Bio je Zagreb i u trećoj, i u drugoj, i u prvoj Jugoligi. Nikad nije igrao važniju ulogu. U Hrvatskoj nogometnoj ligi dva puta je bio blizu osvajanja naslova prvaka. Nisu uspjeli i sada će ova generacija ostati zapisana u klubskoj povijesti. Zagreb slavi na gostujućem terenu osvajanje naslova prvaka, ali fešta je velika. Počelo se slaviti sada, slavit će se, vjerujem, cijelu noć. Jedna velika klapa, jedna skupina igrača koju nitko nije shvaćao ozbiljno možda na početku prvenstva, ali pokazali su i dokazali svojim rezultatima da zasluđeno slave. Treba ih nabrojiti: Vladimir Vasni, Stavrinski, Pirić, Bulat, Ješe, Duro, Hasančić, Olić, Krpan, Milinović, Štrok. To su oni koji su započeli utakmicu, pa Tomić, Tadić, Šarić, Bojan Tadić, Čačić, Šabić, Osibov. Ne treba zaboraviti ni one koji nisu tu, koji danas nisu igrali zbog ozljeda: Antonio Franja, Kruno Lovrek, Bernard Brnjić. Svi su oni dali veliki doprinos osvajanju naslova prvaka i sada Zagrebaši sve to dijele sa svojim navijačima. Bijeli anđeli je jedna od najmlađih navijačkih skupina u cijeloj Hrvatskoj, skupina koja nije bila nikad upletena u nikakve navijačke ekscese i zajedno se slavi. Tu je, spomenuo sam već, Dražen Biškup, tu je Drago Marić, direktor, Marčinković, predsjednik kluba koji je uložio puno svojih živaca, ali i emocija i novaca u ovaj projekt. I Zagreb je sada prvak Hrvatske, prvi puta u svojoj povijesti. Bijeli iz Kranjčevićeve slave, Ivica Olić i njegovi suigrači, eto, doživjeli su zaista najblistavije trenutke ove karijere.
1: Naslov prvaka, kakav je osjećaj?
2: Pa, lijep i ugodan. Još možda vjerojatno nismo ni svjesni da smo prvi, ali moram reći da smo i bez obzira na ovu današnju utakmicu, da nismo poentirali sa tri boda, vjerovali u taj naslov i mislim da je Zagreb danas zasluženo došao do te titule. Ja se nadam da u Čakovcu smo se prezentirali dobro, htjeli smo pobijediti, nismo uspjeli, ali sve u svemu, mislim da analizirajući cijelu sezonu ovako na brzinu, na kratko, Zagreb je zaslužio ovu titulu i meni je jako drago kao treneru, drago mi da su igrači izdržali te sve presije, da su oni izborili tu poziciju, isto tako drago mi je zbog kluba Zagreba, zbog ljudi koji su uložili puno i sebe i financija u samoj organizaciji, tu mislim na predsjednika Marčinkovića, na direktora Marića i mislim da smo svi zajedno sa navijačima, kojih nije veliki broj, ali ipak i oni su ti, dio su nas, da smo zaslužili sve ovo. A o jednoj daljnoj jednoj analizi reći ćemo tek za 7 dana kad sve završi, ali mi je drago da smo mi danas, evo to već, u situaciji da možemo postaviti u titulu.

0: Nadomak senzaciji kakvu je kreirao Zagreb bio je 2005. i zaprešički Inter. Div iz predgrađa do posljednjeg je kola bio u igri za naslov, koji je na koncu ipak osvojio Hajduk. Malo je tko tada mogao i pomisliti da će Splićanima to do danas ostati posljednja titula prvaka.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Uslijedilo je desetljeće Dinama, a malo tko je to mogao i pomisliti nakon što je u ožujku 2005. poražen u Koprivnici od Slavena Belupa i ispao u Ligu za ostanak, ili kako su tada brojni ironično govorili Ligu za bedaka. O tome trenutku predsjednik kluba Mirko Barišić kaže.
1: To je bio prelomni moment, jel, te 2005. godine kad smo praktički došli u borbu za opstanak, jel, i od tog trenutka, od te godine smo bili 10 puta probaci za redom. To je jedna hrabrost, jedna vjera i mi smo bili uvjereni da imamo i da stvaramo tu dominaciju što je na koncu i potvrđeno.
0: Modri su u sezonu koja je uslijedila krenuli odlučno s misijom povratka na vrh. U prosincu 2005. na Poljudu su svladali Hajduk 1-0 pogotkom Luke Modrića.
2: Modrić je pred golom i 1-0. 1-0. Luka Modrić vodi Dinamo.
0: Prvi naslov od 10 u nizu Dinamo je osvojio s 11 bodova više od Rijeke. Dominantan je bio i kod ostalih titula, a najmanja razlika bila je 2010. 4 boda je zaostao Hajduk, ponajviše zahvaljujući opuštanju plavih u završnici. No nije sve bilo idealno. Naslovi su bili tu, no ne i navijači, kojih je na tribinama bilo sve manje. Što je prava šteta kada se pogleda tko je sve tih godina igrao u Maksimiru. Modrić, Eduardo, Čorluka, Lovren, Mandžukić, Turina, Samir, Badelj, Butina, Bišćan, Vrsaljko i mogli bi tako u nedogled.
3: Dominacija Dinama prekinuta je 2017. godine, nakon što se s privatnim kapitalom prometnula u najozbiljnijeg Dinamovog konkurenta, u uzbudljivoj utrci konačno je ciljem prva uspjela proći Rijeka. Naslov su potvrdili kolo prije kraja domaćom pobjedom nad Cibalijom. Utakmicu su u eteru Radio Rijeke pratili naši reporteri Korado Vujnović i Robert Ferlin.
4: Evo lopte za Gavranovića, Gavranović izbjegao zaleže, Gavranović, vara golmana, Gavranović i 1-0!
5: Gavranović, 2-0, 2-0, 2-0, 15 minuta. Je li ovo sada došlo svome kraju?
6: Bezjak pokušaj, Bezjak, 3-0! Roman Bezjak, 3-0 za kraj priče o naslovu prvaka. Priča je gotova.
7: Župarić za 4-0 ovdje na Rujevici u 72. minuti. Ako ja dobro vidim, onaj sitni semafor tamo nasuprot nama. Mišićev ubačaj iz kuta. Župarić potpuno zaboravljen, nekih 12 metara glavom pokraj nemoćnog Matkovića. Za 4-0 i za još jednu potvrdu slavlja ovdje na Rujevici.
6: Kraj!
5: Rijeka je prvak Hrvatske!
3: Nakon povijesnog prvog naslova, trener Rijeke Matijaš Kek je izjavio.
8: Evo, dogodilo se i to, i čudo se dogodi jednom. Mislim da se dugo vremena čekalo. Ovo je prvenstvo koje od nas, za sve kojima je Rijeka u srcu, za sve generacije igrača, trenera i stožera, radnoj zajednici, za sve koji su godinama i patili, ali uvjerovali da će se to dogoditi. Mislim da je ta pobjeda, to prvenstvo više nego zasluženo. Imali smo izuzetno konkurenta koji nam nije dao disat do zadnjeg daha. Sve skupa su igrači to odtrpili i mislim da po kvaliteti igre, po ponašanju, da je Rijeka zasluženo prvak Hrvatske. A ja sam rekao i stojim za toga, nije nam bilo lako. Ne samo zbog toga što je normalno to prvi puta, jer pritisak od Dinama, od svih konkurenata je bio enorman. Mislim da smo mi na igralištu to dokazali i na kraju uz ove navijače je bilo onako samo da guštaš do kraja. Ali opet, gledajte, ja znam, bit će sada u ovoj navodnicima 2-3 dana pijanstva ili mamurluka, i onda dođe trežnjenje, onda dolazi i nogomet, kako sam rekao, ide dalje. Moraju dati uvijek sada više, mi smo stvarno pobjednici, zato još jedan rekao sam kompliment igračima, ovo su njihovi dani i slave i ponosa i ja im priuštim iz svog srca. A možda ćete mi čak i vjerovati da sam možda najsretniji čovjek na svijetu danas.

0: Nakon povijesnog naslova Rijeke 2017. Hrvatskom nogometnom ligom ponovno je zavladao Dinamo i vezao novih 7 uzastopnih naslova prvaka. Za razliku od prvog dijela dominantne ere, sada su te uspjehe pratili i značajni europski iskoraci, ali i unutar klubska previranja koja su uz redovne smjene trenera rezultirala i konačnom smjenom rukovodstva na čelu s Mirkom Barišićem i Zdravkom Mamićem, te postepenom demokratizacijom kluba i pratećim povratkom navijača na tribine. Na terenu je međutim jačala i konkurencija ponajviše Hajduka i Rijeke, jedne sezone čak i Osijeka, pa je stoga znakovita rečenica Arijana Ademija, neizostavnog aktera i kapetana šampionske ere Dinama, nakon osvojenog 25. naslova prvaka u sezoni 2023-24.
1: Bilo je dosta turbulencija, dosta nekih teških poraza. Na kraju izaći iza svega toga i osvojiti naslov, sigurno da je za mene ovo možda i najslađi i najdraži naslov, jer je bio stvarno težak i konkurenti su nam bježali, imali smo 2 utakmice manje, sve što se vrtilo i ti neki porazi na kraju ovako izdominirati, mislim da smo zasluženo uzeli ovu kantu.
0: Godinu poslije Dinamo je ipak detroniziran i to u jednoj od najuzbudljivijih završnica u povijesti HNL-a, ujedno i u sezoni koja je probila rekord posjećenosti tribina s prosjekom od preko 5000 gledatelja po utakmici. Nakon gotovo 3 desetljeća u posljednje su kolo čak 3 ekipe ušle sa šansom da osvoje naslov prvaka. Hajduk, koji je prokockao prednost i zaostajao 2 boda, te bodovno izjednačeni Dinamo i Rijeka. Svi su upisali pobjede u posljednjem kolu, pa je družina Skvarnera na kraju slavila svoj drugi naslov na račun boljeg međusobnog omjera od Zagrepčana.
2: Na balkon svoga stadiona s pobjedničkim peharom izašli su nogometaši Rijeke. Trofej je sletio na Rujevicu i iz ruku kapetana Martina Zlomislića podignut visoko u zrak izazvao deliri mnoštva navijača na terenu i tribinama. Trener prvaka Radomir Đalović poveo je pjesmu. Ajme, meni nije mi dobro, pjeva Armada, ili vama dobro?
3: A meni nije dobro i neće mi biti još, ali čestitam mojim igračima, oni su najzaslužniji za sve. Mnogo puta su osporavani, nismo, uvijek je bila priča o Dinamo Hajduku. Mi smo pokazali da smo najbolji i zasluženo osvojili naslov.
2: Premda im igra nije bila kao pjesma, bili su na koncu bolji od suparnika. Najbolja hrvatska nogometna družina u sezoni 2024-25. S istim brojem bodova kao i Dinamo, ali s boljim međusobnim omjerom. Riječani su osvojili drugu titulu prvaka u svojoj povijesti. U sezoni punoj obrata, na kraju mukotrpne borbe, nisu napravili krivi korak. Pobjedili su Slaven Belupo s 2-0, načevši ih pogotkom Nike Jankovića u 12. a dokrećivši golom svog najboljeg strijelca Tonija Fruka u 50. minuti.
4: Prva reakcija junaka Rijeke Nike Jankovića. Čestitke, prvaci ste Hrvatske.
5: Je, nešto neopisivo. Bili smo uvjereni da ćemo pobijediti, odigrali smo jednu fantastičnu utakmicu. I zasluženo, pobjeda, zasluženo smo na prvom mjestu. Imamo jedan veliki karakter, ova ekipa, jedan veliki karakter i zaslužili smo.
4: Bravo, vi ste i Toni Fruk bili strijelci, samo prvi dojam. Toni, pokal je u vašim rukama.
6: Totalno zasluženo, čestitke cijeloj ekipi, treneru, cijelom stožeru, ovim navijačima što su nas došli podržati i na kraju zasluženo slavimo.
0: Iako bi navijači voljeli svake sezone imati napete završnice, to ipak nije slučaj, pa je nakon uzbudljive 24-25. sezona 2025-26 značila povratak na staro. Naslov prvaka odlučen je puno prije posljednjega kola, trofej je ponovno 26. put završio rukama nogometaša Dinama.

Slušali ste sportski vremeplov posvećen povijesti Hrvatske nogometne lige, koji su koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije za vas pripremili Sanja Žigar-Frljuk i Dameo Ramić-Kovačić. Mnoštvo je još priča koje bi vrijedile biti ispričane, koliko je tek onih koje nam slijede u idućim sezonama, no za ovu prigodu još svega nekoliko statističkih bilješki i zanimljivosti. Ostaće naime upisano da je strijelac prvoga gola u HNL-u bio Željko Ađić, i to simbolike li u prvoj minuti prve utakmice između Dinama i Cibalije, dok je najviše golova u jednom susretu postigao Mario Dodik, 6 pogodaka u pobjedi Slavena nad Varteksom 7-1. Rekordnu pobjedu zabilježio je pak Hajduk protiv velikogoričkog Radnika 94. 10-0. Trener s najviše utakmica je Stanko Mršić, 482, a rekorder među nogometašima po broju odigranih susreta je Jakov Surać, 478 prvoligaških dvoboja većinom u dresu Zadra. Slijede ga Miljenko Mumlek, Damir Vujica, Krunoslav Rendulić i na petom mjestu Ivan Krstanović, treći strijelac u povijesti iza Igora Cvitanovića i uvjerljivo najboljeg topnika Davora Vugrineca s čak 146 pogodaka u najvišem razredu hrvatskog nogometa.

0: Sveti križ za Čret je zavijenje u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala, a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Naši gost u ovoj tjednoj emisiji, nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktor znanosti veličasni Tomislav Markić. Povod ovome susretu u programu Glasa Hrvatske je godina jubileja Hrvatske inozemne pastve. Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine proslavlja veliku obljetnicu, 60 godina od osnutka. Veličasni Markiću, jako mi je drago da se ponovno možemo susresti u programu Glasa Hrvatske, posebice evo u ovoj našoj religijskoj emisiji koja se podosta bavi hrvatskom inozemnom pastvom. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav svim slušateljima i drago mi je ponovno biti gost u vašoj emisiji.
0: Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine proslavlja veliku obljetnicu, 60 godina od osnutka. Naša crkva od samih početaka iseljavanja prati naše iseljenike po svijetu, no pravu organizacijsku formu uprava Hrvatske inozemne pastve dobila je tek u lipnju 1966. Molila bih vas da se, evo, na početku ovog razgovora osvrnemo na te početke i na osobe koje su u tome imale ključnu ulogu, te na okolnosti u kojima se sve to zbivalo. Budući da je riječ o teškim godinama za crkvu u bivšoj Jugoslaviji, čija vlast ju nimalo nije podržavala, a svećenike znamo, proganjala, ubijala, zatvarala, ne možemo se ne sjetiti upravo sudbine našeg blaženika kardinala Alojzija Stepinca, čiju obljetnicu smrti 10. veljače 1960. obilježava, evo, sav hrvatski narod u domovini i svijetu.
1: Da, upravo tako. Evo, 60 je godina otkako je osnovano ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu kao ured tadašnje biskupske konferencije Jugoslavije, a današnje Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kako bi koordiniralo rad hrvatskih katoličkih župa, zajednica, misija, centara po cijelome svijetu. Možemo slobodno reći da je hrvatska inozemna pastva starija, i to barem dvostruko starija od samog ravnateljstva, zato što je ova organizacija i koordinacija tih misija rasla, rekao bih, odozdola. Prvo su se osnivale misije, prvo su se na raznim krajevima svijeta osnivale hrvatske katoličke župe, a onda je se pojavila potreba da se njihov rad koordinira, usklađuje, da se preko tog ureda, odnosno ravnateljstva, proviđaju hrvatski svećenici koji bi mogli voditi te nekad i davno je već osnovane misije i župe. Imamo podatke kako je prva hrvatska katolička župa osnovana u Pittsburghu još 1894. godine. Imamo podatke o tome kako su radnici na Suezskom kanalu tamo polovicom 19. stoljeća imali dušobrižničku skrb hrvatskog svećenika na privremenom radu u Egiptu. Ali ono što je, dakle, svoju vrhunac na neki način organizacijski doživjela Hrvatska inozemna pastva, bilo je upravo osnutak ovoga ureda i nakon osnutka tog ureda došlo je do novog zamaha osnivanja hrvatskih katoličkih misija, osobito tada u Njemačkoj, kamo je došlo mnogo naših, tada su se zvali radnici na privremenom radu, gastarbajteri, osnovano je mnoštvo misija u Njemačkoj. Imali smo organizacijski vrhunac i u Sjedinjenim Američkim Državama, negdje sam naišao na podatak, čak ukupni broj misija je bio oko 240. Mi smo danas na 180 hrvatskih katoličkih misija, dakle, vrijeme učinilo svoje, potrebe su učinile svoje i opao je broj postojećih aktivnih misija i župa i zajednica, ali s druge strane malo se i premještaju. Dok je negdje početkom 20. stoljeća su osnivane hrvatske katoličke župe u Sjedinjenim Američkim Državama, na Novom Zelandu, pa kasnije i u drugim prekomorskim zemljama, težište je bilo nakon osnutka ravnateljstva na Europi i na osobito Njemačkoj, gdje evo danas djeluje 95 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, a i njih je bilo isto tako više od toga ranije. Sada se već polako neke spajaju ili potpuno gase, ali još uvijek je to veliki broj, 95 misija u Njemačkoj. Osobe, spomenuli ste, koje su za to bile zaslužne, pa možemo prvo spomenuti prvog nacionalnog ravnatelja, veličasnog Vladimira Vincea, koji je bio svećenik, član Opus Dei-a, i on je iz Rima vodio taj ured. Nažalost je vrlo rano preminuo, ni dvije godine, čini mi se, nisu prošle, da je poginuo u zrakoplovnoj nesreći na povratku iz Južne Amerike, gdje je posjetio naše iseljenike. Tako da je nakon njegove smrti za novog ravnatelja izabran monsignor Vladimir Stanković, koji je tu službu vršio punih 30 godina. 6 punih petogodišnjih mandata.
0: Kažu da videte njegovim putem.
1: Ja sam sad tek na 12. godini, tako da još ima dosta prostora za rasti.
0: Na pola puta, recimo.
1: Teško je uopće sanjati i govoriti o nekakvim većim brojkama, ali mogu, evo, kad ste spomenuli tih 12. godina, sigurno već jedno ogromno bogatstvo koje sam stekao u iskustvu, u susretima, u znanju o našem iseljeništvu, i evo, zahvalan sam crkvi u Hrvata što su mi povjerili tu službu. Trudim se koliko znam i umijem vršiti u najbolje što mogu i što znam, ali evo, imam tu još isto također puno prostora za rast, odnosno puno još stvari koje bi trebalo napraviti. Bude mi žao kad nekada ne uspijemo providjeti svećenika za neku od postojećih misija i zajednica, jer i svećenici i stare i odlaze u mirovinu, nažalost neki i umru u aktivnoj službi, i nismo nažalost uvijek u stanju providjeti novog dušobrižnika, osobito sad za ove prekomorske misije gdje jednostavno i biologija čini svoje, i naši vjernici stare, novi naraštaji još imaju svijest o hrvatskom podrijetlu, ali su već i jezično jači u jeziku svoje nove domovine, bilo to engleski ili španjolski ili negdje njemački, tako da i oni polako onda se integriraju pa i asimiliraju u zemlju u kojoj su rođeni, a zemlju svog podrijetla nose i dalje u sjećanju, nose ju u emocijama, nose ju u nostalgiji. Zanimljiv je taj osjećaj te jedne pripadnosti zemlji svojih predaka, koji nosi treći, četvrti, pa negdje i peti naraštaj, koji doista već sa našom domovinom nema nešto fizički, ali doista nosi tu jednu čežnju, nosi tu jednu simpatiju, nosi tu jednu svijest o pripadnosti korijenima koji ih nose i dalje u životu. Tako da, iako žive na drugim kontinentu, oni imaju tu svijest o pripadnosti ili hrvatskom podrijetlu, i to je doista jedna snažna energija koja nas sve povezuje po cijelome svijetu.
0: Vratimo se još na te početke i te godine, dakle 60. Znamo koliko je, to je bio taj drugi val iseljavanja, jako puno ljudi je tada odlazilo. Dok je u onom prvom valu više bilo govora o ekonomskoj emigraciji, ovo je više politička emigracija. Znamo u kakvom je položaju bila crkva, kler, redovnici, redovnice. Kako je u tom vremenu, u tim okolnostima, bilo moguće organizirati, evo, sustavno hrvatsku inozemnu pastvu sa ovim institucijama?
1: Pa zapravo je to bilo omogućeno tek nakon potpisivanja protokola između Jugoslavije i Vatikana i Svete Stolice, kada se donekle normalizirali odnosi između ta dva politička isto subjekta, tako da se moglo razmišljati o takoj jednoj organizaciji koja nadilazi granice država. Komunizam, socijalizam još uvijek je vladao u Jugoslaviji, naravno snažno tih 60. godina, ali je ipak odlazak naših radnika na privremeni rad bio legalan, bio nekako legalno organiziran, i za njima su tada mogli i smjeli krenuti i dušobrižnici, krenuti i svećenici, a nekako se je preko slanja novih svećenika i onaj prijašnji rad župa i misija koji su već djelovale od ranije, isto tako uklopio dobro, i bilo je naravno poteškoća, totalitarni sustav je teži o tome da oteža, da ako bi bilo moguće i uništi taj naš dušobrižnički pothvat, ali evo uspjeli smo se ipak tome odhrvati uz velike napore naših svećenika, uz velike napore naših časnih sestara koje su tada isto bile jako aktivne u Hrvatskoj inozemnoj pastvi, sada ih nažalost ima puno manje, tek nešto manje od 50, ali imamo još uvijek oko 200 svećenika u Hrvatskoj inozemnoj pastvi i još jedno 100-njak pastoralnih suradnika i suradnica raznih tajnika i tajnica u našim misijskim uredima koji evo doprinose tom dijelu dušobrižništva među našim iseljenicima i njihovim potomcima, tako da možemo govoriti otprilike oko 350 ljudi koji profesionalno baš rade u tom pastoralnom služenju našim ljudima.
0: I važna je ta spona Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, iseljenici su nam zajednički, naš narod je jedan narod i nema nikakvih razlika u iseljeništvu između Hrvata iz Republike Hrvatske ili Hrvata iz Bosne i Hercegovine ili pak Hrvata iz obližnjih europskih zemalja gdje Hrvati također žive kao nacionalna manjina. Svi su oni ujedinjeni i jezikom i nacionalnim identitetom, pa i običajima i kulturom. Dakle, doista nas sve ujedinjuje i ne rade se tu nikakve razlike. A i kod svećenika imamo svećenike koji su inkardinirani, kako se to kaže, dakle, u crkvene jedinice, bilo to biskupije ili provincije koje su s područja Republike Hrvatske, bilo s područja Bosne i Hercegovine. Dakle, ne radimo nikakvu razliku, nego promatramo cjelovito naše iseljeništvo, evo i naše vjernike i naše svećenike i druge pastoralne suradnike.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: Velečasni Tomislav Markić u trećem je mandatu nacionalnog ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Na toj dužnosti od rujna 2014. godine. Obnašao je prije toga brojne odgovorne dužnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Dakle, više od 11 godina koordinirate pastoralnu skrb za hrvatske vjernike diljem svijeta, koja uključuje brojne hrvatske katoličke župe, misije, zajednice i centre. Znamo da se taj broj pomalo i smanjuje i rekli ste nam u odnosu na one neke prve godine koliko to jest manje. Globalni svijet diktira neka svoja pravila zbog kojih trpi cijela crkva, posebice u svećeničkim redovničkim zvanjima. Kako danas stoje zapravo stvari s time? U kojim je područjima hrvatska inozemna pastva najugroženija, a u kojima je još uvijek stabilna? Možemo se u sklopu ovoga pitanja osvrnuti i na prošlogodišnje iskorake, recimo, i promjene u misijama u svijetu.
1: Da, pa nekako najstabilnija je, ako gledamo geografski, u Europi, jer su u Europi donekle i naši najmlađi iseljenici, osobito ovaj posljednji val iseljavanja koji je započeo 2013. godine sa ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Radi se o 300 i nešto tisuća naših sugrađana i članova našega naroda. Oni su mahom potražili svoje nove domove, radna mjesta u okviru granica Europske unije. Počeli su u Irskoj. Irska je bila prva zemlja koja nije stavljala nikakva ograničenja u zapošljavanju novoj članici Hrvatskoj, pa je to bila i prva destinacija onih koji su htjeli evo iskoristiti tu mobilnost koju je Europska unija donijela. Tako da evo, to nas je i prinudilo, da tako kažem, osnovati i našu najmlađu misiju, onu u Dublinu, koja je osnovana 2016. godine, koja evo isto slavi svoj jedan mali jubilej, to je 10. obljetnica. Znači, ona će na jesen proslaviti svoju 10. obljetnicu djelovanja među našim iseljenicima, čiji broj sad više toliko ne raste u Irsku, čak pomalo možda i opada. Neki se već i vraćaju, neki iz Irske prelaze možda negdje bliže domovini, Njemačku, Austriju, Švicarsku, ali evo svakako još uvijek je potrebna nazočnost našeg svećenika, već je sad i drugi misionar tamo, prvi se već i vratio u domovinu, sad je već dakle drugi došao. Isto tako smo u nekim misijama koji su gotovo zamrle, odnosno njihovo djelovanje bilo privedeno kraju, obnovili smo astralno djelovanje naših svećenika, kao što je to na primjer Kopenhagen, ili smo u Njemačkoj negdje u suradnji s domaćom crkvom, njemačkom crkvom, uspjeli pojačati pastoralnu prisutnost, odnosno ojačane su personalno neke misije, da je došao drugi, treći, negdje četvrti svećenik čak, ili su zaposleni novi pastoralni suradnici, tako da je taj posljednji val iseljenika stavio u fokus baš to evropsko, odnosno dušobrižništvo hrvatskih katolika u Europi. S druge strane, novih iseljenika u, ne znam, Australiju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, jedva da ima, to je doista jedan manji broj, tako da tu nismo posvećivali neku pažnju koja bi bila jača od one kakva je bila i do sad. Tako da se uglavnom pokušavamo održati ono postojeće stanje. Uspjeli smo u Novom Zelandu nakon gotovo 14 godina pauze, uspjeli smo poslati novog svećenika. Tamo su stvarno bili uporni u traženju svećenika i uspjeli smo u tome, tako da i oni sad već 2 godine uživaju u tome da imaju svog hrvatskog svećenika.
0: Kad govorimo o tim iseljeničkim našim zajednicama, je li još uvijek, meni se čini da da, prema nekakvom iskustvu mom u programu Glasa Hrvatske i komunikaciji s ljudima po svijetu, da li se narod još uvijek okuplja oko tih župa i crkava? U Sjevernoj Americi je to jako izraženo, čini mi se. Kakva su vaša iskustva? Bili ste i u Južnoj Americi konačno, prošle godine, pa da nam malo objasnite.
1: Pa da, naravno da su naše hrvatske katoličke župe, misije, centri, mjesta okupljanja naših sunarodnjaka i, rekao bih, prva mjesta, i to su onda mjesta gdje nema ili barem ne bi trebalo biti politike, nije važno tko je kakvog političkog uvjerenja ili pozadine. Sjećam se jednom kako je jedan hrvatski političar rekao da nije bilo naše misije u određenom mjestu prekomorskom, moji se roditelji ne bi imali gdje upoznati jer su bili različitih političkih backgrounda. Dakle, ne bi se sastali u nekom klubu jer su jedni išli u jedan, drugi u drugi, ali budući da smo imali misiju, u misiji su se susretali svi, bez obzira na nekako porijeklo gospodarsko, političko ili ne znam, stalež ili kako već. Zato su misije bila najvažnija i ostala najvažnija mjesta susreta i to još uvijek vrijedi gdje god postoje, gdje god djeluju. I to nas naravno ohrabruje da i dalje tako nastavimo.
0: Pa možete nam reći na primjeru prošle godine gdje ste sve bili, možda od ovih značajnijih obljetnica koje ste također imali prilike proslaviti s našim sunarodnjacima u svijetu.
1: Pa prošle godine sam se baš naputovao, imao sam i jedan put oko svijeta u cjelini. Dakle, počelo je sa godišnjim pastoralnim skupom naših svećenika i časnih sestara u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, koji se održao u San Joseu. Od tamo sam letio u Australiju, u Melbourne, gdje sam se pridružio biskupu Medi, koji je obilazio hrvatske katoličke centre u Australiji i na Novom Zelandu, pa sam nastavio te pohode s njim i na kraju smo iz Perta odletjeli prema Zagrebu. Dakle, zaokružio sam krug zemaljski i bilo je i drugih putovanja. Spomenuli ste, bio sam prošle godine i u Južnoj Americi, poglavito u Peru, odnosno u Limi. Tamo je naš hrvatski katolički vikarijat koji vode dva svećenika, monsignor Drago Balvanović, već je u mirovini, ali tamo je veličasni Marko Jukić koji doista energično i lijepo vode taj naš vikarijat, koji je zapravo smješten u jednu običnu peruansku župu, tako da oni uz pastoral Hrvata još i više pastoralno služe Peruancima, dakle domaćim ljudima, među kojima onda ima i nekih koji su hrvatskog podrijetla, ali to je doista bio jedan lijepi doživljaj vidjeti kako se te dvije kulture prožimaju, peruanska i hrvatska, i kako su kompatibilne u mnogim stvarima, iako smo tako daleko geografski udaljeni. A nakon Lime posjetio sam zajedno sa veličasnim Markom Jukićem, koji je delegat Hrvatske inozemne pastve za Južnu Ameriku, i našu misiju u Buenos Airesu u Argentini. Tamo smo bili doduše vrlo kratko i preko tjedna zbog obaveza i zbog blizine Božića nismo mogli ostati duže, ali smo isto susreli se s jednim manjim dijelom te zajednice, vidjeli njihove njihove neke i potrebe i ovako nadanja i nade kako dalje izdržati i kako i dalje imati hrvatskog svećenika, pa vidjet ćemo što će sve vrijeme donijeti.
0: Vratimo se ponovno na Njemačku. Njemačka je dalje zemlja u kojoj djeluje najveći broj katoličkih misija i zajednica. Kakvo je trenutno stanje s obzirom na probleme s kojima se crkva danas suočava u toj zemlji? Spomenuli ste 95 ili 96, 95. Jel? 95 katoličkih župa.
1: Pa evo, mogu vam baš iz prve ruke podijeliti s vama iskustvo kada sam sudjelovao na regionalnim sjednicama sa našim delegatom Hrvatske inozemne pastve za Njemačku, fra Petrom Klapežom, njegovim suradnikom Ivanom Gavranovićem i gostom predavačem velečasnim Ilijom Doganom, koji je zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije i VD ravnatelja Hrvatskog Caritasa. I bili smo na 5 sjednica u 5 njemačkih regija, susreli smo gotovo 120 hrvatskih svećenika, pastornih suradnika, suradnica, časnih sestara koji djeluju u Njemačkoj i evo s njima smo podijelili njihove brige, njihove nade, čuli smo što njih na neki način i zabrinjava i što im donosi radost.
0: Što ih zabrinjava?
1: Pa zabrinjava ih mogućnost

0: puta gdje oni pokušavaju nekako napraviti veće pastoralne cjeline koje bi trebale pružiti veću pastoralnu učinkovitost. Međutim, mi nekako uvijek po nekoj inerciji želimo zadržati staro jer smo s onim postojećim uglavnom zadovoljni. Pa evo, tu su ta previranja u toj organizaciji gdje naše misije neke gube svoj status samostalnosti koji su do sad imali, a moraju se i trebaju se i pozvane su uklopiti se u njemačke planove koji snažno računaju, moramo priznati, to nam je i drago, koji sve snažnije računaju sa zajednicama materinskih jezika, kako ih oni lijepo zovu, dakle sa migrantskim skupinama koji su katolici, jel? Doista snažno s nama računaju, ali to i za nas znači promjenu. To i za nas znači poziv da više s njima surađujemo, da se više uključujemo u njihov pastoral, i to su onda promjene koje ne idu uvijek tako glatko, nego trebamo se prilagoditi i mi njima i oni nama, ali to je proces potreban iz naše perspektive, mi ga isto tako pozdravljamo, ali evo pokušavamo sačuvati što više i naše nekakve autonomije i samostalnosti i razinu onog pastoralnog služenja na koji su naši vjernici naučili, navikli, tako je. Evo, ali ono što me je posebno iznenadilo, nekako jednostavno mi je došlo pitanje i sve sam sudionike na svim sastancima pitao, primjećujete li da se naši ljudi vraćaju? I mogu vam reći, na svih 5 sjednica dobio sam jednak odgovor, ne samo da primjećujemo, nego to više nisu pojedinačne pojave kao do sada možda, nego da su posljednje, osobito posljednje godine, ali posljednje 2-3 godine, to već jedna, ne baš možda masovnost, ali jedna pojava koja se već može nazivati trendom. Trend, dakle, da raste broj onih koji se cijele obitelji vraćaju, bilo u Hrvatsku, bilo u Bosnu i Hercegovinu. Ima i nekih koji iz većih njemačkih gradova sele u manje njemačke gradove, jer im više odgovara tako život u manjim sredinama koji je malo mirniji, malo manje opterećen nekakvim ideologijama i nekim pojavama koje nam nisu tako bliske. I isto tako su spomenuli svećenici u Njemačkoj da neki njihovi vjernici odlaze isto u Austriju da budu bliže doma. Evo, tako to su neke nove situacije, dok smo prije 10 ili 13 godina malo sa jednim strahovanjem gledali na one brojke velike svake godine o iseljavanju. Sada se događa obrat i gotovo veći broj ljudi se vraća u domovinu, što nas posebno raduje, od onih gotovo koji sad vrlo rijetko netko da odlazi iz domovine.
1: Pa i vlada zadnjih 10 godina doista poduzima velike korake u tom smislu i očito je da i globalne migracije su činile svoje.
0: Čini mi se da naši ljudi tragaju za boljim životom. Pa kao što su zbog očekivanja boljeg života jednom iselili, sada u očekivanju tog boljeg života se doma vraćaju. Jer kad se iskreno, kritički sve stavi na papir, kada se sve pošteno izračuna, vjerojatno je kod onih koji su se vratili prevagnula ta strana i motivacija da nastave svoj život doma, tamo gdje su stali ili možda negdje drugdje, možda, ali zanimljivo da to nisu samo ljudi koji su iselili, nego koji puta i njihova djeca ili čak i unuci, znači neki koji nisu nikad živjeli ovdje. S tim da, hoću reći, nisu samo ekonomski razlozi i motivi toga, znači nije sve samo ni u čistoj računici, nego već u jednom osjećaju kvalitete života, drugačije kvalitete života, gdje doista osjećaju da se možda u Njemačkoj ili u drugim europskim zemljama jako, jako puno radi, dosta se naravno ima, ali onda kad malo to usporede sa mogućnostima doma, gdje se možda uz jednaku količinu rada isto tako može fino i dobro zaraditi, a onda i taj osjećaj da ne moraju možda plaćati stanarinu ako imaju vlastito stanovanje u domovini, pa onda faktor sigurnosti koji sve više se pokazuje kao jedna prevaga na stranu domovine, prirodnih resursa, i da ne govorim i o ovim ideološkim nekim pitanjima gdje se ljudi osjećaju, jednostavno se ugodnije osjećaju doma.

0: Naš je gost u ovoj tjednoj emisiji nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktor znanosti veličasni Tomislav Markić. Kako rekao smo na početku, ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ove godine navršava 60 godina od osnutka. Istovremeno tu je još nekih značajnih jubileja Hrvatske inozemne pastve ove godine.
1: Evo, moram reći, uz ovih 60 godina ravnateljstva, tu su i 80 godina Hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i 80 godina Hrvatskog dušobrižništva u Austriji. I isto tako jedan još veći i jači jubilej je 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu. A moramo se čuvati toga da ne bismo samo slavili slavnu prošlost, a zaboravili da pred nama stoji još mnogo izazova i u budućnosti.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

na području Zapadne Hercegovine, a i mnogo šire od tog dijela Bosne i Hercegovine. Na stotine je od pogleda zaklonjenih, prirodno nastalih zatvorenih depresija duž planinskoga prostora, na kojima se još u davna vremena okupljao hrvatski puk nošen duhom vjere i zajedništva, boreći se da opstane na svom težačkom putu života, podigne obitelj, pomogne bližnjemu, ostavi u nasljeđe što je sam baštinio, a istekao. Ta mjesta, zvana misišta, odigrala su značajnu ulogu u očuvanju njegova identiteta, jer na tim se mjestima Bogu molilo, upoznavalo, razmijenilo što je život dao, zaigralo, zapjevalo, nazdravilo. I tako stoljećima.

0: A kroz tu nas priču danas vode povjesničar Anto Ivić, predsjednik Udruge hrvatskih amaterskih društava u BiH Vedran Vidović, baštinik Andrija Bošnjak iz Grabove Drage, fra Andrija Nikić iz Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu i fra Robert Jolić, arhivar Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru.
1: Već prije konačne okupacije Bosne i Hercegovine od strane osmanske vojske su brojni samostani bili uništeni, brojne crkve bile srušene, a pogotovo dakako u tim prvim vremenima u 16. stoljeću. Zadnje crkve koje se spominju u Hercegovini su s kraja 17. stoljeća. Mise su se slavile po grobljima, po skrivenim docima. Mise su se slavile u pećinama i o ovoj pećini za nas postoji pisani tragovi, pisani dokazi, stari više od 300 godina, iako se misa tu slavila i prije toga.
2: I ta misliš da to su izvori naši, to su naše katedrale kojima je pokro nebo. I onda Mažuranović nam pomaže da mi to nekako bolje shvatimo u pjesmi, pa on kaže ovako: crkva mu je divno podnebje, se misli o fratru koji je došao među narod. Oltar časni, brdo i dolina, tamjan miriš što se k nebu diže, iz cvijeta, iz bijela svijeta, iz krvi za krst prolivene.
1: Valja napomenuti da je sve do 1735. nadležni biskup za zapadnu Hercegovinu bio makarski biskup. Budući da je Duvanjska biskupija izgubila svoga biskupa, znate da je u 17. stoljeću bilo krvavih ratova na ovim prostorima. Pogotovo je bio prvi rat, jeli Kandijski krvav, pa onda nakon toga Morejski rat i nakon toga Mali Morejski rat koji je završio 1718. godine. I tada se ljudi u ove krajeve počinju polako vraćati s Mletačkog prostora kamo su bili pobjegli u vrijeme tih ratova. Misliš što postoji na svim onim prostorima gdje nije bilo crkva. To su mjesta koja su Franjevci u novije vrijeme, u drugoj polovici 20. stoljeća, opet izvukli, recimo to tako, iz naftalina. Napravili su tu neke kapelice i tu se slavi jedanput godišnje misa u spomen na ta stara stoljeća, kao što je slučaj i ovdje u Bukovici.
2: I onda je narod tu se okupljao, Boga slavio, sakramente primao. Ja bih rekao, onda kad dođe kući, ona koji su ostali, pitali su kako koni se. Oni kažu, i tebi dio odmise, i tebi Bog da duševno spasenje. I onda uvijek se govorilo sadržaja evanđelja, propovjedi fratarske, tako je da na neki način prenosilo se. To su bili mediji. Narod je postao mediji. Ljudi su to živom riječu prenosili i svjedočili.

0: Bile, Bukovica, Krstivode, Misarda, Bristovica, Biloševica, Otar. Među mnogima svjedoci opstanka na kojima se i danas narod okuplja.
1: Misliš da su mjesta duhovne stvarnosti našeg naroda u Hercegovini? Mjesta na kojima se dijelilo sve društvene mreže onoga vremena. To su mjesta u kojima su se mladi jedne s drugima upoznavali, a na kojima su nastajale nove obitelji. Cjelokupan život se odvijao na tim mjestima. Ta misišta su davala snagu, davala su okrepu narodu, vraćala su radost i vraćala su snagu u život.
2: Način na koji su svećenici i biskupi kada bi dolazili, slavili sve te mise na tim misištima, koji postoje desetine, stotine, je bio taj da se one sa sobom nosili jedan prijenosni oltar. Mi još uvijek čuvamo nekoliko prijenosnih oltara. Imamo ih u našem samostanu u Mostaru, 7, 8, 10, od kojih je ovaj najvrijedniji. Imamo na zadnjoj strani natpis na latinskom jeziku, on je slabo vidljiv, na kojem piše da je taj oltar posvetio apostolski vikar, biskup fra Augustin Miletić 1820. godine i darovao ga jednoj župi u Hercegovini. I ugradio u njega sve te moći mučenika, svetih Kasta i Firmina. Ovakvih prijenosnih oltara u Bosni i Hercegovini bilo je 100, 150, ne znam točno koliki broj. Oni su morali biti ovakvi jer su ih svećenici nosili sa sobom. Međutim, biskup, za jednoga znam sigurno, to je upravo ovaj biskup, fra Augustin Miletić, je imao svečani prijenosni oltar. On izgleda kao kutija. Taj prijenosni oltar biskupa Miletića, svečani, prekrasni, lijepi, se čuva u samostanu na Gorici u Livnu. Koliko su god misištva i svećenici takvim ustrajnim radom kroz stoljeća uspjeli sačuvati katoličanstvo, u tolikoj mjeri se sačuvalo i hrvatstvo.
3: Hercegovina prije bila humska zemlja, prije toga Zahumlje, i kršćanstvo je u ovo vrijeme došlo iz apostolskih vremena. Mi iz prvih kršćanskih vremena imamo preko 35 ranokršćanskih crkava i bazilika na području Hercegovine.
0: Taj suživot s crkvom nit je koja sve povezuje i ne prekida se. Koliko god Božjih hramova bilo porušeno i zapaljeno kroz povijest, opstao je duh koji čovjeka nosi dalje. Mnogo je spomenika kulture koji govore o tom suživotu od davnine. Najstariji očuvani spomenik pisan na hrvatskom jeziku, mješavinom glagoljice i starohrvatske ćirilice, bosančice, na području današnje Bosne i Hercegovine, je humačka ploča iz 12. stoljeća, izložena u muzeju Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu.
3: I ovaj samostan je obnovljen, ja bih rekao, zahvaljujući humačkoj ploči. To je natpis u jednoj crkvi, u jednom mjestu i o graditeljima. E, kaže ovako, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ovo je crkva Arkanđela Mihovila, koju zida uskrsni sin Breto u župi Urun i njegova žena Pavica. Ali to je napisano okolo kružno. To je misna nakana. Ovo ćemo mi su danas prikazati za Uskrsmira, sina Bretova, koji nam je sagradio ovu crkvu i njegovu pavicu. Nema datacije na svoj, ali taj Bret nam daje ključ da mi nađemo kad je to bilo. U Dubrovačkom arhivu Pavo Vanđelić je pronašao toga Breta. Taj dokument je zapisan 1185. godine.

0: Među mnogim prapovijesnim lokacijama u Hercegovini neke su imale poseban značaj. Jedna od njih je Zlatna gomila, pored koje je postojalo naselje u brončanom i željeznom dobu. Zlatna gomila je primjer pozicioniranja obrednog mjesta u krajoliku u odnosu prema suncu. U vrijeme ravnodnevnice, gledano s te točke, sunce zalazi na zapadu u središtu sedla koje se nalazi između dva paralelna vrha gore Crnica. Slične fenomene možemo vidjeti na nekoliko drugih lokacija, što u Pličem, što u dubljem zaleđu istočno-jadranskog zaobalja. Za razliku od te lokacije, neka mjesta u okolici Mostara preslojena su kršćanskim sadržajem. Najviši vrh gorsko-planinskog područja koji se naziva Bile je Jastrebinka. Promatrano iz određene prostorne visinske perspektive, s tim vrhom u jednom trenutku se poravnava paralelna uzvisina susjedno brdo. U vrijeme zimskog solsticija rađa se sunce upravo prvog dana novog solarnog godišnjeg ciklusa. Sva ta gledišta poklapaju se s jednom točkom promatranja, a to je ovo mjesto. Mjesto na kojem je otar ili otarić. Sve ovo govori zapravo o kultu majke, zemlje i sunca. Ti kulti su bili svojstveni za vjerovanje ilirskih plemena, ali su bili bliski i hrvatskom predkršćanskom svjetonazoru. Ta tradicija govori zapravo o ukorijenjenosti u ovaj prostor predaka ljudi koji sebe nazivaju Hrvatima. Ti ljudi su ovdje ljeta provodili sa stokom još u vrijeme dok je Isus hodao zemlju.
1: Ovo su moji djedovi, pradjedovi pravili. To je bio najprije Bare, pa Niko, pa Andrija, pa Niko, pa Andrija, ja sada. To su pokolenja od 1720. I mi bi ovdje izlazili ljeti od 6. mjeseca, 5. 6. mjesec, pa do 10. mjeseca. Većinom je čovjek ovdje živio od stoke i poljoprivrede. I zato je morao izići iz Grabove Drage ovdje na planinu da bi lakše živio, da bi mogao stoku lakše uzdržavati.
2: Sezonska kretanja sa stokom povezivala su ljude u dinarskom prostoru koji je spajao Hum i Bosnu, piše povjesničar Anto Ivić. Stočarstvo je bilo temelj obiteljskog zadružnog gospodarstva. Opustila su danas ljetna boravišta hercegovačkih stočara. No sjećanje na taj težački, skroman, ali vrlo cijenjen život još živi.
1: Ove slamarice, ovo su služilo većinom kad bi kiše padale. Kad bi ljeti vruće bilo toplo, to bi sve vani na ledini spavalo. Stoka je imala svoje torove ovdje. Ljeti bi se većinom kuo grah, gešlo, krompir, pura, kupus zeleni, možda raštika nekad. Nije to bilo šta si volio, nego šta je bilo. 21 čeljade je bilo u ovoj kući. 21. Morate zamisliti koliki lonac treba za 21 da pojede. Ovdje su majke rađale malo poviše djece. Naše majke su bile heroji. Jer čak je se dešavalo da majka ode k ovcan gdje nije imala sve krvu i sve, pa rodi dijete kod ovaca i donese ga u kecalji. Prije je se cijenilo poštenje. Nije snađi se bilo ko danas. Prije je vjerovao čovjek u Boga. I sve je znao u 10 Božji zapovjedi šta smi i šta ne smi. Ta vjera je nas puno održavala.
3: Kad su bile mislišta, u tom bilo, narod je bio sirotinja, siromašni. Nije bilo ni odijela, pa su oni u kući dijeli odijela. Misno je bilo jedno, tako da su onda iz kuće oni uvijek odlučivali ko će sljedeće nedelje ići na misu.
1: Misa na mislištu značilo je puno, jer tu bi se sastalo sve, rodbina. Ja sam imao 5 etaka i svi u njih oni bi došli ovdje na misu sa svojom djecom. Pa čak je bilo toliko dođe te rodbine da nemaju kaške. Bilo bi običaj da svaka ta tetka kad dovede djecu i svoju obitelj ponese kaške u zase.
3: Tomoljube je bilo ono, ovaj, što je naše frate ovdje vraćalo, sjeme mučenika je zalijevano krvlju katolika, duhovna zvanja, to su plod mučenika. Stoga natječimo se u plodovima sudaca i umova, kao što su činili naši stari.
1: Nas je četiri brata bilo, ja sam vidio da mi ne meremo na ovome imetku ili čitluku, da mi ne meremo tu svi živiti. Ja sam stariji bio i ja sam se prvi otiskuo. Ja sam imao djedu Andru, on je mene gojio da ja bude stočar. Međutim, kad sam ja malo podrastao, 17 godina bilo, ja vičem, ćaći, nema ovdje meni života, ja moram ići u svijet. Kaže on, ajde sine, ali vidit ćeš kaka je tuđega babe kruv. Kad sam završio zidarski zanat, otišao sam 62. u vojsku. Došao iz vojske, opet slabo, nema posla, nema slabe plate. I onda sam ja jednog prijatelja našao koji je već bio u Njemačkoj i ja mu rekao, moreš ti meni garanciju poslati. Kaže on, more. Bio sam tamo 20 punih godina, međutim, ja sam vidio šta je tuđina. Da si ti samo jedan broj, pidžama, bauštela, ma nemaš ti od života ništa. Grabova draga je 75 lumera imalo. Mi kažemo lumer ili domaćinstvo. Do 65. smo većinom otišli. Po jedan i pol čovjek je iz svake kuće bio na stranstvu. Zaradi što donesi za Božić, odmah ulaže. Ili ljeti, kad dođe na odmor, ulaže. Onda do godine, a malo me ovo, pa onda još dvije sobe, pa još malo, pa nasprat kuću, pa na tri sprata kuću. Mi smo svi išli u moje vrijeme, bez žena, a danas sve uze djecu i ženu i ode. Ode u Englesku, u Irsku, ode u Njemačku. Čača umro. Nema penzije više i taj danas mladi naraštaj kupi čitavu familiju i ode. Ja sam vidio šta je bogat čovjek. O njemu uvijek malo. Dijete će se god rodi, to ostane njeme u krvi. Kaže, more živit će, hoćeš, ali svoj rodno mjesto i djetinjstvo uvijek nosiš u srcu.
0: Način života koji je bio uvjetovan sezonom kretanja za ispašom zajedno sa stokom iz nizinskih krajeva u planinska područja je zapravo transhumantno kretanje, sezonsko kretanje, karakteristično za šire područje Mediterana pa i drugih krajeva Europe. To je inače baština koja nestaje danas, ali je bitna i s aspekta zaštite nematerijalne kulturne baštine.
4: Još se sjećam svog pokojnog profesora Pere Marijanovića, od kojeg sam davno čuo jednu izjavu koja meni simbolizira sve ono što naš narod u Hercegovini jest. Žene su tkale na stanu, a muški u kamenu. Ta rečenica tako mi snažno opisuje svu tu stvarnost života koji je ovdje stoljećima bio surov, težak kao kamen, ali obrađivan srcem i dušom hercegovačke žene koja je u svoj toj neimaštini teškoći života uspjela tkati na svom stanu, praveći čuda, svi ti vezovi, svi ti prelijepi dijelovi našeg odjevnog ruha nastali su kao plod ženine ljepote. U isto vrijeme čovjek, muž, snažni hercegovački čovjek koji je stoljećima progonjen na ovim prostorima, ginuo kroz brojne ratove, on je obrađivao taj čvrsti kamen i tu je klesao sebe i klesao je našu nematerijalnu kulturnu baštinu. A danas sav taj kamen, svo to nematerijalno ruho koje je nastalo u tom kamenu, obrađuju članice i članovi kulturno-umjetničkih društava.
2: Hrvatska amaterska kulturno-umjetnička društva u Bosni i Hercegovini okupljena su u zajedničku udrugu sa sjedištem u Mostaru, koja djeluje od 2000. godine.
1: Dolazim ti rodni kraju, gleda njive kuće svoje, ma nigde žive duše, kako da te razveselim srce moje. Grabova draga mene zove, srce kuca, umirit se ne da, od Graca do Pologa sve bi zagrlio svoje.

0: Kulturna materiza majka je naše nematerijalne kulturne baštine danas. Mi možemo u fragmentima, u segmentima, u običajima koji su se sačuvali do današnjeg dana negdje na izvoru biti kroz ovakve primjere kao što su misišta, gdje ljudi i dan danas dolaze i baštine tu tradiciju. Ali ne možemo se izuzeti iz trenutka vremena u kojem mi danas prebivamo. Ono naravno donosi neke nove trendove i neke nove načine življenja današnjeg trenutka i današnje kulture i ne trebamo to uopće zanemarivati, trebamo to prihvatiti tako kako je. I mi smo svi na ramenima onih koji su živjeli prije nas, baštinici te današnje tradicije.
1: Valja imati čvrsta pleća i dalje, osnaživati ih u povratku izvoru, jer dok je izvora, te hrane, duha i volje, nit koja sve povezuje ne prekida se. Narod i dalje tka svoje ja. Slušali smo radijsku adaptaciju televizijskog dokumentarnog filma na temu misišta snimljenog u sklopu serijala o Hrvatima u BiH, programa za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a. A kroz tu su nas priču proveli povjesničar Anto Ivić, predsjednik Udruge hrvatskih amaterskih društava u BiH Vedran Vidović, baštinik Andrija Bošnjak iz Grabove Drage, fra Andrija Nikić iz Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu i fra Robert Jolić, arhivar Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, zahvaljujem vam svima na pozornosti i pozivam vas na novi susret u emisiji za tjedan dana. Pozdravljaju vas urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Dragi ljudi, došli smo i do posljednje pjesme večeras. Ali prije nego se Straubalno završi, želim vam predstaviti ove prekrasne prijatelje i glazbenike koji su večeras ovdje sa mnom. Dalibor Matošević, Pipo na solo gitari tamo.

znate kako je među nama glazbenicima? Kada netko otkrije da netko ima super instrumentalistu u bendu, odmah krene otimačina. Tako da sad trenutno Džiboni i ja dijelimo ovog prekrasnog glazbenika koji se zove Kristijan Terzić na klavijaturama.

Ja stvarno žalim ljude koji rade na playback. Jer glazba je, pazite koja je to magija. Dođe jedan momak, svira bubanj, neko svira bas, neko klavijaturu, neko gitaru, neko pjeva. I eto ti sve zajedno, eto ti glazbe. Prekrasno. A kao posljednjeg sam ostavio mog prijatelja na akustičnim gitarama i električnim, Željko Romac. Vidim da je vrlo popularan.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, je to zaslužio koji je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteoalarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura, na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Ovakvi vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Galić.
2: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Od naplatnih postaja Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga je oko 5 km i povećava se. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika, kolona je dugačka 7 km. Prometuje se jednom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km.
0: Vijesti.
1: U padu malog turističkog aviona u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta na Skalinije. Riječ je o velikim geoglifima, ogromnim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruvanske pokrajine. 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Incident se dogodio oko 20 sati po lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat. U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena 2 gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pored crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i papa Lav XIV, te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: 2 veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo puno prostor za napredak.
3: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama, otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60.000 migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom video sastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: No u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
8: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su tri vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno, objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorf i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervju za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
0: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu, Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskome memorialnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kalisara Maja Grubišić.
10: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, nove puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Triantafiloa, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Odvratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da je igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon nove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović s bijele točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića. No, u svemu tome, igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta, te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivan rezultat od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni i da budemo neko i nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38. stupnjeva.
1: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

0: U Svetom Križju začeću traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Plaža Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži.
1: Vijesti.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija tog kraja. Svečana procesija počeće u 18 sati iz crkve Svetog Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskoga. U proslavi će sudjelovati i premijer Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu. U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i papa Lav XIV. Te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga je oko 2 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A2 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18:30, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21:00.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobro vam jutro poštovani slušatelji sunčanog Osijeka. Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze. Istaknuto je to na kriznim stožerima u slavonskim županijama, ali i u petak u Osijeku kada je ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio pojačane inspekcije i nadzore te kontrole na cestama i granicama. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Naši gosti bit će predstavnici udruge proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška. A tonski realizatori danas su Zvonimir Tomičić i Branimir Bošnjak.

0: Ljeto nam se vratilo i to bismo pozdravili da nema afričke svinjske kuge, njezina širenja, ali i suše, jer proljetne kulture pate od suše. 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge evidentirano u četvrtak i petak u Osječko-baranjskoj županiji. Do sada je usmrćeno oko 4.500 svinja i iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić prekjučer u Osijeku. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje krijumčari meso iz zemalja u okruženju. Županica Nataša Tramišak također je apelirala na uzgajivače svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera.
1: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju. U sred turističke sezone imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo. To su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo? Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
2: Bez obzira ako imate jednu, dvije, pet, deset, dvadeset ili stotinu svinja, disciplina mora biti jednaka. Znači, biosigurnost, biosigurnosne mjere, sprječavanje dolaska na vaše domaćinstvo, nekretanje u ugroženim zonama, u izloženim područjima, jednostavno pridržavanje onih mjera kako upozorava struka.
0: A od početka ovog tjedna ministar Vlajčić na kriznim je stožerima za afričku svinjsku kugu u slavonskim županijama ponovio i ponavljao da je nepoštovanje biosigurnosnih mjera glavni uzrok širenja ove bolesti. Najavio je, kako ste čuli, pojačane inspekcijske nadzore. Održao je sastanke s predstavnicima Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Evidentirani su, kako ste čuli, i novi slučajevi zaraze. I naglašeno je ponovno da borba protiv ove opake bolesti je zajednička odgovornost svih nadležnih institucija, lokalne samouprave, veterinarske struke, lovaca, ali i samih uzgajivača.
1: Svaka županija ima svoje specifičnosti i svaki lokalni krizni stožer ima svoje situacije na terenu. Kao što znamo, na istoku Virovitičko-podravske županije nam je jedno od dva žarišta u ovo sezonskoj borbi protiv afričke svinjske kuge. Kako svaka županija ima svoje specifičnosti, a tako imamo i sličnosti svakog izbijanja. Komuniciramo stalno da svakom izbijanju kumuje, tako bih se izrazio, ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce, a ono što je zaključak i svih posljednjih sastanaka u posljednje vrijeme, aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze, pa ovim putem još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče i sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi, od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Situacija, dakle, je iznimno ozbiljna kao i do sada. Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata, koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Paralelno s tim, lovoovlaštenici, dakle lovačka društva, sa tehnikom koja će im pružiti policija, će krenuti u pojačani odstrel divljih svinja iz sigurnog područja prema zaraženom. Na svim terenima gdje ljudi, poljoprivrednici, bilo tko primjećuje populaciju divljih svinja da je izvan nekakvih uobičajenih kretanja, pozivam ih da to prijave, tada će Lovački savez u koordinaciji sa svojim timovima jednostavno krenuti na ta područja prvo, da nam se bilo kakve ilegalne radnje ne događaju, zato je zadužena policija, njihova prisutnost, pojačana prisutnost na cestama je već viđena, što me je bilo drago vidjeti, da se zaustavljaju kamioni, da se zaustavljaju prijevoznici živih životinja. Prema izvještajima iz Osijeka sa nacionalnog stožera mogli smo vidjeti da su to deseci pa i stotine kamiona mjesečno koja prolaze samo Osječko-baranjskom županijom. To je nešto na što moramo posebnu pozornost obratiti kao sustav, kako se ne bi događale one neželjene radnje i kako se ne bi virus proširio dalje. Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova, lovci su u koordiniranim timovima prvi na terenu. Carinska uprava u svom dijelu mobilnih timova i na samoj carini će pratiti granične prijelaze, a mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i nadziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost. Dakle, sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti, i uvijek će tako i biti.
0: Možda se čini da previše pozivamo na poštovanje biosigurnosnih mjera, međutim situacija je doista alarmantna, teška još od 2023. godine, kada su neki upozoravali da će se upravo ovako nešto i dogoditi. Još 2023. predlagali su neke rigoroznije mjere koje se nisu provele u praksi, a reagirala je i Hrvatska poljoprivredna komora, navodeći kako je hrvatsko svinjogojstvo na rubu potpunog sloma. Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lovima i ogromnim gubicima, afrička svinjska kuga zadala je završni udarac koji prijeti potpunom ugašenju ove grane. Dosta je bilo toleriranja neradnika. HPK je dosad pokazivala razumijevanje za proces unutar Ministarstva poljoprivrede, no to je razdoblje završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira, poručio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Josip Križanić iz Varaždinske županije, potpredsjednik komore, situaciju u domaćem stočarstvu nazvao je alarmantnom. Uz afričku svinjsku kugu to je svakako i kuga malih preživača. Afrička svinjska kuga jedna je od najvećih kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina, ako ne i najveća, rekao je, a velik problem je enormno niska cijena svinjetine.
3: Mi ovog momenta imamo pandemiju koja se širi kroz 3 ili 4 županije i u Osječko-baranjskoj županije izuzetno jako eskalirala i mi ju možemo nazvati pandemija. Mi imamo ovog momenta nekakvih 100 aktivnih domaćinstava koliko nema cijela Europska unija zajedno. Pozitivnih, naravno. U Europskoj uniji isto imamo u 14 ili 15 zemalja pojavljivanje svinjske kuge, ali uglavnom u divlje svinja i uglavnom se to drži pod kontrolom, što kod nas to za sobom nosi enormni pritisak na naše klaonice. Mi imamo 60% svih hrvatskih svinja od koje se nalaze u trećoj zoni, odnosno te svinje moraju se klati uz primjenu termičke obrade, što mi zovemo termika. Uz to imamo i ogromni broj domaćinstava, negdje oko 20.000 domaćinstava koje su nesukladna, koje ćemo morati zbrinuti unutar čim kraćeg vremena da bi postala sukladna. Ta nesukladna domaćinstva su prijetnja svim ostalim domaćinstvima koja su sukladna. I u samoj Osječko-baranjskoj županiji, koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja. Ona se moraju eliminirati bilo klanjem, bilo eutanazijom. Uglavnom moramo ih maknuti s terena. I naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine. Su imali domaćinstva priliku da budu sukladna, međutim, ako 3 godine ko nije postao sukladan i spreman za proizvodnju po pravilima igre, takve domaćinstva treba eliminirati. Naravno da je najveći problem i rezervoar virusa su divlje svinje. Mi tražimo u ime poljoprivredne komore da se u svim sukladno i postojećem pravilniku u svim slavonskim županijama te svinje eliminiraju na nulu. uključujući dvije susjedne županije koje gravitiraju slavonskim županijama, a u svim ostalim županijama u Republici Hrvatskoj da se divlja svinja svede na 10%. Mi svi vrlo jasno znamo da to ne bude 10%, nego da je to 20 ili 30, ali po pravilniku i po pravilima tražimo da se svede na 10%. A donos virusa je ogroman upravo iz tih lovišta i tu je problem ljudski faktor, gdje lovci idu u lov i donose u domaćinstva virus. Što se tiče ovog ekonomskog aspekta, uz cijene svinja koje su protekle godine u Hrvatskoj 30% manje, u odojaka možemo govoriti i do 40% manje cijene nego su bile lani. Odojak za to, čisto da vam dočaram, je bio prije 4 ili 5 mjeseci 100 eura. Sad ljudi koji su kupili odojke po 100 eura, sada su hranili svinju 3, 4, 5 mjeseci, u nju uložili 250 kg hrane, ljudski rad, veterinarske troškove, troškove energije, energenata i sad oni prodaju svinju po 90 eura. Mislim da vam jasno koliko su to enormni gubici, da ne govorimo o tome da i takve svinje je teško prodati na ovim područjima gdje nema termike, gdje se termičke ne obrađuje, su cijene oko euro. Ako ih izvozite prema Mađarskoj, onda vam tam plaćaju 10 euro centi manje jer nemate ugovore, a ove sve svinje koje idu na termičku obradu, kloničar plaća 10% manje od eura. Što se tiče samodostatnosti, mi smo negdje na 35 do 40% samodostatnosti bili po statistikama koje nam dolaze ovih dana iz Croatia stočara od protekle godine prema ovoj i samodostatnost pada za 3-4%. Sigurno da se pitate kako je to moguće da su ovako niske cijene. Nije normalno da cijena jednog te istog proizvoda svinjetine, bilo da je to vratina, bilo da je to kare, bez kosti u Kauflandu ili u Sparu u Njemačkoj košta 6 eura, a kod nas košta 2,5 eura. Tu nešto ne štima. Tu sigurno da bi trebalo Agenciju za tržišnog natjecanja uključiti i vidjeti što se tu može napraviti. Situacija je izuzetno ozbiljna i to bih htio da naši proizvođači, ali i otkupljivači i kloničari, a onda iza toga i trgovački lanci znaju. S ministrom imamo razgovore oko toga da se na neki način pomogne ovog momenta sektora svinjogojstva koji gubi oko 30, 40, 50, 60 eura po svinji, ovisno o tome kojima svoje odojke, kojima svoju hranu. Od ministarstva i od vlade tražimo ovog momenta hitnu i adekvatnu i evidentnu pomoć.
0: A Radoljub Đakula, član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, osvrnuo se na kugu malih preživača u Hrvatskoj, za koju, kako je rekao, glavni je krivac ljudski faktor.
4: Zarazna bolest novijeg datuma. Sad je stigla i k nama bolest od koje obolijevaju prvenstveno ovce i koze. Ono što je problem, to je bolest koju stvarno nismo trebali imati. Zašto kažem nismo trebali imati? Nismo trebali imati njemačku svinjsku kugu, ali kod kuge je zbog populacije divljih svinja puno teže držati sve parametre pod kontrolom. Ovdje se radi samo o ljudskom faktoru. Samo zahvaljujući ljudskom nemaru, ja kao veterinar sam nesretan zbog toga da se u danas, u doba kad stvarno sve možete pročitati, pitati tako dalje, da neko zbog nekog osobnog malog interesa doveo nas u opoziciju. Znači, to je zarazna bolest. Pojavila se prošle godine u jednom malom žarištu u općini Prgomet kod Šibenika. Sad imamo ukupno 12 žarišta. 10 žarišta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i 2 žarišta u Virovitičko-podravskoj županiji. Kod pojave takve zarazne bolesti uvedu se do područja najprije zone zaštite koja je 3 km pa zone nadziranja koja je 10 km i nakon toga Europska komisija određuje zajedno i dodatne zone ograničenja koje se sad kod nas proširilo na ukupno 6 županija. I to je ono što je zapravo u ovom slučaju jako loše. Novih žarišta srećom nemamo. Sad je Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka i Virovitičko-podravska županija obuhvaćena. To znači da u tim zonama imate pojačanu kontrolu sa otkupom mlijeka i to se uspjelo zahvaljujući stvarno dobrom trudu Uprave za veterinarstvo i Vindije, koja je ureda najveći otkupljivač kod nas. Oni su uspjeli to iskoordinirati i izregulirati odštetu za ljude za onaj period kad nisu mogli predavati mlijeko, jer mlijeko ovdje je stvarno specifičan proizvod i to nam izuzetno drago. U onom drugom dijelu imamo problem, a to je problem klanja životinja, jer u slučaju pojave ove zarazne bolesti na svim ovim područjima, znači na svih ovih, najprije naravno u one dve zone ograničenja, zone zaštite koje, nadziranja koje su ugrožene, nakon toga imate ovih područja ovih 6 županija, to je maltene pola Hrvatske kad zbrojite to. To je područje u kome klanje janjadi zabranjeno, 10 komada za vlastite potrebe dozvoljeno, na klaoncama je formalno dozvoljeno, ali ta janjeta može ići samo za termičku obradu, znači mora ići isključivo u pečenje. Ona se mora na linijama klanja drugačije označavati, notirati i male klaonice ne žele ste imati posla, tako da je trenutno, evo po evidenciji koju imamo od prošlog tjedna, u tih 6 županija trenutno je neki 10.500 janjadi starosti do 6 mjeseci, znači to su janjadi koja bi mogla ići na klanje, upravo sad kada turistička sezona stoji i tu se sad javlja veliki problem. Klaoničari ne žele imati s njima posla, to stvarno izaziva od inspekcije, evidencije i tako dalje, dodatne poslove, ne možete ih klat. Ostavljeno je 10 komada za klanje vlastite potrebe na OPG-u. Naravno sad vi tu imate prijepor između naših zakona i propisa i normalno onog što ima Europska unija. Europska unija reagirala po meni dosta burno jer je to za njih bolest koju oni nemaju, bolest koja bi napravila Uniji ogromne štete i oni su doslovno sve ovih 6 županija uzeli kao to šire područje, znači to dodatno zonu ograničenja. Mi smatramo da bi bilo dobro da se razmotri te zone ograničenja, recimo u slučaju baš županijskoj koja ja dolazim, mi nismo imali ni jedno žarište, naša županija se proteže iza Gline, još i Gvozd, to vam je 150 km po žarišta, ali smo svejedno stavljeni, znači ovaj županije druge do slovenske granice i tako dalje. Mi bi voljeli napraviti sastanak sa upravom da vidimo da li postoji mogućnost korekcije u smislu da općine kao ne županije nego općine kao jedinice lokalne samouprave postoji područje gdje bi se da bi se smanjilo sa županije naprenilo na općine. Također željeli bi više informacije od uprave za veterinarstvo na tjednoj bazi da se izvijesti komoru i naše udruge, imamo nekoliko vrlo aktivnih udruga uzgajivača ovaca u Hrvatskoj, da se informira ljude šta se događa, pa u konačnici da se ljudima i ponudi određena rješenja kako da se riješi neki problem. Janje kao tržno problem, ono kad pređe fazu kad je janje više nije ništa, ono je neupotrebljivo, vi ga ostavljate, ajde ženske ćeš biti ovca od muškoga ima sutra ovna, šta ćete s njime kad bude imao 60 kila, postaje tržno neka neprihvatljiva kategorija. I naravno problem proizvođačima koji su upravo čuvali to janje za turističku sezonu. Ne znamo razlog zašto se na strancama ne mogu vidjeti bar matični broj gospodarstva, ne mora se navoditi imena zbog GDPR-a mogu stvoriti zbrku, ali može se navesti ko su ti neodgovorni MIP-ici zbog kojih mi imamo problem, da to bude opomena drugima i upozorenje drugima. Znate, ne može ovca stignuti nikud iz Daruvara prijeći nekoj pješke u Sisak, u Čazmu i tako dalje, neko je morao prevesti. Postoji mjera koju bi mi predložili, mislim da ministarstvo uprave tu naravno trebaju dati svoje rješenje, a to je da se pokuša ići u interventni otkup janjadi, da se ovih, kažem, ako ima 10.000 komada ovog časa, neke jedna trećina ovoga za remont, znači za reprodukciju, ostaju opet 6-7.000 janjadi koja tržno trebala biti upotrebljena sad do 1.9. dok je taj period, pa bi trebalo podhitno zapravo takav model jedan interventnog otkupa vidjeti, recimo između ostaloga imate institucije koje su upravo na država vodi brigu njima i oni su javne ustanove koje troše to meso potpuno ispravno, samo je zbog ove dodatne zone ograničenja stavljeno van prometa, dozvoljeno samo upotreba ako se ono peče. Ove mjere koje su do sad predviđene za zone ograničenja i nadzora bi trebale završiti ako ne bude novih žarišta, nadam se da neće, bi trebali završiti sa 16.8. ako mi dobro iščitavamo, nažalost ove na županijama, za ovih 6 županija kao dodatne zone ograničenja ostaje sve do 17.9.
0: Ministar Vlajičić komentirao je zarazne bolesti životinja pa je rekao kako se kuga malih preživača nije pojavila od 14. srpnja, odnosno nema zabilježenih ni novih slučajeva, ali je i stanje i dalje osjetljivo. Upozorio je na pojavu boginja ovaca i koza u susjednim državama te rekao da bi njihov unos u Hrvatsku mogao imati ozbiljne posljedice na stočarsku proizvodnju. Ali zabrinjavajuće je i aktualno stanje u ostalim sektorima poljoprivrede, rekao je zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Zvonko Širjan, koji je govorio o niskoj samodostatnosti u proizvodnji hrane. Govoreći o novcu iz poljoprivrednog fonda, istaknuo je kako su ga uzimali oni koji danas ne prerađuju u Hrvatskoj.
5: Imamo situaciju da smo nedostatni u mnogim proizvodnjama, pogotovo stočarske, u ratarskim imamo nekakve viškove koje na žalost moramo prodavati van, što je isključivo rezultat nedostatne domaće prerade, odnosno nedostatnog stočnog fonda u Republici Hrvatskoj. Znači, mi smo imali bitno veći stočni fond i u proizvodnji mlijeka, i u proizvodnji tovne junadi, i u proizvodnji svinja. Sada smo na otprilike 50% proizvodnje mlijeka, na 35-40% proizvodnje svinja i na nekakvih 70% goveđeg mesa. Mi imamo jedan kontinuirani

0: određen jedan natječaj za mjeru 7311. Taj natječaj se odvija kroz dva modela. Jedan model je financijski instrumenti koji ide preko HBOR-a. Tu HBOR, samo da ukratko pojasnim, znači vi dobite kredit kao mesoprerađivač, kao klaoničar, kao prerađivač nekih drugih poljoprivrednih proizvoda i ako ste zadovoljili ciljeve koji su bili propisani tim natječajem, vi dobite otpis 30, 40 ili čak 50% tog kredita jer ste postigli ciljeve propisane tim natječajem i tim kreditom. Što se kod nas konkretno događa i čega se mi bojimo i što mi ne bi htjeli dopustiti. Kroz proteklih niz godina iz Hrvatskog poljoprivrednog fonda financirali su se mesoprerade, prerade, klaonice koje nažalost danas u Hrvatskoj ne zakolju ni jednu svinju, ne zakolju ni jedno june i financirane su široke ruke iz našeg fonda. Sada je predviđen natječaj za financijske instrumente gdje je to ponovo dozvoljeno. Mi apeliramo na vladu, obavili smo sastanke sa ministrom poljoprivrede gdje smo jasno dali do znanja da Hrvatska poljoprivredna komora traži da se takve prakse više ne mogu događati, da se mogu financirati proizvođači, odnosno prerađivači poljoprivrednih proizvoda koji ne koriste hrvatske poljoprivredne proizvode. Zato jer od toga hrvatski poljoprivredni proizvođači nemaju nikakve koristi jer svoje proizvode ne mogu staviti na tržište, bilo to stoku, meso, mlijeko ili žitarice. A kako? Hrvatska ima ustanovljen dosta jaki model standardizacije kvalitete kroz meso hrvatskih farmi, mlijeko hrvatskih farmi, jaja hrvatskih farmi i druge proizvode sa hrvatskih farmi. To je jedan oblik označavanja. Drugi oblik označavanja su dokazana kvaliteta Hrvatske, gdje je mu omogućeno da se svi proizvodi koji su u Republici Hrvatskoj proizvedeni mogu označiti sa određenim oznakama kvalitete ili regionalnog, odnosno zemljopisnog porijekla. I kao takvi proizvodi bi trebali imati prioritet kod financiranih prerada kroz poljoprivredni fond. I Hrvatska poljoprivredna komora ima jasan stav da mogućnost financiranja kroz poljoprivredni fond od 50% otpisa glavnice mogu dobiti samo ona poduzeća, obrti i OPG-ovi koji na svojim gospodarstvima, u svojim klaonicama, u svojim preradama budu prerađivali standardizirane proizvode, meso hrvatskih farmi i dokazanu kvalitetu.
1: A Istarska županija pokrenula je pilot projekt uzgoja svinja za proizvodnju istarskog pršuta. Povezat će lokalne uzgajivače svinja, proizvođače pršuta i stručnjake kako bi se osigurao bar dio sirovine za proizvodnju istarskog pršuta, dakle onog zaštićenog europskom oznakom izvornosti. Pršutari će tako imati lokalnu uzgojenu sirovinu, a uzgajivačima je osiguran otkup svinja za 4 eura po kilogramu žive vage. Projekt je nedavno predstavljen javnosti, a detalje donosi kolegica Klara Dujmović.
2: U projekt su uključena 4 uzgajivača sa ukupno 250 svinja. Vedran Kalčić iz Livada za potrebe proizvodnje istarskog pršuta uzgajaće 60 ovljenika. Agencija za ruralni razvoj Istre ponudila mu je, kaže, dobre uvjete. Sufinancirala je kupnju odojaka, a garantira otkup.
3: Cijena je bila 5,60 odojaka. 5,60, znači pola od toga je financirala Istarska županija, a pola smo morali platiti mi. Tako da za sada smo zadovoljni s tim. Cijena u konkretnom ishodu na kraju bi morala biti, potpisali smo na 4 eura. Tako da nadam se da će oni predržavati. Uvjeti su nam da moraju biti svinje minimalno 13 kg pršut svježi, tako da kad bude bila. Evo, vidit ćemo na kraju šta će ishoditi. Nadamo se dobrom rezultatu.
2: Svinje će tobiti najmanje 9 mjeseci na kilažu od najmanje 180 kg kako bi zadovoljili stroge uvjete proizvodnje istarskog pršuta. Davat će im hranu koju sam proizvodi na 20 hektara zemlje.
3: Većinom proizvodim sam, još nešto otkupljujemo od naših proizvođača ovdje u Istri. Evo, kontrole hrane jesu normalno, znači mora biti pšenica, ječam, kukuruz, mekinje, ono što ide za svinju, bi se reklo, uzimaju se uzorki za kontroliranu hranu, tako da ne bi bilo nikakvih problema i sve to skupa. Cilj nam je povećati proizvodnju, vidit ćemo iduće godine, ali ovisi o njima kako ćemo poslovati, nadamo se korektnošću i svemu tome. Tako da evo, ako bude sve bilo u redu, ciljna je barem na 200 komada otići za sljedeću godinu.
2: Za zaštićeni istarski pršut, pršutari ne mogu otkupiti bilo

0: koje svinje, nego samo ono točno određene pasmine. Najčešće su to križanci Landrasa i Duroka. Svinje moraju dolaziti sa točno definiranog područja, a ono uz Istru obuhvaća i desetak naših kontinentalnih županija. Hranidbu, uzgoj i preradu svinja prati kontrolno tijelo. Stoga će od ovog uzgoja u Istri korist imati i pršutari, govori Paulo Jelenić, predsjednik Udruge pršutara.
1: Istarski pršut s oznakom izvornosti je dobio tu mogućnost da sirovina dolazi van Istre, samo iz razloga će bio prvi službeno registrirani proizvod u Republici Hrvatskoj. Ne. I to su onda, kad smo išli na zaštitu na europskoj razini, oni omogućili. Ne. Inače, sada kad biš ti zaštiti nešto, više ne biš to mogao, nego biš morala bi biti baš znači, sa ovih prostora. Tako, međutim, evo, u svakom zlu nešto dobro, tako da evo, pojava ove afričke svinjske kuge je ubrzala, recimo to tako, ili potaknula nas da počnemo razmišljati, odnosno da se probude malo i naši naši sustavi tu u Istri da razmišljamo o temu da pokrenemo nekakav to svinja i to koliko god velik bio, mali, nebitno bitno da krene, ne, tako da vidimo di smo, šta smo i da se to jednostavno godinama kako idu naprijed postajemo pametniji i bolji i da to dignemo na jednu veću razinu. Suština svega je znači prava sirovina, dobra ishrana, ono što svinja jede, to je najbitnije, ne, i naravno ako ga ti radiš u tradicionalnom modu kako se nekad radi, on ne može to oscilirati odnosno kao nekad, ne, a zaboravimo na to da danas ljudi kuhaju doma krumpire, to ili davaju samo cuketo, to je jednostavno, to su neka prošla vremena. Mi moramo nastojati zaštititi proizvod i biti što bliže onom autohtonom nekakvom pršutu koji je postojao, ali jednostavno svijet evoluira, sve ide drugačije naprijed, jednostavno to su nekakvi trendovi koji mi moramo pokušati zadržavati ono najbolje što je bilo nekada, ali jednostavno prilagoditi se isto vremenima koji su danas.
0: Potrebe pršutara iz godine u godinu rastu, pa se i Mladen Dujmović iz Kringe uključio u ovaj pilot projekt.
2: Mi smo izdogovarali da uzimamo sve svinje. Te svinje su sada već na nekih 150 kila. Znači, taman, to su svinje u 11. 12. mjesecu na 180-200 kila. Dakle, mi kao prerađivači istarskog pršuta, ali i drugih suhomesnih proizvoda, ove godine imamo zaštitu istarske kobasice, istarske kosnice, dakle i drugih suhomesnih proizvoda. Mi uzimamo jednostavno cijele svinje, polovice dolaze u naše pršutarne i od te svinje napravit ćemo, kao što smo i nekad radili, kompletan istarski program. To znači kobasicu, kosnicu, ombolu sušeni, pancetu sušenu i naravno kosti i sve ostatke koji su van pršuta na toj svinji.
0: Spreman je svinje platiti 4 euro za kilogram žive vage.
2: Gledajte, cijena je visoka za početak, međutim, pazite, mi smo svi skupo pristali na to iz razloga, jer ako se tu nešto cjenkamo, tada mi ne uspimo i dakle, ovo je pilot projekat, mislim da ćemo u tom pilot projektu uspjeti i a onda za drugu godinu ćemo sigurno možda nešto i korigirati, vidjet ćemo kako budu tržišne cijene. Međutim, sada ne gledamo da li je to 10-15 feniga centi u stvari više ili manje.
0: Projekt je pokrenula Agencija za ruralni razvoj Istre. Poznata je po projektima očuvanja i razvoja autohtonih pasmina, među kojima je i uspješna revitalizacija boškarina, a trenutačno radi na razvoju istarskog kozarstva i ovčarstva. I u ovom će slučaju povezati sve sudionike, nabavljati sirovinu i isporučivati je pršutarima. Kako će to funkcionirati, objašnjava Igor Merlić, direktor agencije.
3: Mi smo to dogovorili još prošle godine, taj pilot projekt uzgoja svinja. Radi se dakle o 4 tovljača koji će biti u Istri, OPG Seline, OPG Buretić, kaznionica u Valturi i OPG Kalčić, svaka na svojem teritoriju. Dakle, u suštini pilot projekt sastoji u tome da dakle Azri kupuje odojke, dakle 250 u ovom ciklusu. Prednost tovljača je da oni plaćaju 50% dakle odmah, a ostalih 50% nakon što dobiju potpora istarske županije, de minis potpore, to će biti nakon nekoliko vremena, tako da imaju taj financijski, dakle, ja bih rekao tako, vakum da mogu premostiti taj cijeli ciklus. Tu Azir dakle uskače, mi plaćamo 100% odmah dobavljaču koji je iz dakle odojaka, 100% dakle Lazi su financira odmah, a onda dakle 50% dobiva u nekih 15 dana, a ostalo dakle na kraju ciklusa nakon dobivanja de minimis potpora.
0: Projekt će se provoditi uz nadzor stručnjaka Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a uzgajivači uključeni u program moći će računati na financijsku potporu Istarske županije. Ecio Pincan, pročelnik odjela za poljoprivredu Istarske županije.
4: Pa za njihov uzgoj mi smo dogovorili 4 eura po kilogramu žive vage. To je njima iznimno dobra cijena, zato kontroliramo ishranu, onda moraju malo više uložiti u samu ishranu. i produženi je tov, sigurno da njima bi bilo isplativije možda neki drugi kraći tov, ali evo, tako smo uspjeli dogovoriti. Za sada pilot je projekt, vjerujemo da će taj iznos koji oni dobiju za svinju i to što pršutari će platiti, što će oni, više će ih košta sirovina, da će se to na kraju pomiriti, da će najbitnije biti kvaliteta istinskog pršuta. Ovo je sada pilot projekt, ovo će biti prvih 250 svinja, znači ovo će biti prvih 500 pršuta, gdje je cijeli ciklus u Istri. Ali po specifikaciji za istarski pršut, on može dolaziti svježa sirovina iz cijele Republike Hrvatske, to su definirane županije i to je konstantno do sada funkcioniralo, toga će biti i dalje, naravno neće biti proizvodnja pršuta na ovih 500 istarskih pršuta, a s druge strane, ovo su pršuti koji imaju zaštićenu oznaku izvornosti, a ono su svi ostali pršuti koje možete po restoranima, po hotelima, po raznim mjestima kušati ili kupiti. To su pršuti koji imaju brend svakog proizvođača.
0: Tov prvih odojaka bit će gotov krajem godine. Tada će se i prvi butevi za proizvodnju zaštićenog istarskog pršuta isporučiti pršutarima. Tako bi nakon zrenja potkraj 2027. godine po prvi put imali istarski pršut u cijelosti dobiven u Istri.

0: Ostaju i povrćari, ali muku muče zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po cijenama s kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati i negoduju već godinama i podravski povrćari. Evo što su rekli Marija Komar iz Vukosavljevice te Mario Čajkulić iz Sedlarice.
1: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija. Mi ne želimo puno, želimo samo toliko sitnica da se izmijeni u našim zakonima i toliko toga da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju možu podravski proizvođači povrća, znači, se isticati od uvozne robe. Čula sam da su već inspekcije krenile, ali na OPG-ove. Za zaštitu poručujem mojim putem, znači, nek prvo ispitaju sve ove uvozne otkupljivače, znači velike otkupljivače koji nisu proizvođači i koje smo mi trenutno danas naveli tu. Nek prvo se tamo ispita ta roba kakve kvalitete dolazi i sa čime je prskana. Kod njih je sve dozvoljeno, to je Albanija, Srbija, Makedonija, svi znamo što je tamo dozvoljeno, kod nas nije i znači time se manipulira, mi smo zakinuti. Imamo i mi velikih problema, znači imamo trips koji nam uništava, koji širi virus i znači cijeli nasad i plastenika odlaze u zaborav, jer ono sve što ste radili od početka godine, od sijanja sadnje i do svega da biste sad trebali imati najjače perbe, znači jednostavno vam propada. Ove godine se mimo išao i mraz i sve, ali u svemu tome ne znam da li je bolje da nas je uništio mraz, ali nije, naša trešnja opet ove godine ostala u voćnjaku neobrana, radi uvozne, toliko o tome koliko se podržava domaća proizvodnja, ali evo, nadamo se boljoj suradnji i razumijevanju ministarstva i svih okolnih.
2: Zabraniti uvoz ne možemo, ali se možemo boriti na neke druge načine, osiguranja super čelijske oluje, znači naša proizvodnja je, znači plastenici niko ne osigurava, ne daj Bože da dođe nešto, znači vi više nakon toga nemate plasteničke proizvodnje. Znači prije 7 godina, 8 godina kad je krenulo osiguranje mjera 17, tad je polica bila 100, vi ste dobili 70%, odnosno država je vratila 70% osiguravateljima, vama je tih 100% sad naraslo na 500%, znači i kad država vrati 70%, opet i novci odlaze osiguravateljima, ne idu na proizvodnju. Ako imate neku štetu, ja ne znam da je neko dobio više nego što je platio iznos te police. Tako, postoje drugi načini šta i kako pomoći hrvatsku proizvodnju povrća ako želimo da ona opstane. Ovdje ima tradicije, znači ovaj kraj je poznat po proizvodnji povrća, a mislim da jedini bazen gdje imate mlade proizvođače, tu su bili bazeni dole Neretva, iznajmlju apartmane i našli su neke dohodovnije stvari. Zadar, zaleđe, isto dohodovnije stvari, jedino koje je ostalo i gdje ima mladi proizvođače, virovitički kraj. Ljudi se muče, bore, da nam je lako, nije nam lako. Ministar je pokazao razumijevanje i mislim da ćemo nastaviti u tim nekim pozitivnim pomacima i da se koliko toliko pomogne u domaćoj proizvodnji. Imam proizvodnju na 70 hektara povrća, 6 hektara plastenika, imamo 18 vrsta povrća u Global Gapu, godišnje proizvedemo neke 2500 tona robe. Naša proizvodnja je kap u moru, budemo realni, hrvatska proizvodnja povrća je mala. Uvoz, normalno kad nema hrvatske robe, dakako, jer vi kao potrošač želite imati 365 dana određeni proizvod i mi nismo protiv toga. Nismo protiv neke konkurencije iz Europske unije, znači nama su vezane ruke, bolesti, evo, bolest svinjske kuge, znači kosi svinje. Vi imate viruse CMV, TSVV koji uništavaju nasad. U tjedan dana vama nasad propane. Ne uništava virus, uništava vektor. Vektor je virus ili vuš koju ne možete suzbiti. Vama je ostalo jedno sredstvo, 10 godina vi imate mogućnost špricati s jednim sredstvom, pojavila se rezistentnost. A druga solucija vam je biološka zaštita koja vam je, ne znam, po hektaru vas košta 8-9 tisuća eura. I onda vi kad to kalkulirate i gdje opet ne može sve, vi imate puno više neupotrebljive robe nego da ste koristili standardne kemijska sredstva. I onda znači vi nemate pojedinci površine istu količinu kvalitetne prve klase. Troškovi zaštite, berbe i svih tih stvari su veći nego primjer Albanije i to sve. I onda se mjerimo prema uvoznoj cijeni Albanije. Znači, taj dio nas muči. Znači, mi nismo za uvoz i neka se u dućanima jednostavno vidi koja je hrvatska roba, koja je albanska roba. Jer ono što sam rekao zadnji puta, vi ako mjesečno odete u dućan i kupite 5 kila paprike I da ste platili domaću papriku 50 centi, to vam je 2,5 eura, znači nije vam jedna kutija cigareta. Mislim da to potrošač neće osjetiti, a mi kao proizvođači ćemo osjetiti. Tu je sad problem kako to napraviti. Mi bi jedno ministarstvo, drugo, lanci treće i tu je sad ovoga uvijek borba. Bilo bi najbolje da kupac sam može odlučiti hoće li dati 50 centi više za domaći proizvod ili ne. Ja znam hrpu ljudi koja je rekla da daću. Radije ću kupiti domaću proizvodnju, ali tu se dešava i sad hrpa drugih stvari, ali evo, borimo se.
0: Evo i odgovora ministra Vlajčića.
3: Oni ne smiju biti paravan uvoza i da se pod njihovom deklaracijom hrvatskih proizvođača prodaje apsolutno svi proizvodi iz drugih država koji su, rekao bih, slobodno upitne kvalitete, dok doputuju ovdje ne mogu imati tu svježinu, uzmimo samo to. Ono što je najbitnije za naglasiti, mi ne možemo određivati niti otkupnu, niti propisivati cijenu, toga smo svi svjesni, ali ono što možemo je stati iza njih i dati im punu podršku kada se radi o kršenju pravila kako bi se stvorio nekakav profit. Možemo ih učiniti konkurentnijima sa svim izdvajanjima koja su na raspolaganju. Želim im svima jasno dati do znanja da smo kao sustav tu iza njih, da ćemo prema Državnom inspektoratu, prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja stati iza svih njihovih prigovora, predstavki. Oni proizvode, hrane svoje obitelji, egzistenciju imaju, ali jednostavno netko je provukao ovaj izraz, ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo napisane cijene, biti označena zemlja porijekla proizvoda kako bi svi naši kupci onda mogli odabrati hrvatski najkvalitetniji proizvod. Poruka odavdje da hrvatska proizvodnja jednostavno je bolja od svake druge i treba razgovarati o svemu.
0: Eto, ministar obećao, mi ćemo pratiti, a vi javnost procjenjivati koliko je toga učinjeno kroz određeno vrijeme. A vjerujem da biste svi, da ste bili na 22. državnom prvenstvu u Oranju, procijenili da je ovo jedna lijepa manifestacija. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija sudjelovalo je jučer na državnom prvenstvu u Oranju, održanom prvi put u goranskom mjestaštu Dedin u sklopu grada Delnica, organizacije Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i grada Delnica. Pobjednik u kategoriji pluga premetnjaka je Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji, a u kategoriji plug ravnjak najbolji je bio Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca kraj Čakovca u Međimurskoj županiji. Ovim su se uspjehom Miličić i Jalušić osigurali nastup na svjetskom prvenstvu u Oranju dogodine u Keniji. Dodajmo kako je ekipno najbolja bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, treće Koprivničko-križevačka županija. Čestitke i svim sudionicima i najboljima koje ćemo sada kratko čuti, a za iduću nedjelju najavljujemo širu reportažu o državnom prvenstvu u Delnicama, ali ćemo najaviti i svjetsko prvenstvo koje će se početkom rujna održati u Grabovcu u Osječko-baranjskoj županiji. Miličić pa Jalušić.
4: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje, naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
5: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
0: Nada zadnja umire.
5: Da.
0: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
5: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
0: Puno znači ova nagrada?
5: Pa da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: Sve za ovo mladi dečki, valja reći kako je 60% orača bilo mladih, 20-ak i više godina, najmlađi orač imao je samo 14 godina. A od utorka na benzinskim crpkama nove cijene goriva najviše je poskupio plavi dizel, 19 centi po litri. Seljaci očajni kažu da im se omogući kupovina dizelskog goriva po subvencioniranoj cijeni, a ministar kaže.
3: Uvijek smo tu s razumijevanjem za sve naše poljoprivrednike i ribare, kao u onom prvom valu poskupljenja kada je došlo do izbijanja ovog nesretnog rata koji utječe na sve nas. Na tu okolnost, naravno, kao država ne možemo utjecati gdje će na zemaljskoj kugli izbiti rat, no ono što možemo je pomoći našim poljoprivrednicima, ribarima. Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela. Ono što je najbitnije, na raspolaganju je poljoprivrednicima 231 milijun litara plavog dizela za ovu godinu i količine koje su osigurane će biti na raspolaganju. Svi moramo biti svjesni da distribucija ovisi o razumnom korištenju kapaciteta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazga linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa, istoimene peruanske pokrajine. Govore predsjednica Keiko Fujimori i lokalni čelnik Roger Sarmiento.
1: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život. Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
0: Najmanje 3 osobe poginule su, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
1: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
0: Vijesti. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba. Nikolina Lukić.
2: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera, nema dužih čekanja. Između naplati Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno, u koloni dugo je oko 2 km. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 10 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
3: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariće.
5: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
6: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
4: Četverac na Pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
7: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
4: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobijedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobijedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sati.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: U emisiji za selo i poljoprivredu do 10 sati govorimo o sustavu navodnjavanja, jednom od najuspješnijih u Hrvatskoj. U Virovitičko-podravskoj županiji, koja je predvodnik u javnim sustavima navodnjavanja u našoj zemlji, za sada se navodnjava oko 3000 hektara. No broj navodnjavanih površina mogao bi značajno rasti jer je u planu izgradnja novih sustava. Cilj je kroz nekoliko godina doći do 10.000 hektara navodnjavanih površina. Broj zainteresiranih korisnika raste iz godine u godinu jer ozbiljni poljoprivrednici itekako prepoznaju važnost ove agrotehničke mjere koje utječe na njihovu konkurentnost, jer prinosi u sušnim godinama kakva je ova, a njih je sve više, budu i trostruko veći. To je i naša današnja glavna tema do 10 sati, a naši će gosti biti predstavnici udruge proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška.

0: udruga poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška, jedna je ili od najstarijih ili najstarije udruga ovakvog tipa u Hrvatskoj. S nama su članovi te udruge. Pozdravit ćemo prvo Nedeljka Mihalića, predsjednika. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Idemo pozdraviti i Zvonimira Kovačeca.
2: Pozdrav svima slušateljima i poljoprivrednicima prije svega.
0: I Siniša Hrgović, koji je u navodnjavanju već dosta dugo godina.
3: Hvala Mirta, naravno pozdrav i od mene svim slušateljima, svim poljoprivrednicima i svima onima koji su u sustavu ove radio emisije.
0: I koji su u sustavu navodnjavanja i oni koji će to tek postati.
3: Nadamo se da će i biti u budućnosti sve više, jer takva su vremena i takve su nekakve i najave i od same vlade i od naše županije da idemo u proširenje sustava i da će nam uskoro vjerojatno u nekom odmaku godina imati puno, puno više postotka pod vodom, odnosno sustava pod vodom koji će se koristiti i koji će ljudima biti od nekakve ekonomske koristi.
0: Gospodine Mihalić, puno utakmica u nogama već kao udruga, na godinu 20 godina, već se može zaokružiti cijela priča i reći što je zapravo dobro, a puno je toga dobro, iako ima i stvari koje se mogu ispraviti.
1: Da, u svakom slučaju puno je više pozitivne stvari odnosno na negativne. Dakle, udruga će sljedeće godine slaviti puni 20 godina i mislim da ćemo to morati upriličiti na jedan poseban način. U samom početku osnivanja udruge vrlo je bitno bilo imati udrugu jer su svjetski konzultanti Svjetske banke su dolazili kod nas vidjeti zapravo tko će koristiti taj sustav navodnjavanja koji prvi rađa na ovim prostorima, zapravo mogli bi reći slobodno i u Republici Hrvatskoj. I dvije godine smo mi radili pregovore sa tim predstavnicima Svjetske banke gdje su oni htjeli vidjeti koji su to ekonomski benefiti za nas koji ćemo koristiti taj sustav, jer taj sustav u ono vrijeme koštao jako puno novaca.
0: Taj se sustav već isplatio, nadam se, s obzirom da imate poljoprivrednike koji su priključeni na njega.
1: Da, u svakom slučaju, on još uvijek se isplaćuje, jer sustav je relativno nov, on je od 2017. godine u funkciji. 2018. godine smo imali jednog korisnika, 2019. 2, 2020. 3.
0: Je li bilo teško privoljeti ljude da krenu u tom smjeru?
1: Ljudi su prije svega gledali što će se to dogoditi, jel, kakvi će to benefiti biti u prinosima na kraju ono i financijska korist od toga cijelog sustava. Dakle, do 2022. se nije plaćala ništa voda, 2022. je bila 51 lipu, jel su još kune bile. 2023. skočilo na famozne 17 eurocenti gdje smo reagirali pa se onda spustila na 10 eurocenti. Još uvijek su to troškovi dosta visoki i mi evo nekako nastojimo u razgovoru sa predstavnicima županije te troškove nekako još uvijek smanjiti.
0: Vi navodnjavate svoje kulture?
1: Da, u svakom slučaju mi navodnjavamo 100% kapaciteta kojeg imamo u navodnjavanju. Ove godine imamo još nešto dodatno neke zemlje, tako da mi trenutačno navodnjamo 22 hektara. Imamo kapaciteta za 300% navodnjavanja, tako da evo, naši sustavi zapravo su otplaćeni i sad rade za nas.
0: Ratarske kulture?
1: Ratarske kulture, s time da smo mi spremni proizvoditi druge kulture, naravno ukoliko se nađe adekvatan kupac.
0: Koliko se u ovim vremenima koja su čudljiva i sve su čudljivija poveća prinos sa navodnjavanjem u pravom trenutku, s obzirom da kišu rijetko dobijemo kad je zapravo trebamo?
1: Da, nažalost. Mi količinu obore na godišnjoj razini imamo isto, ali ona je jako loše raspoređena. Recimo, podatak iz prošle godine gdje smo potrošili čak 70 do 80% više vode odnosno na 2022. Dakle, klima se mijenja strahovito jako brzo, genetika to ne stigne pratiti i mi jednostavno moramo se prilagoditi u ovom sustavu sa navodnjavanjem. Hvala Bogu, mi imamo ovdje izgrađen sustav navodnjavanja i mi se možemo prilagoditi. Dakle, samo navodnjavanje je jedna široka djelatnost i tu nema jednostavno prostora za pogreške.
0: A ovo su javni sustavi navodnjavanja kod vas?
1: Tako je. Tako
0: iako je to. Neki poljoprivrednici, recimo u Vukovarskoj Srijemskoj, kažu da ne postoje javni sustavi navodnjavanja.
1: Tako je, to su javni sustavi navodnjavanja. Ovdje kod nas ima negdje oko 15% privatnog zemljišta, tako da je većina to izgrađena na državnom zemljištu. Zašto je to tako? Vjerovatno zbog određene suglasnosti prilikom ishođenja određenih dokumenata za izdavanje građevinske dozvole. A onda s druge strane, recimo kod nas se pojavio problem gdje se polako gricka grof oduzima table po table i tu se postavlja pitanje kome je rađeno taj sustav navodnjavanja, ako će se to vraćati grofovima.
0: Jeste li već to podignuli na veću razinu?
1: Evo, mi upravo radimo na tome. Dakle, mi smo preko svoj politički predstavnika u općini Sopje reagirali putem načelnika općinskog vijeća prema županije. Županija je ta koja to treba prenijeti na vladu Republike Hrvatske. I ukoliko vlada Republike Hrvatske to želi ostati po strani, moram ipak s ove svoje pozicije predsjedniče reći da ćemo se ipak organizirati kao građani, kao korisnici ovog javnog sustava navodnjavanja i pozvati sve medije da idu do višu razinu. Dakle, ovdje moramo jasno reći i dati do znanja da to nikakav državni tajnik, nikakav pomoćnik ministra, nikakav ministar ne može donijeti odluku o tome, nego to jednostavno mora predsjednik vlade kazati, ok, obeštetit ćemo vas za onoliko koliko smatramo, ali s drugo ništa ne. Jer ako smo donesli takvu odluku da su šume, vode i poljoprivredno zemljište od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, onda to tako mora biti.
0: U udruzi vas je 40-ak, ali to ne znači da više ljudi ne navodnjava na ovim prostorima.
1: Da, inače u samom početku udruga je brala preko 100 članova, jer je netko tamo bacio patku da će udruga biti ta koja će dodjeljivati općinsko državno zemljište. No nije tako. Ajmo reći ovako, u udruzi je ostalo 40 članova od kojih 90% ima opremu za navodnjavanje. I svi navodnjavaju. Onih ostalih 10% su više onako simboličkog karaktera, tipa načelnika općine koji se ne bavi poljoprivredom i tako.
0: Da potporu.
1: Tako, u svakom slučaju mi potporu načelnika općine imamo, inače mi pišemo svake godine program gdje idemo vidjeti određene proizvodnje, dakle studijska putovanja, edukativna, gdje možemo dalje, recimo, mi to prenijeti na ovu našu proizvodnju. S druge strane, naša udruga ima 4 agronoma sa ogromnim iskustvom, neki čak i preko 30 godina, tako da nama u ovoj proizvodnji, dakle u ovom sustavu navodnjavanju, teško ko može konkurirati po tom pitanju, jer ovi naši agronomi nisu agronomi koji su iz kancelarija neke fotelja, nego agronomi iz proizvodnje.
0: Ja vas molim da i dalje ostanete ovdje s nama. Ja ću sad uputiti pitanje Siniši Hrkoviću. On je bio pionir navodnjavanja i upravo te ratarske kulture, s obzirom da se govorilo da apsolutno nema isplativosti kod navodnjavanja ratarske kultura nekad.
3: Pa je, to je bila nekakva teza, naravno da kad se radi takav jedan veliki sustav navodnjavanja koji nije nimalo jeftin, kao što je rekao predsjednik, interes je da se krene u proizvodnju nekakvih više intenzivnih kultura, što naravno onda iziskuje i nekakvo veće znanje, a i nekakvu višu dobit u konačnici onima koji bi to proizvodili. Međutim, ovo je tradicionalno ratarski kraj, polako se malo struktura proizvodnje definitivno iz godine u godinu mijenja, još uvijek dominira ratarstvo. Ja sam krenuo sa ratarstvom, sjemenskom proizvodnjom, nekim povrtnim kulturama koji nisu klasične povrtne kulture, ako to smatramo recimo bob, šećerac i takve stvari. Dakle, to su opet klasično ratarsko proizvodne kulture gdje se sve može odraditi mehanizacijom. To je dakle i dalje nama na neki način profitabilno, interesantno, ekonomski isplativo i na račun dakle sveg benefita koji imamo od vode, na račun cijena koji su se u onom početnom dijelu iskazale, gdje su bile dosta visoke, baš u samom dijelu ovoga početka navodnjavanja, mi smo imali dakle dvije izuzetno, izuzetno sušne godine, a cijene naših proizvoda ratarskih ne da su bile duplo veće nego sada, nego bile još i veće. Tako da benefiti tog navodnjavanja, te razlike u prinosima, gotovo da su u te dvije godine gotovo pokrile kompletan uloženi trošak u sustave navodnjavanja. E sad, kad će se to ponovo ponoviti nama, ono je navodnjavanje nama definitivno ekonomski isplativo, ali taj dio je bio ključan i u te dvije godine, dakle kada smo radili određene pokuse i sa županijom radili određene infrastrukturne sustave koji su bili pokaznog tipa.
0: Vas su posjećivali poljoprivrednici i novinari i čudom se čudili.
3: Jesu, da, ali naši poljoprivrednici s ovog kraja, njima je to bilo interesantno, u stvari to je bio povod njima da oni vide šta je to, šta ta voda može napraviti, stvarno su se mogli prikazati jako dobri efekti navodnjavanja i nakon toga više problema sa nabavom opreme i sa uključivanjem naših članova u sustav navodnjavanja nije bilo problema. Danas kad dođete navečer, kad su ovakvi ljetni dani, kad se provozate malo sa našim nasipima i pogledate u krug oko sebe, imate osjećaj da se vozite kroz Italiju, jer gdje god se okrenete vidite ili rolomate ili, ne znam, rasprskavajuća krila ili rasprskavajuće druge baterije, imamo i sustava kap na kap, dakle sve ono što praktički postoji u svijetu u sustavu navodnjavanja može se vidjeti kod nas.
0: No, oprema za navodnjavanje je skupa i poljoprivrednici uglavnom ne mogu nabaviti bez europskih sredstava.
3: Oprema za navodnjavanje je strahovito otišla gore, to je nevjerojatno, ali nije to samo oprema za navodnjavanje, dakle kompletna infrastruktura koja ide u proces dakle obrade tla, pripreme tla, svega onoga u ovom slučaju dakle oprema za navodnjavanje otišla je, pa ja bih rekao negdje u odnosu na prije 5 godina 50% gore. To je značajno, značajno velika razlika. Međutim, evo kažem, poljoprivrednici su nekad čekali su da se otvore javni natječaj, bio je samo jedan, nešto se tu iskoristilo, dosta poljoprivrednika u tom sustavu je iskoristilo taj javni natječaj, međutim oni koji su razmišljali i koji su imali svoja sredstva, oni su uložili u navodnjavanje, nisu čekali te sustave i oni su za tih godinu, dvije ili tri dok je trajao taj proces od raspisivanja natječaja do konačne realizacije samog projekta, oni su mogli zapravo iskoristiti da ti njihovi sustavi se isplate u te tri godine i da oni imaju samo onda trošak vode.
0: Gospodin Zvonimir Kovačec, također agronom, nekad voćar, danas ratar, dosta veliki.
2: Ja sam uvijek težio tome da imam raznovrsnu proizvodnju, i ratarsku, i stočarsku, i povrtlarsku. Nažalost, povrtlarska i voćarska su otpisane za sad.
0: Još zašto?
2: Više je tu razloga, prvenstveno tržište. Druga stvar, ja sam to imao sve u sustavu ekološke proizvodnje. I jednostavno te intenzivne proizvodnje, povrtlarska, voćarska, ne mogu. Mogu na manjim površinama se raditi u ekološkom sustavu, ali na većim površinama je to nemoguće, jer jednostavno vas bolesti i štetnici toliko napadaju sa svih strana da ne možete to riješiti klasičnim ekološkim sredstvima. Nego onda ako idete opet si pomagati sa sredstvima konvencionalnima kojima ne smijete u stvari se pomagati, onda imate problema sa rezidujima, imate problema sa tržištem, onda imate problema sa nagomilanim bolestima koje se, recimo ja sam imao konkretno višnje i šljive, gdje mi se zavukla monilija ono do bola i jednostavno sam morao to počupati i riješiti se toga i okrenuti se ratarskoj proizvodnji. Imam nešto stočarske proizvodnje ovaca. Ovu ratarsku proizvodnju sam ostavio u ekološkom sustavu i to je jedan od razloga da ovaj sustav navodnjavanja nadomješta ta voda koju koristimo iz sustava navodnjavanja u prinosu one komponente koje imaju klasični proizvođači, konvencionalni, znači sa većim količinama gnojiva, sa konvencionalnim zaštitnim sredstvima, gdje mogu postići bolje urode, bolju kvalitetu. Uz navodnjavanje i u ekološkoj proizvodnji se mogu postići veći prinosi. A s obzirom da je ekološka proizvodnja isplativija, veće su cijene, onda se ovaj sustav svakako može ukalkulirati i dobiti nekakvu dobit na kraju krajeva.
0: O Izraelu smo već davno pričali kao uzoru koji nikad nećemo dostići. Dugo pričamo o navodnjavanju i o tome da je vrlo značajno za podizanje prinosa pa tako i konkurentnosti. Mislim da oko 2,5% površina u Hrvatskoj navodnjavamo. U Virovitičko-podravskoj županiji taj postotak ipak veći.
2: Pa u Virovitičko-podravskoj županiji mislim da se govori o 4 nešto posto, s tim da se mi moramo svakako pohvaliti da se na ovom našem pilot projektu navodnjavanja Kapinci Vaška taj sustav koristi, a mislim da je to negdje oko 70% površina pod tim sustavom se navodnjava. Ovi 30% ili su manje parcele, ili su ljudi nemoćni, ne mogu si kupiti opremu, ili nema ko, jer navodnjavanje je specifična jedna agrotehnička mjera koja zahtjeva i opremu i traži ljude, traži da budete prisutni tu cijeli dan, ne možete otići 14 dana na more da vas nema. Znači jednostavno morate biti tu prisutni, prebacivati rolomate, prebacivati sustave, biti često u blatu do koljena. Težak je to rad, niko to ne radi iz vlastitog zadovoljstva. To se radi jednostavno iz nužde, jer posljednjih godina ove promjene klimatske i promjene na tržištu poljoprivrednih proizvoda jednostavno nas sile da moramo povećati i proizvodnju i ulaganja i da se moramo puno više angažirati u toj proizvodnji da bi opstali.
0: Negdje sam pročitala da kad je dobra godina, gdje su padale nekoliko toliko dobro raspoređene, a ipak navodnjavate onda kad nema dovoljno vode, prinose podigne, ne znam točno koliko posto, ali u sušnim godinama kažu čak 300%.
2: Pa to ovisi direktno o tipu tla na kojem se navodnjava. Znači postoje od Drave prema pobrđu slatinskom, postoje 3-4 tipa tla. Znači ovaj dio tu je aluvi, to je strašno plodno zemljište, ali krupni je pijesak i ne zadržava vodu. I ako vi uredno i učestalo ne dodajete vodu, da li od oborina, da li iz navodnjavanja, vi tu u roku tjedan dana od normalnog usjeva imate usjev koji je sparen, koji praktično vidite da propada. I tu gotovo da se ne može izračunati taj postotak povećanja prinosa sa navodnjavanjem. To je znači od nule pa do nekakvog prinosa koji može biti kao na najboljim tlima. onda imate nekakvu sljedeću kategoriju zemljišta koja i u nekakvim uvjetima bez navodnjavanja daje nekakvi solidni prinos. Tu imate opet povećanje i prinosa i kvalitete uroda dvostruko. I onda imate, ne znam, tipove tala, toga imamo mi ovdje vrlo malo, koje su ilovače, teške ilovače gline. Tu se zaista navodnjavanje, mislim, čak i ne isplati, ali mi takvih problema ovdje nemamo.
0: Znamo da proljetna kultura više pate od nedostatka vode nego ove jesenske, da one nekako prođu na osjetljivije faze. Imali smo i ove godine dobar prinos pšenice. Što se očekuje od kukuruza, drugih proljetnih kultura, suncokret, dobro, bolje podnosi sušu?
2: Pa suncokreti jako lijepo izgledaju, na pjescima su počeli se potpaljivati i tu će biti sigurno utjecaj na prinos. Kukuruz i soja su sad u najosjetljivijoj fazi, znači uglavnom soja je u cvatnji, kukuruz je ili u cvatnji ili je cvatnja završena i trenutno je faza nalijevanja zrna i sad je voda najpotrebnija. I sad u sljedećih 14 dana recimo nema najave nekakvih oborina, nešto mjestimično litra 2-5, to nije ništa, to se ispari. I ako ne dodajete ništa, ako ne dodate sa strane vodu, praktično ne možete računati na nekakve prinose.
0: Prošlogodišnje iskustva, što vam kažu? Koja vam je kultura pokazala najveće i najbolje učinke navodnjavanja?
2: Pa kukuruz. Kukuruz je najveću razliku da napravi. Recimo ja imam 32 hektara ovdje u zanoštu na Aluviju, koji bi recimo prošle godine kakva je bila sušna, on bi dao u prosjeku možda 4 tone u vrh glave, a recimo želi smo 12-13 tona.
0: Trostruko.
2: Pa to je trostruko i sad ako tu računaju da to je ekološka proizvodnja, onda to je još malo više.
0: Zašto mislite da su kod nas ovi sustavi navodnjavanja teško zaživjeli, jer još uvijek evo grade se po cijeloj Hrvatskoj, ali nekako u nekim županijama vrlo se stidljivo proizvođači priključuju i imaju dosta primjedbi na te sustave?
2: Mi smo ovdje od samih početaka, od inicijative za izgradnju ovoga pilot projekta navodnjavanja, pa sve do današnjih dana temeljito pristupili. Organizirali smo udrugu korisnika sustava. Ona je funkcionirala 5, 6, 7 godina prije nego što je sustav počeo funkcionirati. I zapravo je, ajmo reći tako, velika stvar što udruga ima 4, ja bih sad rekao 6 agronoma koji proizvode. I nije to isto kad neko dođe na tribinu pa priča ex katedra i objašnjava kako to treba koristiti. A druga stvar kad...
0: Nisu agronomi na papiru.
2: Tako je, kad ja i Siniša, ne znam, Zvonko Puškarić, Marić, Ivica ili Krištan Tomislav, velim da ne napravim dalje. Druga stvar kad ljudi vide nas u čizmama i kad nas vide od jutra do mraka da smo na njivi i da to radimo. Onda ljudi kažu pa čekajte malo. I oni čak koji su rekli da nema šanse nikada to neće koristiti. I oni kažu ako ove budale to mogu raditi koji su se školovali za to, pa onda moramo i mi.
0: Smatrate li da je cijena te vode previsoka? Jer i to je jedna od zamjerki uz naravno nekakve pogreške u sustavu koje kad je već gotov sustav poljoprivrednici navedu kao otegotne okolnosti.
2: Pa gledajte sad ovako, budimo realni. Cijena vode možda i nije previsoka s obzirom da treba održavati sustav i plaćati struju i tako dalje. U odnosu na recimo sustav navodnjavanja u okolnim zemljama kod nas i nije voda preskupa. Ali je kod nas problem što su kod nas repromaterijali preskupi, a cijena gotovog proizvoda je premala. I tu je taj disbalans gdje je nama sve preskupo. Nama je preskupo i mislim gnojivo je otišlo gore unazad par godina, 2-3 puta. Cijene naših proizvoda su 30 godina iste. A da ne govorimo o mehanizaciji, o svemu drugom.
0: Ali evo, slušamo stručnjake koji dolaze primjerice na Fakultet agrobiotehničkih znanosti ili na Agronomski fakultet u Zagrebu. Slušamo stručnjake iz Srbije koji surađuju tijesno sa Hrvatskom u ovom dijelu. I svi se čudom čude kako imamo toliko vode, a toliko malo navodnjavamo i zapravo patimo od nedostatka vode, ne bismo trebali.
2: Pa već sam vam rekao da nije to lagan posao. I to niko ne radi zato što je sretan što ide vidi tamo kako ti tifoni rade pa uživa u tome. Tu se treba posvetiti stvarno čitava obitelj od jutra do mraka. Vi to morate biti prisutni, seliti sustave, morate pratiti da to ne dođe do neke havarije, morate isključivati vodu, morate tu imati i traktor koji to sjeli. Morate imati i prikolicu koju prevozite, ta crijeva, spojnice i sve drugo. Jedan čovjek ne može to sam raditi. Znači morate imati ljude i ujutro, morate ljude imati navečer. u noći morate obići sustav da to vidite kako to funkcionira, jer ne možete mirno spavati, a znate da tamo može se napraviti, ne znam, poplava, i onda ste napravili, umjesto koristi, napravili ste ogromnu štetu. Ljudi su dosta komotni. Država pomaže svima, socijale na sve strane. I zašto bi ljudi se patili sa navodnjavanjem? Kažu šta Bog da. A Bog da koliko da, da svima, ali država da i onima kome treba i kome ne treba.
0: I onda kad ne da Bog, onda je država kriva.
2: Država da, kogod zaplaće, država svakom da, i onda normalno da ljudi izgube volju za radom.
0: Gospodine Hrgović, evo, spomenuli ste Bob. Jedno vrijeme Bob je bio posljednjih godina zanimljiva kultura poljoprivrednicima. Čini se da su se dosta ohladili.
3: Pa dobro, ja sam također jedan od početnika ili pionira u proizvodnji Boba. Znam što želite pitati, ali ja jednostavno ne znam šta bih rekao. Ja ću i dalje proizvoditi Bob za svoje potrebe. Meni se Bob kao kultura izuzetno dopao. Izuzetno su veliki benefiti nakon njegovog skidanja. Prvo zbog sjemena koje koristim za zelenu gnojidbu sada, isključivo to, a i korijenovog sustava koji ima jako dobru funkciju i jako dobro razrahli tlo. I kao takav, on mi je i dalje u plodoredu kao kultura koju ću proizvoditi i prodavati na tržištu za ove preradbene kapacitete. Mislim da neću, jer tu je došlo do određenih trzavica, određenih problema u smislu samog dijela naplate i otkupa. Postalo je dosta rizično i dok se te stvari ne poprave,

0: godina na 8000 hektara prošle godine. Velika šteta, jako mi je žao. Puno je sigurniji, puno je kvalitetniji u smislu proizvodnje, recimo od soje, pogotovo na istoku, i to mislim da je čak i bila poanta da se zamijeni tamo soja sa dosta sa bobom.
1: Ali krumpir su mijenjali s bobom nešto?
0: Pa dobro, sad krumpir je neka druga i kategorija i neka druga porodica. Bob, soja su manje više leguminoze i ono, stvarno, ako smo mogli doći u par godina na 8000 hektara, taj bob doista je mogao zauzeti jednu lijepu poziciju i trebao je, i po meni će vjerojatno i zauzeti, nek se riješe ti problemi sa otkupom, naplatom i korektnom, odnosno stabilnom i sigurnom cijenom. Vjerujem da će se on vrlo brzo opet vratiti u broju hektara. Ali izuzetno dobra kultura koja iza sebe ostavlja jako puno dušika. Dušik je izuzetno skup makroelement koji se plaća, tako da tamo, evo ja iz iskustva znam, radili smo čak i pokuse. Dakle, na sjetva pšenice iza boba jednostavno možete prepoloviti količinu dušika. Tu je opet nekakav benefit te kulture koje ste imali prije, a da ne pričamo, kažem, ono što sama kultura kao predkultura znači nekoj drugoj kulturi koja dolazi za boba. To se vidi, to je i bez navodnjavanja, dakle to su usjevi koji su puno bujni, bolje rastu, imaju puno bolju prozračnost tla i sve ostalo ono što nosi jedna predkultura, u ovom slučaju boba.
1: Navodnjavanja su naravno moguće posredne sjetve.
0: Apsolutno, kod boba baš i ne, bob, realno ako je dobar, bob se skida iza pšenice. Ali postane sjetve kod nas su moguće, kod nas postane sjetve su jedna druga priča o navodnjavanju, dakle da li se radi o nekakvim ranim sortama ili hibridima ječma, pa čak ove godine i iza pšenice, jer je dosta bila rana žetva. Dakle, većina naših poljoprivrednika koji imaju mogućnost navodnjavanja idu u postanu sjetvu. I to da li se radi o kukuruzu, da li se radi o soji, da li se radi o nekoj trećoj kulturi, sad polako dolazi suncokret. Dakle, to je već nešto što opet na neki način kroz rad koji je izuzetno bitan, što je i Zvonko naglasio, dakle, donese nekakav euro ili nekoliko stotina eura po hektaru, pa je onda benefit po hektaru nešto veći. Ali to je isključivo evo, na račun sustava navodnjavanja. Upuštati se u postane sjetve na našim tlima bez sustava navodnjavanja, to je, ja mislim, suludo i to je ono, ja bih rekao da je to samoubojstvo.
1: Ovdje na ovom području imate malo povrćara i ponekog voćara, ili ih možda i nema, ali dublje u Virovitičko-podravskoj županiji ima puno povrćara na manjim površinama i oni na neki način moraju dati vodu svojim kulturama.
0: Pa zapravo mi ozbiljnog voćara ovdje nemamo, jer smo mi u blizini rijeke Drave, dosta smo niski, to je ono velik rizik za nekakve voćarske kulture koje bi se mogle ovdje uzgojiti, jer ono kasnim razevi, ranim razevi, svašta se tu nešto može desiti i onda su to veliki problemi. Povrće, mladi, pogotovo mladi zadnjih nekoliko godina koji su evo uspjeli dogovoriti svoju proizvodnju sa Podravkom. Radi se o paradajzu, radi se o paprici. Imamo evo dobre primjere na našem selu gdje su evo tri mlada gospodarstva sa mladim ljudima. Mi smo u Vaška gdje su krenuli u proizvodnju, pa imamo evo na razini te proizvodnje čak i rekorde. Prve godine OPG Zvonar je imao rekord u cijeloj Hrvatskoj. Prošle godine proizvođačica iz ove godine, jedna mlada obitelj koja je isto krenula u proizvodnju, je isto bila na razini, dobila je nagradu za najbolji prinos u cijeloj Hrvatskoj. Tako da izuzetno je pogodno za te kulture i ja vjerujem da, pogotovo što se radi o dva, ajde Zvonar je nešto veće gospodarstvo, ali ova dva manja gospodarstva su izuzetno dobro to iskoristila, svoj dakle manji kapacitet proizvodnje, odnosno manji ukupan broj površina, da se jednom takvom intenzivnom kulturom sami na neki način zaposle, imaju posla doslovno svaki dan, 24 sata i oni će to, ja vjerujem, dobro i naplatiti. Ne moraju ići u Njemačku, ne moraju ići nigdje raditi, dovoljno je dakle da se ovdje angažiraju na nekom manjem broju hektara i sasvim sigurno im to jamči uz ogroman trud, uz ogroman suport i stručne njihove službe Podravkine, da osiguraju jedan lijepi prihod i prinosi na kraju ekonomski to bude njima sasvim zadovoljavajuće i kažem da ostvare jedan dobar godišnji budžet koji ne bi sigurno ostvarili da idu raditi bilo gdje na ovom svijetu.
1: Virovitičko-podravska županija uz vaš sustav gradi i u funkciji su još neki drugi sustavi navodnjavanja i kroz nekoliko godina 10.000 hektara se planira navodnjavati.
0: Pa evo, imam tu sreću, mi smo onako uska, ali dugačka županija je većinom uz rijeku Dravu i svaka pohvala dakle našim ljudima koji vode županiju da što prije dakle provuku te sustave javne, da što prije dovuku vodu, jer Drava je za sada apsolutno pogodna za korištenje vode, samim time što je to voda koja je mekana, puna kalcija, topla u vrijeme navodnjavanja, dakle mi imamo još jednu drugu mogućnost kad su vam temperature oko 30 stupnjeva i praktički možete navodnjavati cijeli dan, nema opasnosti od nekakvih štetnih utjecaja niskih temperatura vode.

0: vode, jer je temperatura vode oko 20-20 stupnja, znači vrlo mala je razlika. Znači nije to ista voda kao vi kad koristite iz bunara, iz dubokih dijelova tla gdje su temperature vode onda ispod 10 stupnjeva. Tako da je to još jedan drugi benefit, ali evo, znači županija je u planu da izgradi 10.000 hektara, što bi bilo onda nekakvih 10% ukupnog navodnjavanja. Tu imamo naravno i proizvođače koji si sami buše bunare. Znači 10.000 hektara javnih sustava, ja vjerujem da će tu biti uskoro možda i 5 do 10.000 hektara privatnih sustava, tako da ja vjerujem da Virovitičko-podravska županija u skoroj budućnosti ne da će biti, onaj već sad predvodi se po broju hektara, ona će debelo biti ispred svih županija u Republici Hrvatskoj.
1: Koliko vi hektara obrađujete i imate li, imate sigurno računicu po godini koja je svaka različita, ali definitivno podložna klimatskim promjenama, koliko u stvari je dano za navodnjavanje, a koliko ste iz toga izvukli?
0: Pa obrađujem nekih 145 hektara, od toga mi je nekih 90 hektara u navodnjavanju. Svake godine, dakle, sijem i koristim sustav na nekakvih 65 do 80 hektara, s tim da evo svake godine imam i nekih 15, 20, 25 hektara ponovljene sjetve, tako da, znači, onda nije proizvodnja na 145 hektara, nek na nekih 160 hektara. Što se tiče opreme, ne, treba bi staviti na papir, ali mislim da uloženo do sad u opremu sigurno nije ispod 200-220 tisuća eura, sigurno. Samo može biti više. A što se tiče benefita...
1: Koliko platite vode?
0: Što se tiče same vode, tu sam negdje na oko 15 do 20 tisuća eura mi je trošak vode. Što vode, što samog paušala, koji je isto tako jedna od obaveza plaćanja. Naravno da bi ja isto volio da to bude manje i jeftinije, ali opet sam dakle druge strane, kad povučemo te benefite koje ostvarimo kroz navodnjavanje tom broju hektara, i ono što je Zvonko rekao, kad bi mi imali cijenu koja prati naš proizvod, mi vjerojatno nikad ne bi pričali o cijeni vode. I nama je sad svaki trošak koji imamo u proizvodnji, znači limitirajući u smislu nekakve ekonomske dobiti. Pa tako i trošak vode. Da mi imamo 10% ili 15% veću cijenu, mi mislim da cijenu vode niko od nas tu ne bi nikada spomenuo. Možda bi spomenuli neke druge stvari, ali to je bila ogromna razlika sa onime što se može postići u samom navodnjavanju. A evo za paralelu prošla godina, ja ne znam da ćete igdje u literaturi naći da je neko dodao u proizvodnji kukuruza 360 litara vode po kvadratnom metru. Znači u sustavu kap na kap, gdje sam imao dakle 5 hektara, na čistom pijesku, znači aluvi, ali ono dominira pijesak koji ono jednostavno propušta vodu, krupanje, kiše, 6, 7, 8 mjesec sve skupa, 35 litara. Znači ništa, nula. Točno smo dodavali vodu po potrebama dnevne. Kapom na kavi možete točno dnevno dozirati vodu koliko vam treba. Krenuli smo nekakve 2-2,5 litre, 3 litre, završili smo sa 7 litara. Znači zaključili smo godinu sa 360 litara vode po kvadratnom metru. Dakle, u ta 3 mjeseca prinos, smo mislili će biti veći, prinos je bio oko 14 tona. Međutim, ono što je Zvonko rekao, na toj zemlji, bez navodnjavanja, prošle godine, bio bi prinos od 0 do 3 tone. Da li se meni isplatilo? Više struko.
1: Rekao gospodin Mihalić već da možete biti i savjetodavci, što jeste. Koliko često, gospodine Mihalić, imate upite, koliko vas često traže da im, evo, nekako, na neki način približite sve ovo što ste vi prošli, da te prve boljke izbjegnu, ako je to uopće moguće?
2: Pa nažalost to još uvijek nije u dovoljnom broju s kojima bi bili zadovoljni. Obično ljudi otiđu kod trgovca, kupe nešto, trgovac je takve naravi da njim on to proda, onda poslije imaju problem, onda zovu nas. Mi smo uvijek ovdje, već imamo dovoljno iskustva pa da damo određen savjet. Dakle, koju površinu želite navodnjavati, koje kulture želite navodnjavati i koje su stvarne potrebe za tim sustavom navodnjavanja koje bi vama bile tu potrebne. Dakle, ono, ljudi odu i kupe nešto što nema smisla po tom pitanju.
1: I koja bi onda bila poruka svima onima koji se nečekaju, razmišljaju hoće li, neće li, izbrajaju, oduzimaju, a mnogi su još uvijek dovoljno sumnjičavi da ne krenu tim smjerom, a vidimo kakvi su prinosi kad je suša sve nekako karakterističnija za ovo doba godine.
2: Gledajte, sumnje nema ovdje jednostavno mjesta. Prije svega, ako želite imati nekakvu određenu stabilnu proizvodnju u godinama koje, evo, ako se vratimo natrag 10 godina, nijednu ne možete uzeti kao neku po kojim kojima bi radili. Dakle, svaka godina je specifična za sebe, sve su teže, sve su sušnije, navodnjavanje je imperativ i tu više nema priče po tom pitanju. E, ono sad što je problem, to je nabavka opreme, dakle financiranje opreme. Dosadašnje što je bilo raspisano, ono 2022. ono je katastrofa, jer treba postaviti na kraju nekakve temelje. jel postoje mi zbog Ministarstva poljoprivrede ili to Ministarstvo poljoprivrede postoje zbog nas. Dakle, tu mora se konačno reći tko je šta. Dakle, ako vi niste u stanju, tražite u natječaju ponudu od 90 dana, ako vi niste u stanju to 90 dana riješiti, ta ponuda više ne vrijedi sa tom cijenom. Dakle, ta ponuda već je ovako bila uvećana za 20-30%, dok dođe do realizacije, do ugovora, traje to godinu i po dvije, čak negdje i tri. Dakle, to ide više struko preko te cijene koja je iz ponude i više ti povrati koji su oni predviđeni ne vrijede ništa, ali vi morate nadati svoje. Jedino je rješenje ako želite navodnjavati u godini u kojoj želite proizvoditi, ili klasična banka ili HAMAG Bicro, mada je HAMAG Bicro sad ima nešto raspisano, određeno natječaj za nabavu za navodnjavanje, no još uvijek nije rok dovoljan, rok je 120 dana da oni to riješe, dakle opet vaša ponuda 90 dana neće vrijediti. I ja opet pozivam s ove strane iz Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja da ipak pokušaju se nekako presložiti i da to pokušaju riješiti ne u 90 dana, da će 90 dana bi značilo da je novac na računu koristi kada on to opravo može kupiti, onda to jedino ima smisla. Sve iza toga nema smisla.
1: Hvala vam lijepa, bio je to predsjednik udruge Nedeljko Mihalić. Gospodine Hrgović i gospodine Kovačec, stalno pričamo o nekonkurentnosti hrvatskih poljoprivrednika, naravno jedna od ključnih stvari kojima bismo to mogli poboljšati je i navodnjavanje. I evo, čuli smo, kao da se ne radi dovoljno, kao da smo otpisali ovu poljoprivredu o kojoj pričamo kao o strateškoj grani.
0: Od lokacije do lokacije, od čovjeka do čovjeka, od pozicije do pozicije, bilo je tu postavljeno pitanje, ono, zašto se ljudi ne čekaju? Sve manje će se ljudi nečkati, ja vjerujem u budućnosti. Od 2022. kad smo počeli raditi određene analize, dakle nama je temperatura zraka otišla negdje između 1,2 do 1,8% gore. To je jako puno, to ne zvuči puno, ali to je jako puno. Raspored oborina, što je rekao Mihalić, je katastrofalan. Imamo u jednom dijelu godine proglašenu elementarnu nepogodu od poplava, u drugom dijelu godine od suše. Dakle, a količina oborena je tu negdje u prosjeku više stoljetnog, da tako kažemo. Međutim, raspored je nikakav. Evo, rekli smo i malo prije da ono, prošle godine najbitnija 3 mjeseca 35 litara. Ove godine je nebo i zemlja razlika. Dakle, sa količinom oborina u 6. mjesecu i sa rasporedom oborina do 6. mjeseca. Tako da svaka godina iziskuje nešto drugo. Međutim, ono što se sigurno neće zaustaviti, a to je taj proces podizanja visokih temperatura u samoj vegetaciji i onda, dakle, taj dio sa oborinama koje će biti ili previše ili premalo. Dakle, imamo situaciju da imamo monsune, ne kiše, ili kad imamo razdoblje od, ne znam, mjesec dana, 30 dana bez kapi kiše. Dakle, sve što može nekako adekvatno odgovoriti tom problemu je navodnjavanje. I ono što ste pitali i samog predsjednika, što je odgovorio dobro, ja bih isto tako zaključio. Dakle, navodnjavanje je zapravo jedna mjera s kojom vi osiguravate stabilnost proizvodnje. Stabilnost proizvodnje u ovim uvjetima promjene klime, ali ta stabilnost proizvodnje je nešto ipak prosječno više od prosječne prinose u Republici Hrvatskoj. Tako da i ima i stabilnu proizvodnju, stabilne prinose, dobru kvalitetu. Navodnjavanje je jedna od rijetkih mjera gdje vi imate i kvantitetu i kvalitetu. I to bi se onda trebalo pomnožiti sa nekakvim razlikama u cijeni i dolazimo do podatka da jednostavno onaj ko bude se želi ozbiljno baviti sa poljoprivredom u ovakvim limitiranim tlima u smislu boniteta tla, lakši tala, to u budućnosti sasvim sigurno neće moći.
1: Hvala i Siniši Hrgoviću, pioniru navodnjavanja u Hrvatskoj, a i nekadašnjem predsjedniku udruge. I gospodine Kovačec, rekli ste puno rada na njivi, na polju, ne u nekakvom uredu.
3: Puno rada na njivi, ali i puno razmišljanja i puno promišljanja šta dalje, kako dalje, s čim se baviti, šta sijati i tako dalje. Mora se reći svakako da smo mi članica Europske unije i da sve te nekakve europske uredbe po pitanju poljoprivrede se odnose na sve članice. I kad ste pitali o konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, većina europskih država, pogotovo i zapadni, one nalaze načina da pomognu svojim poljoprivrednicima. Mimo Europskog poljoprivrednog fonda i tako dalje, kako mogu Nizozemci, Njemci, Danci prodavati svinjetinu po cijenama po kojim prodaju. Znači da neko to subvencionira. Kod nas toga nema. Jednostavno, poljoprivrednici su prepušteni sami sebi, prepušteni su da se snalaze, da se bore sa konkurencijom, da se bore sa tržištem i sa svim ostalim. Žalosno je što i naš ministar i općenito se priča da se tu ništa ne može pomoći jer je tržište takvo, jer su burze rekle to i to. Međutim, u Hrvatskoj to više nije pitanje niti tržišta, niti burzi. U Hrvatskoj je poljoprivreda nacionalno sigurnosno pitanje, jer nema Hrvatske ako vi imate, ne znam, ispražnjenu Cvelferiju, ispražnjenu Baranju, Banovinu, Gordun, Podravinu, sela se prazne, pa to se vidi iz dana u dan. Ako se to isprazni, ako mi nemamo samodostatnost u proizvodnji, onda je to nacionalno sigurnosno pitanje, a ne više pitanje poljoprivrede, proizvodnje poljoprivredne, niti, ne znam, prihoda od poljoprivrede, jer jednostavno ljudi se neće s tim više htjeti baviti, jer vide da tu nema perspektive. Država mora pomoći da oni mladi koji imaju uvjete, znači koji imaju, nasljeđuju zemljište, objekte, strojeve i tako dalje, da oni dobiju volju ostati na svojim gospodarstvima i nastaviti se s tim baviti. Ako to izgubimo, ako izgubimo tu generaciju, onda možemo se pozdraviti od hrvatske poljoprivrede. Zemljišta će preuzeti, kao što je rekao predsjednik, grofovi i njihovi upunomoćenici, i praktično onda ćemo imati Hrvatsku bez Hrvatske.
1: Hvala Zvonimiru Kovačecu, hvala ovim divnim ljudima koji evo postižu višestruko veće prinose od većine hrvatskih poljoprivrednika. Ovo su bili članovi Udruge poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška i vjerujem da ste na raspolaganju ostalima ako bude potrebe i ako se to bude tražilo.
0: Pa jesu, mi se redovito odazivamo širom Republike Hrvatske sa svojim iskustvima, prenosimo svoja znanja, ali isto tako, dakle, i kod nas, ja bih rekao, još ima jako puno prostora za napredak i nas samih, što to svakako svake godine kroz praktični rad imamo. Edukacija je vrlo bitna stvar, da oni onda već kad koriste i kad imaju opremu, da ju iskoriste kako treba. Tu zna biti pogrešaka, tu zna biti svakakvih situacija. Mi apsolutno smo im na raspolaganju svakodnevno i kroz razgovor i sa svakim pitanjem, sa svakom nedoumicom i oko opreme i oko tehnike i oko samog sustava navodnjavanja i naravno oko samih benefita, vremena, količine vode i svega ostalog što jedno navodnjavanje iziskuje.
1: Kad se radi ovaj sustav, jeste li bili u koordinaciji sa predstavnicima županije koji su nosili taj projekt?
0: Ma, apsolutno, dakle, mi smo morali jednostavno krenuti sa udrugom, to je bio jedan od osnovnih uvjeta da mi...
1: Slušali su vaše sugestije oko...
0: Pa ne, nisu oni slušali naše sugestije, nego mi smo morali pokazati jednu ozbiljnost, jedan proces sazrijevanja, da mi stvarno, ako dođe do tog sustava, svi su se bojali šta će tu sustav, tad su bili prinosi ovdje nenormalno dobri u smislu, dakle, i bolje klimatske prilike i svega ostaloga. Međutim, to se sad u zadnjih 5-6 godina sve promijenilo dramatično, tako da evo, mi smo, zaista što je Zvonko rekao, ozbiljno to shvatili, taj proces, bili smo jedna ozbiljna udruga, svake godine smo išli na razno razna stručna putovanja, premali naše korisnike, pokazivali im u drugim sustavima šta se radi, kako se to koristi. I onda, dakle, ipak je bilo u početku malih problema, malo se ljudi krenulo u uključivanje i evo sad smo sigurno, apsolutno mogu to potvrditi, najjači sustav u Republici Hrvatskoj po pitanju i korištenja i korisnika koji su, dakle, sa svojim razumijevanjem, sa svojom ozbiljnošću i sa svojim stavovima ušli u sam proces navodnjavanja.
2: Mi kao udruga do sada smo prije ništa nas sustav profunkcionirao, organizirano više gledati sustav navodnjavanja, nažalost, koji ne funkcionira ili se ne navodnjava. Danas ponosom možemo ovdje istaknuti da svi ostali u Republici Hrvatskoj mogu doći ovdje, učiti se, gledati sustav koji funkcionira. Dakle, 5 moguće sustav navodnjavanja, 4 su ovdje. Dakle, podzemni, kapilarni, cijevni s raspršivačima, rolomati s topovima, rolomati s kišnim krilima, jedino linearni pivot sustav nemamo, jer nemamo ni potrebe, ni površine za isteme. Ostalo sve, dakle, svi ovdje mogu doći se učiti. I ako se sjećate, kad sam pitao profesoricu Zovko sa Agronomskog fakulteta, da li postoji koji profesor na fakultetu, bilo kojem poljoprivrednom, koji ima iskustva u navodnjavanju, u praksi, kaže, ne, vi ste za nas profesori po tom pitanju. Teoriju imamo, ali praksu ne. Tako da, evo, pozivam sve one zapravo koji žele doći vidjeti sustav navodnjavanja aktivne koji se rade i koje njim oprema trebaju ovdje, baš kod nas to mogu doći vidjeti.
1: A mi ćemo za kraj emisije čuti jednog od novih korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška. On je Dalibor Pekić iz Novaka i ima različite kulture, među kojima je i duhan.
4: Sadim duhan, imam i ratarskih kultura, kukuruz, pšenicu, soju, suncokret. Prvu godinu sam krenio sa tifonom navodnjavat duhan, vidim da ima efekta, ne zori, drži, bude zelen, u kondiciji je dobro, a ovo drugo još nisam krenio. Evo,
1: ove godine prvi put duhan navodnjavat?
4: Ovu godinu prvi puta, da.
1: I što je sve trebalo od opreme nabaviti, jeste li se prijavili na natječaj ili ste to... pomalo.
4: Na natječaj se nisam prijavljivao, financirao sam Tifon sam sa vlastitim sredstvima i sad ćemo vidjeti koliko će se to na kraju isplatiti kad se sve zbroji. 15.000 eura za neki svoj cirka 7 hektara.
1: U kojoj sad Duhan fazi?
4: Drugo branje, ovaj sadek smo pri kraju, zalomili smo cvat i sadek još zaperki se čiste i postavlja se ono da bude, da zori, da napuni list i da bude kvalitetan, kako bi rekao.
1: Kažete, isplati se jer vidite kako duhan izgleda. Kako se to vidi po izgledu biljke?
4: Pa ona je onako robusna, zelena, listove je pružila, nije ušiljena. Znači, ovaj, kad nema vode, on je ušiljen. Dole žuti više od pola struka. Ovak je on zeleno dozgor, gori je tamno zelen, listovi su ono naborani, robusni, tu se vidi po biljke najviše.
1: Koliko duhana imate, na koliko hektara?
4: 7 hektara. Prije smo sadili nekih 14, onda smo za 2 godine smanjili zbog tih samih inputa, troškova, rastu. Cijena nam je ovu godinu prvi puta u povijesti pala za 35 eurocenti. To se nikad nije desilo od kad se duhan sadi. Znači, cijena je bila jedna ili se povećavala. Sad je prvi puta, znači unazad svojih cirka 30 godina, cijena pala nam za 35 eurocenti po kili. To vam, kad bi vam preveo, to vam nekih na mojih 7 hektara oko 10.000 eura. Znači, da budem ista klasa koji prošle godine, ja imam 10.000 eura u startu odmah manje. A inputi su ošli gore, to znamo, plin, struja i ovo sve.
1: Kako to objašnjavaju otkupljivači, hrvatski duhani, kako to objašnjavaju oni?
4: Oni objašnjavaju da je puno duhana na tržištu i da jednostavno im ne ide prodaje, da su pretrpani sa duhanom i nemaju, ne mogu više dati novaca, neće bat ići u gubitak, jer je puno na tržištu duhana. Znači, uvezeno sa svih strana duhana i mala je cijena.
1: Sad to slušamo gotovo za svaku kulturu.
4: Da, da, evo, isto koji pšenica. Prinos 8 i nešto tona, 15,5 evra za 100 kila, znači 155 tona.
1: Kako izgledaju proljetne kulture? Znamo da i kod tih kultura ima učinka kad se navodnjavaju. Samo je pitanje taj omjer dobivenog i uloženog.
4: Upravo to, omjer dobivenog, uloženog, dobivenoga. Vata mi nekih svoj cirka, ajmo reći, na duljini od 400 metara 30 redova kukuruza, vidi se efekat i na njim. Znači, razlika je taj što je navodnjavan i ovaj što nije navodnjavan. Znači, efekat se vidi, popunjeniji je klip, sve je to. E sad na kraju, kad se ono podvuče crta, onda ćemo vidjeti. Mislim, navodnjavanje ima smisla i to ako nastavi, to je budućnost. Bez toga neće moći biti proizvodnje, ali ako ne bude cijena...
1: Udruzi ste za navodnjavanje Kapljice Vaške, ali tako?
4: Da.
1: I koliko vam to znači, koliko ipak ste tu više vas pa imate nekakvu snagu?
4: Pa to puno znači. Dosta se je napravilo, znači velik dio se je pustio pod navodnjavanje hektara i to ima smisla. To je budućnost, tako. To je jedan projekt što je zlata vrijedan, ajmo reći.
1: Da. Dakle, zadovoljni ste s obzirom na to da znamo da je u prošlosti bilo sustava koji nikad nisu pušteni u pogon.
4: Da, pa ovaj radi u punom kapacitetu, evo Sarek je pušteno i ovaj drugi i Sarek je, koliko radi Tifona, nema pritisak, evo ja tamo dole sam zadnji prema Orištu, kaj bi ja rekao, na krak jedan koji je zatvarao, ima pritisak, nemam uopće problema sa vodom, znači sve radi ok što se tiče toga.
1: A ratarske kulture na koliko površina?
4: Pa nekih 70 hektara sve ukupno sa duhanom, znači šta ja znam, nekih 20 kukuruza, 17-18 suncokreta, soje jedno 10 hektara, pšenice isto tako 18-20 i te duhan 7-8 sad točno baš da...
1: Dakle, kod vas u vašem kraju ima zanimanja za navodnjavanje, poljoprivrednici to prepoznaju?
4: Ima, da, ima. To su se već ljudi razvrstali, ima naš 4-5 ljudi koji tamo iz sela navodnjavamo svi. I ima interesa, kažem. Duhan, pogotovo ove kulture, neke ne bi uopće mogli se saditi. Bez vode ne vjerujem.
1: A koliko su vam davanja kod navodnjavanja?
4: A gledajte, meni je sad, pošto je meni to prvi put, sad vam je glupo reći. Sve je prvi put, ne znam. Znam da mi je bio paušal za tu tablu 1400 evra. Sad neki što su navodnjavali, ali opet ne moram reći koliko su vode potrošili. Recimo, koliko su znali za paušal, da, toliko su imali vode. Tak nekak ljudi. E sad, koliko su oni pustili vode, ja to vam ne mogu reći, ali ne znam. Mislim, ja ću sad najbolje vidjeti kad se završi godina. Koliko će to biti, ali kažem da nisu oni nama skinuli cijenu tog duhana, ti 10.000 evra, da ja imam u džepu, ja bi se lakše smio.
1: Da.
4: Ali pošto mislim, možda je to za firmu ono ovako, ali je to činjenica gdje smo mi zakinuti.
1: Hoće li to utjecati na smanjenje površina i po duhanom?
4: Pa ne znam, oni su već smanjili. Rekli su da količine njim te ne trebaju koliko je bilo. Oni su se ogradili na neke količine kila i to koliko njim treba. Sad, da li će to utjecati na smanjenje, već se je smanjilo, ne znam.
1: Kad podvlačimo crtu za godinu?
4: Pa negdje cirka tamo 1.11. već će se znati. Tamo, ako bude kasnija berba, ja nekad bi do 1.11. ako nema mraza, ne, onda se podvuče za duhan, će se onda najbolje vidjeti. 1.11. to će biti mjera ona koja će biti točna, kako bi rekao, šta će biti.
1: Valja se nadati najbolje.
4: Valja, da.
1: I za kraj nekoliko rečenica o lubenicama ili ljubenicama, kako ih zovu u Ilači. U Ilači je jučer održan Ljubenica Fest 2026, a bogat program bio je ispunjen natjecanjima o kuhanju šobanca, glazbom i neizostavnim okusima ovog omiljenog ljetnog voća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika Tovarnika.
5: Ilačani, Tovarničani, kažemo Ljubenica, jel to ovaj... Malo više to lje naglašavamo. Zašto to voda? Zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što ovaj, lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Imamo festival, to je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače, proizvođače ovog kraja, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru, znači osim samo ratarstva, koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio, polutarstvo, voćarstvo, da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustavu navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva koje je naša crnica koja je ovdje visoko kvalitetna.
1: I mi želimo što bolji učinak u domaćoj poljoprivredi. Jedite puno lubenice dok je ima, bit će sigurno do 1. rujna, ako ne možda i dulje. Pozdravljamo vas pjesmom. Naši tonski realizatori bili su Zvonimir Tomičić i Branimir Bošnjak. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme sa novim temama. Do slušanja.
6: Postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni. Na kog

Poštovani gledatelji i slušatelji, gladni i žedni Boga našega, dobrodošli na izvore žive vode koja struji u život vječni, na blagodati koje struje po milosti euharistijske gozbe, vašeg sudjelovanja u slavlju Božje ljubavi prema nama. 18. nedjelja u godini, kao i Porciunkulovo, Franjevačka svetkovina, župljani Oborova, gornje posavskog mjesta koje leži na lijevoj obali Save, južno od Dugog Sela i pripada općini Rugvica i Sisačkoj biskupiji, radosno vas primaju u svoje zajedništvo jednog srca i jedne duše. Zajedno s upraviteljem župe, veličasnim Kristijanom Pezićem, današnjim misnim služiteljem. U baroknoj smo župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola iz 1755. Sve do godine 1678. Sveti Jakov Stariji bio je titular župe, a onda mu je pridodan i Sveti Juraj. Riječ dvije o Porciunkuli, naziva se i blagdanom Gospe od Anđela. Predaja kaže da je Sveti Franjo 2. kolovoza 1208. u crkvici tog naziva u Asizu doživio obraćenje. Inače, Oborovo se prvi put spominje 1231. Ime naselja nastalo je od zemljoposjednika Obora. Ponovno se spominje 1350. kada je župa povjerena Remetskim Pavlinima. Poslije je Oborovo bio posjed raznih feudalaca. A sada, dragi slušatelji i gledatelji, priklonite uho, usmjerite oko k Bogu živomu, tako nam bliskom, prisutnom na više načina u ovoj misi. Srce neka vam pjeva pjesmu zahvalnu zajedno s mišovitim župnim zborom, uresom ove župe, na čelu s orguljašem vjeroučiteljem Andrijom Kokićem. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama. U procesiji koja će uskoro krenuti, vidjet ćemo predstavnike različitih udruga koje djeluju u župi. Tu su članovi DVD-a Oborovo, Kuda Posavka, te lovci Lovačkog društva Zec.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni i svi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima, bilo da ste u staračkim domovima ili u bolnicama, svi koji ste bolesni, stari i nemoćni, umorni i opterećeni, dobrodošli u naše zajedništvo. Isus je rekao, dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donesite pred Isusa sve vaše patnje, muke, križeve, bolesti, sav svoj život. On će ih s vama nositi, olakšati ih, uliti vam snage i jakosti da možete nositi iz dana u dan. Slavimo Gospodina zajedno u veselju, radosti, u molitvi i pjesmi. Pripravimo se na ovo sveto misno slavlje, pokajmo se za svoje grijehe i oprostimo jedni drugima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate, kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije? I nadnicu svoju za ono što ne siti. Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite. Poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Riječ Gospodnja.

0: Господин с вами. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Slava tebi, Gospodine.
0: U ono vrijeme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece.

po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se nama naši grijesi. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u Matejevu evanđelju umnažanje kruhova nije izdvojen prizor. Odmah prije njega nalazi se Herodova gozba. Na Herodovom stolu ima obilja, zabave i moći, ali sve završava smrću. Glava Ivana Krstitelja donesena je na pladnju. Nakon toga Matej nas vodi u pustinju, gdje nema pripremljena stola, novaca ni dovoljno hrane. Ipak, ondje nitko nije žrtvovan da bi drugi bili zadovoljni. Ondje se kruh lomi kako bi svi mogli živjeti. Ta dva stola otkrivaju dvije logike. Herod ima mnogo, ali svoje obilje koristi kako bi zaštitio vlastiti ugled i moć. Isus ima malo, ali ono malo pretvara u zajedništvo. Jedan stol proizvodi strah i smrt, drugi okuplja i hrani. Umnažanje kruhova zato nije samo izvještaj o izvanrednom čudu. Ono objavljuje kakav je Bog i kakvo je njegovo kraljevstvo. Isus je čuo za Ivanovu smrt i povukao se lađom na samotno mjesto. Ne prelazi preko gubitka kao da ga se ne tiče. Traži tišinu i samoću, ali mnoštvo ga slijedi. Kada izlazi iz lađe i vidi ljude, Matej kaže da se sažalio nad njima. Izvorni glagol označava pokret koji čovjeka zahvaća u dubini. To nije prolazna ganutost, nego sućut koja vidi, razumije i djeluje. Isusova je bol mogla postati razlog da se zatvori. Umjesto toga, on čini, ta bol čini ga osjetljivim za tuđu potrebu. Evanđelje time ne traži da vlastitu tugu zanijećemo, nego pokazuje da bol ne mora zatvoriti čovjeka u njega samoga. Može ga učiniti sposobnijim prepoznati ranjivost drugoga. Predvečer učenici iznose potpuno razuman prijedlog. Mjesto je pusto, vrijeme je odmaklo, treba otpustiti mnoštvo da ode u sela i kupi hrane. Njihova je procjena stvarnosti točna, no problem nije u tome što vide, nego u zaključku koji izvode. Budući da nemaju dovoljno hrane, smatraju da je najbolje udaljiti one kojima nešto treba, jer oni nemaju dovoljno. Isus odgovara, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Ne poriče da su sredstva ograničena, no odbija logiku prema kojoj se tuđa potreba rješava tako da čovjeka pošaljemo nekamo drugamo. Sućut za njega nije samo prepoznati problem, nego dopustiti da nas taj problem osobno obveže. Tu se evanđelje susreće s Izajinim pozivom. Učenici kažu, neka odu i kupe. No prorok govori, o svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novaca i nemate, dođite. Kupujte, jedite bez novaca i bez naplate. Učenici pred glad stavljaju kupnju. Bog pred glad stavlja dar. Postoje gladi koje se kupnjom ne mogu utažiti. Zašto trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Čovjek može potrošiti novac, vrijeme, pozornost i najbolje godine života na ono što obećava ispunjenje, a ipak ga ostavlja praznim. Možemo pokušati kupiti sigurnost, priznanje, osjećaj važnosti, kontrolu, stalnu zabavu ili zaborav. Sve to može na trenutak ublažiti nemir, ali ne može nahraniti dušu. Izaija zato hranu povezuje sa slušanjem. Poslušajte me i duša će vam živjeti. Najdublji život počinje ondje gdje čovjek prestaje sebe hraniti samo onim što može steći i dopušta da ga nosi riječ koju prima kao dar. Učenici na Isusovu zapovjed odgovaraju, nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. U toj rečenici važna riječ jest samo. Imamo samo malo vremena, samo malo strpljenja, skromne sposobnosti, jednu riječ ili jednu molitvu.
Na temelju količine unaprijed zaključujemo da ništa ne možemo učiniti. Isus ne traži da se pretvaraju kako imaju više. Ne prekorava ih zato što su siromašni. Kaže samo, donesite mi ih ovamo. U toj se rečenici, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, nalazi središte cijeloga prizora. Ključ nije u količini, nego u odnosu. Pet kruhova u zatvorenim rukama ostaju premalo. Pet kruhova predanih Kristu postaju početak dara. Čudo ne počinje tek kada se kruh povećava, nego kada učenici prestanu svoje malo pretvarati i promatrati evo samo kao nedostatak i stave ga u Isusove ruke. O tek kada u Isusove ruke stave, nastaje čudo. Isus od čovjeka ne traži ono čega nema, nego ono što ima. Ne pita zašto nije sposobniji, bogatiji ili spremniji. Traži da mu se donese stvarnost kakva jest. Ono malo što možemo dati ne postaje vrijedno zato što je veliko, nego zato što ulazi u odnos s Kristom i preko njega u odnos s drugima. Matej zatim pažljivo opisuje Isusove geste. Uze kruhove, pogleda prema nebu, izreče blagoslov, razlomi ih i dade učenicima, a učenici mnoštvu. To su geste židovskog blagovanja, ali ujedno i jasna najava Euharistije. Uzeti, blagovati, razlomiti, blagosloviti, dati. Prizor podsjeća na Izrael hranjen manom u pustini. No Isus ovdje nije samo posrednik koji moli da kruh dođe s neba. On sam uzima kruh i postaje domaćin mesijanske gozbe. Pusto mjesto pretvara se u prostor kraljevstva, ne zato što je pustinja nestala, nego zato što usred nje pojavio se stol za sve. Isus pritom ne dijeli kruh izravno svakome, daje ga učenicima, a oni mnoštvu. Time ih ne pretvara u vlasnike dara, nego u njegove poslužitelje. Izvor je Krist, ali kruh prolazi kroz njihove ruke. To je sažeta slika crkve. Ona ne proizvodi život koji navješta, nego ga prima od Krista i prenosi drugima. Na kraju svi se nasite, a ostane 12 punih košara. Broj 12 upućuje na Izrael i zajednicu 12-torice. Dar nije bio dovoljan samo za trenutačnu potrebu. Ostaje višak povjeren učenicima da ga nose dalje. Ono što se dijeli u ljubavi ne završava manjkom. Bog je onaj koji otvara ruku. Čovjek pred nesigurnošću često čini suprotno. Stišće šaku, broji i čuva. Isus najprije otvara svoje ruke, a zatim uči učenike da otvore svoje. Pavao u poslanici Rimljanima ne kaže da vjernik više neće upoznati nevolju, tjeskobu, progonstvo, glad, pogibao ili mač. Sve to izrijekom navodi. Njegova tvrdnja nije da će ljubav ukloniti svaku pustinju, nego da nijedna pustinja nema moć rastaviti nas od Kristove ljubavi. Umnažanje kruhova zato nije obećanje da više nikada neće biti oskudice, gubitka ili boli. Ivan je ubijen, Isus tuguje, mjesto je pusto i dan je na izmaku. Evanđelje ipak tvrdi da nijedna od tih činjenica nije dokaz Božje odsutnosti. Upravo u pustinji Krist postavlja stol. I današnja čitanja stavljaju pred nas nekoliko konkretnih pitanja. Na što trošim sebe, a što me zapravo ne hrani? Koga bih najradije otpustio, jer njegova potreba remeti moje planove? Koji svoj dar smatram odviše malim da bih ga uopće prinio? Euharistija nas uči drukčijem pokretu. Kristu donosimo ono što imamo. Primamo ono što sami ne možemo proizvesti. I zatim smo poslani dijeliti ono što smo primili. Zato dvije Isusove rečenice ostaju nerazdvojive. Donesite mi ih ovamo i zatim dajte im vi jesti. Prva nas oslobađa od iluzije da sve moramo moći sami. Druga nas oslobađa od izgovora.

0: objava, da zajedno s njim hranimo ljude svojim riječima, svojim gestama i svojim djelima, s njim i poput njega. Amen. Ispovjedimo vjeru kako su nam je predali crkveni oci. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Postao čovjeku, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi,
2: koji je govorio
1: o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život
0: budućega. Braćo i sestre, uputimo svoje molitve svemogućem Bogu koji je u Kristu Isusu otvorio svoja vrata svima koji gladuju i žeđaju za njim. Recimo zajedno, daj nam Gospodine kruha života vječnoga.
1: Daj nam Gospodine.
3: Za crkvu raširenu po cijelom svijetu, da navještanjem i životom evanđelske radosti bude znak Tvoje ljubavi za sve ljude, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu koju si im povjerio u svojoj crkvi vrše u duhu poniznoga služenja, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga. Za bogate i moćne cijeloga svijeta, da im usadiš u srce istinsko čovjekoljublje i solidarnost sa svima koji oskudjevaju, molimo Te. Daj nam, Gospodine,
4: za prognane, bolesne, osamljene i odbačene, da im olakšaš patnje svojom utjehom i nesebičnim zalaganjem njihovih bližnjih, molimo Te. Kruha života vječnoga. Za nas okupljene na ovom euharistijskom slavlju, da nas prodahneš snagom Duha Svetoga, te kao zajednica spašenih budemo svjedoci Tvoje blizine svakom čovjeku, molimo Te. Kruha života vječnoga. Za naše pokojne, da ih po svome milosrđu primiš u svoje kraljevstvo i privedeš vječnoj gozbi, molimo Te. Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo Te.
0: Bože, Ti si nam u svojoj neizmjernoj ljubavi obećao obilje svojih dobara, neka nas slušanje Tvoje riječi i blagovanje Kristova tijela obnovi

vjeri i ojača u nastojanju da budemo kao kruh koji se lomi za život svijeta. A Tvoj duh neka nas prati da živimo dostojno dara koji nam daješ. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj sveti. Posveti, molimo Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu. Učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče svemogući i vječni Bože. U tebi živimo, mičemo se i jesmo. Svaki dan kušamo darove tvoje dobrote i već posjedujemo zalog vječnoga života, prvine duha tvojega. Po njem si Isusa od mrtvih uskrisio, te se čvrsto nadamo da ćeš i na nama ispuniti njegovo vazmeno tajstvo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade svojim učenicima. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Vladom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Kvirinom, blaženim Alojzijem, svetim Jurajem i Jakovom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje i mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s tobom.

0: Evo, jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostan da uniđeš, nego samo reci riječ i ozdravit ću.
2: U župnoj smo crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola u Oborovu, u općini Rugvica, u Sisačkoj biskupiji. Njih prikazuje velika oltarna slika ili pala naslikana na platnu 1862. Danas je Porciunkulovo, blagdan Gospoda Anđela. Istoimenuje malu crkvicu u Asizu, sveti Franjo obnavljao. U njoj je čuo evanđelje koje ga je radikalno promijenilo. U njoj su se počela okupljati prva franjevačka braća.

0: Ja sam kruh života, govori Gospodin, tko dolazi k meni neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada. Pomolimo se. Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom, prati nas stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen.

velečasni Kristijan Pezić, upravitelj župe Oborovo, današnji misnik skrbi se o dušama koji žive u Oborovu, novakima oborovskim, u Prečnom, Preseki Oborovskoj i Prevlaci. Ukupno je oko 1100 duša. U sklopu župe je i Caritasov dom za nezbrinutu djecu, gdje živi oko 70 korisnika. Mnogi od njih su nepokretni. Župa se spominje već u 13. stoljeću. Danas pripada Ivanić-gradskom dekanatu Sisačke biskupije. Župna crkva Svetog Jurija Mučenika i Jakova Apostola zaštićeno je kulturno dobro, pred njom je obnova. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, pred nama je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Vodimo vas u Knin, dakle u crkvu Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U srijedu prijenos mise biti će po novom ujutro u 7 sati i 30 minuta na prvom programu našeg radija i televizije, dakle u 7:30 ujutro u srijedu. A sljedeće nedjelje povezani smo sa našim mlađarima i njihovu tradicionalnu utrku u Neretvom. Vodimo vas u Ploče, u 10 smo na prvom. Želimo vam blagoslov i uronjenost u Gospodina, u dubinu, visinu, širinu i dužinu nespoznatljive Božje ljubavi prema nama. Srdačan pozdrav iz Oborova.

0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
1: Elie Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Vijesti. Ukrajinske snage su u prošloj noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište Valjberisa, najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se i Ministarstvo obrane iz Moskve. U priopćenju ističu da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijesti. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
2: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba. Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećan je priljev vozila prema naplatama Lučko u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Zbog vozila u kvaru u tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine, a vozilo je na ugibalištu. Završen je očevid prometne nesreće u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, no još uvijek se vozi usporeno u koloni dugo oko 2 km. Između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u oba smjera povremeno se vozi usporeno u kolonama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Jadranskoj magistrali kolona je između Čilipa i graničnog prelaza Karasovići. Zbog jakog vjetra između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Karasovići gdje se čeka i dulje od 10 sati. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vjere.
3: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Luciano Straga i Ana Dagelić. Naša današnja gošća u Ljudima vjere je Marija Regina Divić, plesačica i pjevačica ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, koja će danas s nama podijeliti svoj put vjere. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas našla.
3: Slobodno recite na početku emisije još par stvari o sebi. Evo, što je ono što biste rekli prvo našim slušateljima da vas malo bolje upoznaju?
4: Pa evo, zapravo ništa posebno. Dolazim iz Zagreba, udata sam 34 godine i to je to.
3: Govorit ćemo danas o vašem putu vjere. Je li vjera u vašem životu prisutna od malih nogu i kako se tijekom života razvijala, odnosno koje su neke od najvažnijih točaka u vašem životu u vjeri?
4: Pa to bi bila neka klasična priča, onako kako uvijek najčešće svjedočanstva ono, koje sam imala prilike slušati i gledati počinju. Odrasla sam u katoličkoj tradicionalnoj obitelji gdje se išlo svake nedjelje na misu, obavezno za blagdane. Molitva, eto, zapravo i nije nešto previše duboka bila u tom trenutku, ali nekakve osnove su ipak tu postavljene i vjeronauk kao dijete sam naravno pohađala. I držalo se u principu do toga u obiteljskoj kući. A onda kako to već ide, dođeš u neki pubertet pa ti postanu prioritet prijatelji, društvo, izlaženje i tako neke druge stvari. Pa jednostavno ovaj dio ostane po strani. Uvijek sam pjevala u zboru u crkvi, to me jako veselilo. Kasnije, znači to je bio nekakav dječji zbor, kasnije to prešlo više u nekakav kvazi bend. Mi smo se tako voljeli zvati, ako to nije bio u pravom smislu bend.
3: A koja župa?
4: Župa Sveti Petar i Pavao Zagreb Bešići. To je jedna mala župica koja je zapravo nastala tako što su uzeli malo od župe iz Remeta, malo od Markuševca, malo od Gračana, jer smo mi stvari bili tamo na tromeđi. I zanimljivo je to što nam je crkva nekadašnja obiteljska kuća, koja je bila također i mlin. Pa je oltar na Mlinskom kamenu, to je jedna mala crkvica. Uglavnom smo spadali pod, bili smo filijala kod Karmeličana u Remetama. Uh-huh. I oni su nam u principu dolazili držati mise i vjeronauk i pripreme za sakramente kao djeci. A ja sam bila, ako se ne varam, druga generacija prvopričesnika već u samostalnoj župi.
3: Dakle, to su neki počeci, recimo da. Tako. Dakle, taj period mladenaštva, pubertet, mladenaštva i tako dalje. Rekli ste da ste malo to sve skupa ostavili po strani. Međutim, kako je tada izgledao vjerski život, tako ga je bilo i što je ono što vas je tijekom vašeg daljnjeg života nekako ponovno dovelo na put malo ozbiljniji u vjeri?
4: Pa tada kao dijete, pa mogu reći da sam živjela vjeru na neki svoj dječji način. A kažem, kasnije sa nekakvim ono prelaskom u pubertet, nažalost, nekako je to sve ostalo po strani, ako je u pozadini bilo zapravo cijelo vrijeme negdje prisutno. I u trenutku kad sam se vratila, to je nekako isplivalo i vratilo me natrag, ali zapravo dugi niz godina sam jednostavno zastranila. Odlutala, prestala ići u crkvu, zato što je izlazak mi bio bitniji, pa sam onda već, ono, to je nekakva srednja škola, pa sam već tada, dakle 2009. došla u ansambl, amaterski ansambl, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić. I onda jednostavno puno obaveza u samom ansamblu, što proba, što nastupa, koncerata, turneja. I zapravo je meni pasalo da sam što više u društvu, da sam što manje doma, da imam zapravo jako dobar izgovor doma roditeljima zašto nisam bila u crkvi, jer uopće nisam bila u Zagrebu, nisam bila doma jednostavno, pa kao pusti me s tim.
3: Ali ipak je trebao biti neki izgovor, tražio se izvještaj.
4: Da, tražio se izvještaj. Mama je to zapravo odigrala u smislu, pustila jer je vidjela da ne može ništa. Da ako išta sad pokuša na silu, da će zapravo dobiti samo još kontraefekt. Pa je pustila i vjerujem da je ona u pozadini puno, puno molila. Tata je bio taj koji je bio jako težak za molitvu, ali ona je tu, mislim da je ona bila jedan taj nekakav duhovni stup u pozadini koji, ono, nisam tad bila svjesna. u nekom trenutku evo se dogodilo onda da ipak su njezine molitve uslišane.
5: Taj trenutak nas zanima. Koji je to bio trenutak? Evo što se, kad je bilo to u tijeku vašeg života i što se dogodilo? Evo, postoji li neki ključni moment obraćenja? Obično, evo, kad je riječ o obraćenjima, nekako to volimo zamišljati kao onaj pad s konja na putu u Damask. Ali ne mora to uvijek tako biti, naravno. Kako je bilo kod vas? Kako se to dogodilo u vašem
4: životu? Bilo je sličnije padu s konja, rekla bih. Dobro. Dakle, tamo negdje 2019. se dogodio moj pad, onako konačni. Kad baš padneš u svakom smislu na dno i onda zapravo nema više dalje nego ići prema gore. Ja sam takva osoba koja sam tada puno stvari radila svojim snagama. Slanjala se isključivo na sebe, tvrdoglava sam i imala sam nekakvu svoju, da kažem, briju u glavi, način na koji ću doći do nekih ciljeva koje sam si zacrtala. Dakle, ja sam završila glazbenu i plesnu školu i cijelo vrijeme paralelno bila aktivna u folklornom ansamblu Ivan Goran Kovačić i sve to nekako meni vodilo u mojoj glavi do toga da dođem. Cilj je bio ansambl Lado, naravno, kao i većini mojih kolega iz škole i iz ansambla. I tako, zapravo moj tu put je bio malo teži i u trenutku kad sam dobila priliku, to je bilo 2017. Bila sam u ansamblu Lado od 2017. do 2019. Dakle, godinu dana je nas četiri bilo na tadašnjem stručnom osposobljavanju. Nakon toga su me zvali na zamjenu za jednu plesačicu koja je išla na bolovanje kroz neki duži period. Tako da zapravo ono, ostvario se moj cilj i bila sam jako sretna i zadovoljna, ali je sve to skupa bilo bez Boga. I u trenutku kad se ta plesačica vratila natrag na posao, moj angažman tu je završio i u tom trenutku, način na koji se sve to skupa izdogađalo, ja sam zapravo zaključila da je to to. Da je moj put u ansamblu Lado bio takav kakav je i da vjerojatno tu završava. Ne dobije svaku priliku, ne dobije svako jednaku priliku. I to je to, ja bi trebala biti zapravo sad sretna i zahvalna na tome i krenuti dalje u svom životu, naći nešto drugo s čime ću se ja dalje baviti do penzije. Jel? Što je zapravo bilo jako teško i mučno. Ja sam bila tužna, ljuta, razočarana i sve nekakve te negativne emocije koje si čovjek može onda zamisliti u takvoj situaciji. Zato što je to bio moj život. To je bilo ono što sam ja od malena htjela, što je jednostavno dio mene. Di sam ja bila ispunjena do kraja, sretna, zadovoljna i to sam radila onako bez polfrke.
5: Kao da se ostvario neki san, odnosno taj san koji ste si u životu postavili i onda vam ga je neko oduzeo.
4: Točno tako.
5: I jesu li vas onda sve te negativne emocije koje ste u tom periodu života doživljavali dovele na kraju do Boga?
4: Jesu. Uh-huh. Samo što je to nekako, mislim, prvenstveno ono, Bog je naš otac i on jako dobro zna kako sa svakime od nas treba postupati i na koji način će on doći do toga da mu se vratimo, jel? Tako da je on zapravo mene kroz sve to skupa doveo na dno. Ja sam tu bila i onako već lagano gazila nekakav new age, imala nekakvu svoju verziju vjere i Boga. Dakle, mene da ste tad pitali vjerujem ja u Boga, možda bi neki moji prijatelji rekli da ne, da su ateisti, da su agnostici. Ja sam rekla da, apsolutno da. Jer ja sam i dalje odlazila za Božić, za Uskrs, s time da je polnočka je bila obavezna. Neki su moji prijatelji odlazili na misu na Božić, ali ne na polnočku, nego bi išli van u klub. Uh-huh. Ja sam ipak taj dio nekako je ostao tu, ne, ja ne idem u klub, ja idem na polnočku. Iako ne odlazim na misu cijele godine, ali to je ostalo. Također, za Uskrs, obredi velikog tjedna su bili jednostavno, podrazumijevali su se, meni osobno, ne da me neko natjerao na to, nego to je jednostavno tako trebalo biti. Tako da ipak tu nešto je ostalo. Ali sam ja bila evo totalno i pala u nekakve teške grijehe i tako. I onda krenula 2020. Ja sam odlučila, pošto sam uvijek zapravo voljela fizičku aktivnost, ples, trening, bilo kakvo kretanje, meni je onda nekako najlogičnije bilo ok, već sam prije toga čula za fitness učilište, to me zanimalo. Činjela mi se dobra ideja da postanem onda fitness instruktor, to jest fitness trener i da na kraju tu nađem zapravo svoj neki put dalje. I tako sam ja upisala fitness učilište i tu je onda krenuo i potres i korona i lockdown i tako to. A prije toga, znači to je nekakvih mjesec dana prije otprilike veljača 2020. mene prijateljica iz ansambla pozvala na jednu duhovnu obnovu u Tabor, što ja nikad do tada nisam čula za Tabor, niti što je uopće to i što se tamo događa. Ona je godinu dana prije zapravo doživjela svoj nekakav put obraćenja i zapravo je bila skeptična kako ću ja reagirati ako ona mene pita. Stvarno njoj je trebao više prijevoz nego što, ajmo biti iskreni. Pa je onda ona mene pitala bi li ja s njom otišla i zapravo je očekivala moj ne. A ja sam rekla može. Uopće nisam razmišljala što je to, di idem, zašto me zove, ja sam rekla može. I super, i mi smo tamo došli, to je bila neka subota, veljača 2020. od nekakvih pola deset ujutro je to trajalo, pa skroz cijeli dan do na večer završavalo je misom i klanjanjem pred
5: predsjednicom. Klasični seminar u Taboru.
4: Tako je.
5: I što ste doživjeli tamo?
4: Uf, pa za početak, kad je fra Ivan Matić se pojavio, samo njegova pojava je bila, jel, takva kakva je, sa svojom gitarom, došao je pred oltar, počeo je pjevat, počeo je svirat marijanske pjesme, znači već je tu zapravo se dogodio kompletni lom unutar mene. Ja sam samo krenula plakat. Moje tijelo je bilo, ukipila sam se. Ja sam bila jednostavno ukipljena, nisam, izgubila sam uopće mogućnost bilo kakvog pokreta. Samo sam stajala i plakala. Mm-hmm. I samo je išlo iz mene jednostavno. Čistilo se. I tako je to krenulo. Prvi puta sam tamo molila krunicu u životu, od početka do kraja, sa razumijevanjem, sa žarom, sa voljom. To mi je bila najljepša krunica ikad u životu izmoljena.
5: To je bio taj trenutak. Pretpostavljam da se od tada promijenila vaša perspektiva što se tiče molitve, što se tiče i odnosa s Bogom, povjerenja u Boga, kako je ovaj onda išao taj proces dalje nakon Tabora.
4: U stvari mi je Bog pokazao tamo na Taboru da je tu. Ja sam imala u tom trenutku osjećaj da je pokraj mene, da ga mogu dotaknuti, da ga mogu vidjeti, dodirnuti, da je stvarno tu prisutan. I vidjela sam, imala sam zapravo priliku vidjeti, nažalost, ljude koji su se upetljali u krive stvari, koji su tada imali baš intenzivne reakcije. Me, ja to nikad u životu tad nisam vidjela i ono, šok mi je bio uopće tako nešto vidjeti. I uopće ne mogu zapravo, ni ne znam kako je to u tom trenutku moja glava sve to skupa procesuirala, samo znam da je to zapravo bilo jako intenzivno iskustvo taj dan na Taboru. Odlučila sam otići na ispovjed u tom trenutku, iako ono, nisam tad razmišljala niti o nekakvoj pripremi, o ispitu savjesti, o bilo čemu. Ne, ja idem na ispovjed. Mm-hmm. Ja sam otišla, ispovjedala sam se. Kakva je ta bila ispovjed odnosno na ove danas, to isto možemo, ali ono, stvarno već tada su neki plodovi bili u tom trenutku već vidljivi. I onda ima jedna situacija gdje je meni prijateljica, u stvari ona je bila jako strastveni pušač koja je prestala pušiti, ja sam još uvijek pušila. I ona je lijepo strpljivo sa mnom odlazila u pauzama van da si ja zapalim. I kad tako ona meni priča, znaš, imaš ljudi koji odluče prestati pušit, pa onda, jel, kao znak da je to odluka koja će se držati, ostave kutiju cigareta kod oltara. I on, super, bravo za njih, zašto to meni pričaš, kakve veze to ima sa mnom. I tako zapravo puno stvari tamo se izdogađalo taj dan. Nakon tog dana, nekakvih prošle mjesec i pol, prva stvar, spremala sam doma sobu, našla sam torbu u kojoj je kutija cigareta i gledam tu kutiju i mislim si, čekaj, kad sam ja zadnji put uopće zapalila? Mm-hmm. Dakle, od mene su stvari jednostavno se micale, otpadale, koje nisam ja odlučila, ok, shvatila sam da je to grijeh, da ja to više ne želim i želim s tim prestati, nego jednostavno Bog spontano od mene micao stvari koje treba omaknuti od mene. Do nekakvih drugih teških grijeha u kojima sam bila jako zaglibila, jednostavno su nestali. Nestali, više se nikad nisu vratili.
5: Odlično.
4: Ja sam taj dan jednostavno tu kutiju bacila u smeće i to je to.
5: I od tad više nikad?
4: Ne.
5: Kako danas gledate, evo, nakon više godina od obraćenja, kakav je vaš odnos s Bogom, evo, što biste rekli, i kako gledate na važnost molitve u svakodnevnom životu?
4: Pa evo, prošlo je 6 godina od tog Tabora. Puno se stvari u mom životu tih 6 godina događalo. Kad kreneš na put s Bogom, onda je zapravo jako zanimljivo. Turbulentno u svakom slučaju. Ima divnih trenutaka, ima teških trenutaka, ali ti teški trenuci zapravo ako si s Bogom jako lako ih prođeš jer ti onda snagu i iz svakog tog nekog teškog trenutka sam izašla malo pametnija, nadam se, jer te kroz sve to skupa on te odgaja. Odgajate i kroz sve to vidiš nekakve stvari koje isto, ok, super, ja sam se obratila, ja sad živim vjeru, ali i dalje sam ja i grešna i ovako i onako i svi mi padamo na ono dnevnoj razini i tu onak super, super je nekakva introspektiva zapravo, mm-hmm. analiza same sebe u nekom ono, pozitivnom smislu, di onda učiš, jednostavno učiš, Bog te odgaja, to je to. Što se tiče molitve, borba, to je još uvijek borba. Ima perioda kad je molitva laka, kad ide, kad je tu. Ima perioda kad ono, zastraniš, kad zaboraviš, kad ne moliš, kad ono, kažem, jednostavno ups and downs, tu si stalno gore, dolje, gore, dolje. I opet, samo je bitno jednostavno, ono, bez sakramenata, sakramentalni život i sveta misa i vraćat se natrag i ispovjedat se i ono, ok, sad svačam kaj sam krivo napravila, oprosti, neću više, trudit ću se da više to ne radim i eto tako, korak po korak, dan po dan.
5: Je li lakše u obiteljskom zajedništvu kad je i muž podrška u molitvi?
4: Je.
5: Zajedno molite?
4: Je, zajedno molimo i to je isto velika milost, nije ni on bio, on je također isto ono kao i ja u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, ide se u crkvu sve skupa, ali nije tu bilo nekakve dubine i velika milost je nakon tog mog susreta s Bogom u taboru, to ljeto, dakle moja župa u kojoj sam odrasla i primila sakramente, tradicionalno svake godine kad je devetnica Velikoj Gospi se ide pješice kroz šumu u Remete. Ja sam te godine zapravo imala priliku da ona sama sa sobom sam odlučila da želim ići. Prije sam kao dijete morala ići, sad sam htjela ići. I lijepo sam 9 dana pješice kroz šumu, to je 20 minuta hoda, nije ništa nekako ludo planinarenje. Lijepo sam otišla na večernje pohvale, krunica, misa, nakon toga je bilo klanjanje i tako 9 dana. Zapravo sam tu molila za obraćenje svog tadašnjeg zaručnika, danas supruga. I vrlo brzo mi se stvari molitva ostvarila, ispunila i doživio i ono obraćenje i tu smo zajedno nekako do našeg vjenčanja koje je bilo 2021. krenuli sa hodom u vjeri i evo samo nastavili dalje.
5: I za kraj, evo, još jedan san, zapravo stari san za koji ste mislili da je s njim gotovo. Ipak nije bilo tako jer, kao što sam vas i najavila na početku emisije, danas ste opet u Ladu.
4: Jesam. Da, zahvaljujući Svetom Josipu, eto ja sam od prošle godine, službeno od 1.9., dakle sad evo prva sezona, sam se vratila u ansambl Lado. Dakle, prošlo je 5 godina od mog zadnjeg boravka tamo i evo sada. Pa evo, ja bi to zapravo objasnila na način da je Bog odlučio iščupat me iz svega što sam do tada radila i voljela raditi, živjela za to, da me preoblikuje onako kako on želi i sada me vratio natrag. Zapravo, evo, put je bio nekako nekakve drame su se počele događati na poslu na kojem sam tada radila i moj suprug je prije nekoliko godina isto tako po zagovoru Svetog Josipa dobio posao gdje i dan danas radi, gdje je jako zadovoljan, puno su bolji uvjeti nego na prijašnjem poslu, da pače prvi nadređeni mu je, zove se Josip, tako da to isto onako, voli Bog tako,
5: dat do znanja. Pod navodnicima.
4: Da, ono, tu sam, ne brini. I tako on meni neko moliti 30-dnevnicu Svetom Josipu, bit će, riješit će se, i tako sam ja molila i pred kraj te prve 30-dnevnice su se stvari počele događati u pozitivnom smjeru, slagati se na mjesto i tako ja sva sretna kažem svom mužu, evo vidiš, ono, hvala Bogu, veli on pustiti to, nije se on previše dao tu smesti, onako dosta, onako hladan je rekao, moliti još jednu, ok, molila sam još jednu. Rekao, to će biti onda za zahvalu, što god da sam izmolila. Ono što sam zapravo molila je bilo da me smjesti negdje gdje ću biti sretna i zadovoljna, gdje ću, da više ne moram razmišljati o tome hoću li ostati na tom radnom mjestu ili ne, da tu budem ono praktički do penzije. Daj mi mir, da budem sretna, zadovoljna, ali molim te, Molim te, uzmi u obzir moje neke talente koje si mi ti dao i da ja budem ostvarena kroz to i ono, ti se proslavi kroz to. I eto, dogodio se ponovno Lado.
5: Baš evo lijepo svjedočanstvo za kraj naše emisije. Hvala vam puno na gostovanju u Ljudima vjere. Marija Regina Divić bila je naša današnja gošća. Hvala još jednom.
4: Hvala na pozivu.
5: Poštovani slušatelji, evo stigli smo do kraja današnje emisije Ljudi vjere. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Ana Dagelić. Do slušanja.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
0: Vijesti.
1: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: Eli Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Vijesti.
1: Ukrajinske snage prošle su noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se i Ministarstvo obrane iz Moskve. U priopćenju ističe da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Najmanje tri su osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
3: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
0: Vijesti.
1: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu u Trogirskom zaleđu znatno je bolje jer više nema otvorene vatre, potvrdio nam je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela Darko Maretić.
4: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana, ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretežno smo stali s autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samome požarištu. Dim se smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela.
1: Temperature zraka rastu. U 11 sati u Pločama je izmjereno 35 stupnjeva, a u Kninu i Pazinu 34. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj je mehanizam prilično ranjiv, rekao je za HTV ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
5: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Policija je u protekla dva dana na moru blizu Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog glisiranja. Prekršajno je po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači. Smiju plivati do ograde, uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže. U Varaždinu se očekuje rekordnih 36 stupnjeva, pa mnogi traže osvježenje. Stotine građana pohrlile su na varaždinske gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulaz je besplatan isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje mogu potražiti na bazenima i sutra. Evo što su nam rekli kupači.
6: Pa super je ako se puno kupamo i sunčamo se.
7: Prekrasno je.
6: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
8: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
1: Plaža Bilindžal u Lombardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Pojačan je promet na važnijim cestama, osobito prema moru. Zbog višesatnih kolona prema graničnom prijelazu Karasovićima, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik Konavoske općine Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Opširnije o stanju na cestama u izvještaju Hrvatskog autokluba.
9: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u oba smjera kolone su oko 1 km. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, u smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji te između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina i graničnog prijelaza Vitaljina vozi se u kolonama uz zastoje. Na Krčkome mostu prema otoku Krku kolona je od čvora Kraljevica do rotora Šmrika. Prema kopnu kolona je od Omišlja također do rotora Šmrika. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
0: Sport.
1: Opširnije Karlo Plazina.
10: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
11: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
12: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
10: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
13: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
10: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
3: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: 26. svibnja 1955. godine. Točno u 17 sati po lokalnom vremenu na pistu zrakoplovne luke u Zemunu sletio je zrakoplov iz Sovjetskog saveza. Na pisti se poredao odbor za doček iz kojeg se po slijetanju zrakoplova izdvojio Vasilij Valjkov, veleposlanik Sovjetskog saveza u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. On se brzim korakom penjao po pomičnim stepenicama i ušao u zrakoplov. Nakon kratkog vremena, na vratima zrakoplova pojavio se Nikita Sergejević Hruščov. Na pisti je mogao vidjeti počasni odred Jugoslavenske narodne armije, veliku skupinu novinara i jugoslavenske rukovodioce. Među njima se isticao Josip Broz Tito, prvi čovjek Jugoslavenske komunističke partije i države, koji je bio odjeven u maršalsku odoru. Što se dalje dogodilo, opisuje Darko Bekić u knjizi Jugoslavija u hladnom ratu.
1: Hruščov je sišao, rukovao se s Titom, prvo su se pogledali, a zatim obojica široko nasmiješili, bez riječi. Prvi je progovorio Tito, ali Jack Raymond, novinar iz New York Timesa, iako je izborio najbolje mjesto, zbog zujanja mnogobrojnih kamera nije mogao točno razabrati pitanje. Čuje, međutim, Hruščovljevu repliku: "Harašo, dobro." Što je valjda bio odgovor na Titovo pitanje kako su putovali.
0: Hruščov je nakon pozdrava obišao počasni odred, pristupio mikrofonu, stavio naočale i izvodio tekst govora kojeg su pažljivo pregledali članovi Politbirova Komunističke partije Sovjetskog saveza. Govor je počeo riječima:
1: "Dragi druže Tito, dragi drugovi, članovi vlade i rukovodioci Saveza komunista Jugoslavije."
0: I tako je počeo posjet koji je završio sukob između Sovjetskog saveza i Federativne narodne republike Jugoslavije. Sukob je započeo 1948. Nikiti Hruščovu sovjetski vođa Josif Isarionović Staljin pokazao je jedno od pisama koje je nagovijestilo taj sukob. Staljin je pitao Hruščova za mišljenje i, ne čekajući odgovor, rekao: "Dovoljno je da pomakne malim prstom i Tito će pasti." U svibnju 1955. Staljin je već 2 godine bio mrtav, a njegov nasljednik morao je doći u posjet Jugoslaviji, u kojoj je rukovodstvo partije i države preživjelo sukob sa Staljinom i Sovjetskim savezom.

0: Sukob između Tita i Staljina počeo je 1948. godine. Titova Jugoslavija bila je najsličnija Sovjetskom savezu. Njezin je režim bio najbrži u obračunu s političkim protivnicima. Njezina vanjska politika bila je radikalna i neprijateljska prema zapadnim zemljama. U zemlji je brzo i bezobzirno uvođen komunistički sustav. Ali Tito i njegovo rukovodstvo bili su preradikalni i skloni soliranju. I Staljin je odlučio završiti s time. Ali nakon 6 godina sukoba, jugoslavensko rukovodstvo još je uvijek vladalo zemljom i otvorilo se prema zapadu. A onda je umrla osoba koja je započela sukob. Nakon jedne od glasovitih Staljinovih večera, sovjetskog vođu je udarila kap. I postavilo se pitanje kako dalje. Nakon Staljinove smrti, prezidij sve sovjetske komunističke partije bolševika sastojao se od ovih ljudi. Bulganjina, Berije, Vorošilova, Kaganovića, Maljenkova, Mikojana, Molotova, Hruščova, Pervuhina i Saburova. Ali od njih su samo trojica mogla naslijediti Staljina. Predsjednik vijeća ministara, Georgi Maksimilijanović Maljenkov, šef tajnih službi, Lavrenti Berija i Nikita Sergejević Hruščov, prvi čovjek moskovskih komunista i tajnik centralnog komiteta. Ubrzo je postalo jasno da će se borba za vlast voditi između Hruščova i Berije. Borba je počela već na Staljinovom pogrebu. Fedor Burlacki, jedan od Hruščovljevih savjetnika, ovako je opisao riječi koje mu je uputio njegov šef.
1: Stajali smo pored mrtvog tijela bez riječi. Svatko je mislio svoje misli. Tada smo otišli. Putovali smo u 2 automobila. Prvo su otišli Maljenkov i Berija, tada Molotov i Kaganović. Tada mi je Mikojan rekao: Berija je otišao u Moskvu kako bi uzeo vlast. Ja sam mu rekao, dok god je to kopile živo, nitko od nas nije siguran.
0: Hruščov je oko sebe okupio članove prezidija koji su se svi bojali Berije. Na tajnom sastanku odlučili su da šef tajnih policija mora otići. Na to je pristao i Maljenkov, kojeg su smatrali najbližim Beriji. Na zajedničkom sastanku prezidija, vijeće ministara i prezidija partije, Hruščov je zatražio riječ od Maljenkova i optužio Beriju za špijunažu u korist kavkaske muslimanske oporbe, za suradnju s britanskom obavještajnom službom i za spletkarenje s Titom. Berija je uhićen i pogubljen. Time se Hruščov otvorio put prema vlasti. U rujnu je uklonio i Maljenkova. Bivši premijer nastavit će svoju karijeru kao direktor električne centrale Ust Kamenogorsku u sjevernom Kazahstanu. U svibnju 1955. Hruščov je prvi put otišao na put izvan zemlje. Bio je to put u Jugoslaviju. U svibnju 1955. Hruščov je doputovao u Jugoslaviju kako bi izgladio spor. Ali već je njegov govor ozlovolio domaćinja. Hruščov je rekao da Sovjeti iskreno žale zbog onoga što se dogodilo, ali da su ključnu ulogu u izazivanju sukoba odigrali otkriveni neprijatelji naroda Lavrenti Berija i njegov glavni pomoćnik Viktor Abakumov. Josipu Brozu te se riječi nisu svidjele. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše:
1: Nakon pristojne Titove dobrodošlice, Hruščov je prišao mikrofonu. Njegov je govor pažljivo pregledao prezidij. U govoru je sva krivnja za prošle prijestupe prebačena na Beriju, a ne na Staljina. Nakon što je Hruščov završio s govorom, Tito je prekinuo prevoditelja. Nema potrebe za prijevodom, svi ovdje razumiju ruski, rekao je i rukom pokazao sovjetskim gostima put prema automobilima koji su čekali. Kasnije se Hruščov volio sjetiti tog incidenta kako bi pokazao da čovjek ne može sve Staljinove grijehe svaliti na Beriju. Ali tada je Hruščov bio ljutit. Kako je zapravo rijetko tko od prisutnih na pisti znao ruski, Tito je tom gestom ponizio gosta.
0: Hruščov je kasnije u memoarima napisao da je doček bio pažljiv, ali bez izraza bratskih osjećanja. Broz je dočekao goste u zlatom izvezenoj maršalskoj odori. Gosti iz Sovjetskog saveza bili su odjeveni u od puta izgužvana vrećasta odijela. Na svečanoj večeri je bilo još gore. Jugoslavenski predstavnici bili su odjeveni u svečana večernja odijela. Njihove supruge bile su u večernjim haljinama. Sovjeti su još bili odjeveni u svoja vrećasta ljetna odijela. Ni ostatak puta nije bio bolji. William Taubman piše:
1: Tito je Hruščova pretvorio u dršćuću olupinu kada ga je u svom brzom gliseru provozao uzduž Jadranske obale. Na primu u sovjetskom veleposlanstvu Hruščov se napio do obamrlosti. Na večeri s Titom i njegovom suprugom, dok je Mikojan držao zdravicu za zdravicom i dok je Bulganin pokušavao potaknuti razgovor, Hrušov je pokušavao poljubiti sve prisutne, posebno Tita, kojega je nastojao odobrovoljiti riječima: Joša, ne budi ljutit. Kako si ti osjetljiv? Pi, što je bilo, bilo je.
0: Bez obzira na te trzavice, 2. lipnja 1955. godine u dvorani Garde Josip Broz i sovjetski premijer Bulganin potpisali su deklaraciju vlada dviju zemalja, poznatu pod imenom Beogradska deklaracija. Ona je prekinula sukob između država, ali se odnosi neće vratiti na stanje prije 1948. godine.

0: Sukob je prvo počeo slanjem pisama. Onda je Sovjetski savez povukao instruktore. Onda su ponovno došla pisma u kojima su odbijeni jugoslavenski pokušaji pomirbe. I onda je 28. lipnja 1948. došla rezolucija Informbiroa. Prva reakcija jugoslavenskog partijskog i državnog vodstva nakon rezolucije bila je da je sve to zabuna i da će se ta zabuna razriješiti ako se Sovjetskom savezu, a time i ostalim komunističkim zemljama, dokaže da je Jugoslavija na pravom smjeru izgradnje novog društva. Ivo Banac u knjizi sa Staljinom protiv Tita piše:
1: Sovjetski savez optuživao je jugoslavensko vodstvo da slijedi nemarksistički put u razvoju sela, da štiti privatne posjede i bogate seljake, kulake. Naravno, 1948. jugoslavensko vodstvo pokrenulo je ubrzanu kolektivizaciju sela. Jedan od vođa komunističke partije Jugoslavije vikao je na jednom od zborova na seljake: Majku vam kulačku, zbog vas nas je Staljin napao.
0: Prisilna kolektivizacija nije donijela nikakvu ekonomsku korist. Patnje seljaka u gladnoj zemlji još su se povećavale, a Staljin se nije odobrovoljio, govori profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
2: Dvije godine, tamo negdje do 50. jugoslavensko vodstvo nije pokazivalo nikakvih ustupaka naspram svog ponašanja iz ranijeg razdoblja. Željelo se Stalinu dokazati da su jugoslavenski komunisti izvrsni komunisti. Naravno, to je bilo pomalo naivno, jer Stalin nije bio zainteresiran za izvrsne komuniste, nego za poslušne komuniste. To je njemu bio prioritet. Ali ova lijeva linija, ekstremna linija, koja se posebno manifestirala na selu, bila je nešto što je bitno unazadila utjecaj režima u onim društvenim strukturama koje su ga i dovele na vlast. Bez seljaštva teško je zamisliti uspjeh Titovog partizanskog pokreta. To je jedan paradoks, jedna socijalna struktura koja po ničemu nije bila vezana za komunističku ideologiju, je zbog situacija koje možda u ovom trenutku nije potrebno objašnjavati, dovodi do mogućnosti pobjede jednog malog komunističkog tijela koje je predvodilo te mase. Tako da, tek negdje 50. godine, kada je Zapad na kraju shvatio da ovdje postoji stanovita mogućnost za operacije protiv Sovjetskog saveza, da taj sukob nije izmišljen, da taj sukob predstavlja jednu vrlo neugodnu situaciju za sovjetsko vodstvo, tek onda se malo odstupa te žestine i malo pomalo dolazi do stanovitog smiraja, premda nikad prema onima koji su identificirani kao informbirovci.

0: Staljinu se suprotstavilo malo ljudi. Suprotstavio mu se Lav Trocki, agent sovjetske tajne službe, zabio mu je šiljak za led u glavu. Kako su se komunisti odnosili prema Staljinovim željama, opisuje William Taubman u biografiji Nikite Sergejevića Hruščova. Na Staljinovim pijankama i terevenkama očekivalo se od gostiju da zabave Staljina. Zabava je mogla i ovako izgledati.
1: Tu je bilo i plesanje. Vođa poljskih komunista Jakob Berman sjetio se plesanja s Molotovom u kasnim 1940. Je li mislio na ples s gospođom Molotov, upitali su Bermana. Ne, ona nije bila tamo, bila je u radnom logoru. Plesao sam s Molotovom, mislim da je u pitanju bio valcer. Nemam ni najmanjeg pojma o plesanju, pa sam samo micao noge u ritmu. Molotov je vodio. Hruščov je bio još manje oduševljen kada se tražilo da izvede tradicionalni ukrajinski ples. Morao sam se zgrčiti na svojim bedrima i izbaciti pete, što, iskreno rečeno, meni nije bilo lako. Ali napravio sam to i pokušavao sam na licu zadržati osmijeh. Kasnije sam rekao Anastasu Ivanoviću Mikojanu: kada Staljin kaže pleši, mudar čovjek pleše.
0: Jugoslavensko rukovodstvo nije plesalo kako je Staljin htio. Doduše, ono je moralo učiniti nešto čega se užasavalo samo par godina prije. Moralo se reformirati i zatražiti pomoć sa Zapada i ublažiti svoju politiku.
2: Odjednom imamo Savez komunista, ponovno se čitaju klasična Marksova djela, pokušava se naći neki novi model, govori se o tvornicama, radnicima, imate prve ideje onog što će kasnije biti nazvano samoupravljanje. Imate zapravo početak decentralizacije koja je u jugoslavenskoj komunističkoj praksi uvijek bila zamjena za demokraciju. I imate, što naravno nije bilo jasno na samom kongresu, ali je bilo posve jasno u međunarodnoj politici, približavanje prema NATO paktu, učlanjenjem Jugoslavije u Balkanski pakt, dakle sa Grčkom i Turskom, koje su već NATO zemlje. Imate čak nekih nagovještaja da Savez komunista Jugoslavije možda postane članom socijalističke internacionale, drugim riječima, da zauzme svoje mjesto među socijaldemokratima, što bi pretpostavljalo temeljite promjene u društvu. Ali to se dakako nije dogodilo. Nije se dogodilo zahvaljujući Stalinovom smrti 1953. godine, kada je pritisak odjednom počeo jenjavati, kada već dolaze prvi signali o mogućnosti pomirenja, i kada Tito više ne mora davati koncesije prema onima koji žele više demokracije. On mora zapravo poslati signal Moskvi da je spreman na kompromis, i to se doista dogodilo u siječnju 54. godine aferom Džilas, kada je ona vrsta liberalizacije započeta 52. godine vrlo, vrlo abruptno prekinuta i dolazi do novih pokušaja uspostavljanja normalnih odnosa sa SSSR-om, što je realizirano za vrijeme posjete Hruščova i Bulganina u proljeće 55. godine.
0: Ožujka 1948. godine general Crvene armije Berkasov obavijestio jugoslavensko rukovodstvo da je dobio poruku od maršala Bulganjina, sovjetskog ministra obrane, koja mu je nalagala da povuče sve sovjetske vojne instruktore iz Jugoslavije. Obrazloženje za takvu odluku bilo je da su instruktori okruženi neprijateljstvom. Dva dana kasnije otpravnik poslova sovjetskog veleposlanstva u Beogradu, Armjaninov, uručio je jugoslavenskom rukovodstvu poruku koja je pisalo da se iz Jugoslavije povlače i svi sovjetski civilni instruktori. 20. ožujka Josip Broz Tito uputio je pismo sovjetskom ministru vanjskih poslova Molotovu, u kojemu je odbacio razloge za povlačenje stručnjaka. Na odgovor se trebalo čekati 7 dana. Josip Broz Tito bio je u Zagrebu, boravio je u Vili Weiss. Tamo su ga posjetili sovjetski veleposlanik Lavrentijev u pratnji otpravnika poslova i agenata NKVD-a. Pismo su supotpisali Staljin i Molotov. Vladimir Dedijer u novim prilozima za biografiju Josipa Broza Tita piše:
1: ušli su u sobu u kojoj se Tito nalazio za jednim malim stolom. Lavrentijev je držao u ruci Staljinov odgovor. Odmah nakon rukovanja, Lavrentijev je predao pismo. Tako da su i Tito i sovjetski predstavnici ostali da stoje, jer im Tito nije ponudio da sjednu. Tito je stajao za svojim stolom, jednom rukom se naslonio na njega, a drugom je prelistavao pismo koje je na brzinu čitao.
0: Pismo je bilo na ruskom jeziku, imalo je 8 stranica. Na početku pisma je ljubičastom tintom netko rukom napisao povjerljivo. Tito je usporedio Staljinov potpis na kraju pisma s tom riječi i zaključio je da ju je napisao Molotov. Pismo je bilo grubo i nabrajalo je niz grešaka koje su počinili jugoslavenski rukovodioci. Josip Broz ovako je opisao trenutak kada je čitao to pismo.
1: Kad sam preletio očima preko prvih redaka, učinilo mi se da me je ošinuo grom. A Lavrentijev i Armjanjinov piljili su mi oči da vide kakva će biti moja reakcija. Ja nisam ni trepnuo. Uzdržavao sam se što sam više mogao.
0: To je pismo bilo prvi ozbiljni znak da slijede još oštri potez iz Moskve. Edvard Kardelj je izjavio da bi nakon ovoga pisma mogla doći optužba da su članovi jugoslavenskog politbiroa fašisti. Kardelj je dobro poznavao mehanizam Staljinovih obračuna. Ipak jugoslavensko rukovodstvo odlučilo je ne izazivati Staljina. Josip Broz je za 12. travnja sazvao sjednicu Centralnog komiteta KPJ. Sjednica je održana u Starom dvoru na Dedinju. Za mjesto sastanka odabrana je knjižnica, jer je to bila jedina prostorija koja je bila sigurna od prisluškivanja. Sjednica se nije snimala, samo je troje članova Centralnog komiteta, jedan od njih je bio Jakov Blažević, vodilo zapisnik. Na sjednici je raspravljeno o Staljinovom pismu i o odgovoru na njega. I svi su se slagali s Titom, osim jednog člana CK. On je bio Sreten Žujović Crni, ratni komandant glavnog štaba Srbije, član politbiroa i vlade. Žujović je tako zapečatio svoju karijeru. Jednom drugom važnom komunistu također je na tom sastanku zapečaćena karijera.

0: Vidimo da je 12.4. održan plenum CK. Na njemu je riješeno da se ti Crni stavite pod istragu u vezi s vašim radom u privredi. Bilo bi dobro da se ne pojavljuješ u skupštini i ne održiš referat. Zatraži pismeno od skupštine da ti zbog bolesti dadu 10 dana odmora. Nemoj se mnogo kretati da te ne viđaju.
1: Hebrang je upitao Gošnjaka, tada ministra obrane i nekadašnjeg komandanta ratnog glavnog štaba Hrvatske, može li otići iz Beograda. Gošnjak mu je odgovorio.
0: Ne, jer te možemo trebati i postaviti neka pitanja.
1: I tako je počeo kućni pritvor Andrije Hebranga, najuglednijeg hrvatskog komunista. U to vrijeme ministra lake industrije. Bio je to samo početak procesa koji će završiti njegovom smrću.
2: Andrija Hebrang je jedan od važnijih ličnosti u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Ja mislim da oko njega postoji niz nesporazuma. Mislim da ga danas u Hrvatskoj percipiraju uglavnom kao neku vrstu nacionalnog borca. On je to doista u stanovitim aspektima i bio, ali se danas iz ovih naših novih tumačenja zaboravlja da je on također bio jedan dosljedan komunist i upravo na Stalinovoj liniji. Sukob 1948. godine je između jednog ultralijevog vodstva koji predstavlja Tito i, što mnogi jednostavno ne mogu zbog raznih razloga prihvatiti, jednog umjerenog Stalina. Ne kažem da je on umjeren kao neki liberalni političar, ali u komunističkim relacijama on je nakon Drugog svjetskog rata bio relativno umjeren, želio je da Sovjetski savez ponovno ojača, nije želio nikakve sukobe. Uostalom, i za vrijeme Drugog svjetskog rata, a ovo je ključno što se Hebranga tiče, Stalin je provodio politiku takozvanog Velikog saveza. Za njega je uspjeh SSSR-a ovisio o trajnim savezničkim dogovorima sa Velikom Britanijom i posebno SAD-om. Nikako se nije smjelo dogoditi da to veliko savezništvo bude na bilo koji način poremećeno, da dođe do podjele između SSSR-a i zapadnih saveznika, što bi eventualno mogao iskoristiti Njemački Rajh u posljednim fazama, da netko, recimo neki umjereni nositelj njemačkog režima, ukloni Hitlera, pa onda napravi nekakav kompromis o dogovornom miru sa zapadnim saveznicima i ostavi Sovjetski savez na cjedilu. Ili čak da zapadni saveznici upotrebe takve elemente u Njemačkoj u nekom ratu protiv Sovjetskog saveza.

0: 25. veljače 1942. godine Andrija Hebrang ranjen je u sukobu s pripadnicima Ustaške nadzorne službe. Nakon liječenja odveden je u zatvor u Zagrebu, a onda i u logoru u Staroj Gradišci. 25. rujna te 42. Hebrang je zajedno s još nekim zatočenim komunistima razmijenjen za dva ustaška dužnosnika. Nakon dolaska na oslobođeni teritorij, Hebrang je postao politički sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Na oslobođenom teritoriju Hebrang je organizirao vlast i vojsku po uzoru na politiku Narodna fronte, okupljanja svih antifašističkih snaga. Kako je izgledala ta koalicija možda najbolje opisuje jedan događaj iz 1943. godine, kojeg donosi Nada Kisić-Kolanović u knjizi Hebrang, iluzije i otržnjenje.
1: Kada je slovenski kršćanski socijalist i književnik Edvard Kocbek u zimu 1943. godine u sjedištu Zavnoha zatekao na okupu ljude stare škole, poput pjesnika Vladimira Nazora, Radićevca, Božidara Magovca, župnika Zagrebačke crkve Svetoga Marka, Svetozara Ritiga i komuniste poput Hebranga, želio je s njima razmijeniti neku pozamašnu slobodarsku poruku. S ushićenjem je zapisao: "Ponovno mi se učinilo da vidim pred sobom kompoziciju izvornih likova iz ilirskih vremena."
0: Pod Hebrangovim vodstvom partizanski pokret postigao je do 1943. godine velike uspjehe u Hrvatskoj. Komunistička partija Hrvatske nije isticala namjeru da se izvede socijalna revolucija paralelno s oslobodilačkom borbom. Partija je trebala predvoditi sve domoljubne snage u borbi protiv njemačkih i talijanskih okupacijskih snaga, protiv ustaškog režima i protiv četnika kraljevske vlade. Hebrang i njegovi ljudi su ciljeve borbe izrazili ovim riječima objavljenim u časopisu Naprijed 26. svibnja 1943.
1: Borba

0: koju danas vodi hrvatski narod za svoje nacionalno oslobođenje, premda i po svom obliku i još više po unutrašnjem sadržaju ima i sadrži niz novih promjena, ipak je u svojoj suštini prirodan, logički nastavak i najviši izraz stoljetne borbe naroda, da u svom domu slobodno odlučuje svojom sudbinom.
1: Bila je to politika Narodne fronte, na kojoj je Stalin inzistirao tijekom Drugog svjetskog rata.
2: I njemu je bilo izuzetno važno da komunistički pokret u svijetu, u Europi na vlastito, na nikakav način ne pokaže svoje crvene boje za vrijeme Drugog svjetskog rata. Taj pokret je morao biti za pobjedu nad fašizmom, a nikako ne uspostavljati nikakve maksimalističke parole tipa sovjetske vlasti, revolucije itd. I doista, ako gledamo ponašanje komunista u nizu europskih zemalja, vidjet ćemo da su oni bili izuzetno lojalni raznim, komunisti bi rekli, buržujskim vladama. U Nizozemskoj, na primjer, traže povratak na prijestolje nakon rata kraljice Wilhelmine, što ćete priznati nije neki maksimalistički komunistički program. Od jugoslavenskih komunista tražilo se isto, a to Tito jednostavno, vidjeli smo u slučaju sa četnicima, nije dopuštao. Hebrang je bio na ovoj pučko-frontovskoj liniji koju je Stalin zagovarao od 1941. do konca rata. On je, na primjer, bio protiv toga da se koriste maksimalističke komunističke parole na oslobođenom teritoriju. Dopuštao je slobodu vjeroispovijesti, koliko je to bilo moguće uopće na oslobođenom teritoriju Hrvatske. Zagovarao je crkvene brakove, vjeronauk. Drugim riječima, bio je popustljiv prema tradicionalnim snagama u Hrvatskoj. Što se tiče nekih maksimalističkih zahtjeva koji su bili poznati u nekim dijelovima ondašnje Jugoslavije pod kontrolom politbiroa KPJ, na primjer lijeve greške u Crnoj Gori i Istočnoj Hercegovini, pa i u Užičkoj Republici 1941. godine, gdje su se gradili kolhozi, likvidirali klasni neprijatelji, tako dalje, ništa od toga naravno nije bilo dozvoljeno u oslobođenom teritoriju pod vodstvom hrvatskog glavnog štaba, gdje je Hebrang naravno vodio glavnu ulogu.
1: Hebrang se susreo sa Stalinom u siječnju 1945. Predvodio je delegaciju Nacionalnog komiteta. Pored njega tu su još bili načelnik Vrhovnog štaba, general Arso Jovanović, načelnik saniteta, general Gojko Nikoliš, supruga Milovana Đilasa Mitra i drugi. U listopadu 1944. Hebrang je smijenjen s položaja političkog sekretara KPH. Njegova je politika bila presamostalna za Tita i politbiro jugoslavenskih komunista. Na njegovo mjesto došao je Vladimir Bakarić, čovjek koji je imao nadimak mrtvac i kojeg je Milovan Đilas opisao kao tipičnog partijskog oportunista. To nije bila degradacija. Hebrang je otišao u tek oslobođeni Beograd kako bi preuzeo dužnosti povjerenika trgovine i industrije Narodnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, kako se nazivala vlada. U prosincu 1944. postao je predsjednik privrednog savjeta. Time je postao i prvi čovjek jugoslavenske privrede. Ali udaljeni iz Hrvatske, svoje baze iz koje je crpio utjecaj i političku snagu. Hebrang je u Sovjetskom savezu probao 5 tjedana, sastao se i sa Stalinom. Taj susret nije prošao bez poniženja. Stalin je kritizirao jugoslavensku vojsku i hvalio Bugarsku. Usto sjetio se i Đilasovih uvredljivih primjedbi o ponašanju Crvene armije tijekom oslobađanja Beograda. Nada Kisić-Kolanović piše.
0: Čovjek broj 1 jugoslavenskog generalštaba Arso Jovanović očajnički je pokušavao probiti zid Staljinovih optužbi. Dodvoravao se domaćinima i briznuo u histerični plač, ali nije svratio njihovu pozornost. Hebrang je bio posiđen i ljut zbog onog što je Jovanović učinio. Prekinuo je ponižavajuću scenu rekavši Jovanoviću: "Naređujem ti da šutiš." Na povratku u hotel još mu je odbrusio: "Ako se ja budem pitao, ti nećeš biti ni redov, a kamoli načelnik Vrhovnog štaba."
1: Hebrang je situaciju nastoji ublažiti zdravicom u kojoj je rekao: "Mi nemamo pravo da se ljutimo jer drug Stalin uvijek ima pravo." Tijekom sastanka Hebrang je sa Stalinom pokušao razgovarati o teritorijalnom proširenju Jugoslavije na račun susjednih država. Stalin mu je na to odgovorio: "Jeste li vi o tome pitali vaše drugove iz susjedstva?"
2: Mislim da je Stalin i u Hebrangu vidio malo usijaniju glavu nego što je bilo preporučljivo u tom trenutku. ali vjerujem da ga ipak doživljavao kao nekoga koji je bio umjereniji i podatniji od Tita. I mislim da je to jedan od razloga zašto ga je u tom trenutku preferirao, računajući na njegov dug partijski staž, na njegovo iskustvo. Dakle, na Hebranga treba gledati objektivno, treba ga vidjeti u kontekstu svog vremena, a ne u njemu gledati nešto što on doista nije mogao predstavljati ni za vrijeme rata, ni odmah nakon rata. Što bi bilo da je on preživio 48. godinu, naravno, druga je stvar, ali moramo ga svjestiti u njegovo vrijeme. I ta njegova umjerenost, koja je također bila jasna i u onom sektoru koji on kontrolirao nakon 45. godine, a to je veliki sektor gospodarstva, on je bio zadužen i za središnji plan, on je bio zadužen za financije i tako dalje. U svim tim granama vlasti sprovodi se nešto umjerenija politika nego što je bio slučaj inače. Istina jest da ima vrlo mnogo indicija da je Hebrangu bilo stalo do nekih posebnih hrvatskih nacionalnih probitaka. On je tražio da se u Hrvatskoj uvedu ustanove koje su imale federalni karakter. Naprimjer, Hrvatska telegrafska agencija. Ali ne smijemo ga gledati samo kao nekakvog prikrivenog nacionalistu. On je to tek uvjetno bio. On je zapravo bio tipičan komunist onog vremena koji je nalazio svoje uporište u sovjetskoj politici i kao takav je bio prihvaćen u Sovjetskom savezu.
1: 20. travnja 1948. godine Ivan Gošnjak, general, nazvao je Andriju Hebranga i rekao mu da se ne pojavljuje u javnosti i da ne odlazi iz Beograda. 5. svibnja Radio Beograd objavio je da je Hebrang lišen svih funkcija. 7. svibnja ujutro pred kuću Andrije Hebranga došli su policijski agenti predvođeni Ivanom Gošnjakom, inače obiteljskim prijateljem, i uhitili ga. Dali su mu vremena da ponese samo par najnužnijih stvari. Hebrang nije htio uzeti slike djece. Njegova supruga Olga primila je to s tjeskobom jer je na odlascima njezin suprug uvijek nosio fotografije djece. Hebrang je zatočen u jednoj kući u Srijemskoj Kamenici. Hebrangovo držanje u zatočeništvu opisuje Vladimir Dedijer u knjizi Novi prilozi.
0: Hebrang je bio ponosit čovjek i siguran u sebe. Takvo mišljenje dijeli jedan visoki funkcionar UDBA koji mu je 1948. godine prenio partijske odluke o isključenju iz KPJ i stavljanju u zatvor. On tu scenu ovako opisuje. Otišao sam u sobu u kojoj je bio Hebrang. On je sjedio u jednom naslonjaču i čitao knjigu. Uopće nije dizao glavu da vidi tko ulazi, nego je samo upitao tko je to. Predstavio sam se i prenio poruku o hapšenju i isključenju iz partije. On je bio mrtav hladan i, ne podižući pogled s knjige, rekao: dobro. Time je razgovor bio završen.
1: Hebranga nisu slomili, nije priznao krivicu. Pisanje optužnice predvodio je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Ranković, koji je aktualizirao ustaško uhićenje Hebranga tvrdnjom da se on slomio na ispitivanju i da je postao ustaški špijun.
0: Na 5. kongresu KPJ, koji je Tito sazvao u srpnju 1948. Hebrang je proglašen antipartijskim elementom, koji je pokušao razbiti KPJ. Još je proglašen za dvoličnjaka, štetočinu, izdajnika i klasnog neprijatelja.
1: Hebrangu nikad nije suđeno. Umro je 1949. u kaznionici Glavnjača, glavnom udbinom zatvoru u Beogradu. Vlasti su tvrdile da je počinio samoubojstvo, da se objesio za radijator ili da se čak dva puta zaletio glavom u rebro radijatora i tako ubio. Vjerojatno je Hebrang ubijen. I njegova obitelj postala je žrtvom jugoslavenskog represivnog sustava. Supruga Olga, inače službenica Ministarstva rudarstva i kasnije rukovoditeljica zaštite djece, majki i mladeži Beograda, optužena je da je surađivala s ustaškom nadzornom službom. Ispitivana je od policije i osuđena na 12 godina zatvora. Odslužila je više od 8 godina. Razdvojena je od djece koja su u trenutku uhićenja bila maloljetna. Kćer Dunja imala je 5 godina, sina Andrija 2, a Branko je bio star tek nekoliko mjeseci. Razdvojena je i od štićenika Dragana Stanića, koji je bio ratno siroče kojeg je udomila obitelj Hebrang. Stanić je trajno razdvojen od obitelji. Hebrangovi su bili među žrtvama represivnog sustava Titove Jugoslavije. taj je represivni sustav u godinama sukoba Tita i Staljina bio posebno okrutan. Čak je u represivnu praksu evropskih komunističkih režima donio i neke novosti. Bio je to sustav pranja mozga.
2: Pa na neki način to je jedan originalan doprinos jugoslavenskog komunizma, jer sve ono što znamo o Golom otoku, a znamo vrlo mnogo, govori o jednoj ustanovi koja je sasvim drukčija od, recimo, sovjetske kaznene prakse. Sovjeti nisu išli u pranje mozgova raznih svojih internih protivnika, oni su uglavnom bili likvidirani. A ovdje imate nešto što podsjeća na kinesku praksu. Naprimjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno nakon dolaska kineske partizanske vojske s kraja dugog marša u Shanxi provinciju, počinje jedno razdoblje takozvane velike rektifikacije. To je zapravo bilo pranje mozga veterana ovog pohoda kineskih komunističkih gerilaca koji je trajao dosta dugo. Zapravo, maoizacija partije počinje upravo tim velikim rektifikacijama koje su trajale gotovo sve tamo negdje do 43. 44. godine. O tome mnogo znamo jer to je stvorilo jedan poseban militantni karakter kineskog partijskog kadra u ključnom trenutku pred pobjedu kineske revolucije. Ovdje u Jugoslaviji na sličan se način može gledati i na ove golootočke procese, jer zapravo koriste se metode koje su čak stalinskije od onih što su Sovjeti koristili, da bi se došlo do jedne nove volje, jedne zapravo nove partije. Partija koja je titoizirana na vrlo brutalan način 48., 9., 50., 51. godine, bit će nešto drukčija od one koja je pobijedila 45. godine.
1: Tijekom godina sukoba sa Sovjetskim savezom, zatvorenici, bilo pristalice rezolucije ili ljudi koji s tom rezolucijom nisu imali ništa, zatvarani su u mnoge zatvore po cijeloj Jugoslaviji. U Hrvatskoj ti su se zatvori nalazili u Sisku, Lonjskom polju, Ugljenu, Visu i Korčuli. Stara Gradiška, Lepoglava i Jasenovac služili su za zatvaranje oficira Jugoslavenske armije. Najgori je bio zatvor ili logor na Golom otoku. Prvi zatvorenici su tamo dovedeni u srpnju 1949. Logor se sastojao od dva dijela. Golog otoka, velikog 4,7 četvornih kilometara, na kojemu je nekad bio kamenolom u kojemu se vadio mramor, i Svetog Grgura, otoka velikog oko 7 četvornih kilometara, na kojemu je nekad bio rudnik boksita. Kako je izgledao dolazak u logor, opisuje jedan od njegovih zatočenika. Opis se nalazi u knjizi Ive Banca sa Staljinom protiv Tita. Zatvorenike je dočekivao špalir kroz koji su morali proći trčeći.
0: Što su sa mnom radili, ne znam. Znam tek toliko da sam bio sav počupan, krvav, prebijene kože, da sam onako bos i gol, jer cipele i odijelo se mora skinuti, trčao preko kamenja kroz taj špalir od 400 ljudi, kažnjenika, otprilike 1,5 kilometar. Otprilike na pola puta stajao je liječnik dr. Mihelčić, također kažnjenik, a svojedobno šef saniteta UDBA za Sloveniju. On je svakome od nas začas preslušao srce i onda smo morali dalje. Putem ih je vrlo mnogo popadalo u nesvijest, no vidio sam na svoje oči da su one koji su pali opet digli i tukli. Mnogi su se htjeli putem ubiti i bacali su se na glavce na kamen.
1: Koliko je ljudi prošlo kroz Goli otok i koliko ih je poginulo, ne zna se. Vladimir Dedijer piše da je dokumentacija uništena, ali on procjenjuje da je kroz logor prošlo oko 32.000 ljudi, te da je na njemu poginulo oko 3.800 ljudi. Te brojke nisu pouzdane. Na Golom otoku ubijalo se više um nego tijelo. Ivo Banac piše.
0: Zatvorenike su mučili beskonačnim i besciljnim sizifovskim poslovima. Bili bi, na primjer, prisiljeni nositi kamenje iz kamenoloma do vrha obližnjeg brežuljka. Ta bi se radnja ponavljala bez prestanka, sve dok ne bi pala komanda da ih se nosi natrag. Teža od kamena na užarenim leđima bila je spoznaja o potpunoj beskorisnosti toga rada. Rad, lišen bilo kakvog smisla, ubijao je više duhovno nego tjelesno.
1: U tim se godinama sukoba sa Staljinom profiliralo novo Titu odano vodstvo.
2: Biće mnogo autoritarnija i, nešto što nije nevažno, biće kao rezultat ovih čistki niz ljudi koji su kao dobitnici ušli na mjesta koja nisu za njih bila predviđena 45. godine. Ne smijemo zaboraviti da su 48. i 49. napravljene neke vrlo velike karijere koje baš nisu bile u kartama pri koncu rata. Tako da je ovo doista jedna formativna revolucija koja stvara kvalitetno različit komunistički pokret i koji ima sada i jedan oslonac u toj borbi protiv sovjetskog vodstva. Drugim riječima, sve ono što je išlo u ovu drskost koja je bila rezultat uspjeha u Drugom svjetskom ratu protiv okupacijskih vojski i raznih domaćih protivnika, sada je također proširena i na pobjedu protiv samog sovjetskog vodstva. Neograničenom optimizmu jugoslavenskog partijskog kadra gotovo da nije bilo kraja nakon sukoba sa Stalinom.
1: Nakon Staljinove smrti u njegovom radnom stolu nađeno je pismo. Sadržaj pisma donosi Roj Medvedev, sovjetski disident i povjesničar u knjizi Neka historija sudi.
0: Druže Staljine, molim vas da prestanete slati u Jugoslaviju teroriste koji treba da me ubiju. Već smo uhvatili sedmoricu. Ako to ne prestane, poslaću i ja u Moskvu čovjeka i drugog neće biti nužno slati.
1: Staljin je u svom radnom stolu držao stvari od osobnog značenja. Nekoliko je puta Staljin davao zapovjedi da se ubije vođa jugoslavenskih komunista. Nekad bi, kako to piše Medvedev, rekao Lavrentiju Beriji, zašto otežeš s time? Sukob Staljina s Titom možda je čak postao i osoban.
2: Pa ja mislim da to u početku nije bio osobni sukob, jer dodiri između Tita i Staljina nisu uopće postojali do konca Drugog svjetskog rata. Nije Tito bio na takvoj razini da bi bio u blizini jedinog božanstva komunističkog pokreta. Ali taj otpor, posebno 48. godine, vjerojatno je stvorio i neki osobni moment. Znamo iz onog Dedijerovog spisa, izgubljena bitka Josipa Visarionovića, kako su jugoslavenski komunisti komentirali Stalinovu smrt s rečenicom: zadnja mu je misao vjerojatno bila da je Jugoslavija ipak preživjela. Dakle, oni su to tako doživljavali, a teško je vjerovati da i Stalin nije imao taj osobni osjećaj za propuštenu priliku. On je sigurno vjerovao, Hruščov je to iznio u tajnom govoru na 20. kongresu, da je dovoljno bilo maknuti mali prst i Tita više neće biti. Ili, kao što je sovjetski ambasador u Beogradu Judin rekao, zaboravio sam već kojem jugoslavenskom funkcionaru, mi ćemo pobijediti jer naš aparat je veći od vašeg aparata. Naime, to je bila logika sukoba, a baš zbog toga što ta logika nije bila operativna, vjerojatno je stvaralo frustraciju i osobni gnjev. Nam zemlju cesta si gradi,
1: nam vrijedni živi naš rad. Sukob sa Sovjetskim savezom primorao jugoslavensko komunističko vodstvo da učini ono što se samo prije par mjeseci činilo nezamislivim. Ono se trebalo otvoriti prema zapadu. Prijetnja s istoka bila je stvarna. Jugoslavija je mobilizirala rezerviste. Počelo se podizati obrambene položaje prema sovjetskim satelitskim državama u Europi.
0: Prezidij Narodne skupštine Jugoslavije 1949. godine donio je tajni ukaz kojim je u zemlji zavedeno stanje ratne pripravnosti. Tijekom sukoba zabilježeno je 7877 incidenata u kojima je poginulo više od 1000 vojnika i civila. Svetozar Vukmanović Tempo je imenovan za zapovjednika partizanskih odreda koji su trebali u slučaju sovjetske invazije ponovno pokrenuti svenarodni rat. U dubini teritorija, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, grade se strateški pogoni kako bi se sklonili s granice.
1: Zato je, na primjer, u Nikšiću počela gradnja željezare, za koju se znalo da će u miru samo donositi gubitke. Sve je to koštalo. Vojni proračun porastao je za 6 puta. Otvaranje prema zapadnom ideološkom neprijatelju bilo je jedini izlaz.
2: Što se tiče vanjsko-političkog položaja, to je jednostavno bilo jedini način da se preživi. Jugoslavija 48. godine bila apsolutno izolirana. Ona je već bila izolirana sa strane Zapada, sad je bila izolirana sa strane Istoka. Ona je morala pronaći i postepeno je pronalazila načine da se uspostavi jedan dijalog sa Zapadom. I tu su Britanci dakako bili na neki način pregovarački tim Zapada, tako da onaj dolazak Idna znači jedan prelaz iznad provalija koje su stvorene 45. godine. Ne smijemo zaboraviti da je Velika Britanija kao ona saveznička zemlja koja je bila zadužena za Mediteran, bila zemlja koja je imala vrlo dobre odnose s Titom, sve tamo negdje do 45. godine. A da ironija bude veća, Tito ide u službenu posjetu Velikoj Britaniji, dakle prvu takvu uključnu zapadnu zemlju, upravo istog mjeseca kad je Stalin preminuo.
1: Godine 1953. umro Josif Visarionović Stalin. Uslijedila je borba za prevlast u Politbirovu i sukob s Jugoslavijom došao je drugi plan. Nikita Sergejević Hruščov, čovjek koji je izašao kao pobjednik iz tih borbi, smatrao je da je sukob s Jugoslavijom štetan i da je on jedna od Stalinovih grešaka. I polako su se dvije zemlje počele približavati, govori profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
2: Pa približavanje je naravno bilo sporo, u početku vrlo umjereno, ali jedna i druga strana je vidjela korist od približavanja. Što se Jugoslavije tiče, odnosno Tita osobno, poboljšanje odnosa sa Sovjetskim savezom značilo je da je zaustavljen proces liberalizacije, što znači da je monopol vlasti bio zajamčen. To je bilo nešto što je predstavljalo korist u očima Tita. A što se raznih suparnika za vlast u SSSR-u tiče, oni koji su željeli ići u nekom smjeru, tad se to još nije tako zvalo, ali recimo destalinizacije, vidjeli su stanovite prednosti za svoju osobnu vlast kada bi uspjeli riješiti ovo i za Sovjete dosta neprirodno stanje izuzetno loših odnosa sa jednom socijalističkom zemljom. Prema tome, Hruščov i drugi potencijalni reformatori vidjeli su stanovitu korist za sebe i oni su dakako tako i djelovali.
3: Inače, slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskog radija.

0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Nesretna obitelj iz Svetog križa Začretje nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
1: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Vijesti. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održana je na romskome memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: Elie Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Vijesti. U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u oranju, a pobjednici su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska županija. Drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija. Evo izjava pobjednika Zrinka Miličića i Frana Andreja Jalušića.
3: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati, da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
4: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
5: Nada zadnja umire.
4: Da.
5: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
4: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
5: Puno znači ova nagrada?
4: A da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Glas Hrvatske.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. punskog rata, ujedno jedan od najtežih poraza rimske vojske u njezinoj povijesti, bitka kod Kane, dogodila se 2. kolovoza 216. godine prije Krista. 2. punski rat između Kartage i Rimske republike započeo je 218. godine prije Krista. Vojska kartaškog vojskovođe Hanibala kopnenim je putem napala Italiju i u 2 godine ratovanja ostvarila velike pobjede nad rimskom vojskom kod Trebije i Trazimenskog jezera. Rimska republika od tih se poraza oporavila, a Hanibal nakon pobjeda nije odlučio izravno napasti grad Rim, nego pustošiti Italiju. Rimski je senat uspio organizirati novu vojsku, veću od dotadašnjih, i njome je odlučio napasti Hanibala.
2: Rimska je vojska imala oko 80.000 vojnika i bila je pod zapovjedništvom rimskih konzula Lucija Emilija Paula i Gaja Terencija Vara. Ta je vojska poslana prema Tarentu, a s Hanibalovom vojskom, koja je brojala oko 50.000 vojnika, sukobila se kod Kane, mjesta u jugoistočnoj Italiji. Rimski konzuli Kartažane su odlučili napasti svom snagom. Hanibal je razdvojio svoju konjicu i njih oko 6.000 poslao je na oko 2.000 italskih konjanika, a ostatak od 4.000 kartaških konjanika poslao je na otprilike jednak broj rimskih konjanika. Hanibalova konjica vrlo brzo postigla je uvjerljivu pobjedu, a u isto vrijeme Hanibalovo pješaštvo, potaknuto uspjehom konjice, stvorilo je čvrsti obruč oko 74.000 rimskih pješaka. U tom je trenutku Hanibal pribjegao ratnom lukavstvu i dijelu svojih trupa naredio da počne bacati teško oružje i bježati pred rimskom vojskom. Time Hanibal glavninu rimske vojske dodatno uvukao u još čvršći obruč. Usprkos brojčanoj nadmoći, rimsku je vojsku zahvatila panika i ona je počela bježati. Tada je pristigla Hanibalova konjica koja je zatvorila prolaz kroz koji se rimska vojska mogla povući. Uslijedio je nezapamćeni poraz rimske vojske. Samo oko 14.000 rimskih vojnika se uspjelo spasiti, oko 10.000 ih je zarobljeno, a ostali su ubijeni u bici. Bitka kod Kane smatra se klasičnim primjerom opkoljavanja neprijateljske vojske udarom s krila. No niti nakon te pobjede Hanibal nije izravno napao Rim. Rimska se republika uspjela oporaviti od katastrofalnog poraza, logistički iscrpiti Hanibalovu vojsku, rat prenijeti na teritorij Kartage i nakon 14 godina ratovanja, 202. godine prije Krista, pobijediti u 2. punskom ratu.
1: Bitka kod Nila između britanske i francuske mornarice najvažnija je bitka iz razdoblja francuskih revolucionarnih ratova. Ona je uvelike odredila i britansku pomorsku nadmoć u vrijeme Napoleonovih ratova. Bitka se odvijala od 1. do 3. kolovoza 1798. godine kod zaljeva Abukir, pored Aleksandrije u Egiptu. Taj bitka vrhunac tromjesečnog pomorskog nadmudrivanja između dvije mornarice. Francuski su konvoji isplovljavali iz Tulona prema Aleksandriji i prevozili francuske ekspedicijske trupe prema Egiptu pod zapovjedništvom generala Napoleona Bonaparta. Francuska je namjeravala zauzeti Egipat, a to je trebao biti prvi korak u njezinoj kampanji protiv ključnih britanskih kolonijalnih posjeda u Indiji.
2: Za francuskim brodovima na Sredozemlju tragala je britanska mornarica pod zapovjedništvom tada kontraadmirala Horatia Nelsona. Britanski admiral 2 mjeseca tražio glavninu francuske flote. Našao ju je kod Abukira, zaljeva smještenog 30 km sjeveroistočno od Aleksandrije. Tamo je bilo usidreno 13 francuskih linijskih brodova i 4 fregate. Francuski viceadmiral François Paul Broys de Keyer bio je uvjeren da je uspio stvoriti izvrsne obrambene položaje te da eventualni britanski napad više ne može biti uspješan. Nelson je, bez obzira na to, 1. kolovoza 1798. naredio trenutačni napad. Uslijedila je bitka u kojoj je i sam Nelson ranjen u glavu. Njezin vrhunac dogodio se u 22 sata kada je eksplodirao zastavni brod francuske mornarice koji je imao 120 topova. U eksploziji je poginula većina posade, među njima i viceadmiral Broys. U nastavku bitke britanska flota je uništila ili zarobila 11 linijskih brodova francuske mornarice. U bici je poginulo ili ranjeno oko 900 britanskih mornara, francuski gubici su bili 10 puta veći. Bitka na Nilu promijenila je strateški odnos snaga na Sredozemlju i nakon nje je britanska ratna mornarica postala dominantnom silom Napoleonovih ratova u 19. stoljeću. Napoleonova vojska, lišena pomoći mornarice, bila je uhvaćena u zamku u Egiptu i sljedeće se godine morala vratiti u Europu. Nakon pobjede na Nilu, Velikoj Britaniji priključile su se Austrija, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti i Rusija. Tako je stvorena druga koalicija protiv Francuske.
1: Jedan od najvažnijih događaja u povijesti suvremene Makedonije, Ilindenski ustanak protiv Osmanskog carstva za oslobođenje Makedonije, započeo je 2. kolovoza 1903. godine. Ustanak je organizirala tajna makedonsko-odrinska revolucionarna organizacija, budući VMRO. U drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Osmansko carstvo ubrzano se urušavalo, a mnogi njegovi nekadašnji posjedi u Europi, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska, postali su samostalne države, dok je Bosna i Hercegovina dana na upravu Austro-Ugarskoj monarhiji. Makedonija i Trakija ostali su među malobrojnim teritorijima u Europi pod upravom Osmanskog carstva. A među stanovnicima tih područja također je rasla želja za oslobođenjem. U takvim okolnosti izbio je na dan Svetog Ilije 2. kolovoza 1903. godine nedovoljno pripremljeni ustanak.
2: Vođe ustanka nadale su se da će ustanak pobuditi veliku pozornost europskih sila te da će ona intervenirati u njihovu korist. Najveći uspjeh ustanici su postigli oslobađanjem grada Kruševa u kojem je proglašena Kruševska republika. Za njezinog predsjednika izabran je Nikola Karev, a formirane su i 60-člana skupština i vlada koja je objavila Kruševski manifest. Trupe Osmanskog carstva vrlo su brzo i efikasno reagirale na ustanak. Već 10. kolovoza vojska od 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Bahtijar Paše opkolila je Kruševo koje je branilo 1200 ustanika. Dva dana kasnije Osmanska je vojska prodrla u grad. Zauzimanjem tog grada i slamanjem Kruševske republike, nakon samo 10 dana, skršen je Ilindenski ustanak. Za vrijeme ustanka i u kaznenim ekspedicijama, nakon njega, Osmanska vojska ubila je gotovo 9000 ljudi, spalila više od 12000 kuća, a više od 30000 ljudi je izbjeglo. Nakon ustanka, Srbija, Bugarska i Grčka pojačale su svoju propagandnu, ali i vojnu aktivnost na tlu Makedonije. Osmansko je carstvo potisnuto iz Makedonije u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine, a tada je Makedonija razdijeljena između Srbije, Bugarske i Grčke.
1: Iračka vojska 2. kolovoza 1990. godine izvršila invaziju i okupaciju Kuvajta. Nakon osmogodišnjeg rata s Iranom koji je završio 1988. godine, Irak je bio visoko zadužena država, a većinu novca dugovao je Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. Irački vođa Saddam Hussein zatražio tih država da oproste dug, što su one odbile. Iračko-kuvajtski odnosi bili su opterećeni i iračkom tvrdnjom da je Kuvajt zapravo irački teritorij. Irak je optuživao Kuvajt da proizvodi više nafte nego što mu dopuštaju kvote dogovorene unutar OPEC-a, zbog čega je cijena nafte na svjetskom tržištu manja, a posljedica svega je, tvrdio je Hussein, godišnji gubitak od 7 milijardi dolara za iračku ekonomiju. Posljednja Husseinova optužba bila je da Kuvajt podzemnim putem crpi naftu preko granice i da zapravo krade iračku naftu iz naftnog polja Rumajla.
2: Iako se činilo da će svi problemi biti riješeni pregovorima, Irak je sredinom srpnja počeo gomilati vojsku blizu granice s Kuvajtom. Na pregovorima u Džedi Irak je zatražio odštetu od 10 milijardi dolara za ilegalno crpljenje nafte iz Rumajle, a Kuvajt je odgovorio ponudom vrijednom 9 milijardi. Hussein je nakon toga naredio invaziju i okupaciju Kuvajta koja je započela 2. kolovoza. Odmah nakon invazije Vijeće sigurnosti uvelo ekonomske sankcije protiv Iraka. Sljedećih mjeseci kriza se pokušavala riješiti diplomatskim putem, a istovremeno je stvarana velika međunarodna vojno-politička koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, koja je zadatak bio da u slučaju da ne uspiju diplomatski napori, vojnom operacijom oslobodi Kuvajt. Napad koalicijskih snaga na iračku vojsku započeo je 17. siječnja 1991. godine nakon propasti pregovora i isteka svih rokova danih Iraku da se povuče iz Kuvajta. Operacija je provedena uz sva potrebna odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a završena je potpunom pobjedom koalicijskih snaga i oslobođenjem Kuvajta 28. veljače. Sjedinjene Američke Države s vlasti u Iraku nisu svrgnule Sadama Husseina, a to će učiniti u vojnoj operaciji 2003. godine, u sklopu koje će i privremeno okupirati Irak.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Zdenac. Ljeti se u Zagrebu osjeća silna, gotovo nepodnošljiva žega. Ona je to nesnosnija jer nema svježih izvora bistre hladne vode. U tom kraju ima veoma malo bistrih voda koje ne presuše. Tako je ljetnu situaciju u našemu gradu sredinom 17. stoljeća opisao slovenski plemić, geograf i povjesničar Johan Weihart Valvazor. Vruće i sušno bilo je i početkom 13. stoljeća, u vrijeme gradnje katedrale. Kanonik i kroničar Adam Baltazar Krčalić zapisao je da je tada biskup Augustin Kažotić svojim molitvama od Boga isprosio nepresušno vrelo koje i danas teče ispod biskupskoga grada. To je vrelo bilo u današnjoj Vlaškoj ulici, u dvorištu kuće na broju 25, a zvalo se Zagreb. Neki vjeruju da je upravo ono dalo ime našemu gradu. 5 stoljeća poslije, točno na obljetnicu Kažotićeve smrti, početkom kolovoza 1823. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac dao je u njegovu čast postaviti kameno krunište na Zdenac. Taj je kameni Zdenac, kao spomene na izvor Zagreb, danas u stalnom postavu Muzeja grada Zagreba, gdje pripovjeda priču o počecima grada i nastanku njegova imena. Uz njega stoji velika slika biskupa Kažotića, koju je sredinom 18. stoljeća naslikao jedan bečki majstor. Sačuvani su i mnogi drugi spisi i dokumenti koji svjedoče o teškoćama Zagrepčana zbog loše ili nikakve opskrbe vodom. Ni blizina Save, ni nekoliko gorskih potoka koji su tekli kroz grad, među njima i najveći Medveščak kroz samo središte, nisu riješili problem vodoopskrbe. Zagrepčani su se zato stoljećima oslanjali na Zdence. Od svih njih do danas je najbolje sačuvan Zdenac u dvorištu u palače u Demetrovoj 11. Izgrađen je početkom 18. stoljeća, a kako je tijekom vremena bio devastiran i zatrpan, njegova je obnova počela 2003. godine. Dubok je 27 metara, a voda koja u njega dotječe potpuno je bistra. Ako bi stručnjaci potvrdili da je i zdravstveno ispravna, Zagreb bi se mogao pohvaliti da je jedan od rijetkih europskih gradova koji u samom središtu ima izvor zdrave i pitke vode. Zdence su današnjim zagrebačkim vremeplovom obilazili Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: Nesretna obitelj iz Svetog križa Začret je nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
1: Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Vijesti. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Velik broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1, velike su gužve i na graničnim prijelazima, najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasovićima i Vitaljini. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da je mjesto praktički paralizirano. U izjavi za HTV rekao je da su potrebna nova prometna rješenja.
2: I oni koji to trebaju vidjeti će se na jedan način ubrzati to i riješiti problem gradnje eventualno treće trake koja bi donekle na Debelom brijegu sanirala to postojeće stanje. Mislim da i to neće biti dovoljno, ali evo, vidjet ćemo, ali moramo to ovu jesen, moramo svim se silama potruditi da se to učini.
0: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 13 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
3: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije, u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu, u Trogirskom zaleđu, znatno je bolje jer više nema otvorene vatre. Potvrdio nam je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela Darko Maretić.
4: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana. Ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretežno smo stali sa autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samoj požarištu. Dim se smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Glas Hrvatske.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Global iz Kroacije.
10: Kroacija global.
11: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
11: Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održana prošloga tjedna u Zagrebu, svakako nas je dovela korak bliže mladim ljudima koji su rođeni u stranim društvima, žive u njima, ali i traže načine kako se povezati s nama i biti dijelom ukupnog hrvatskog društva. Njihove poruke su jasne, žele pridonijeti razvoju Hrvatske, ali i trebaju podršku matične zemlje u očuvanju identiteta i svojih udruga. Novo savjetodavno tijelo vlade okuplja 65 mladih predstavnika hrvatskog iseljeništva, hrvatske nacionalne manjine i Hrvata iz Bosne i Hercegovine. A cilj mu je snažnije povezivanje mladih s domovinom. Za predsjednika je izabran Leonardo Artuković.
12: Istaknuo bi jednu ključnu riječ, a to je umrežavanje. Umrežavanje svih mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sve su to mladi ljudi koji svojim djelovanjem u svojim sredinama sigurno već upoznali Hrvatsku, ali ono što mi danas želimo raditi ovdje, da sve to konkretiziramo u jedan finalni prijedlog, u jedne finalne zaključke, što kroz organizaciju kulturnih događaja, što kroz učenje hrvatskog jezika, a što kroz učenje također hrvatske baštine, koja je sigurno među najbogatijima u svijetu.
11: Njihovi prijedlozi bit će upućeni vladi Republike Hrvatske. Nadaju se da će prerasti u konkretne mjere i politike namijenjene Hrvatima izvan domovine. Ističe Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
13: Te zaključke, kada ih dobijemo, kada budemo s njima se usuglasili, predstavit ćemo vladi Republike Hrvatske, koja je nakon svega onog što će predstavljati, dakle, određenog procesa, na određen način valorizira i velim jednog dana, kao što je to dogodilo se sa promjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, sa kvotama upisnim za sveučilišta, doživit će, dakle, možda i zakonodavne promjene ili već nekakve druge okvire i oblike koji će unaprijediti suradnju i sve ono što je važno. Od povratka, useljavanja.
14: Ja sam rođena i odrasla i školova se u Austriji, ali moje srce još uvijek udara za Hrvatsku. Mislim, imam hrvatsko državljanstvo i uvijek je to jedan dio mene koji će uvijek ostati. I onda uvijek želimo potaknuti da šta mogu ja pomoći Hrvatskoj. Moje još uvijek pokušaj ili moja isto vizija jednog dana možda se vratiti u Hrvatsku i napraviti ovdje isto nešto što može korak prema naprijed.
11: Želje je Dijane Čančić, predstavnice za Austriju, a slična razmišljanja dijele i predstavnici hrvatskih zajednica u drugim europskim državama. Očuvanje identiteta vide kao dugoročan posao koji traži stalan rad s mladim naraštajima. Kaže nam Marko Stipe Stipanović, predstavnik za Njemačku.
15: Trebamo povezati mlade naraštaje u Njemačkoj ili od tamo gdje jesmo. I to je možda ono najteži posao, ali mislim da ćemo zajednički naći odgovore na to sve, jer imamo svi poprilično iste problematike i to je ta poveznica sa mladima. Treba se opet upaliti taj plamen vatre koja grije identitet prema Hrvatskoj i povezanosti sa maticom Hrvatskom.
11: Osim očuvanja identiteta, u zaključcima sjednice je i jačanje hrvatskih zajednica u državama u kojima djeluju. A u Bugarskoj je to Josipa Šabić.
16: Naše hrvatsko-bugarsko kulturno društvo Stjepan Jurinić okuplja negdje oko 50 članova. Ima nas više, naravno, Hrvata. Sigurno ima bar 100, pretpostavljamo. No za sada još uvijek ne uspijevamo doći do svih Hrvata koji žive u Sofiji u Bugarskoj, no to nam je sigurno jedan od budućih ciljeva koji želimo privući što više naših članova.
11: Poseban naglasak članovi savjeta stavili su na obrazovanje te stvaranje prilika koje bi mladima jednog dana mogle olakšati povratak u Hrvatsku, kazao nam je Dorijan Vodopija, predstavnik za Dansku i Norvešku.
17: Postoji nekoliko razloga zašto bi se mladi Hrvati htjeli vratiti u Hrvatsku. Jedno sigurno tih je malo pomoći pri nalaženju stanova koji su dosta skupi za nas mlade znanstvenike. A mislim da, pošto dolazim iz aspekta znanosti i prirodoslovaca, smatram da se pokuša se što više fokusirati u promidžbi i poboljšanju i obrazovanja mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske i isto tako možda povratku jednog dana u Lijepu našu.
18: Kako taj najpoznatije pisma kaže, to je zemlja dida mog i oca mog. To je za mene, to je kao, kako bi rekao, oni foundation, mislim, to je temelj na čim se ja probam održavati moj hrvatske korijeni i baština i kulturu.
11: I upravo ti i takvi snažni osjećaj o kojima nam je govorio Antoni Ukalović, predstavnik za Australiju, ali konkretni prijedlozi obilježili su prvu konstituirajuću sjednicu Vladina savjeta mladih. Prvi saziv mandat će obnašati 4 godine. Hoće li njihovi zaključci prerasti u konkretne projekte i dodatno ih povezati s domovinom, pokazat će rad savjeta u razdoblju koje slijedi.

0: Globalna Hrvatska.
1: Prvi susret mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine, snaga povezivanja, namijenjen povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine i njihovih potomaka koji žive u inozemstvu s predstavnicima lokalne, stručne, poduzetničke i društvene zajednice, održan je u četvrtak u Ljubuškom. Susret je osmišljen kao platforma za aktivno umrežavanje, razmjenu iskustava i znanja te predstavljanje profesionalnih, poslovnih i ulagačkih mogućnosti u Bosni i Hercegovini, objavila je Hrvatska matica iseljenika, jedan od suorganizatora susreta. Poseban naglasak bio je na stvaranju dugoročnih veza među iseljeništvom i lokalnim zajednicama te poticanju inicijativa koje mogu pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju krajeva iz kojih sudionici potječu. U okviru susreta održana su i dva panela, gospodarski razvoj i snaga povezivanja Hrvata iz BiH, te panel od transnacionalne suradnje do lokalnog razvoja, prilike, izazovi i budući smjerovi sa sudionicima iz BiH, Hrvatske, Njemačke i Australije.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti dodjele 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu u kulturnom centru Ivo Gregurević u Orašju, poručivši tom prigodom da će hrvatska vlada nastaviti i dalje pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je kako je prije 10 godina proračun za Hrvate izvan Republike Hrvatske iznosio svega 16, a danas je on 200 milijuna eura. Svečanost dodjele ugovora premijer je opisao kao poruku podrške i suradnje vlade Republike Hrvatske s cijelom Bosnom i Hercegovinom, s posebnim naglaskom na potporu brojnim projektima koji će omogućiti napredak, gospodarski razvoj i bolju kvalitetu života Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
1: Komentirajući mogućnost promjene izbora hrvatskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao kako je riječ o starom problemu na koji se konstantno upozorava i traži da se pronađu rješenja.
2: Bez jednog dugoročnog rješenja, ona je praktički utemeljena na ograničenim promjenama Ustava i promjeni izbornog zakona koji bi spriječio takve situacije i osigurao legitiman izbor člana predsjedništva iz redova hrvatskog naroda kojeg stvarno biraju građani Bosne i Hercegovine koji su Hrvati, do tada trajnog rješenja sigurno nema. To je problem kojeg smo artikulirali sve ove godine u svim forumima. Prošli put kad su se vodili razgovori u Neumu, bilo se na domak, pa se nažalost to rješenje nije postiglo, pa je bio dogovor da će se riješiti godinu dana nakon izbora, pa se nije riješilo, pa smo došli do novih izbora. Vjerujemo da će to pitanje doći ponovo na dnevni red, da će se konačno riješiti, jer ono biti jamstvo skladnog i pravednog funkcioniranja Bosne i Hercegovine.
1: Iz dva programa uručeno je 276 ugovora, među kojima 55 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini te 221 ugovor iz javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ugovori su ukupne vrijednosti veće od 7 milijuna eura. Najviše ugovora u Orašju je potpisano s poljoprivrednicima, jer upravo se posavski kraj naziva žitnicom Bosne i Hercegovine. Uz premijera Plenkovića na potpisivanju bili su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
3: Nama je velika čast kao vladi ulagati na ovakva mjesta jer je netko odlučio ostati tu. Ne ulažeš tamo gdje misliš da neće ostati ništa iza toga i zato je to jedna posebna priča danas.
4: Uređene su škole, nabavljena su vozila i oprema za medicinske ustanove, izgrađena su i opremljena dječja igrališta, nabavljena je vatrogasna oprema, unaprijeđen je obrazovni sustav, sustav sigurnosti i otpornosti, ojačana je suradnja između vjerskih zajednica.
0: Globalna Hrvatska.
1: Kako se približava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, mnogi hrvatski klubovi i društvene organizacije diljem Australije ponovno pripremaju posebne proslave kako bi obilježili jedan od najznačajnijih datuma u modernoj hrvatskoj povijesti. Za Hrvate koji žive u inozemstvu, Dan pobjede ostaje važna prilika za okupljanje, prisjećanje na hrvatski put do neovisnosti i prenošenje tih priča mlađim generacijama. Mnogi hrvatski klubovi i organizacije već planiraju prigodne ručkove, večere i društvena okupljanja. Jedan od prvih najavljenih događaja dolazi od hrvatskog kluba Adelaide, koji će u petak 7. kolovoza biti domaćin posebne večere povodom Dana pobjede. Tradicionalna će večera biti upriličena u petak uz nastupe hrvatskog folklornog ansambla Lenek Adelaide i učenika Hrvatske etničke škole, što će proslaviti hrvatsku kulturu, glazbu i duh zajedništva. Organizatori potiču članove i goste da što prije rezerviraju svoje stolove i pridruže se obilježavanju ovog važnog dana u hrvatskoj povijesti.
0: Globalna Hrvatska.
1: U utorak je završeno tradicijsko pletenje vijenaca žita za subotičku proslavu žetvenih svečanosti duži Jancu. Tijekom gotovo 7 dana očišćeno je i spleteno oko 50 metara vijenaca od probranih klasova pšenice koji će se koristiti za kićenje slavljeničkih zaprežnih kola, karuca i crkava u kojima će biti misnih slavlja. Najveći dio toga posla obavili su počasni predvoditelji svečanosti, među mjesnim Hrvatima poznatiji kao Bandaš i Bandašica. Iz Subotice Josip Stantić.
5: Sjedili su po cijele dane pod sjenom Subotičke katedrale u dvorištu katoličkog kruga i strpljivo pleli.
6: Pa evo trenutno pletemo vinac koji će biti za Kersku crkvu. Tačnije za Kersku crkvu je već ispleteno, već će ići ispred ulaza katedrale. Biće dug 3 metra, dok ovaj koji ide u Ker je 10 metara dug.
5: Kaže nam subotički mladić Teo Margitić, koji ove godine ima ulogu bandaša, što je među bačkim Hrvatima titula predvoditelja dužijance. Dodaje da su isveli oko 50 metara vijenaca od klasova žita.
6: Pleli smo još dosta vinaca koje smo ovako ručno pleli, primarno od Mila Bandašica. I par njih je od 9 metara, neki su za karoce, neki su za točkove od karoca, neki su bili za konjičke trke dužijance, tako da ima tu dosta posla za plesti i bilo je puno žita za očistiti, ali eto, sada smo pri kraju i konačno završavamo i ovaj posao. Mogu reći da sam predznanja imao poprilično malo, ali eto, svašta sam naučio u prethodnih tjedan dana i mogu reći možda više da je Mila dosta se više uputila u to i dosta više vještina naučila, mada eto i ja sam dosta toga naučio.
5: Teo je pažljivo birao klasove i dodavao ih Mariju Kunđiću, koji se prihvatio pletenja i povezivanja.
7: Pa ovo pletemo vinac za katedralu, za ulaz u katedralu, pletemo ga na žici i sad, na primjer, ovaj za Kersku crkvu, što je njega smo isto ovako ovom tehnikom na žicu pleli. Ali njega smo sa 3 klasa, ovaj pletemo sa 5, zato što hoćemo da bude malo bogatiji.
5: Pored Marija i Tea sjedile su 4 cure. U središtu je bila Mila Kujundžić, ovogodišnja bandašica, koja će uz Tea predvoditi završnicu subotičke dužijance. Njoj pripada najodgovornija zadaća pletenja vijenaca za kićenje karuca, u kojima će se voziti na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti u središtu Subotice.
8: Počeli smo raditi prošle nedjelje. Prvih par dana smo samo čistili, tu su nam bili što roditelji, rodbina, prijatelji, svi su nam stvarno pomogli. Nama je došlo pokazati prošlogodišnja bandašica. Ona se već nekako tu uputila, a nju uputila je bandašica pre nje, tako da mislim da će i to biti neki način nasljedno, da će ja sljedeće godine da pomoći bandašici koja bude bila. Ta tehnika je kao kad se plete pletenica, samo što se svaki puta nadodaje određeni broj klasova. U ovom slučaju to želimo da bude što bogatije, pa dodajemo 12 klasova i povremeno izbacujemo to što nam je višak i naravno zatežemo. Pa otprilike znala sam otprilike kako koji su bandašici na obaveze, ali što se tiče pletenja stvarno nisam znala, ali u ovih par dana sam dosta naučila. I zbog toga mi je jako drago i evo, čast je biti ovaj, na ovoj poziciji i biti jedan od predvoditelja Dužijance.
5: Među vrijednim curama zatekli smo i malenu Klaru, koja se starala o buketima probranih klasova žita.
9: Sama sam htjela doći, jer meni ovo bio neki kao doživljaj. Nikad nisam ovo radila i onda sam eto, htjela nešto naučiti. Pa moj posao je da donosim snopove od žita i da potapam u vodu.
5: Čišćenje i pletenje vijenaca uvod je u završnicu subotičke Dužijance. Niz je to manifestacija kojima se Bogu zahvaljuje za plodove zemlje. Središnji događaj 9. kolovoza bit će svečani mimohod sudionika u narodnim nošnjama središtem grada i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavniku lokalne vlasti u Subotici.
1: A nešto ranije, kako nam javlja Josip Stantić, u sklopu žetvenih svečanosti bačkih Hrvata Dužijance, u Subotici je otvorena izložba Kruna od slame naivne umjetnice Ane Milodanović pod nazivom S Božjom pomoći. Izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame, koje je začetnica slamarstva posvetila i darivala Dužijanci. Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata i Katoličko društvo Ivan Antunović.
10: Ove krune koje vidimo ovdje na ovom stolu su krune najstarije iz sažetničke Dužijance koje je Ana Milodanović za žetničku Dužijancu izrađivala. Presveto trojstvo je jedno od najstarijih kruna, a jedno od njenih remek dijela je svakako ovaj jaganjac na knjizi koju nju karakteriše kao jednu vrhunsku umjetnicu u tehnici slame.
5: Proveo nas je autor Marinko Pjuković kroz izložbu kruna i predmeta od slame utemeljiteljice slamarstva Ane Milodanović, koje je ona posvećivala i darivala Dužijanci.
10: Jedno isto remek dijelo koje je zajedništvu sa svojom sestrom Tezom izradila crkvu Svetog Petra od slame za subotičku Dužijancu. I naravno, evo ovdje, prigodom 50 godina Dužijance za 1961. godine izradila je ovaj križ sa evo, brojem 50 za 50-godišnjicu Dužijance.
5: Izložba Krune Ane Milodanović, ovogodišnji je postav koji se priređuje pod stalnim nazivom S Božjom pomoći u sklopu subotičke Dužijance. U Biskupijskom muzeju izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame posvećenih tradicijskoj vjersko-pučkoj manifestacije zahvale Bogu za plodove zemlje. Predmeti pobožnog karaktera jasno ukazuju na povezanost katoličke crkve i pučke tradicije ovdašnjih Hrvata. Ukazuje na to predsjednik katoličkog društva Josip Štefković.
11: Ovdje se vidi ta fina inkulturacija vjera, da kako je ona ušla u naš narod ovdašnji i kako se evo, ljudi nešto od sebe dali. Oni su radili ris, kosili su, radili na njivi, ali su eto ostavili još prostora i umjetničkom stvaralaštvu, a svakako i duhovnosti, a Dužijanca je prvenstveno bila i zahvala Bogu, a ne se, na primjer, neka manifestacija ili nošnje ili ne znam što, nego baš prvenstveno, dakle, vjerski običaj koji, evo, nam je drago da živi i tako eto vidimo da naši običaji su isprepleteni, dakle, sa katoličkom vjerom, da nije to nešto iz poganstva, nego prvenstveno ono što je oblikovalo život naših ljudi nekada je ta, dakle, vjera i povezanost s crkvom, a to se pogotovo očituje u životu Ane Milodanović slamarke, koja je stvarala prvenstveno to vjerske motive, ne zato što je to bilo traženo, nego zato što ona to je oživjela, to su bilo njezine uvjerenja i njezin život.
5: Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca i Katoličko društvo Ivan Antunović. Ove se godine u hrvatskoj zajednici obilježava 100. obljetnica rođenja slamarke Ane Milodanović, koja je preminula 2011. Procjenjuje se da je tijekom života izradila oko 120 slika, portreta, grbova, sakramenata i više kruna za Dužijance tijekom godina, kako za gradsku, tako i za seoske. Njezino stvaralaštvo ostaje trajno povezano s početkom izrade dvodimenzionalnih slika i razvojem slikarstva u tehnici slame te kulturnom baštinom bunjevačkih Hrvata.

0: Globalna Hrvatska.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Udvara održan je 7-dnevni hrvatski kulturno-jezični kamp. 11. je to kamp po redu koji

0: dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti profesorica Emina Verbić-Kolar već godinama u UDVAR šalje svoje suradnike da stručno pomognu održavanje Hrvatskoga kulturno-jezičnog kampa. Ovogodišnji kamp vodila je Ljubica Nedić, doktorandica doktorskog studija obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Detalje doznajemo od Branke Pavić-Blažetin.
1: Evo ovaj tjedan koji ste sada radili sa djecom u UDVAR-u zajedno sa svojim suprugom i sa pomagačima, voditelj kampa je bio zapravo vi i Perica Balaž, odnosno Ivana Božanović. Koje ste sve sadržaje pružili djeci? Koliko je bilo tu djece? Djeca kojeg uzrasta su bila?
2: Bilo je oko 30 djece. Svaki dan je netko nedostajao ili su s roditeljima negdje otišli na proslavu diplome ili su dolazili, ali zapravo od recimo 5 do 15 godina. Neka sredina je, evo, nekih 9-10 godina, jednako i muških i ženskih. Sadržaj je bilo raznolikih. Evo, za ovo prvo kad sam rekla raznoliko, mi smo kretali ujutro, ako sam ja napravila program i vidjela da oni taj dan su malo pospani, onda smo mijenjali, ali smo dva puna kofera rekvizita donijeli, svih mogućih materijala od prezentacija do uživo, pjesme, plesa. Evo, na primjer, kad smo se vraćali iz crkve, tamo smo naučili tri pjesme, dvije marijanske. I budući i sama Marija uvijek usmjerava na Isusa, Isuse volim te, i oni to pjevuše i nazad. Potom smo, kako smo se vraćali, zastali malo u park, pa smo pokupili drvenaste i zeljaste biljke kao biološka raznolikost UDVAR-a, da oni poznaju svoj kraj. Ja imam iskustva, budući radim i ekološke radionice i sama sam odrasla na njivu i polju. Dok su druga djeca išla na more, učila jezike, ja sam srasla s prirodom. I to je moja baština, to je moje nasljeđe. Tako da ja čim vidim drvo, znam koje je, čim vidim travu, znam koja je, jel korov. A ove godine sam radila i da ja napredujem u sebi, bi oblici knjižnice, gdje je mene znanstvena zajednica naučila latinskim nazivima. Tako da ne trebamo ostati na onom prije. Tako su djeca napravila, pokupili i onda smo složili herbari. Stanište, koja vrsta, koje sakupio, kojeg datuma. I napravili smo, evo, ostavili smo Marti u baštinu, jedan veliki bogati herbari sa preko 80 biljaka. Da bi sutradan djevojčica i prek sutradan nastavila skupljati koliko se to njoj svidjelo. To mi je bio samo znak da smo dobro napravili. Da oni znaju da u dvorištu kulturnog doma imaju lipu koju su sami mogli uzeti, imaju orah, imaju bazgu, imaju javor i da sad ne nabrajam što sve sitno i krupno.
1: Evo, sve oko nas, sve ima svoj naziv, pa tako i naziv na hrvatskom jeziku, naravno. Djeca su to različitog znanja hrvatskog jezika bila. Kako se može ta prepreka nekako preskočiti ili kako se može hrvatski jezik unijeti zapravo i kod onih koji više znaju, kod onih koji manje znaju, kod onih koji ništa ne znaju. Kod onih najmlađih od 6 godina imali ste do recimo 7. 8. razreda polaznike.
2: Kao i sve, počinje prvim korakom. Evo jedna druga aktivnost gdje smo prvo poslušali legendu o bojama, jer su boje svuda oko nas. Potom su djeca mogla izabrati list papira u kojoj su se boji pronašli. Naprimjer, žuta sunce, suncokret, donosi radost, crvena ljubav. Djeca su izabrala, potom smo napuhali balone i svako je od njih na tom balonu trebao napisati svoje ime. I zadatak je bio jednu jedinu hrvatsku riječ, svi, jer je bilo djece koje ne govore toliko dobro hrvatski uz pomoć voditelja njih, ali da oni daju jednu svoju osobinu kojom bi predstavili sebe, evo, nama u kampu. Onda je, na primjer, Ivana iskrena, Vesna vesela. I onda smo sve te balone sabrali u grozd i evo tu smo objesili kao luster koji visi dolje. Onda druga aktivnost je bila slična, da smo napisali opet u izboru imena, stavili smo ikebanu i donijeli smo na oltar kad smo pjevali

0: Molitvanek ovo cvijeće bude za Mariju i donijeli smo na blagoslov svu tu djecu za budućnost, jer mi smo svoj dio dali. A onda neka Marija položi svoje ruke i blagoslovi i nas i djecu da budemo skromni, pošteni, vrijedni ljudi s vjerom u budućnost.
1: Evo, uz vas, vašeg supruga, tko je još posjetio kamp? Tko je imao radionice još u kampu? Čujem da je tu bio i glumac Dejan Pfeiffer.
0: U subotu je došao glumac Dejan Pfeiffer jer je tu njegova kćer Lili sudjelovala. I u subotu smo, on je donio rekvizite i to me oduševilo. Vidno profesionalac koji sa malo ni od čega napravi nešto. Evo sad Lili danas na odlasku je rekla da je video već gotov. Posebno smo snimili zvuk jer je on napisao pjesmu o Pečudvaru i mi smo to od 2-3 puta sa djecom i već je snimio zvuk. Posebno je snimao sliku tu na ovoj pozornici i onda je on to spojio, posebno djeca, posebno odrasli i onda svi zajedno. On je napisao, to je onako kao tamburaška, ja nisam toliko u glazbi vješta, tamburaška je matrica bila, pjesma je pjevna, jer evo recimo mi smo učili bećarac i mi smo unutra dok pospremimo, dok oni jedu i čujemo vani oni pjevuše i traže tekst, žele još i onda je to bio znak da smo mi dobro. Zdravo kraljice su već Mira, posjetili s Martom neki Međugorje, ali djeca se onda lako naviknu. Jedan dječak koji više, evo on je ministrirao na misi, više govori mađarski, ali je tražio jučer na odlasku, on želi tekst ponijeti kući jer želi naučiti na pamet taj bećarac.
1: Evo zaista sa lijepim uspomenama završava ovogodišnji kamp. Vjerujem da su djeca bila poticajna i za vas, a ne samo vi poticajni za djecu i želim vam još puno, puno ovako uspješnih kampova.
0: Hvala vam i prije svega ja zahvaljujem medijima kad poprate neku aktivnost, jer ako nije u medijima nije se dogodilo. Ne treba čovjek raditi samo da bi bio viđen, jer kad čovjek ima iskustva može dati samo ono što je uistinu naučio, tako je govorio dr. Ivančić, samo ono što imamo možemo dati drugima.
2: Globalna Hrvatska.
3: Nacionalni profesionalni folklorni ansambl Republike Hrvatske Lado održao je u petak navečer u gradskoj sportskoj dvorani u Tomislavgradu koncert kojim je zaključio ovogodišnju ljetnu turneju, oduševivši brojnu publiku izvedbama hrvatskih tradicijskih plesova, pjesama i narodnih nošnji. Koncert je organizirao kulturno-informativni centar Tomislavgrad, a tijekom 90-minutnog programa publika je imala priliku uživati u reprezentativnom presjeku bogate hrvatske kulturne baštine, izvedenom na prepoznatljiv način po kojem je ansambl Lado poznat i u Hrvatskoj i u svijetu. Ljetna turneja, započeta krajem svibnja, obuhvatila je nastupe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, a završena je upravo koncertom u Tomislavgradu. Program je predstavio tradicijsku baštinu svih hrvatskih regija, kao i kulturnu baštinu Hrvata izvan domovine. Uz poznate koreografije poput Ladarki, Bunjevačkog momačkog kola i Podravskih svatova, publika je premjerno imala priliku čuti vokalno-instrumentalnu točku Ljubavne jačke iz Gradišća u glazbenoj obradi Marka Firsta. Članica ansambla Lado i solistica Petra Matutinović kazala je kako su reakcije publike u Tomislavgradu bile posebno emotivne. Ono što dobivamo od publike upravo je ono što nas pokreće. Kada se osjeti iskrena povezanost između izvođača i publike, nastaje nešto posebno. Mislim da smo večeras upravo to doživjeli, rekla je Matutinović. Dodala je kako je koncert u Tomislavgradu bio posljednji na ljetnoj turneji, nakon čega članove ansambla očekuje godišnji odmor, a već u rujnu nastavljaju s novim koncertnim ciklusom. Na turneji su, istaknula, izvodili neka od najpoznatijih dijela iz Ladova repertoara, među kojima su koreografije iz Zagorja, Sotoka Cresa, Linđa te Podravine. Ansambl koji je nastupio u Tomislavgradu činili su orkestar, plesači i plesačice te tehnička i umjetnička ekipa, ukupno više od 50 izvođača i suradnika. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado osnovan je 1949. s ciljem istraživanja, očuvanja i scenskog predstavljanja hrvatske glazbene i plesne tradicije. Danas okuplja vrhunske plesače, pjevače i glazbenike, te se smatra jednim od najznačajnijih promotora hrvatske tradicijske kulture u zemlji i u inozemstvu.

0: globalna Hrvatska.
1: U urugvajskoj prijestolnici Montevideu ponovno se izvodi urugvajsko-hrvatska komedija Tetka Manda. Predstava autora Eduarda Eda Antonića i redateljice Claudije Garrido, smještena u Montevideu 30. godina prošlog stoljeća. Kroz humor i sjećanja donosi priču o hrvatskim iseljenicima na području Rio de la Plate. Više donosi naš dopisnik Matija Jerković.
2: Nakon uspjeha krajem 2025. godine, kazališna skupina Hrvatskog doma u Montevideu ovih je dana ponovno na sceni. Predstava Tetka Manda, smještena u Montevideo 30. godina prošlog stoljeća, poziva na susret s pričama o iseljenicima i tradicijama koje se iznova promišljaju. Potaknuti uspjehom, članovi skupine nadaju se i regionalnoj turneji tijekom godine. Radnja prikazuje susret obitelji hrvatskih doseljenika i urugvajskih starosjedioca. Iz tog susreta razvija se priča u kojoj kulturne razlike stvaraju nove oblike suživota. Umjesto da se usredotoči na sukob, predstava prati način na koji se ti svjetovi međusobno prožimaju, mijenjaju i pronalaze dodirne točke. Glumačku postavu čine sami članovi Hrvatskog doma u Montevideu. Oni oživljavaju likove koji odražavaju ovaj susret, svačen kao jedno od polazišnih točaka zajedničke urugvajsko-hrvatske povijesti. Izvor predstave nalazi se u priči koja se prenosila usmenom predajom, a koju je autor Eduardo Edo Antonić slušao još u djetinjstvu. Ovako nam je to objasnio.
3: Ne znamo je li riječ o stvarnoj priči. Ono što znam jest da sam još kao dijete slušao jednu useljenicu kako govori o teti mandolini. Bila je to priča koja je vjerojatno imala više fikcije nego stvarnosti. Govorila je o ženi čiji je pepeo stigao u paketu koji je bio zamijenjen za brašno.
2: Na temelju tog poticaja autor je izgradio vlastitu priču, preoblikujući izvorni narativ i pretvarajući ga u središnju os predstave, te dodaje.
3: Ta teta mandolina pretvara se u tetku Mandu, koja ne samo da daje ime predstavi, nego i povezuje cijelu priču. Riječ je o stvaranju koje proizlazi iz sjećanja, iz onoga što čujemo i kasnije rekonstruiramo.
2: Radnja je smještena u ožujak 1933. u razdoblje neposredno prije državnog udara predsjednika Gabriela Terre u jednom od ključnih trenutaka urugvajske povijesti. Taj okvir omogućuje povezivanje osobnih priča likova sa širim političkim i društvenim okolnostima. Ovako nam je to istaknuo autor.
3: Zanimljiv mi je bio taj trenutak jer omogućuje ispreplitanje svakodnevice i povijesnih događaja. Predstava sama po sebi nije politička, ali taj kontekst pomaže razumjeti kako su imigranti živjeli u tom razdoblju.
2: Izgradnja hrvatske obitelji u predstavi oslanja se i na konkretne migracijske procese, poput velikog iseljeničkog vala iz 1925. koji je osobito pogodio Jadranske otoke. Jedan od središnjih motiva predstave Tetka Manda jest susret dvaju kulturnih svjetova – urugvajske obitelji pod utjecajem društvenih i političkih promjena, te hrvatske obitelji s izraženim tradicionalnim i religijskim vrijednostima, zaključuje Eduardo Edo Antonić. Redateljski izazov bio je oblikovati predstavu koja može obraditi ove teme bez gubitka lakoće i uz očuvanje njegove dubine. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Nastojala sam oblikovati likove s jasno izraženim osobinama, tako da humor proizlazi iz njihove osobnosti, a ne kao površinski efekt.
2: Predstava se oslanja na cjelovit scenski pristup koji uključuje glumu, kostimografiju, gestualnost i scenografiju, omogućujući da humor koegzistira s emocijama i sjećanjem, i sve to bez gubitka narativne težine. Scenski rad uključivao je detaljno istraživanje u suradnji s glumačkom postavom s ciljem vjerne rekonstrukcije povijesnog razdoblja. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Istraživali smo reference, način života i estetiku tog vremena. Neki su likovi inspirirani stvarnim osobama, pa smo koristili fotografije kao polazište za njihovu rekonstrukciju.
5: Para recrear su presencia en escena, que eso fue fundamental.
2: Elementi su pomno odabrani kako bi se izgradio prepoznatljiv scenski svijet, od posuđa i namještaja do predmeta poput religijskih slika i portreta. Iako je smještena u prošlost, tetka Manda otvara aktualna pitanja susreta i zajedničkih iskustava, pokazujući kako se sjećanja, bila ona stvarna ili ne, nastavljaju oblikovati u kolektivnom pamćenju.
0: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Globales Kroatien.
9: Croatia global.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Prvog kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori veliki požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Reci jučer srušen temperaturni rekord iz kolovoza 1948. godine. Jučer je izmjereno 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvorova Novigrad i Karlovac na 40. km u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km nakon završenog očevida prometne nesreće. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse. Požar je na vozilu na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Više satna su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconjić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta. Ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prelaz na crnogorskom strani koji je, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Dnevne novosti.
2: U Uštici je svečanom komemoracijom obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, Samudaripen. Memorijalno groblje u Uštici nastalo je na mjestu najvećeg stradanja romskog naroda u ovom dijelu Europe. Prilog Mirune Kastratović.
7: 2. kolovoza Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, sjećanje je na taj dan 1944. kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitzu. U Hrvatskoj se Samudari Pen obilježava na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca. Doslovni prijevod s romskog je masovno ubijanje i brojni pripadnici romske zajednice na taj dan dolaze u Uštici kako bi se podsjetili na žrtve.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio ustaškog logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tome je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a logor smješten u napuštenim kućama u selu zvali su i ciganski logor. Uštica je mnogo više od mjesta sjećanja, rekao je saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi.
9: Ona nas podsjeća koliko je ljudsko dostojanstvo krhko i koliko je odgovornost svakog društva štiti ga onda kada je najugroženije. Danas odajemo počast romskim žrtvama Samudari Pena, ali istodobno potvrđujemo da njihov život, njihove obitelji i njihove sudbine pripadaju zajedničkoj evropskoj povijesti.
10: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Dodao je i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici, u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu, večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene 3 mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i 2 maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
1: Svijet.
2: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se je povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
11: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
12: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri li često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
11: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj dosad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
12: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
11: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljnost situacije upozorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
13: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
11: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
2: Najmanje su 3 osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Evo što su vidjeli svjedoci događaja.
14: Nije izgledalo kao neki uobičajen događaj. U jednom trenutku pomislila sam da možda evakuiraju ljude iz zgrade. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali nije bilo panike. Vidjela sam kako netko pomaže jednoj ženi da uđe u automobil, a druge ljude vodili su niz stepenice prema trgu. Ljudi su doista djelovali zbunjeno. Izgledalo je kao da su slavili rođendan nekog generala.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio Izrael.
14: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primir je na snazi od listopada prošle godine, ali napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je prekjučer da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala, nakon što je buknuo požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno. Akcija potrage i spašavanja još traje.
2: Dnevne novosti. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
15: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobri da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
2: Svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem obilježena je u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja, koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su 1000 vjernika. Javlja Ivica Grudiček.
16: Zvuk crkvenih zvona, molitva i procesija kroz središte Čakovca. Na blagdan Kospe od Anđela, grad se ponovno pretvorio u veliko hodočasničko mjesto gdje se vjera ne pokazuje riječima nego zajedništvom i molitvom. Tisuće vjernika žele dobiti porcijunkulski oprost. Jedna je to od najstarijih franjevačkih duhovnih baština.
17: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
18: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje. Bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
16: Svetu misu nakon tradicionalne procesije gradskim ulicama predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš.
19: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dar da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
16: Porciunkulovo svoje korijene vuče iz crkvice Gospe od Anđela pokraja Siza, mjesta koje sveti Franjo smatrao srcem svojega reda. Već više od 8 stoljeća ovaj blagdan okuplja vjernike diljem svijeta, a u Čakovcu je izrastao u jedno od najvećih vjerskih proslava.
20: Osim snažne duhovne dimenzije, Porciunkulovo ima i svjetovni karakter, jer ovdje se održavaju brojni koncerti i događanja na otvorenom. Iz turističke zajednice procjenjuju da će manifestaciju 5 dana posjetiti 200.000 ljudi.
16: Upravo spoj stoljetne vjerske tradicije i suvremene turističke manifestacije čini Porciunkulovo jedinstvenim događajem na sjeveru Hrvatske.
2: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 12 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
21: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 Celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Puli s 3-2 svladala Istru. Nakon utakmice treneri Javier Cabello i Nikica Jelavić.
23: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Naravno, prvenstvo je dugo, treba ćemo rasti. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići.
24: Jako bitna pobjeda otvaranja prvenstva s 3 boda. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
22: U drugoj utakmici Osijek je u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Trener Mario Carević i igrač Osijeka Jona Ježić.
25: Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni. Ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku.
26: Stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešno išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast.
22: Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18:30 dočekuje Hajduk, a Rijeka od 21 sat Rudeš. Utakmice pratimo na drugom programu. Splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom challengeru u San Marinu, a danas će to pokušati napraviti i u pojedinačnoj konkurenciji. Nikola Mektić je pak s Amerikancem Krajičekom izborio finale parova na turniru u Washingtonu.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
27: U Hrvatskoj je prvi dio dana bio sunčan, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura pod Velebitom i jaka, a popodne je duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 33 i 38 stupnjeva. U nastavku poslijepodneva i dalje sunčano, vruće i vrlo vruće. No unutrašnjosti Dalmacije rijetko razvoj oblaka i mala vjerojatnost pljuskova. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj i popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
0: 1. kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori velik požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Rijeci jučer srušen temperaturni rekord kolovoza iz 1948. godine. Izmjereno je 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Zbog kolona vozila prema graničnom prijelazu u Karasovićima, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je stožer civilne zaštite. Kolone su na izlasku iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvi. Načelnik Lasić objasnio je što se konkretno radi kako bi se ona smanjila.
1: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskoj strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
0: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša dnevna temperatura danas ide i do visokih 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine ni ovoga ljeta nisu zaobišle najčešćeg rekordera, Knin. Provjerili smo kako se s toplinskim valom nose njegovi stanovnici.
2: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
3: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
4: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
5: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
6: Znamo, je stari čovjek, stavu se nosi.
0: Vijesti. I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili i američku saveznu državu Washington, gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
7: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da od napada odustaje, pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
8: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
0: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primjer je na snazi od listopada prošle godine, ali smrtonosni napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je u petak da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Na početku emisije najavljujemo 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona Đuro Kolić, koji ove godine ima humanitarni, ali i međunarodni predznak. Govorimo i o trendu porasta temperature mora u Jadranu, ali kakvoći mora na našim plažama. Popratili smo nova otkrića u podvodnim istraživanjima u akvatoriju otoka Mljeta. Glazbeni izbor za Moreplove potpisuje Milo Kravarović, za tonskim bultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: U tijeku su prijave za 18. dančarski maraton Đuro Kolić koji će se ove godine održati 1. kolovoza i ovim povodom zadovoljstvo mi je što u našem studiju iznova mogu gostiti naše sugrađane Joška Puljića i Radu Garića koji su tu s nama danas u ime organizacije, ili tako? Dobar dan vam želim, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, dakle, 18. izdanje maratona, prijave su u tijeku, kako je stanje s prijavama?
1: Ja sam bio Štreber i pripremio sam se jutro za razgovor. Trenutno danas, 9 dana prije samoga događaja, imamo 45 prijava. Tako da to nas jako veseli jer znamo činjenicu da se velika većina natjecatelja uvijek prijavi u zadnjem tjednu prije samoga događaja. Tako da sa ovih 45 smo baš jako zadovoljni i ono što me posebno mene osobno veseli, uz 36 naših Hrvata imamo dosta šaroliku međunarodnu ekipu, evo pa čak sam izvadio dvoje naših susjeda iz Montenegra, iz Crne Gore, dvoje Rusa, dvoje Španjolaca, jedan gospodin iz Južne Koreje, jedan iz Švicarske i jedna čak Meksikanka pliva. Tako da 45. za sad očekujemo oko 120 plivača i plivačica u moru 1.8. u 9 ujutro.
0: Eto, odredili smo mjesto i vrijeme. Što se tiče samih kategorija, što vrijedi istaknuti po pitanju, s obzirom da evo i ove godine nije samo riječ o plivačkom maratonu Đuro Kolić, već je i nešto na višoj razini.
1: Tako je. Znači imat ćemo, sad ću ih sve nabrojati, pokušat ću ih jedno od njih ne zaboraviti. Znači imamo naš dančarski maraton koji se tradicionalno pliva u čast Đura Kolića, 1700 metara, to je trokut staza start danče, prvi okret ispod hotela Rixos Libertas, drugi okret ispod kupališta Boninovo i cilj na dančama. To je prva utrka, druga utrka je isto tako dančarski maraton, ali na 5 km. Plivaju se 3 kruga, ista je staza, znači 3 kruga oko iste troku staze i u isto vrijeme ćemo imati natjecatelje prvenstva Hrvatske za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, čiji smo mi članovi, naša udruga član saveza. U isto vrijeme isto tako AC Cro Cup utrka na 5 km, znači de facto su u isto vrijeme se plivaju zajednički start za 4 utrke. Kad sav taj recimo centralni događaj prođe, imamo i dječju utrku koja je najveselija i koja je onako tradicionalno najviše smijeha i najmanje onako natjecateljskog naboja, ali puno veselja, i imamo jednu utrku za koju još nismo možda spremni na cijeli maraton, utrka do Turčina i Nase, otprilike oko 500 metara, i tu plivaju recimo oni koji se spremaju možda do godine za 1700 i oni najstariji dančari koje ćemo posebno nagraditi.
0: Evo, koliko znači nekakva odličja ili samo isplivljavanje cijele staze onim natjecateljima iz vaše perspektive?
1: Kao i sve u životu, ovisi od osobe do osobe, svatko ima različitu motivaciju, nekome je cilj završiti, meni osobno dolazim u godine da mi je cilj završiti, da sam zadovoljan s time, a dolaze mladići, djevojke kojima je cilj ostvari svoje najbolje vrijeme i to je cilj koji treba poštovati. Svatko ima svoju motivaciju i mi smo tu kao organizator da ih pozdravimo, da ih osiguramo sigurnost u moru i dobru zabavu nakon.
0: Rade 18. izdanje maratona, kažu među osnivačima ste bili ove priče.
2: Pa maraton je nastao kad smo mi osnovali udrugu, 2009. se prvi put održao, mi smo tad osnovali udrugu na dančama zato što je dijelili su se ovi vaterpolo tereni i onda je to bio jedini način da dobijemo, trebali smo imati neku pravnu osobu jer je vaterpolo savez dijelio po kupalištima tereni. Kad smo osnovali udrugu, onda je to eskaliralo, onda smo napravili stranicu, organizirali maraton, bilo je na dančama raznih sportskih događanja i tako je krenuo taj maraton radi našeg gospodara Đura Kolića koji je negdje u to vrijeme umro, onda smo posvetili njemu jednu plivačku utrku jer on uvijek plivao jednu svoju rutu i tako je sve krenulo i sad smo već došli, ne znamo ni sami kako, do 18. godine.
0: Ali zapravo samu organizaciju treba pohvaliti, to je uvijek odrađeno na vrhunskoj razini bez obzira jesu li tu natjecatelji, je li riječ o međunarodnoj utrci ili ne. Takav je neki dojam sa strane.
2: Pa nama ovako cijeli dan će se angažiraju oko toga, mi već godinama to organiziramo tako da svaki ima svoju ulogu i svak zna što mu je posao. Tako imamo ljude koji pripremaju osvježenje, imamo ljude koji postavljaju teren, imamo ljude koji mjere vrijeme i tako je već godinama. I htio bih se isto zahvaliti svim dančarima koji ulažu svoje vrijeme na takav jedan događaj koji ipak prilično jedinstven tu na području Dubrovnika i šire i sa ogromnom tradicijom, kao i pogledate, to je već 18 godina. I htio bih isto spomenuti naše prijatelje iz Dola, oni ove godine isto organiziraju jednu plivačku utrku od 10 km od Slanodoli. Tako da bi isto...
0: Kada će se to događati?
2: To je 15.8.
0: Tako, znači idemo s danača udole.
2: Da, da.
1: Ko može.
0: Ko može, da. Ove godine humanitarni karakter cijele priče također.
1: Da, odlučili, kad smo se prijavljivali, odnosno kad smo počeli planirati maraton za ovu godinu, imali smo poprilično sve posloženo, međutim onda smo, kako je vrijeme prolazilo, čuli smo da se dogodila nažalost jedna prometna nesreća jednome našemu prijatelju zdanača, kolegi dančaru, koji je u njoj ozlijeđen i potrebno mu je pomoć radi rehabilitacije kako bi se refo i kako bi ponovo bio s nama na dančama. Tako da smo odmah smo prihvatili svi skupa onako jednodušno da sav prihod koji ono ostvarimo nakon pokrića svih naših troškova, znači sve što nam ostane ili od donacija koje smo dobili nekih pravnih osoba iz Dubrovnika i okolice i od kotizacija natjecatelja, sav višak koji ostane ćemo preusmjeriti obitelj našega dančara da mu olakšamo koliko god moguće taj oporavak da bude što prije s nama.
0: Evo, na ovu temu što je još važno reći što se tiče samog sudjelovanja, jesu li moguće prijave onaj na dan ili ne? Čini mi se.
1: Preferiram, budući da očekujemo veliku gužvu toga dana, isplanirali smo događaj na način da otvaramo stol za prijave ujutro, znači upis samih brojeva od 7.30, start utrke u 9 sati, tako da pozivamo sve one koji se prijave da dođu što ranije da to obave. A same prijave obavljaju se online, znači za ove utrke dančarskog maratona 1700 metara i 5000 metara kao i Cro Coupe obavljaju se putem stranice štoperica.live ili možete vidjeti link na našoj stranici dance.hr. Dječja utrka i ova utrka do Turčina, isto tako ona se obavlja putem naše stranice dance.hr putem jednog prijavnog obrasca. Samo bih htio radi javnosti obavijesti, znači naplaćujem za utrku 1700 metara, naplaćujemo kotizaciju koja iznosi 15 eura, za utrku 5000 metara kotizacija 20 eura, u toj kotizaciji uključeno je svakome natjecatelju dobiva jednu prigodnu majicu i isto tako dobiva osvježenje, odnosno tratamenat nakon utrke.
0: I još za kraj, je li postoji nekakvi savjeti eventualno za pripremu, za sudjelovanje?
1: Mislim da je važno da napomenemo u svakom našem tekstu koji je objavljen na stranici dance.hr samim propozicijama natjecanja, uvijek naglašavamo da svatko pliva na svoju vlastitu odgovornost, to je baš važno za istaknut. Svaki natjecatelj na prijavi ujutro kad preuzima broj na svoje rame, potpisuje da pliva na svoju vlastitu odgovornost, to je jako važno za naglasit. A ostalo, kako bih rekao, imate još 9 dana vremena i pokušajte se spremiti. Opet pozivamo sve spremne natjecatelje. Nemojte precijeniti svoje mogućnosti jer onda nas kao organizatori stavljate u nezgodnu situaciju, posebno ako su uvjeti na moru loši. Nemojte se precijeniti, dođite, uživajte, odaberite utrku koja je sukladna vašim mogućnostima.
0: Dakle, zaključit ćemo 1. kolovoza u 9 ujutro danče plivački maraton.
1: Hvala.
0: Napravit ćemo sada jednu kratku pauzu pa nastavljamo s razgovorom.

0: I to i što se tiče tih cvjetanja mora, izgleda da nema neke velike razlike ovisno o tipu struje, jer postoje razni mehanizmi kako se, baš što se tiče otvorenog mora, kako se obogaćuje taj gornji sloj. Vi imate produkciju uglavnom u moru prvih 100 metara dokle dopire svjetlo. I tu su te jednostanične alge i tu se sve odvija što hrani ovo ostalo. I onda se tim jednostanične algama se hrani taj sitni zooplankton, onda se njima hrani riba i tako. Znači sve se događa u 100 metara. I sad zanimljivo je da taj sloj, on zimi se jako izmiješa. Kad je bura, izjednači se temperatura cijeloga stupca od površine do 1200 metara dubine zimi. Ako vam zapuše bura, sve se to izmiješa. Do 600 metara se čak na cijeli sloj miješat. I onda se površinski sloj obogate tim hranjivim tvarima i tu onda dođe do cvjetanja toga planktona koji se događa u proljeće. Ali s time se razvijaju i drugi organizmi koji jedu to. I oni praktički, i postoji ta jedna skupina, to su plaštenjaci, ti planktonski, koji su dosta veliki, bude 20 cm ko želatinozni jedan organizam, i on pojede sve to u površini i ima svoje fekalne pelete koji padaju u dubinu i opet osiromaši taj sloj i tako se to cvjetanje zaustavlja. I sad jedan način obogaćivanja te površine kroz to buru i miješanje, a drugi je dolaskom tih struja, recimo ta zapadno-mediteranske, te struje, one su obično bogatije hranjivim tvarima. Ali kroz godine uglavnom nema neke razlike. Sad, daleko je veći utjecaj koji mi sami radimo na taj riblji fond, znači prelovljavanje, nego što je za sad te neke prirodne varijacije. Ali s time još možemo dodati da je, recimo pogotovo za sjeverni Jadran, je zanimljivo da je i rijeka Po sve manje donosi vode i s time i sve manje i tih i otale dolazi hranjivih tvari.
1: Evo, zanimljivo nam je to razmišljanje, je li ipak sa strane znanstvenika, ko radi veći utjecaj, je li na promjenu, je li do čovjeka, je li do prirode. Za kraj, samo kako nam je stanje s meduzama i drugim organizmima, znamo, izvještavalo se nedavno i o pojavi invazivnih vrsta riba, lavi i slično, ali evo, što se tiče ovih meduza koje su nam inače radile probleme na plažama, ove godine smo mirom ili ne?
0: Pa evo, ove godine ih je bilo jako malo. U nas je tu najopasnija ta pelagija noktiluka koja se povuče sa dolaskom toplijeg vremena i bilo je tamo na proljeće, tamo ono peti mjesec i šesti nešto tu i tamo se pokoja jedinka, ali nije bilo onih masovnih pojava koje smo imali pred prošle i pretprošle godine, tako da su s te strane su kupači mirni i oni ima isto tu neku svoju sezonalnost koja se ponavlja svakih nekoliko godina, tako da nije svake godine isto. Uglavnom, mi nismo imali neke velike probleme, ali dogodi se pokoja godina u Južnom Jadranu da njih ima. Što se tiče pojave meduza, daleko je gore u Sjevernom Jadranu, tu su svake godine dolazi do velikog broja tih meduza, samo kod njih dominira često ta vrsta iz roda Aurelija koja nije opasna za kupača.
1: Evo, dakle, možemo onda s time zaključiti. U drugom dijelu razgovora Rade Garić, znanstvenik Instituta za more i priobalje. Najljepša hvala na gostovanju.
0: Hvala vam.

0: Iz nadležnog županijskog odjela danas su nas obavijestili kako je na plaži Stonu u Stonu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Ovo i povezanim temama u nastavku emisije razgovaramo s voditeljicom odjela za okoliš Županijskog zavoda za javno zdravstvo Dolores Grilec. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, kako je stanje, što točno znamo o onečišćenju mora spomenutom u Stonu?
1: Evo, znači, provodimo trenutno peti ciklus ispitivanja kakvoće mora koje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji provodimo na 127 lokacija, odnosno plaža, i uzorkovanjem od 21.7. na području Stona, na plaži Ston, koja se nalazi u blizini Solane, eto, da rečem je mikrolokacija za sve zabrinute kupače. Uočili smo tijekom analize da je povišen broj bakterije Escherichia coli. Obavijestili smo nadležni županijski upravni odjel koji je informirao dalje medije, te ponavljamo uzorke do prestanka onečišćenja. Znači, sve uzorke koje budemo obrađivali bit će upisani u bazu kakvoća mora za kupanje, tako da zainteresirani kupači mogu provjeriti u bazi hoće li se more poboljšati, i te ćemo iskomunicirati kad dođe do prestanka onečišćenja.
0: Kao i inače, kupanje se tamo ne preporučuje do daljnjih obavijesti, ili tako?
1: A tako je, zbog prisutnih bakterija fekalnog porijekla koje su biti indikatori fekalnog onečišćenja, ne preporučuje se kupanje dok ne dobijemo neke bolje rezultate.
0: Je li se menić samo čini ili se ovo tamo češće događa?
1: Pa je, evo, ja sam malo i pogledala prije nego što smo se čuli. Znači, imali smo 2023. pa zatim 2025. isto u tijekom 7. mjeseca onečišćenje, evo i ove godine se ponovilo. Moram reći da se to nalazi pri samom kraju Stonskog kanala gdje je more izuzetno plitko, te je slaba izmjena mora, te ukoliko dođe do onečišćenja sporo dolazi do prestanka. Tome pogoduju visoke temperature mora koje zbog same te količine, odnosno zato što je jako plitko ispod dubine od 1 metra, jako se zagrije, te bakterije tu imaju svoj ubrzan rast, odnosno duže se zadržavaju.
0: Evo, zapravo, kao što ste sami spomenuli, kad je riječ o mikrolokaciji, nije neobično možda da se tako nešto tamo pojavi, a onda i popravi, zar ne?
1: Pa tako, evo, inspekcijske službe su obavještene, nadam se da će izaći na teren i utvrditi izvor onečišćenja.
0: Osim toga, evo, rekli ste, ovo je peti ciklus, što možemo reći o dosadašnjim istraživanjima na drugim plažama?
1: Pa evo, u petom ciklusu za sada vrlo mirno, nismo imali niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Nešto je bilo lošije kakvoće mora za same kupače, evo, koji možda prvi put slušaju ovo, a sumnjam da ima takvih. Znači, mi ispitujemo na svim plažama, te ocjenjujemo u tri kategorije. Znači, plavo je izvrsno, dobro je zelene boje označeno, žuto zadovoljavajuće, te ukoliko dođe do prelaska graničnih

0: vrijednosti propisane uredbom o kakvoći mora, uzorak se proglašava nezadovoljavajućim, a to bi bila crvena oznaka te lokacije. Za sada smo uglavnom u 95% slučajeva imali izvrsno more, nešto malo je bilo lošije kakvoće mora na Kočuli, na plaži Bilin Žal, i povremeno nešto u Moluntu, nešto malo u Strježici, ali sve to se može nazvati minimalnom prisutnošću bakterija. Uglavnom more je izvrsno na većini lokacija.
1: Evo, ovih dana dosta je aktualna i tema takozvanih slatkih hrana. Evo, vi ste djelatnica Zavoda za javno zdravstvo i ako se bavite okolišem, već je u javnosti to isticano da uzrok takve bolesti nije umoru, kao što je nekako bilo uvriježeno mišljenje, zar ne ranije?
0: Nije to uvriježeno mišljenje, to više, ajmo reći, ljudi vole reći da su se zarazili umoru ili tako, ali to je stvar isto i osobne higijene i kontakta više. Ajmo reći, ljeto je krivo za sve, ljeti više boravimo vani, na otvorenom, tako da to je najčešće bolest djece i dojenčadi, gdje oni možda nečistim rukicama češkaju se, tu dolazi do uboda komaraca, pa se to malo češka, pa ako imamo neke sitne ranice na koži, zatim više se znojimo, onda učestalo je dijeljenje ručnika, igračaka i ostalih nekih osobnih stvari, gdje se može prenijeti uzročnika bolesti i tako se više nešto zarazi djece na plaži, a sve se pridodaje kao more onečišćeno. Mislim, bakterije ne mogu dugo živjeti u moru zbog njegove specifičnosti, zato što je slano, tako da su vrlo rijetke infekcije koje nastaju pri samom kupanju u moru.
1: Ranije smo u našoj emisiji govorili o temperaturi mora, sada i o ispitivanju kakvoće. S nama je bila voditeljica službe Županijskog zavoda za javno zdravstvo, Dolores Grilec. Najljepša vam hvala na javljanju u naš program.
0: Hvala i vama.

0: Prethodno smo u emisiji najavljivali 18. izdanje Dančarskog plivačkog maratona, a ovog vikenda 17. ljetna škola brodogradnje održava se na Lokrumu. Tim povodom pri telefonu pozdravljam gospara Toma Sjekavicu iz Zajednice tehničke kulture grada i županije. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Evo, čujem, već su prijave zatvorene, ali što se to planira sve održati za vikend na Lokrumu?
1: Pa tako, kao i svaki godin, veliki interes djeci za ljetnu školu brodogradnje. Ona je tradicionalna svaki zadnji vikend u 7. mjesecu na Lokrumu, u učionici u Masliniku, podijeljena na dva dana. Prvi dan imamo brodomaketarsku radionicu koju će voditi članovi društva brodomodelara Argosi, a u nedjelju imamo radionicu mornarskih čorova koja organizira društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, sve pod okriljem zajednica tehničke kulture grada i županije, naravno uz potporu i rezervata Lokrum i Hrvatskog saveza brodomaketara. Polaznici sve što naprave naše doma, znači i makete brodova, i dobit će konope s kojima onda mogu dalje vježbati doma, naše doma vježba čorove koje nauče vezivati na drugoj radionici.
0: Riječ je o učenicima od 3. do 8. razreda osnovne škole, dakle sam interes pokazuje koliko je ova priča njima zanimljiva.
1: Pa tako je, svake godine se na brzinu popuni ova škola u 7. mjesecu, pa onda ovisno o mogućnostima, ako uspijemo organiziramo još jednu dodatnu školu u 8. mjesecu, pa vidit ćemo ako uspijemo dogovoriti sa mentorima da napravimo još jednu školu, tako da svi ovi drugi koji nisu se stigli ovaj put prijaviti, mogu prijaviti u 8. mjesecu.
0: Osim, dakle, maketa brodova, rekli ste i čvorovi se uče, a to je, jeli, bitno za život, reklo bi se.
1: Pa tako je, povezali smo brodomaketarstvo i mornarske čvorove, znači jedan dan uče o maketama, znači manjim modelima brodova, a drugi dan prave čvorove koji se vezuju na pravim brodovima, tako da im to može koristiti kao poču sretenja na barku, na kupanje ili negdje, da znaju kako će vezati barku ili neki čvor.
0: Što je važno eventualno još po pitanju samog dolaska na Lokrum i boravka tamo reći našim slušateljima, sudionicima? Jeli?
1: Pa sudionicima svakako rećemo sve putem maila prije ljetne škole. Ide se sa prvim brodom u 10 ujutro na Lokrum iz starog gradskog porta, onda idemo u Maslenik gdje ćemo držati radionice, a nakon toga im se mogu pridružiti roditelji, a neko ostane se kupati na Lokrumu, neko ide odmah doma, ovisno kako su slobodni.
0: Evo, vi ste spomenuli mogućnost možda organizacije još jedne škole u kolovozu, je li tako, s obzirom da smo evo ranije razgovarali da možda se više neće održavati, a nekako mi to ipak zvuči nevjerojatno.
1: Pa evo, gledamo, mi se potrudit ćemo se da idući godina isto budemo održavati ovu školu kako ona već postala tradicionalna, već država preko 10 godina na Lokrumu, tako da ćemo tražiti nove mentore ako nam ovih postojeći ne budu mogli dogodni raditi.
0: Evo, drago mi je da ovako u ovom tonu završavamo ipak ovaj razgovor. Dakle, za vikend 17. ljetna škola brodogradnje održava se na Lokrumu. Svakako, džir do Lokruma je dobra ideja, pogotovo ovim povodom. Vama najljepše hvala na razgovor.
1: Hvala vama na pozivu i do slušanja.
2: Passa Mersale, Mersale fa male,

0: Hrvatski restauratorski zavod, odjel za podvodnu arheologiju, posljednjih 19 godina provodi podvodna arheološka istraživanja na području otoka Mljeta. O tome u Moreplovima danas razgovaramo s Paulom Jusić, koja evo također sudjeluje na ovom projektu i sve dokumentira za jedan od budućih filmova. Paula, dobar dan želim.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, danas je na Mljetu zapravo javnosti predstavljeno što se sve otkrilo za gotovo 20 desetljeća ovih istraživanja.
1: Ba da, vrlo je zanimljivo. To je jedan sjajan tim arheologa iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, predvođeni su Igorom Miholjekom i Pavlom Dugodnjićem. I oni zaista već dugi niz godina aktivno istražuju područje podmorja Mljeta, jer je to zapravo bio plovni put i bilo je za očekivati da je bogato nalazište, međutim i oni su se iznenadili koliko su toga zanimljivoga našli. Mi smo se u ovu priču uključili prije 2 godine, Đelo i ja, na njihov poziv da to dokumentiramo kamerom, a kao zaljubljenici općenito u Hrvatsku i Hrvatsku podmorje posebno i kao strastveni ronioci, naravno da nismo dvoji limiti trenutka. Aktivno pratimo njihovo istraživanje i vjerujemo da će do kraja godine biti gotov dugometražni dokumentarni film u kojem ćemo prikazati kako zapravo u sekvencama, ali kako zapravo traje taj proces istraživanja, jedna vrlo zanimljiva priča koju želimo široj populaciji prikazati i približiti, ali isto tako i dokumentirati ono što je hvale vrijedno, jer oni su na ovom području našli izuzetno bogata nalazišta i čak što je i bilo sada prezentirano, zlatnike i komade zlatnih kopči i nekakvih nalaza koji nisu pronađeni nigdje na Mediteranu.
0: Evo, baš i ja čitam o svemu, zlatne kopče, pojasni jezičci, ukrašeni smaragdima, rubinima,
1: da,
0: biserima.
1: Da, i sad vrlo je zanimljivo to slušati njih sa tog stručnog stajališta, jer naravno i mi kad smo ušli u priču onako laički kad gledate, pa sad je uvijek bitno koliko zlatnika. Ne, kaže, nama je jedan zlatnik dovoljan jer on pokazuje kako je svaki car imao u svoje vrijeme svoje zlatnike. Znači, pokazuje nam i dokazuje točno dataciju vremena u kojem je taj brod potopljen. Bili smo prisutni kad su našli taj jedan zlatnik. Ja vam ne mogu opisati taj osjećaj.
0: Zapravo se spominje car iz Heraklijeve dinastije, što nije ni čudo kad smo u blizini Mljeta, zar ne?
1: Pa da, tu su nalazišta od 2. stoljeća prije Krista pa do 16. stoljeća. To je ono što je zanimljivo, jer tu je i iz Bizantskog carstva rimska palača, tako da je to bogato nalazište pod morem je šetnica nekadašnja, tim stoljećima šetnica danas pod morem, ali isto tako jedan od razloga tih bogatih nalaza. A što se tih brodoloma tiče, oni su tu isto u blizini. Vrlo je zanimljivo kako naravno u to doba nije bilo velikih mogućnosti za navigaciju, tako da i manevar brodski, pa tako da su nažalost eto neki brodovi u želji da se sklone od vremenskih nepogoda ipak zakasnili i potonuli. A to je ono što ja kad slušam njih, kad nađu komade drva koji se kad se izvadi u doticaj s kisikom se raspada, onda oni pod morem analiziraju točno koji je sastav drva, koji je ono, iz kojeg stoljeća može datirati, mislim, zaista priče koje su hvale vrijedne i predivne za slušati, moram priznati. To, vratite se u to doba.
0: Zaista je velika ekipa, velik broj ljudi sudjeluje na cijelom projektu uz vas, zapravo međunarodna ekipa u pitanju.
1: Je. Ove godine su uključili i stručnjaci sa Američkog univerziteta Stanforda, koji su oduševljeni nalazima. Zatim tu su i znanstvenici iz Slovačke, tako da jedna ekipa koja je fascinirana onim što se ovdje pronašlo i koliko god su toga vidjeli i kroz svoje ekspertize i sami proučavali, ovdje su pronašli neke dijelove koji su njih fascinirali, iznenadili i s kojima se nikad nisu susreli.
0: Evo, kao što smo čuli na početku, ono što vi radite, zapravo sve dokumentirate i zapravo ćemo imati priliku možda onda gledati još neke od vaših filmova u buduće.
1: Pa s posebnim veseljem ćemo javiti kad to bude gotovo, jer imamo zaista jednu posebno lijepu priču, zato što smo s njima ronili cijelo to vrijeme od samih početaka, od onih priprema pa do nalaza i do restauracije tih nalaza. Tako da trudit ćemo se sve to uklopiti u jednu priču od početka do kraja, kako to izgleda i koliko je taj proces dug i zašto ta istraživanja u stvari traju godinama, a da opet bude svima zanimljivo i da bar na trenutak budu, da se osjećaju kao sudionici tog povijesnog trenutka i tih istraživanja i tog putovanja kroz povijest.
0: O podvodnim arheološkim istraživanjima i zapravo dokumentiranju istih u Moreplovima smo razgovarali s Paulom Jusić, koja nam se javila s Mljeta. Najljepša hvala na ovom kratkom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Uz red razgovora i red glazbe priveli smo kraju i ovo tjedne Moreplove. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom. Glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav do novog radijskog druženja idućeg tjedna u isto vrijeme.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobran dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Pojačan je promet i prema moru i prema unutrašnjosti. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čekalo se i više od 10 sati.
2: Dva protupožarna helikoptera sudarile su se dok su gasila požar 50 km od Atene. Traje potraga za posadama.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: Zakonskim izmjenama vlada je odlučila obračunati se s ilegalnim najmom apartmana i kuća za odmor.
0: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. U kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se u smjeru Zagreba između čvora Karlovac i naplate Lučko, a u smjeru mora između čvora Gospić i tunela Sveti Rok. Na Jadranskoj magistrali kolona je između mjesta Popovići i graničnog prijelaza Karasovići. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta. Ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu da je to val prođe pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu. A ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Aktualno u 17.
2: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Dan koji Romi zovu Samudari Pen obilježava se u spomen na 2. kolovoza za 1944. kada je u Auschwitzu ubijeno gotovo 3000 Roma. Prilog Mirune Kastratović.
7: U noći s 2. na 3. kolovoza 1944. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 23.000 Roma koji su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samudari Pen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno da mi to ovoga našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
9: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
10: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, u kojoj su jučer pronađene 3 mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i 2 maloljetnih osoba prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
2: Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je u proceduri donošenja sljediće i pravilnik o kategorizaciji objekata privatnih iznajmljivača. Iz udruge Spasimo male iznajmljivače strahuju da bi im rekategorizacija mogla donijeti uvjete koje će im zakomplicirati daljnje bavljenje tom djelatnošću, a iz resornog ministarstva smiruju situaciju. Opširnije Snježana Miljak.
11: U trenutku kada nam se znatno povećavaju porezi, dolaze i nova pravila za koja ne znamo točno što će nam donijeti, upozorava Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.
12: Jedan od najosnovnijih uvjeta za kategorizaciju privatnog smještaja do sada je bila propisana minimalna kvadratura prostora. Povećanjem minimalne kvadrature veliki broj postojećih objekata više ne bi mogao zadovoljiti te uvjete. Kao jedan od mogućih novih uvjeta sve češće se spominje i etažiranje smještajne jedinice. A budući da veliki broj apartmana u obiteljskim kućama nije etažiran, takav zahtjev predstavljao zaista ozbiljnu prepreku nastavku poslovanja.
11: Od Ministarstva turizma, koje će pristupiti izradi pravilnika nakon što se zakon donese, traže procjenu učinka mjera i efekta koje bi trebao donijeti.
12: Koliko bi po njihovim procjenama objekata moglo izgubiti rješenje za rad? U Hrvatskoj je dosad sustav kategorizacije bio dobrovoljan. Posljednji val rekategorizacije proveden je prije nekakvih 4-6 godina. Ako iznajmljivač iz bilo kojeg razloga tada nije proveo rekategorizaciju, njegovo rješenje je i dalje vrijedilo. Jedina razlika je bila što više nije smio isticati zvjezdice. Prema prijedlogu ovog novog zakona o ugostiteljstvu, rekategorizacija svakih 10 godina postaje obavezna i uvjet za nastavak poslovanja. Ovo je velika promjena.
11: Ideja je, kaže državna tajnica Monika Udovičić, malo modernizirati pravilnik. Na temelju njega se nikome neće ukidati rješenje.
13: Znači, ne radi se o nikakvom standarda u smislu većih kvadratura ili nešto slično što bi na neki način nekima možda onemogućilo da zadovolje standarde. Upravo suprotno, cilj je da malo potaknemo i iznajmljivače, da objekte osvježe. Ono što je bitno istaknuti, na temelju pravilnika se sigurno nikome neće ukidati rješenja.
11: Vezano za etažiranje od kojeg strahuju udruzi iznajmljivača ističe.
13: Pravilnik ni na koji način to ne pripisuje, niti je to bila ideja da se čini. Pravilnik propisuje minimalne uvjete kao što su kvadratura prostorija i elementi koje vi morate imati u samom objektu, od kreveta, sanitarija sami.
11: Cijela ta procedura, objašnjava, provodit će se u razdoblju od 5-10 godina. Ovisi o tome kada ste ishodili svoje rješenje. Oni koji imaju najstarija rješenja ući će prvi u taj proces, dok će oni koji imaju novija rješenja imati rok od 10 godina.
2: Zakonskim izmjenama vlada je odlučila obračunati se s raširenim i sve češćim ilegalnim najmom apartmana i kuća za odmor. Češći nadzori, visoke kazne i praćenje oglasa na internetskim platformama primjenjivat će se od sljedeće godine, a izgredi tijekom provjera već u ovoj sezoni pokazuju da će to biti zahtjevan posao. Pripremio Ivica Krišto.
14: Izgred na otoku Viru, kada su se strani državljani suprotstavili pečaćenju apartmana koji su nelegalno iznajmljivali i čak se usudili fizički napasti novinare, podsjeća na to da se sve više stranaca pridružuje domaćim iznajmljivačima na crno, što je već godinama poznato i ostaje uglavnom nekažnjeno. Ante Glavaš iz Udruge obiteljskog smještaja.
15: Problem su strani državljani koji su kupili objekte na Jadranu, pa ih navodno iznajmljuju prijateljima obitelji, a svi u susjedstvu znaju da se tu radi o gostima. Mi apsolutno predlažemo da se prvo kazni njih, vidimo da je tu bilo incidenata, a onda naravno, kako bi mi rekli ovdje u Dalmaciji, domaćeg čovjeka, kontrole će ići i komunalni redari, s njima će ići državni inspektorat, s njima će ići djelatnici porezne inspekcije. Mi smo dobili informaciju da će inspektor, ako nađe vaš objekt na društvenoj mreži, javiti vam se, rezervirati, doći, platiti i onda vas oglobiti.
14: Izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je nedavno prihvaćen u Saboru, barem na papiru, djeluju kao odlučan korak u borbi za uvođenje reda u posao najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
16: Zakon uvodi pravila i jača mehanizme kontrole, uspostavlja se sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava te komunalni redari. Istodobno se povećavaju iznosi kazni.
14: Udruga obiteljskog smještaja pozdravlja nova pravila. Ante Glavaš.
15: Mi smo tražili da te kazne budu velike. Kad se prvoga kazni, da drugome apsolutno ne padne na pamet da ponovno to radi. Što se tiče identifikacijskog broja koji će svaki objekt morati imati na platformama za iznajmljivanje poput Bookinga, Airbnb-a, to je svakako nešto što pozdravljamo. Međutim, nama i dalje ostaju društvene mreže, prije svega Facebook grupe na kojima se taj nelegalni smještaj i dalje poprilično iznajmljuje.
14: Inače, mali iznajmljivači ili obiteljski smještaj čine čak oko 70% naših turističkih smještajnih kapaciteta.
2: Svijet. Dva helikoptera sudarila su se dok su gasila požar u Grčkoj blizu Atene, a još traje potraga za pilotima. Vatrogasci se ondje i dalje bore s velikim šumskim požarom koji se zbog jakog vjetra brzo širi, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
17: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
18: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
17: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
18: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo dalje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
17: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljnu situaciju upozorio i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
19: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
17: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
0: Vatrogasci nastavljaju nadzirati opožarena područja u Francuskoj i gase žar koji još tinje u Varu na jugoistoku i Žirondu na jugozapadu zemlje. U proteklih 12 dana na tom je području Zelene Provanse između Sredozemnoga mora i klanca Verdona vatrena stihija opustošila oko 6300 hektara zemljišta. Na evakuaciju je bilo prisiljeno oko 2500 ljudi.
2: Broj poginulih u eksploziji koja je odjeknula u restoranu u središtu Moskve porastao je na 5, nakon što su 2 ozlijeđene osobe umrle u bolnici. Više od 6 osoba i dalje je u teškom stanju. Poginula je žena koja je, kako pokazuju prvi rezultati istrage, unijela improviziranu eksplozivnu napravu za štitar te gost restorana. Ruski istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na teroristički napad. Prema dosadašnjim informacijama, eksplozivna naprava bila je skrivena u kutiji koja je izgledala poput poklona, a aktivirana je daljinski.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sada nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
20: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Aktualno u 17. Ekstremne suše utjecale su i na razinu vode u jednom od najvećih močvarnih područja u Europi, u Kopačkom ritu. Iz tog parka prirode poručuju da trenutačno stanje ne ugrožava taj jedinstveni ekosustav. U pripremi su restauracijski projekti, a sušno razdoblje ne utječe ni na posjećenost Kopačkog rita, javlja Marin Bilandžić.
21: Dugotrajno niske vodostaje Drave i Dunava posljednjih dana izazivaju zabrinutost javnosti, no u Parku prirode Kopački rit ističu kako trenutačna situacija, iako neobičajena po svom trajanju, ne znači da je ovaj jedinstveni ekosustav ozbiljno ugrožen. Stručni voditelj Parka prirode Kopački rit Vlatko Rožac pojašnjava kako je riječ o prirodnom poplavnom području na ušću Drave u Dunav, gdje su oscilacije vodostaja sastavni dio funkcioniranja ekosustava.
22: Sada trenutno traje suha faza u parku i izmjena tih suhih poplavnih faza je sasvim normalna i uobičajena.
21: Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, u Parku prirode provode više restauracijskih projekata. Jedan je već započeo, nekoliko ih je odobreno i kreće tijekom ove godine, dok su novi projekti u pripremi.
22: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima.
21: A posjećenost Parka prirode Kopački rit i dalje je vrlo dobra, a sve više i strani gostiju, kazao je ravnatelj javne ustanove Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić.
23: Kopački rit je u svako doba godine prekrasan, izazovan, a ono što valja istaknuti da u ovim ljetnim mjesecima, kada govorimo o strukturi posjećivanja, da su to većinom stranci, to nas veseli, jer već nekoliko godina komuniciramo kako bi stvarno željeli da onu strukturu posjetitelja od 70% koja je u korist hrvatskih posjetitelja, da pokušamo mijenjati u korist stranih, a naravno ne smanjujući broj posjetitelja iz Hrvatske.
21: Dodajemo na kraju kako su sve aktivnosti u parku i dalje dostupne gostima unatoč aktualnoj suši, a nova vršna sezona u parku prirode očekuje se ponovno u rujnu i listopadu.
2: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša temperatura danas ide i do visokih 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine ovog ljeta nisu zaobišle najčešćeg rekordera, Knin. Kako se s toplinskim valom nose Kninjani, provjerila je Đana Krvavica.
3: Zašto Knin svakog ljeta mjeri najvišu temperaturu nije teško objasniti. Smješten je u kotlini, no zanimljivo je da Zvonimirov grad ljeti redovito ima najmanju vlažnost zraka u zemlji, zbog čega nema sparine. Možda je to razlog zašto je dobar dio Kninjana na vrućine navikao. Ipak ima i onih kojima to ne uspjeva.
4: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
5: Ja jako dobro, još uvijek mi dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
6: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
24: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
25: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
3: Čuvati se trebaju osobito djeca, trudnice, osobe starije životne dobi i kronični bolesnici, a jedan od ključnih savjeta unos je dovoljne količine vode, ističe doktorica Ankica Parat-Baljkas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
26: Negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Trebalo bi piti tekućinu bar svakih 1 do 2 sata čašu poli tako. Djeca trebaju piti češće, svake 15 do 20 minuta, bar nekoliko gutlja tekućine. Radnici na visokoj temperaturi, ako baš moraju raditi van, oni bi trebali svaki pola sata piti tekućinu.
3: A raditi se mora, pa tako i u Kninu. Evo kako se snalaze oni koji rade na otvorenom.
27: Pa podnosimo to jako dobro, možda bolje nego prosječna osoba, puno vode, hlada koliko stignemo i preživljavamo.
28: Ja sam gore u ovim žutim vagonima, onda znate kako mi je, radim. A u vagonu je 50-60.
3: Vruće će biti i u nastavku tjedna. Iz DHMZ-a Slavko Radilović.
29: Najviše temperature zraka na kniškom području danas će se penjati sve do 38, pa čak ponegdje 39 stupnjeva Celzijevih. U nastavku tjedna i dalje stabilno i vruće, u slab vjetar te vrlo visoke temperature.
3: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema povećanog broja intervencija hitne medicinske službe. Građanima se svakako preporuča daljnje praćenje u upozorenja i prognoze.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
30: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Golijadi u Puli s 3-2 svladala Istru, dok je Osijek u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18.30 dočekuje Hajduk. Domaći strateg Nikola Šafarić.
31: Teška utakmica koja je svaka protiv Hajduka. Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
30: Trener Spličana Gonzalo Garcia.
32: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
30: Od 21 sat Rijeka na Rujevici dočekuje Rudeš. Trener Riječana Matija Škek.
33: Moramo se posvetiti i koncentrirati na Rudeš, koji je protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
30: Trener Rudeša Alen Petrnac.
34: Novi trener Kek, novi zahtjevi, prva kola uvijek tako, nepoznanica, tražimo se i mi smo njima nepoznanice, oni su nama u neku ruku, no međutim ove dvije utakmice vidjeli smo gdje, kako i šta i naravno da se pripremamo za utakmicu na najbolji mogući način.
30: Lucija Čirić-Bagarić i Talijanka Moratelli osvojile su naslov u parovima na VTA 125 teniskom turniru u rumunjskom Targu Murešu, a splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom Challengeru u San Marinu. Večeras će isto pokušati ostvariti i u pojedinačnoj konkurenciji. Odbojkaši Poljske pobjednici su Lige nacija. U finalu su s 3-2 u setovima pobijedili reprezentaciju SAD-a. Treće mjesto osvojila je Slovenija 3-1 pobjedom protiv Japana. Finski vozač Sami Pajari pobjednik je VRC Relija u Finskoj, čime je upisao i drugu uzastopnu pobjedu nakon slavlja u Estoniji. Na domaćem terenu bio je 26 sekundi brži od švedskog kolege Olivera Solberga, dok je treće mjesto osvojio vodeći u prvenstvu Velšanin Elfyn Evans. Četiri relija prije kraja sezone Evans vodi u ukupnom poretku s 30 bodova prednosti ispred Pajarija, dok je Takamoto Kacuta treći sa zaostatkom od 41 boda.
0: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
1: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, po kojoj popodnevni pljusak moguć je gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
0: Aktualno u 17.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
7: Pojačan je promet i prema moru i prema unutrašnjosti. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čekalo se i više od 10 sati.
2: Dva protupožarna helikoptera sudarile su se dok su gasila požar 50 km od Atene. Traje potraga za posadama.
7: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: Zakonskim izmjenama vlada je odlučila obračunati se s ilegalnim najmom apartmana i kuća za odmor.
7: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi kolovoza. 1. kolovoza 1893. godine u Gružu je otvoren duhanski ured kao i prostor za skladištenje. U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine u 11 sati i 5 minuta cijelim dubrovačkim područjem osjetio se snažan potres. 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 1. kolovoza obilježavao se blagdan Okovi Svetog Petra. Lastovo, Ubli, slavi Svetog Petra u okovima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alfons, Vjera, Nada i Leon. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U selima Dubrovačkog primorja duhan se uzgajao još u vrijeme Dubrovačke republike, ali pouzdane podatke možemo pratiti od 1893. kada je nakon 80 godina austrijska vlada pod strogom kontrolom i monopolom države preko ureda za otkup duhana ponovno dopustila proizvodnju duhana. Jedan takav ured, kao i prostor za skladištenje duhana, nalazio se i u Gružu, gdje je preseljen iz Kotora 1. kolovoza 1893. godine. Tako je započela intenzivna sadnja duhana, kojom se u Dubrovačkom Kotaru bavilo 545 kuća. Duhan se uzgajao u Stonu, Dubrovačkom Primorju i u Konavlima, a nakon sortiranja u Gružu, duhan se slao u austrijske tvornice duhana. Iako su tvornice ostvarivale najveću dobit, i mada se kilogram duhana uzgajivačima plaćao samo 80 novčića, obzirom na tešku situaciju u poljoprivredi, seljaci su zbog osiguranog otkupa bili zadovoljni. Proizvodnja duhana s vremenom opada, pogotovo u blizini urbanih centara, ali prema Pavu Ivankoviću, ona se u selima Dubrovačkog primorja zadržala do 1993. godine.
0: U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine, u 11 sati i 5 minuta, Dubrovačko područje pogodio je snažan potres, najjači kojega su pamtili tadašnji i najstariji Dubrovčani. Osim Dubrovnika, potres je najjače pogodio Slanu i Ston, gdje je brojnim kućama propao strop, pa su ljudi bježali na ulicu. Strop se srušio i u Dubrovačkoj Sokolani, a znatna oštećenja nastala su i na zgradi Okružnog suda, gdje su nastale velike pukotine. O jačini potresa najbolje svjedoči podatak da je kalamita na zvoniku Male braće vibrirala 5 sati poslije potresa.
2: Zaslugom Društva prijatelja Dubrovačke starine, u Dubrovnik je 2009. godine otkupom nakon stoljeća i pol vraćena slika Rad nepoznatog ankonitanskog jakinskog majstora, prikaz povijesne gradske jezgre prije velike trešnje 1667. godine. Slika predstavlja grad s početka 17. stoljeća, a po preciznosti kojom su slikani pojedini detalji urbanog tkiva, zidine gradska luka, romanička katedrala s krstionicom, gotička crkva Svetoga Vlaha, divona i placa s nizom trijemova na sjevernoj strani ili kuće u predgrađu, predstavlja prvorazredan povijesni dokument.
0: Sliku je nekoć posjedovala dubrovačka patricijska obitelj Saraka, a ženitbenu udadbenim vezama dospjela je u kuću obitelji Marasović u Visu, a potom u vlasništvo poznatog trogirskog arhitekta Frane de Lale. Prema ovoj slici, u drugoj polovici 19. stoljeća izrađena je kopija koja se nalazi u zbirci umjetnina Franjevačkog samostana Male braće. Kopiju je naslikao talijanski slikar Zabadeo Piccini.
2: Zanimljivo je da je Franjevac fra Franjo Jurić u listu Dubrovačke biskupije 1. kolovoza 1922. godine opširno pisao o tome i već tada predlagao da se original koji se tada nalazio na Visu otkupi i smjesti u Knežev dvor. Napori društva da dođe u posjed slike, stari gotovo pola stoljeća, nakon višemjesečnih pregovora s jednim od vlasnika slike iz obitelji Delale urodili su plodom i slika je stigla u grad 7. prosinca 2009. godine, te se danas nalazi u prostorima Društva prijatelja Dubrovačke starine na Gundulićevoj poljani u Dubrovniku.
0: Poslije Prvog svjetskog rata turizam u našim krajevima postaje zanimljivom i korisnom granom gospodarstva, pa se u službi turističkog razvoja 1923. godine javljaju i razna društva i ustanove. Inicijativom Dubrovačke, Splitske i Sušačke trgovačko-obrtničke komore osnovan je Savez tih društava, koji je u Dubrovniku nazvan Savez društava i institucija za unapređenje prometa stranaca u Dubrovniku, skraćeno nazivan Savez za unapređenje turizma u Dubrovniku, a u drugoj polovici 30. godina Turistički savez u Dubrovniku. Djelujući prema pravilima koja je 1. kolovoza 1923. godine odobrio veliki župan Dubrovačke oblasti, savez sa sjedištem u Dubrovniku smjestio se na čelo cjelokupne turističke organizacije turističkog prostora, razvivši prije svega promotivnu aktivnost. Dubrovački savez imao je i svoj putnički ured, koji se nalazio u zgradi Slavenske banke kod Kneževa dvora, u kojem su putnici i stranci mogli dobivati sve informacije, iznijeti pritužbe i želje, te kupiti željezničke i parobrodarske karte. Ured kasnije seli u Linardićevu radnju na placi. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. Nakon pomorske škole i upisane Akademije dramske umjetnosti, kao dragovoljac, ratni snimatelj Ministarstva informiranja Republike Hrvatske, vratio se u Dubrovnik, gdje je i poginuo 6. prosinca 1991. godine od gelera neprijateljske granate ispod zvonika, fotografirajući agresorsko granatiranje Dubrovnika. Njegove fotografije i posebno posljednji snimci širile su istinu o surovim neprijateljskim razaranjima Dubrovnika. Za svoj rad Pavo Urban primio je više nagrada, a posmrtno je odlikovan najvišim državnim odličjima.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu živote su dali brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 1. kolovoza, ratne 1992. godine, poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Josip Dodić i Davorin Kovač. Istoga dana kao civilna žrtva poginuo je 81-godišnji Stjepo Kovačić iz Močića.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: 18 je sati. Vijesti. Policijski službenici izvukli su iz rijeke Save tijelo muškarca čiji je nestanak prijavljen dan prije, nakon što je otišao na kupanje kod Lijevog Dubrovčaka blizu Ivanićgrada. Čim je prijavljen nestanak, pokrenuta je istraga, a tijelo su pronašli pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Očevid je u tijeku. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar Alen Ružić.
1: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
2: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
0: Vijesti. I dalje je pojačan promet na svim važnim cestama u zemlji, osobito je zahtjevno stanje na graničnim prijelazima, posebice na onom s Crnom Gorom. Kako završava još jedan udarni turistički vikend, doznaćemo od Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali na dionici između mjesta Komaj i graničnog prijelaza Karasovići te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina te graničnog prijelaza Vitaljina vozi se u kolonama u zastoje. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
0: Vijesti. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
4: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Svečanom procesijom koja je prošla središtem grada i misnim slavljem u Čakovcu je obilježena svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Svetu misu predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš. Nakon njega čućemo okupljene vjernike.
5: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dalj da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
6: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
7: To je nešto u Čakovcu, jedanput godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec. Uredila Ivana Čutura.
9: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji. Naš je gost u ovoj tjednoj emisiji nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktor znanosti veličasni Tomislav Markić. Povod ovome susretu u programu Glasa Hrvatske je godina jubileja Hrvatske inozemne pastve. Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine proslavlja veliku obljetnicu, 60 godina od osnutka. Veličasni Markiću, jako mi je drago da se ponovno možemo susresti u programu Glasa Hrvatske, posebice evo u ovoj našoj religijskoj emisiji koja se podosta bavi hrvatskom inozemnom pastvom. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav svim slušateljima i drago mi je ponovno biti gost u vašoj emisiji.
0: Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine proslavlja veliku obljetnicu, 60 godina od osnutka. Naša crkva od samih početaka iseljavanja prati naše iseljenike po svijetu, no pravu organizacijsku formu Uprava Hrvatske inozemne pastve dobila je tek u lipnju 1966. Molila bih vas da se, evo, na početku ovog razgovora osvrnemo na te početke i na osobe koje su u tome imali ključnu ulogu, te na okolnosti u kojima se sve to zbivalo. Budući da je riječ o teškim godinama za crkvu u bivšoj Jugoslaviji, čija vlast ju nimalo nije podržavala, a svećenike znamo, proganjala, ubijala, zatvarala, ne možemo se ne sjetiti upravo sudbine našeg blaženika kardinala Alojzija Stepinca, čiju obljetnicu smrti 10. veljače 1960. obilježava, evo, sav hrvatski narod u domovini i svijetu.
1: Da, upravo tako. Evo, 60 je godina otkako je osnovano ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu kao ured tadašnje biskupske konferencije Jugoslavije, a današnje Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kako bi koordiniralo rad hrvatskih katoličkih župa, zajednica, misija, centara po cijelome svijetu. Možemo slobodno reći da je hrvatska inozemna pastva starija, i to barem dvostruko starija od samog ravnateljstva, zato što je ova organizacija i koordinacija tih misija rasla, rekao bih, odozdola. Prvo su se osnivale misije, prvo su se na raznim krajevima svijeta osnivale hrvatske katoličke župe, a onda je se pojavila potreba da se njihov rad koordinira, usklađuje, da se preko tog ureda, odnosno ravnateljstva, proviđaju hrvatski svećenici koji bi mogli voditi te nekad i davno je već osnovane misije i župe. Imamo podatke kako je prva hrvatska katolička župa osnovana u Pittsburghu još 1894. godine. Imamo podatke o tome kako su radnici na Suezskom kanalu tamo polovicom 19. stoljeća imali dušobrižničku skrb hrvatskog svećenika na privremenom radu u Egiptu. Ali ono što je, dakle, svoj vrhunac na neki način organizacijski doživjela Hrvatska inozemna pastva bilo je upravo osnutak ovoga ureda i nakon osnutka tog ureda došlo je do novog zamaha osnivanja hrvatskih katoličkih misija, osobito tada u Njemačkoj, kamo je došlo mnogo naših, tada su se zvali radnici na privremenom radu, gastarbajteri, osnovano je mnoštvo misija u Njemačkoj. Imali smo organizacijski vrhunac i u Sjedinjenim Američkim Državama, negdje sam naišao na podatak, čak ukupni broj misija je bio oko 240. Mi smo danas na 180 hrvatskih katoličkih misija, dakle, vrijeme učinilo svoje, potrebe su učinile svoje i opao je broj postojećih aktivnih misija i župa i zajednica, ali s druge strane malo se i premještaju. Dok je negdje početkom 20. stoljeća su osnivane hrvatske katoličke župe u Sjedinjenim Američkim Državama, na Novom Zelandu, pa kasnije i u drugim prekomorskim zemljama, težište je bilo nakon osnutka ravnateljstva na Europi i na osobito Njemačkoj, gdje evo danas djeluje 95 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, a i njih je bilo isto tako više od toga ranije. Sada se već polako neke spajaju ili potpuno gase, ali još uvijek je to veliki broj, 95 misija u Njemačkoj. Osobe, spomenuli ste, koje su za to bile zaslužne, pa možemo prvo spomenuti prvog nacionalnog ravnatelja, veličasnog Vladimira Vincea, koji je bio svećenik, član Opus Dei-a, i on je iz Rima vodio taj ured. Nažalost je vrlo rano preminuo, ni dvije godine, čini mi se, nisu prošle, da je poginuo u zrakoplovnoj nesreći na povratku iz Južne Amerike, gdje je posjetio naše iseljenike. Tako da je nakon njegove smrti za novog ravnatelja izabran monsignor Vladimir Stanković, koji je tu službu vršio punih 30 godina. 6 punih petogodišnjih mandata.
0: Kažu da videte njegovim putem.
1: Ja sam sad tek na 12. godini, tako da još ima dosta prostora za rast.
0: Na pola puta, recimo.
1: Teško je uopće sanjati i govoriti o nekakvim većim brojkama, ali mogu, evo, kad ste spomenuli tih 12. godina, sigurno već jedno ogromno bogatstvo koje sam stekao u iskustvu, u susretima, u znanju o našem iseljeništvu, i evo, zahvalan sam crkvi u Hrvata što su mi povjerili tu službu. Trudim se koliko znam i umijem vršiti u najbolje što mogu i što znam, ali evo, imam tu još isto također puno prostora za rast, odnosno puno još stvari koje bi trebalo napraviti. Bude mi žao kad nekada ne uspijemo providjeti svećenika za neku od postojećih misija i zajednica, jer i svećenici i stare i odlaze u mirovinu, nažalost neki i umru u aktivnoj službi, i nismo nažalost uvijek u stanju providjeti novog dušobrižnika, osobito sad za ove prekomorske misije gdje jednostavno i biologija čini svoje, i naši vjernici stare, novi naraštaj još imaju svijest o hrvatskom podrijetlu, ali su već i jezično jači u jeziku svoje nove domovine, bilo to engleski ili španjolski ili negdje njemački, tako da i oni polako onda se integriraju pa i asimiliraju u zemlju u kojoj su rođeni, a zemlju svog podrijetla nose i dalje u sjećanju, nose u emocijama, nose u nostalgiji. Zanimljiv je taj osjećaj te jedne pripadnosti zemlji svojih predaka, koji nosi treći, četvrti, pa negdje i peti naraštaj, koji doista već sa našom domovinom nema nešto fizički, ali doista nosi tu jednu čežnju, nosi tu jednu simpatiju, nosi tu jednu svijest o pripadnosti korijenima koji ih nose i dalje u životu. Tako da, iako žive na drugim kontinentu, oni imaju tu svijest o pripadnosti ili hrvatskom podrijetlu, i to je doista jedna snažna energija koja nas sve povezuje po cijelome svijetu.
0: Vratimo se još na te početke i te godine, dakle 60. Znamo koliko je to je bio taj drugi val iseljavanja, jako puno ljudi je tada odlazilo, dok je u onom prvom valu više bilo govora o ekonomskoj emigraciji, ovo je više politička emigracija. Znamo u kakvom je položaju bila crkva, kler, redovnici, redovnice. Kako je u tom vremenu, u tim okolnostima bilo moguće organizirati, evo, sustavno hrvatsku inozemnu pastvu sa ovim institucijama?
1: Pa zapravo je to bilo omogućeno tek nakon potpisivanja protokola između Jugoslavije i Vatikana i Svete Stolice, kada se donekle normalizirali odnosi između ta dva politička isto subjekta, tako da se moglo razmišljati o takoj jednoj organizaciji koja nadilazi granice država. Komunizam, socijalizam još uvijek je vladao u Jugoslaviji, naravno snažno tih 60. godina, ali je ipak odlazak naših radnika na privremeni rad bio legalan, bio nekako legalno organiziran, i za njima su tada mogli i smjeli krenuti i dušobrižnici, krenuti i svećenici, a nekako se je preko slanja novih svećenika i onaj prijašnji rad župa i misija koji su već djelovale od ranije, isto tako uklopio dobro, i bilo je naravno poteškoća, totalitarni sustav je teži o tome da oteža, da ako bi bilo moguće i uništi taj naš dušobrižnički pothvat, ali evo uspjeli smo se ipak tome odhrvati uz velike napore naših svećenika, uz velike napore naših časnih sestara koji su tada isto bile jako aktivne u Hrvatskoj inozemnoj pastvi, sada ih nažalost ima puno manje, tek nešto manje od 50, ali imamo još uvijek oko 200 svećenika u Hrvatskoj inozemnoj pastvi i još jedno 100-njak pastoralnih suradnika i suradnica, raznih tajnika i tajnica u našim misijskim uredima koji evo doprinose tom dijelu dušobrižništva među našim iseljenicima i njihovim potomcima, tako da možemo govoriti otprilike oko 350 ljudi koji profesionalno baš rade u tom pastoralnom služenju našim ljudima.
0: I važna je ta spona Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, iseljenici su nam zajednički, naš narod je jedan narod i nema nikakvih razlika u iseljeništvu između Hrvata iz Republike Hrvatske ili Hrvata iz Bosne i Hercegovine ili pak Hrvata iz obližnjih europskih zemalja gdje Hrvati također žive kao nacionalna manjina. Svi su oni ujedinjeni i jezikom i nacionalnim identitetom, pa i običajima i kulturom. Dakle, doista nas sve ujedinjuje i ne rade se tu nikakve razlike. A i kod svećenika imamo svećenike koji su inkardinirani, kako se to kaže, dakle, u crkvene jedinice, bilo to biskupije ili provincije koje su s područja Republike Hrvatske, bilo s područja Bosne i Hercegovine. Dakle, ne radimo nikakvu razliku, nego promatramo cjelovito naše iseljeništvo, evo i naše vjernike i naše svećenike i druge pastoralne suradnike.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: Velečasni Tomislav Markić u trećem je mandatu nacionalnog ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Na toj dužnosti od rujna 2014. godine. Obnašao je prije toga brojne odgovorne dužnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Dakle, više od 11 godina koordinirate pastoralnu skrb za hrvatske vjernike diljem svijeta, koja uključuje brojne hrvatske katoličke župe, misije, zajednice i centre. Znamo da se taj broj pomalo i smanjuje i rekli ste nam u odnosu na one neke prve godine koliko to jest manje. Globalni svijet diktira neka svoja pravila zbog kojih trpi cijela crkva, posebice u svećeničkim redovničkim zvanjima. Kako danas stoje zapravo stvari s time? U kojim je područjima hrvatska inozemna pastva najugroženija, a u kojima je još uvijek stabilna? Možemo se u sklopu ovoga pitanja osvrnuti i na prošlogodišnje iskorake, recimo, i promjene u misijama u svijetu.
1: Da, pa nekako najstabilnija je, ako gledamo geografski, u Europi, jer su u Europi donekle i naši najmlađi iseljenici, osobito ovaj posljednji val iseljavanja koji je započeo 2013. godine sa ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Radi se o 300 i nešto tisuća naših sugrađana i članova našega naroda. Oni su mahom potražili svoje nove domove, radna mjesta u okviru granica Europske unije. Počeli su u Irskoj. Irska je bila prva zemlja koja nije stavljala nikakva ograničenja u zapošljavanju novoj članici Hrvatskoj, pa je to bila i prva destinacija onih koji su htjeli evo iskoristiti tu mobilnost koju je Europska unija donijela. Tako da evo, to nas je i prinudilo, da tako kažem, osnovati i našu najmlađu misiju, onu u Dublinu, koja je osnovana 2016. godine, koja evo isto slavi svoj jedan mali jubilej, to je 10. obljetnica. Znači, ona će na jesen proslaviti svoju 10. obljetnicu djelovanja među našim iseljenicima, čiji broj sad više toliko ne raste u Irsku, čak pomalo možda i opada. Neki se već i vraćaju, neki iz Irske prelaze možda negdje bliže domovini, Njemačku, Austriju, Švicarsku, ali evo svakako još uvijek je potrebna nazočnost našeg svećenika, već je sad i drugi misionar tamo, prvi se već i vratio u domovinu, sad je već dakle drugi došao. Isto tako smo u nekim misijama koji su gotovo zamrle, odnosno njihovo djelovanje bilo privedeno kraju, obnovili smo pastoralno djelovanje naših svećenika, kao što je to na primjer Kopenhagen, ili smo u Njemačkoj negdje u suradnji s domaćom crkvom, njemačkom crkvom, uspjeli pojačati pastoralnu prisutnost, odnosno ojačane su personalno neke misije, da je došao drugi, treći, negdje četvrti svećenik čak, ili su zaposleni novi pastoralni suradnici, tako da je taj posljednji val iseljenika stavio u fokus baš to evropsko, odnosno dušobrižništvo hrvatskih katolika u Europi. S druge strane, novih iseljenika u, ne znam, Australiju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, jedva da ima, to je doista jedan manji broj, tako da tu nismo posvećivali neku pažnju koja bi bila jača od one kakva je bila i do sad. Tako da se uglavnom pokušavamo održati ono postojeće stanje. Uspjeli smo u Novom Zelandu nakon gotovo 14 godina pauze, uspjeli smo poslati novog svećenika. Tamo su stvarno bili uporni u traženju svećenika i uspjeli smo u tome, tako da i oni sad već 2 godine uživaju u tome da imaju svog hrvatskog svećenika.
0: Kad govorimo o tim iseljeničkim našim zajednicama, je li još uvijek, meni se čini da da, prema nekakvom iskustvu mom u programu Glasa Hrvatske i komunikaciji s ljudima po svijetu, da li se narod još uvijek okuplja oko tih župa i crkava? U Sjevernoj Americi je to jako izraženo, čini mi se. Kakva su vaša iskustva? Bili ste i u Južnoj Americi konačno, evo, prošle godine, pa evo, da nam malo objasnite.
1: Pa da, naravno da su naše hrvatske katoličke župe, misije, centri, mjesta okupljanja naših sunarodnjaka i rekao bih prva mjesta, i to su onda mjesta gdje nema ili barem ne bi trebalo biti politike, nije važno tko je kakvog političkog uvjerenja ili pozadine. Sjećam se jednom kako je jedan hrvatski političar rekao da nije bilo naše misije u određenom mjestu prekomorskom, moji se roditelji ne bi imali gdje upoznati jer su bili različitih političkih backgrounda. Dakle, ne bi se sastali u nekom klubu jer su jedni išli u jedan, drugi u drugi, ali budući da smo imali misiju, u misiji su se susretali svi, bez obzira na nekako porijeklo gospodarsko, političko ili ne znam, stalež ili kako već. Zato su misije bila najvažnija i ostala najvažnija mjesta susreta, i to još uvijek vrijedi gdje god postoje, gdje god djeluju, i to nas naravno ohrabruje da i dalje tako nastavimo.
0: Pa možete nam evo reći na primjeru prošle godine gdje ste sve bili, možda od ovih značajnijih obljetnica koje ste također imali prilike proslaviti s našim sunarodnjacima u svijetu.
1: Pa prošle godine sam se baš naputovao, imao sam i jedan put oko svijeta u cjelini, dakle počelo je sa godišnjim pastoralnim skupom naših svećenika i časnih sestara u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi koji se održao u San Joseu. Od tamo sam letio u Australiju, u Melbourne, gdje sam se pridružio biskupu Medi koji je obilazio hrvatske katoličke centre u Australiji i na Novom Zelandu, pa sam nastavio te pohode s njim. I na kraju smo iz Perta odletjeli prema Zagrebu. Dakle, zaokružio sam krug zemaljski. I bilo je i drugih putovanja. Spomenuli ste, bio sam prošle godine i u Južnoj Americi, poglavito u Peru, odnosno u Limi. Tamo je naš hrvatski katolički vikarijat koji vode 2 svećenika. Monsignor Drago Balvanović već je u mirovini, ali tamo je veličasni Marko Jukić koji doista energično i lijepo vode taj naš vikarijat, koji je zapravo smješten u jednu običnu peruansku župu, tako da oni uz pastoral Hrvata još i više pastoralno služe Peruancima, dakle domaćim ljudima, među kojima onda ima i nekih koji su hrvatskog podrijetla, ali to je doista bio jedan lijepi doživljaj vidjeti kako se te dvije kulture prožimaju, peruanska i hrvatska, i kako su kompatibilne u mnogim stvarima, iako smo tako daleko geografski udaljeni. A nakon Lime posjetio sam zajedno sa veličasnim Markom Jukićem, koji je delegat Hrvatske nacionalne pastve za Južnu Ameriku, i našu misiju u Buenos Airesu u Argentini, Tamo smo bili doduše vrlo kratko i preko tjedna zbog obaveza i zbog blizine Božića nismo mogli ostati duže, ali smo isto evo susreli se s jednim manjim dijelom te zajednice, vidjeli njihove neke i potrebe i ovako nadanja i nade kako dalje izdržati i kako i dalje imati hrvatskog svećenika, pa vidit ćemo što će sve vrijeme donijeti.
0: Vratimo se ponovno na Njemačku. Njemačka je dalje zemlja u kojoj djeluje najveći broj katoličkih misija i zajednica. Kakvo je trenutno stanje s obzirom na probleme s kojima se crkva danas suočava u toj zemlji? Spomenuli ste 95 ili 96, 95. Jel? 95 katoličkih župa.
1: Pa evo, mogu vam baš iz prve ruke podijeliti s vama iskustvo kada sam sudjelovao na regionalnim sjednicama sa našim delegatom Hrvatske inozemne pastve za Njemačku, fra Petrom Klapežom, njegovim suradnikom Ivanom Gavranovićem i gostom predavačem velečasnim Ilijom Doganom, koji je zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije i VD ravnatelja Hrvatskog Caritasa. I bili smo na 5 sjednica u 5 njemačkih regija, susreli smo gotovo 120 hrvatskih svećenika, pastornih suradnika, suradnica, časnih sestara koji djeluju u Njemačkoj i evo s njima smo podijelili njihove brige, njihove nade, čuli smo što njih na neki način i zabrinjava i što im donosi radost.
0: Što ih zabrinjava?
1: Pa zabrinjava ih mogućnost nastavka suradnje međusobne, mogućnost očuvanja zajednica u sadašnjem obliku, jer Njemačka crkva se nalazi u jednom procesu restrukturiranja sinodalnog puta, gdje oni pokušavaju nekako napraviti veće pastoralne cjeline koje bi trebale pružiti veću pastoralnu učinkovitost. Međutim, mi nekako uvijek po nekoj inerciji želimo zadržati staro, jer smo s onim postojećim uglavnom zadovoljni. Pa evo, tu su ta previranja u toj organizaciji gdje naše misije neke gube svoj status samostalnosti koji su do sad imali, a moraju se i trebaju se i pozvane su uklopiti se u njemačke planove koji snažno računaju, moramo priznati, to nam je drago, koji sve snažnije računaju sa zajednicama materinskih jezika, kako ih oni lijepo zovu, dakle sa migrantskim skupinama koji su katolici, jel? Doista snažno s nama računaju, ali to i za nas znači promjenu. To i za nas znači poziv da više s njima surađujemo, da se više uključujemo u njihov pastoral i to su onda promjene koje ne idu uvijek tako glatko, nego trebamo se prilagoditi i mi njima i oni nama, ali to je proces potreban iz naše perspektive, mi ga isto tako pozdravljamo, ali evo pokušavamo sačuvati što više i naše nekakve autonomije i samostalnosti i razinu onog pastoralnog služenja na koji su naši vjernici naučili, navikli, tako je. Evo, ali ono što me posebno iznenadilo, nekako jednostavno mi je došlo pitanje i sve sam sudionike na svim sastancima pitao, primjećujete li da se naši ljudi vraćaju? I mogu vam reći, na svih 5 sjednica dobio sam jednak odgovor, ne samo da primjećujemo, nego to više nisu pojedinačne pojave kao do sada možda, nego da su posljednju, osobito posljednju godinu, ali posljednje 2-3 godine, to već jedna, ne baš možda masovnost, ali jedna pojava koja se već može nazivati trendom. Trend, dakle, da raste broj onih koji se cijele obitelji vraćaju bilo u Hrvatsku, bilo u Bosnu i Hercegovinu. Ima i nekih koji iz većih njemačkih gradova sele u manje njemačke gradove, jer im više odgovara tako život u manjim sredinama koji je malo mirniji, malo manje opterećen nekakvim ideologijama i nekim pojavama koje nam nisu tako bliske. I isto tako su spomenuli svećenici u Njemačkoj da neki njihovi vjernici odlaze isto u Austriju da budu bliže doma. Evo, tako to su neke nove situacije, dok smo prije 10 ili 13 godina malo sa jednim strahovanjem gledali na one brojke velike svake godine o iseljavanju. Sada se događa obrat i gotovo veći broj ljudi se vraća u domovinu, što nas posebno raduje, od onih gotovo koji sad vrlo rijetko netko da odlazi iz domovine.
0: Pa i vlada zadnjih 10 godina doista poduzima velike korake u tom smislu i očito je da i globalne migracije su činile svoje.
1: Čini mi se da naši ljudi tragaju za boljim životom. Pa kao što su zbog očekivanja boljeg života jednom iselili, sada u očekivanju tog boljeg života se doma vraćaju. Jer kad se iskreno, kritički sve stavi na papir, kada se sve pošteno izračuna, vjerojatno je kod onih koji su se vratili prevagnula ta strana i motivacija da nastave svoj život doma, tamo gdje su stali ili možda negdje drugdje, možda, ali zanimljivo da to nisu samo ljudi koji su iselili, nego koji puta i njihova djeca ili čak i unuci, znači neki koji nisu nikad živjeli ovdje. S tim da, hoću reći, nisu samo ekonomski razlozi i motivi toga, znači nije sve samo ni u čistoj računici, nego već u jednom osjećaju kvalitete života, drugačije kvalitete života, gdje doista osjećaju da se možda u Njemačkoj ili u drugim europskim zemljama jako, jako puno radi, dosta se naravno ima, ali onda kad malo to usporede sa mogućnostima doma, gdje se možda uz jednaku količinu rada isto tako može fino i dobro zaraditi, a onda i taj osjećaj da ne moraju možda plaćati stanarinu ako imaju vlastito stanovanje u domovini, pa onda faktor sigurnosti koji sve više se pokazuje kao jedna prevaga na stranu domovine, prirodnih resursa, i da ne govorim i o ovim ideološkim nekim pitanjima gdje se ljudi osjećaju, jednostavno se ugodnije osjećaju doma.

0: Naši gost u ovoj tjednoj emisiji nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktor znanosti veličasni Tomislav Markić. Kako rekao smo na početku, ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ove godine navršava 60 godina od osnutka. Istovremeno tu je još nekih značajnih jubileja Hrvatske inozemne pastve ove godine.
1: Evo, moram reći, uz ovih 60 godina ravnateljstva, tu su i 80 godina Hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i 80 godina Hrvatskog dušobrižništva u Austriji. I isto tako, jedan još veći i jači jubilej je 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu. A moramo se čuvati toga da ne bismo samo slavili slavnu prošlost, a zaboravili da pred nama stoji još mnogo izazova i u budućnosti.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

na području Zapadne Hercegovine, a i mnogo šire od tog dijela Bosne i Hercegovine. Na stotine je od pogleda zaklonjenih, prirodno nastalih zatvorenih depresija duž planinskoga prostora, na kojima se još u davna vremena okupljao hrvatski puk nošen duhom vjere i zajedništva, boreći se da opstane na svom težačkom putu života, podigne obitelj, pomogne bližnjemu, ostavi u nasljeđe što je sam baštinio, a i stekao. Ta mjesta, zvana Misišta, odigrala su značajnu ulogu u očuvanju njegova identiteta, jer na tim se mjestima Bogu molilo, upoznavalo, razmijenilo što je život dao, zaigralo, zapjevalo, nazdravilo. I tako stoljećima.

0: A kroz tu nas priču danas vode povjesničar Anto Ivić, predsjednik udruge Hrvatskih amaterskih društava u BiH Vedran Vidović, baštinik Andrija Bošnjak iz Grabove Drage, fra Andrija Nikić iz Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu i fra Robert Jolić, arhivar Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru.
1: Već prije konačne okupacije Bosne i Hercegovine od strane osmanske vojske su brojni samostani bili uništeni, brojne crkve bile srušene, a pogotovo dakako u tim prvim vremenima u 16. stoljeću. Zadnje crkve koje se spominju u Hercegovini su s kraja 17. stoljeća. Mise su se slavile po grobljima, po skrivenim docima. Mise su se slavile u pećinama i o ovoj pećini za nas postoje pisani tragovi, pisani dokazi, stari više od 300 godina, iako se misa tu slavila i prije toga.
2: I ta misliš da to su izvori naši, to su naše katedrale kojima je pokro nebo. I onda Mažuranović nam pomaže da mi to nekako bolje shvatimo u pjesmi, pa on kaže ovako: crkva mu je divno podnebje, se misli o fratu koji je došao među narod, oltar časni, brdo i dolina, tamjan miriš što se k nebu diže, iz cvijeta, iz bijela svijeta, iz krvi za krst prolivene.
1: Valja napomenuti da je sve do 1735. nadležni biskup za zapadnu Hercegovinu bio makarski biskup. Budući da je Duvanjska biskupija izgubila svoga biskupa, znate da je u 17. stoljeću bilo krvavih ratova na ovim prostorima, pogotovo je bio prvi rat, jeli Kandijski krvav, pa onda nakon toga Morejski rat i nakon toga Mali Morejski rat koji je završio 1718.

0: 2011. godine i tada se ljudi u ove krajeve počinju polako vraćati s Mletačkoga prostora kamo su bili pobjegli u vrijeme tih ratova. Mjesečstva postoje na svim onim prostorima gdje nije bilo crkva. To su mjesta koja su Franjevci u novije vrijeme, u drugoj polovici 20. stoljeća, opet izvukli, recimo to tako, iz naftalina. Napravili su tu neke kapelice i tu se slavi jedan put godišnje misa u spomena ta stara stoljeća, kao što je slučaj i ovdje u Bukovici.
1: I onda je narod tu se okupljao, Boga slavio, sakramente primao. Ja bih rekao, i da kad dođe kući, ona koji su ostali, pitali su kako koni se. Oni kažu, i tebi dio odmise, i tebi Bog da duševno spasenje. I onda uvijek se govorilo sadržaja evanđelja, propovjede fratarske, tako je da na neki način prenosilo se. To su bili mediji. Narod je postao mediji. Ljudi su to živom riječu prenosili i svjedočili.

0: Bile, Bukovica, Krstivode, Misarda, Bristovica, Biloševica, Otar. Među mnogima svjedoci opstanka na kojima se i danas narod okuplja.
1: Misliš da su mjesta duhovne stvarnosti našeg naroda u Hercegovini? Mjesta na kojim se dijelilo sve, društvene mreže onoga vremena. To su mjesta u kojima su se mladi jedne s drugima upoznavali, a na kojima su nastajale nove obitelji. Cjelokupan život se odvijao na tim mjestima. Ta misišta su davala snagu, davala su okrepu narodu, vraćala su radost i vraćala su snagu u život.
2: Način na koji su svećenici i biskupi kada bi dolazili, slavili sve te mise na tim misištima, koji postoje desetine, stotine, je bio taj da se oni sa sobom nosili jedan prijenosni oltar. Mi još uvijek čuvamo nekoliko prijenosnih oltara. Imamo ih u našem samostanu u Mostaru, 7, 8, 10, od kojih je ovaj najvrijedniji. Imamo na zadnjoj strani natpis na latinskom jeziku, on je slabo vidljiv, na kojem piše da je taj oltar posvetio apostolski vikar, biskup fra Augustin Miletić 1820. godine i darovao ga jednoj župi u Hercegovini. I ugradio u njega sve te moći mučenika, svetih Kasta i Firmina. Ovakvih prijenosnih oltara u Bosni i Hercegovini bilo je 100, 150, ne znam točno koliki broj. Oni su morali biti ovakvi jer su ih svećenici nosili sa sobom. Međutim, biskup, za jednoga znam sigurno, to je upravo ovaj biskup, fra Augustin Miletić, je imao svečani prijenosni oltar. On izgleda kao kutija. Taj prijenosni oltar biskupa Miletića, svečani, prekrasni, lijepi, se čuva u samostanu na Gorici u Livnu. Koliko su god misištva i svećenici takvim ustrajnim radom kroz stoljeća uspjeli sačuvati katoličanstvo, u tolikoj mjeri se sačuvalo i hrvatstvo.
3: Hercegovina prije bila hunska zemlja, prije toga Zahumlje, i kršćanstvo je u ovo vrijeme došlo iz apostolskih vremena. Mi iz prvih kršćanskih vremena imamo preko 35 ranokršćanskih crkava i bazilika na području Hercegovine.
0: Taj suživot s crkvom nit je koja sve povezuje i ne prekida se. Koliko god Božjih hramova bilo porušeno i zapaljeno kroz povijest, opstao je duh koji čovjeka nosi dalje. Mnogo je spomenika kulture koji govore o tom suživotu od davnine. Najstariji očuvani spomenik pisan na hrvatskom jeziku, mješavinom glagoljice i starohrvatske ćirilice, bosančice, na području današnje Bosne i Hercegovine, je humačka ploča iz 12. stoljeća, izložena u muzeju Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu.
3: I ovaj samostan je obnovljen, ja bih rekao, zahvaljujući humačkoj ploči. To je natpis u jednoj crkvi, u jednom mjestu i o graditeljima. E, kaže ovako, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ovo je crkva Arhanđela Mihovila, koju zida uskrsni sin Breto u župi Urun i njegova žena Pavica. Ali to je napisano okolo kružno, to je misna nakana. Ovo ćemo mi su danas prikladati za Uskrsmira, sina Bretova, koji nam je sagradio ovu crkvu i njegovu pavicu. Nema datacije na svoj, ali taj Bret nam daje ključ da mi nađemo kad je to bilo. U Dubrovačkom arhivu Pavo Vanđelić je pronašao toga Breta. Taj dokument je zapisan 1185. godine.

0: Među mnogim prapovijesnim lokacijama u Hercegovini neke su imale poseban značaj. Jedna od njih je Zlatna gomila, pored koje je postojalo naselje u brončanom i željeznom dobu. Zlatna gomila je primjer pozicioniranja obrednog mjesta u krajoliku u odnosu prema suncu. U vrijeme ravnodnevnice, gledano s te točke, sunce zalazi na zapadu u središtu sedla koje se nalazi između dva paralelna vrha gore Crnica. Slične fenomene možemo vidjeti na nekoliko drugih lokacija, što u Pličem, što u dubljem zaleđu istočno-jadranskog zaobalja. Za razliku od te lokacije, neka mjesta u okolici Mostara preslojena su kršćanskim sadržajem. Najviši vrh gorsko-planinskog područja koje se naziva Bile je Jastrebinka. Promatrano iz određene prostorne visinske perspektive, s tim vrhom u jednom trenutku se poravnava paralelna uzvisina susjedno brdo. U vrijeme zimskog solsticija rađa se sunce upravo prvog dana novog solarnog godišnjeg ciklusa. Sva ta gledišta poklapaju se s jednom točkom promatranja, a to je ovo mjesto. Mjesto na kojem je otar ili otarić. Sve ovo govori zapravo o kultu majke, zemlje i sunca. Ti kultovi su bili svojstveni za vjerovanje ilirskih plemena, ali su bili bliski i hrvatskom predkršćanskom svjetonazoru. Ta tradicija govori zapravo o ukorijenjenosti u ovaj prostor predaka ljudi koji sebe nazivaju Hrvatima. Ti ljudi su ovdje ljeta provodili sa stokom još u vrijeme dok je Isus hodao zemlju.
1: Ovo su moji djedovi, pradjedovi pravili. To je bio najprije Bare, pa Niko, pa Andrija, pa Niko, pa Andrija, ja sada. To su pokolenja od 1720. I mi bi ovdje izlazili ljeti od 6. mjeseca, 5. i 6. mjesec, pa do 10. mjeseca. Većinom je čovjek ovdje živio od stoke i poljoprivrede. I zato je morao izići iz Grabove Drage ovdje na planinu da bi lakše živio, da bi mogao stoku lakše uzdržavati.
2: Sezonska kretanja sa stokom povezivala su ljude u dinarskom prostoru koji je spajao Hum i Bosnu, piše povjesničar Anto Ivić. Stočarstvo je bilo temelj obiteljskog zadružnog gospodarstva. Opustila su danas ljetna boravišta hercegovačkih stočara. No sjećanje na taj težački, skroman, ali vrlo cijenjen život još živi.
1: Ove slamarice, ovo su služilo većinom kad bi kiše padale. Kad bi ljeti vruće bilo toplo, to bi sve vani na ledini spavalo. Stoka je imala svoje torove ovdje. Ljeti bi se većinom kuo grah, gešlo, krompir, pura, kupus zeleni, možda raštika nekad. Nije to bilo šta si volio, nego šta je bilo. 21 čeljade je bilo u ovoj kući. 21. Morate zamisliti koliki lonac treba za 21 da pojede. Ovdje su majke rađale malo poviše djece. Naše majke su bile heroji. Jer čak je se dešavalo da majka ode ku ovcan gdje nije imala sve krvu i sve, pa rodi dijete kod ovaca i donese ga u kecelji. Prije je se cijenilo poštenje. Nije snađi se bilo ko danas. Prije je vjerovao čovjek u Boga. I sve je znao u 10 Božji zapovjedi šta smi i šta ne smi. Ta vjera je nas puno održavala.
3: Kad su bile mislišta, u tom bilo, narod je bio sirotinja, siromašni. Nije bilo ni odjela, pa su oni u kući dijeli odjela. Misno je bilo jedno, tako da se onda iz kuće oni uvijek odlučivali ko će sljedeće nedelje ići na misu.
1: Misa na mislištu značilo je puno, jer tu bi se sastalo sve, rodbina. Ja sam imao 5 tetaka i svi u njih oni bi došli ovdje na misu sa svojom djecom. Pa čak je bilo toliko dođe te rodbine da nemaju kaške. Bilo bi običaj da svaka ta tetka kad dovede djecu i svoju obitelj ponese kaške u zase.
3: Tomoljube je bilo ono ovaj, što je naše frate ovdje vraćalo, sjeme mučenika je zalijevano krvlju katolika, duhovna zvanja, to su plod mučenika. Stoga natječimo se u prodajima srdaca i umova, kao što su činili naši stari.
1: Nas je četiri brata bilo, ja sam vidio da mi ne meremo na ovome imetku ili čitluku, da mi ne meremo tu svi živiti. Ja sam stariji bio i ja sam se prvi otiskuo. Ja sam imao djedu Andru, on je mene gojio da ja bude stočar. Međutim, kad sam ja malo podrastao, 17 godina bilo, ja vičem, ćaći, nema ovdje meni života, ja moram ići u svijet. Kaže on, ajde sine, ali vidit ćeš kaka je tuđega babe kruv. Kad sam završio zidarski zanat, otišao sam 62. u vojsku. Došao iz vojske, opet slabo, nema posla, nema slabe plate. I onda sam ja jednog prijatelja našao koji je već bio u Njemačkoj i ja mu rekao, moreš ti meni garanciju poslati. Kaže on, more. Bio sam tamo 20 punih godina, međutim, ja sam vidio šta je tuđina. Da si ti samo jedan broj, pidžama, bauštela, ma nemaš ti od života ništa. Grabova draga je 75 lumera imalo. Mi kažemo lumero ili domaće isto. Do 65. smo većinom otišli. Po jedan i po čovjek je iz svake kuće bio na stranstvu. Zaradi što donesi za Božić, odmah ulaže. Ili ljeti, kad dođe na odmor, ulaže. Onda do godine, a malo me ovo, pa onda još dvije sobe, pa još malo, pa na sprat kuću, pa na tri sprata kuću. Mi smo svi išli u moje vrijeme, bez žena, a danas sve uze djecu i ženu i ode. Ode u Englesku, u Irsku, ode u Njemačku. Čača umro, nema penzije više i taj danas mladi naraštaj kupi čitavu familiju i ode. Ja sam vidio šta je bogat čovjek. O njemu uvijek malo. Dijete će se god rodi, to ostane njeme u krvi. Kaže, moreš živit gdje hoćeš, ali svoje rodno mjesto i djetinjstvo uvijek nosiš u srcu.
0: Način života koji je bio uvjetovan sezonom kretanja za ispašom zajedno sa stokom iz nizinskih krajeva u planinska područja je zapravo transhumantno kretanje, sezonsko kretanje, karakteristično za šire područje Mediterana pa i drugih krajeva Europe. To je inače baština koja nestaje danas, ali je bitna i s aspekta zaštite nematerijalne kulturne baštine.
4: Još se sjećam svog pokojnog profesora Pere Marijanovića, od kojeg sam davno čuo jednu izjavu koja meni simbolizira sve ono što naš narod u Hercegovini jest. Žene su tkale na stanu, a muški u kamenu. Ta rečenica tako mi snažno opisuje svu tu stvarnost života koji je ovdje stoljećima bio, surov, težak kao kamen, ali obrađivan srcem i dušom hercegovačke žene koja je u svoj toj neimaštini teškoći života uspjela tkati na svom stanu, praveći čuda, svi ti vezovi, svi ti prelijepi dijelovi našeg odjevnog ruha nastali su kao plod ženine ljepote. U isto vrijeme čovjek, muž, snažni hercegovački čovjek koji je stoljećima progonjen na ovim prostorima, ginuo kroz brojne ratove, on je obrađivao taj čvrsti kamen i tu je klesao sebe i klesao je našu nematerijalnu kulturnu baštinu. A danas sav taj kamen, svo to nematerijalno ruho koje je nastalo u tom kamenu, obrađuju članice i članovi kulturno-umjetničkih društava.
2: Hrvatska amaterska kulturno-umjetnička društva u Bosni i Hercegovini okupljena su u zajedničku udrugu sa sjedištem u Mostaru, koja djeluje od 2000. godine.
1: Dolazim ti rodni kraju, gleda njive kuće svoje, ma nigde žive duše, kako da te razveseli srce moje. Grabova draga mene zove, srce kuca, umirit se ne da, od Graca do Pologa sve bi zagrlio svoje.

0: Kulturni amaterizam majka je naše nematerijalne kulturne baštine danas. Mi možemo u fragmentima, u segmentima, u običajima koji su se sačuvali do današnjeg dana negdje na izvoru biti kroz ovakve primjere kao što su misišta, gdje ljudi i dan danas dolaze i baštine tu tradiciju. Ali ne možemo se izuzeti iz trenutka vremena u kojem mi danas prebivamo. Ono naravno donosi neke nove trendove i neke nove načine življenja današnjeg trenutka i današnje kulture i ne trebamo to uopće zanemarivati, trebamo to prihvatiti tako kako je. I mi smo svi na ramenima onih koji su živjeli prije nas, baštinici te današnje tradicije.
1: Valja imati čvrsta pleća i dalje, osnaživati ih u povratku izvoru, jer dok je izvora, te hrane, duha i volje, nit koja sve povezuje ne prekida se. Narod i dalje tka svoje ja. Slušali smo radijsku adaptaciju televizijskog dokumentarnog filma na temu misišta snimljenog u sklopu serijala o Hrvatima u BiH, programa za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a. A kroz tu su nas priču proveli povjesničar Anto Ivić, predsjednik Udruge hrvatskih amaterskih društava u Bosni i Hercegovini Vedran Vidović, baštinik Andrija Bošnjak iz Grabove Drage, fra Andrija Nikić iz Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu i fra Robert Jolić, arhivar Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, zahvaljujem vam svima na pozornosti i pozivam vas na novi susret u emisiji za tjedan dana. Pozdravljaju vas urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom, vrućine se nastavljaju i sutra, temperature od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 15 km. Prometni kolaps dogodio se zbog sporije granične kontrole na crnogorskoj strani, javio se Mario Buconić.
3: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
3: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
5: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
3: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu. A ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Uhićen je 36-godišnji Mađar osumnjičen da je sinoć kod splitske zračne luke Sveti Jeronim upravljao dronom u zabranjenom zračnom prostoru predviđenom za let zrakoplova. Zbog toga su privremeno bila zaustavljena polijetanja i slijetanja zrakoplova.
0: Policija je nakon istraživanja obavljenih razgovora i provjera informacija na terenu utvrdila da je državljanin Mađarske sinoć malo prije 21 sat upravljao bespilotnom letjelicom suprotnom odredbama Zakona o zračnom prometu. Sve je trajalo 10 minuta.
1: Svijet.
2: Dva protupožarna helikoptera sudarila su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Nesreća se dogodila u regiji Atika, a jedan od helikoptera se nakon sudara zapalio i srušio. Upravo je potvrđeno da su dvojica pilota poginula. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
6: Snimka trenutka sudara objavljena je na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koji su se ispriječili jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice su kako je priopćeno živa. Locirano je mjesto pada drugog helikoptera, no dva pilota pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojem bukti požar udari vjetra su iznimno jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ranije opisao situaciju na terenu.
7: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
6: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
8: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
6: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
8: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
6: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj dosad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
9: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
10: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
11: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
12: Tragedija u južnom Peruu. U padu manjega zrakoplova poginulo je najmanje 13 osoba. Prema prvim informacijama, avion se srušio nedugo nakon polaska na panoramski let. Među poginulima su dva člana posade te 11 stranih turista. Posada je navodno prije pada prijavila izvanredno stanje. Tamošnje su vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće. Predsjednica Perua i gradonačelnik okruga Vista Alegre.
13: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život.
14: Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
12: Porastao je broj poginulih u eksploziji u restoranu u središtu Moskve. Nakon što su 2 ozlijeđene osobe umrle u bolnici, žrtava je sada 5. A više od 6 osoba i dalje je u teškom stanju. Ruski istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na teroristički napad. Prema dosadašnjim informacijama, eksplozivna naprava bila je skrivena u kutiji koja je izgledala kao dar, a aktivirana je na daljinu. Kutiju je u restoran unijela žena koja je i sama stradala u eksploziji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će odgoditi novi napad na Iran ako se u kratkom roku postigne sporazum o iranskom nuklearnom programu i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Naveo je međutim i da su Iran i ostale zemlje zatražili više vremena za pregovore. Iako podupire diplomatsko rješenje, Izrael upozorava da će vojno reagirati nastavi li Iran razvijati nuklearni program ili balističke projektile. Teheran istodobno poručuje da američke prijetnje smatra ozbiljnima i najavljuje jačanje obrambenih sposobnosti.
2: Dnevnik. Ponovno iz naše zemlje.
12: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i 2 maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
2: Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Nakon jučerašnjih 40, Rijeka je i danas bila najtopliji grad u Hrvatskoj. U 13 sati izmjereno je 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine nisu zaobišle najčešćeg rekordera Knin, iz kojeg nam se javila Đana Krvavica.
15: Zašto Knin svakog ljeta mjeri najvišu temperaturu nije teško objasniti. Smješten je u kotlini, no zanimljivo je da Zvonimirov grad ljeti redovito ima najmanju vlažnost zraka u zemlji, zbog čega nema sparine. Možda je to razlog zašto je dobar dio Kninjana na vrućine navikao. Ipak ima i onih kojima to ne uspjeva.
16: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
17: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
18: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
19: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
20: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
15: Čuvati se trebaju osobito djeca, trudnice, osobe starije životne dobi i kronični bolesnici, a jedan od ključnih savjeta unos je dovoljne količine vode, ističe doktorica Ankica Parat-Baljkas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
21: Negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Trebalo bi piti tekućinu bar svakih 1 do 2 sata čašu pol i tako. Djeca trebaju piti češće, svake 15 do 20 minuta, bar nekoliko gutlja tekućine. Radnici na visokoj temperaturi, ako baš moraju raditi vani, oni bi trebali i svaki pola sata piti tekućinu.
15: A raditi se mora, pa tako i u Kninu. Evo kako se snalaze oni koji rade na otvorenom.
22: Pa podnosimo to jako dobro, možda bolje nego prosječna osoba, puno vode, hlada koliko stignemo i preživljavamo.
23: Ja sam gore u ovim žutim vagonima, onda znate kako mi je. U vagonu je 50-60.
15: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema povećanog broja intervencija hitne medicinske službe. Građanima se svakako preporuča daljnje praćenje upozorenja i prognoze.
0: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Dnevnik.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, poznati kao Samudaripen, što u prijevodu znači masovno ubijanje.
0: U spomen na 2. kolovoza 1944. godine, kad je u koncentracijskom logoru Auschwitzu ubijeno gotovo 3000 Roma, komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, a prije njega pripadnica romske zajednice koja dolazi taj dan u Ušticu kako bi se prisjetila žrtava.
24: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
25: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
0: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, ondje se upravo služi sveta misa koju predvodi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjeluje i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glavinom.
2: A u Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su bila oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetoga Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
3: Srećan pozdrav starim slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Počela je Supersport, Hrvatska nogometna liga. U prvom kolu Dinamo protiv Slaven Belupa 2-0, Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijeka 0-2. Danas preostale dvije utakmice, jedna je u tijeku, u Varaždinu Varaždin Hajduka, s nama je Karlo Plazina.
4: Završnica je prvoga poluvremena u Varaždinu, 45. minuta, pogodaka nema, 0-0, dvije dobre prilike imali su Varaždinci, u 11. minuti Tavares iz kosa s lijeva iz teškoga kuta pucao, međutim lopta je otišla pokraj gola, a isti igrač pucao je u 34. minuti opet iz kosa s lijeva, ali više sruba kaznenog prostora, s 20 metara loptu je ispod grede izvukao vratar Silić. Varaždin bolji, Hajduk slab, međutim pogodaka još uvijek nema, nema ni nakon ovog opasnog napada Varaždina, rezultat je 0-0.
3: Rijeka i Rudeš igraće s početkom u 21 sat. Trener Rijeke Matijaš Kek i Rudeša Alen Petrenac.
5: Jasno je da je ušao u ligu klub sa puno ambicija, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama. To je pozitivan učinak i ulazak u ligašku sezonu.
6: Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u. Vidjeli smo gdje, kako i šta i naravno da se pripremamo za utakmicu na najbolji mogući način.
3: Prinos je također na drugom programu u emisiji Sport i glazba. U finalu turnira parova tenisača u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček protiv britanske kombinacije Cash i Glasspool prekid je zbog kiše 6-3, 3-1 za britanski par u ovom trenutku, odnosno u trenutku prekida. Još su završnice muškog i ženskog turnira u Washingtonu u pojedinačnoj konkurenciji. Tenisači se još u Memphisu i Torontu. U odbojkaškoj ligi nacija u Ningbo u finalu Poljska Sjedinjene Države 3-2, u susretu za treće mjesto Slovenija bolja od Japana 3-1. Utrka svjetskog prvenstva u Reliju u Finskoj, pobjednik domaćina tjesetelj Sami Pajari, slijede Šveđanin Solberg i Britanac Evans. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
7: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna.
1: Dnevnik.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Dvojica pilota poginula. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom, vrućine se nastavljaju i sutra, temperature od 33 do 38 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam svećenik Dubravko Škrlin Hren. Stara Franjevačka svetkovina Gospe od Anđela, čiji je danas spomendan, potječe iz prvih Franjevačkih dana. Na ovaj se dan prisjećamo obraćenja svetog Franje koji se dogodio upravo 2. kolovoza 1208. godine u malenoj crkvici svete Marije od Anđela podno talijanskog grada Asiza. U franjevačkoj povijesti ta crkva je poznata kao Porciunkula. Uz današnji blagdan Gospe od Anđela u svim franjevačkim crkvama diljem svijeta vjernici mogu dobiti porciunkulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni. Taj oprost vjernici mogu dobiti ako se ispovjede, pričeste, pohode Franjevačku crkvu ili župu, te izmole vjerovanje, Oče naš, i pomole se na nakanu svetog oca pape. Oprost je godine 1216. sveti Franjo izmolio od pape Honorija III. Koji je odredio posebni oprost svima onima koji pohode crkvicu Porciunkulu. Slaveći Gospu od Anđela dobivamo također i poticaj da se sjetimo svoga anđela čuvara, da mu uputimo zahvalnost za sve trenutke kada nas je štitio i čuvao, a nismo ni znali kako se to dogodilo. Blagdan Gospe od Anđela, kada se Franjevci spominju obraćenja svetog Franje, postao je važnim trenutkom pomirbe za vjernike, da poput Franje mogu doživjeti Gospodinovo milosrđe. O aktualnosti Franjine pobožnosti prema crkvi, mjestu u kojemu se čuva otajstvo tijela i krvi Kristove i prema samom euharistijskom otajstvu govori ulomak molitve zapisane u njegovoj oporuci. Od preuzvišenoga Sina Božjega ništa tjelesnoga ne vidim u ovome svijetu osim njegovoga presvetog tijela i krvi. Franjo je tako preporučio svojim sinovima da se sa strahopoštovanjem klanjaju Sinu Božjem u Euharistiji, te utjelovljenje usporedio s euharistijskom zbiljom. Kao što se Kristovo božanstvo krije u utjelovljenju, isto se tako krije i u euharistijskome posvećenom kruhu. Krist se ponižava svaki dan dolazi k nama u poniznim prilikama. Svaki dan dolazi iz očeva krila na oltar u svećenikove ruke, ističe se u jednoj Franjinoj opomeni. Neka današnji spomendan, dragi slušatelji, ojača našu vjeru i našu ljubav prema svetoj misi, koja je susret živi i pravi između Boga i čovjeka. A Marija, koja nas želi povesti svome sinu, bila nam sigurno svjetlo na životnom putu.

0: bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate Indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitoliš.

Dobro večer, dobrodošli u još jedno ljetno izdanje Indie slušalnice. Tijekom godine ugošćujemo bendove uživo u našem glazbenom studiju. Tijekom ljeta se osvrćemo na sezonu i donosimo ulomke svirki i intervjua, te donosimo i jednu vrlo svježu manchestersku indie preporuku na kraju emisije. S vama smo do 22 sata.

0: Osnivači, suci, porotnici i krvnici Big Indie žanra, tako se sami opisuju, a svoj novi treći album Sve isto kao svaki put do sad, opisali su kao najintuitivniji i najimpulzivniji rad do sad. Pa kako je izgledao kreativni proces?
1: Pa bio u jednu ruku sličan kao svaki put do sad, logično, ali ovaj put smo nekako odlučili da neke stvari koje bi inače odbacili, jer su nam zvučile previše, ono, kao nekav indie klišej ili rock klišej, što god već, ovaj put smo odlučili, ok, nećemo to izbaciti iz pjesama, nego ajmo to zapravo prigrliti, vidi što možemo napraviti s tim, jer ono, prošlih par albuma, pogotovo prethodni je bio dosta, kako bi rekao, nije toliko možda prvo lopteški koliko je ovaj, prošli je bio više nekako ono, naš pokušaj da napravimo kompliciranije strukture pjesama, da vidimo što možemo izvući od sebe, ovaj put smo se samo prepustili ono što god nam prvo padne na pamet, ono što ćemo napraviti na pjesmi. Eto, ispoje dosta dobar album.
0: Ti si u bendu od početka, dakle kakav je to osjećaj otpustiti album u svijet, koliko je strepnje?
1: Pa prvi put kad smo izbacili album 2022. je bio dosta nekav stres na početku, sad je već neko normalan proces, imamo tri albuma iza sebe, više nije toliki taj dan da izlaska albuma, više nije toliki ovaj stres, nije toliki hype kao što je nekad bio, ali dalje uvijek smo ono ponosni kad nešto izbacimo, vidimo da se ljudima to sviđa, pogotovo za album, dobili smo dosta pozitivnih komentara, što od kritika, što od publike, tako da mislim da smo napravili dobar posao i spavamo mirno.
0: Ivane, evo Luka je već spomenuo, ovo je već treći album, dakle imate dobar tempo, zapravo 3 godine, 3 albuma. Jeste li si to nekako zacrtali kao zadatak ili je vaša inspiracija toliko nepresušna da ona sama namiče taj tempo?
2: Mislim, inspiracije uvijek ima, srećom, bar za sad. Taj neki jako brzi period izlaska svega, izbacivanja je zapravo splet okolnosti. Prvi smo izbacili jer eto bio je više manje spreman, drugi smo izbacili jer smo htjeli nekako ne izgubiti taj neki hype koji smo dobili nakon prvog albuma, a treći smo se isto jako žurili jer je nakon 2 albuma izašao Willim, naš originalni vokalist, i imali smo dosta nastupa i dosta upita za nastupe i nekako smo htjeli ono čim prije imati nešto vani, nešto, mislim osim singlova, na čemu je Mirna, da se čuje i njen vokal, da se čuje taj neki novi identitet benda, odnosno da ljudi koji dođu na nastup ili jednostavno žele čuti kako to sad zvuči Tidalpool, ne moraju, ne znam, slušati neke live-ove s YouTube-a ili nego da imaju nešto, znaš, ono, da se mogu zavrtiti, jel? Tako da sad se nadamo da će konačno malo to stati, da ćemo za neki idući imati onako vremena za napraviti kako se spada i...
0: Dakle, okolnosti su također nametnule taj ritam, svaka čast da ste ga uspjeli održati. Stefan, evo, dosta smo sad već čuli, postojale su velike promjene u bendu, Ivan je već neko što rekao o tome i Mirno također. S druge strane, album nosi naslov Sve isto kao svaki put do sada. Pa što je dakle isto, a što se promijenilo?
3: Pa, evo... loša osoba koga pitat, ali po meni je to nekakav zaključak onog, to jest ovog benda kao i skupina prijatelja, samo kako smo od početka, od prvog albuma, ono, skupina petero prijatelja, sad nam se evo prijateljica pridružila i zato smo to, ajmo reći, rekli sve isto kao svaki put do sad, jer iako je promijenjen vokal, otišao je Willim, došla je Mirna, i evo shout out i bivšem bubnjaru Borna Šučurović, evo samo malo, došao, evo, i ajmo reći novi bubnjar Filip Barac koji je već s nama skoro 2 godine, i sa tim velikim ono zaokretima i promjenama sve isto kao svaki put do sada.
0: Znači energija je ostala ista. Kako je zapravo sve počelo? Odakle naziv Tidalpool? Ko će nam to reći?
4: Luka.
1: Da, ja sam kriv za naziv Tidalpool. Kad smo smišljali ime za bend, uvijek smo bili loši u tome. Nisu se nikom mogli niti odlučiti za ime benda, niti smisliti zapravo neko dobro ime. Pogotovo na hrvatskom, dosta je teško smisliti ime nečega na hrvatskom, da ne zvuči... Loše nije dobar izraz, ali nekako...
4: Susramno,
1: da, odnosno cringe, kako bi se to rekao na engleskom. Htjeli smo nešto zvuči dobro. Tidalpool je samo bila nekakva moment u seriji West Wing koji sam tada dosta intenzivno gledao, nije uopće vezano za temu epizode, ali to je bio neki ono soundbite koji mi je zapeo za uho, predložio sam to u grupi i ono, ostali smo s time kao najboljom opcijom do kraja i eto.
2: Niko nije bio oduševljen, ali smo svi bili kao ovo je okej.
0: Okay. Jednoglasno je prihvaćeno.
2: Da, i onda je trebalo već izdat lagano neke stvari ili imat gigova i bili smo samo okej, okay, Tyler Pulse se svima najviše sviđa i to je.
1: Ali se lijepo poklopilo sa osnovno da imamo tu ono, mantru sviramo na engleskom, pjevamo na hrvatskom, tako da ono, englesko ime na hrvatske pjesme, paše.
5: Vodi me na put. Još je jedna pjesma s novog albuma koju je bend Tidal Pool izveo uživo u našem studiju.

Tragom Tidal Poola i njihovih omiljenih bendova preusmjerili smo se na inozemnu scenu. Upravo su Tidal Pool imali čas biti predgrupa na sjajnom zagrebačkom koncertu Pita Dohertyja. Na koncertu koji je više djelovao kao privatni tulum u nečijoj dnevnoj sobi, čuli smo akustične verzije njegovih solo pjesama, ali i pjesama njegovih bendova Baby Shambles i The Libertines. Slušamo jednu od novijih pjesama Libertinesa sa željom da Zagreb i ostatak Hrvatske ima što više koncerata poput Pita Dohertyja u Tvornici kulture.

0: I Tom Smith je u prošloj sezoni održao koncert u tvornici sa svojim samostalnim projektom. Njegov band Editors uskoro objavljuje novi album, a dok ga čekamo, podsjetimo se što je o svojoj solo karijeri s jedne, te o bendu s druge strane za indie slušaonicu otkrio Tom Smith. Slušamo upravo Munich, jedan od najvećih hitova benda Editors. Band je osnovan u Birminghamu 2002. Debitantski album The Back Room, s kojeg potiču hitovi Munich i Blood, objavili su 2005. Do sad su objavili 7 studijskih albuma s ukupnom prodajom od nekoliko milijuna primjeraka. S drugim albumom An End Has a Start i trećim In This Light and On This Evening dospjeli su na prvo mjesto ljestvice Ujedinjenog Kraljevstva. Trenutačno je u pripremi njihov 8. album, a njihov karizmatični frontman, skladatelj i tekstopisac, pjevač poznat pod najvećem rasponu glasa među britanskim pjevačima, Tom Smith, objavio je krajem prošle godine svoj debitantski solo album There is nothing in the dark that isn't there in the light. U sklopu promotivne turneje nastupio je i na sjajnom intimnom koncertu u Zagrebu uoči kojeg smo popričali. Tom Smith nastupao je već mnogo puta u Hrvatskoj sa svojim bendom Editors. Sada je prvi put nastupio sam, odnosno uz pratnju svog prijatelja glazbenika Nika Willisa. Koja je razlika?
1: Obviously I'm playing songs for my solo record, so there's a lot of them.
2: S obzirom da sviram pjesme sa svog solo albuma, očito je puno toga različito, ali ima i puno sličnosti, jer sviram i mnogo pjesama Editorsa. Dakle, u nekim aspektima je prilično slično, ali to je akustični koncert, pa je vrlo intiman, ponekad i pomalo neugodan, i da, vrlo tih. Neke će pjesme naravno biti poznate onima koji poznaju opus Editorsa.
1: Yeah, but some of the songs will be familiar to people who know Editors, yeah.
0: Zašto frontman uspješnog benda osjeti potrebu snimiti solo album?
1: Well, I enjoy different collaborations, you know.
2: Uživam u različitim suradnjama. Mislim da je suradnja temelj svakog umjetničkog pothvata. Bilo da je riječ o Andy-u s kojim sam ostvario suradnju pod nazivom Smith and Burrows, o bendu ili nekim drugim stvarima koje sam radio. Pišem pjesme tako da je to moja

0: editorsima, kroz suradnju pjesme rastu i postaju nešto drugo, a slično i s Andyjem. Htio sam napraviti malo iskreniji album, pretpostavljam. Više ja, a manje drugi ljudi.
1: Maybe a bit more of an honest record, I guess. More me, less other people.
2: Naslov albuma Nema ničeg u tami što nije tu na svjetlu sugerira suočavanje s mračnim stranama. Što ga je navelo da istražuje tu ideju?
1: I think throughout the record there's like, it's not really confronting my darker side, but there is, you know, the struggles or the kind of problems that are in the songs or...
0: Mislim da kroz cijeli album postoji neka vrsta suočavanja, ne baš s mojom mračnom stranom, ali sa životnim borbama i problemima koji su inspirirali pjesme. Istodobno postoji spoznaja da su ljudi oko mene, moja supruga, moja djeca, moji prijatelji, oni koji ti pomažu proći kroz teže trenutke. Ta ljudska povezanost pomaže ti da prebrodiš borbe, zapravo zajedničke borbe. Ta svjetlost o kojoj govorim odnosi se upravo na to. To je nada koja postoji na albumu. Ljudi oko nas koji nam pomažu da prebrodimo teškoće.
1: Yeah, the people around you helping you get through things.
2: Album zvuči intimno i ogoljeno. Je li to bila svjesna odluka od samog početka?
1: I mean, when I made the decision to do it, I mean, part of it was...
0: Da, kada sam donio odluku da napravim taj album, dio namjere bio je, kao što sam rekao, pokazati svoje pjesme bliže izvornoj verziji kako su nastale. Svaka pjesma koju sam napisao za editorse započela je sa mnom na akustičnoj gitari ili klaviru u vrlo ogoljenoj formi. Čak i kada su editorsi bili najviše elektronički s pjesmama poput Papillon, prve verzije tih pjesama bile su samo ja na gitari. Da, s ovim albumom želio sam ostati što bliže tom izvornom osjećaju.
1: So yeah, with this record, like I said, I wanted to keep it closer to that kind of that feeling.
2: Koliko je ovaj album autobiografski u odnosu na ono što radi s editorsima?
1: I struggle to say autobiographical because like there's always an element of kind of...
0: Pa teško mi je reći autobiografski jer uvijek postoji element svojevrsne dvosmislenosti, neka vrsta pripovijedanja, ali u ovom skupu pjesama su moj život i moja iskustva bliži površini nego što su bili na prethodnim albumima. S editorsima stvari znaju postati razigrane i pretjerane i to je ono što je sjajno u bendu, ta drama i istraživanje, ali na ovom albumu to nije bio cilj. Pomislio sam, ako će ovo funkcionirati, mora biti malo iskrenije, a to znači i više mene, mojih iskustava i mog života u pjesmama. Naravno, ne postoji ispravan ili pogrešan način rada. Nađeš inspiraciju i jednostavno ideš za njom.
1: Yeah, but you know, there's no right or wrong way to doing things, you know, it's just you find inspiration in something, you have to keep going for it, you know.
2: Koliko se njegov kreativni proces promijenio u odnosu na rad s editorsima?
1: Obviously there's less people to please, you know, we all want to be happy with what we're doing when we're working together as a band. But
0: očito je manje ljudi koje treba zadovoljiti. Kad radimo kao bend, svi želimo biti sretni s onim što radimo. Ali na ovom albumu radili smo samo ja i producent Ian Archer. On je prvi producent s kojim sam radio, koji u istoj mjeri piše pjesme koliko i producira. Zato smo puno razgovarali i pisali zajedno na način na koji to prije nisam radio. Čak i kad je riječ o tekstovima. To je bilo prilično drugačije. U bendu se glazbeni dio razvija kroz suradnju i pokušaj da svi budu zadovoljni, što nije uvijek jednostavno. No tekstovi su uvijek bili prepušteni meni. S ovim albumom bilo lijepo, iako je solo album, to što sam dijelio više nego ikad prije. Raditi s takvom osobom koja i piše pjesme i producira bilo je novo iskustvo.
1: It was nice with this record, even though it's a solo record, to actually share that more than I ever have done before. So, yeah, working with that type of songwriter producer was different for me.
3: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of eight, head in the clouds and your feet on the moon, your eyes as they start to dilate. Life is for living.

0: Life is for living. Pjesma koju upravo slušamo je sa samostalnog albuma Toma Smitha, frontmana Editorsa, koji je nedavno nastupio u zagrebačkoj tvornici kulture. Osjeća li Tom Smith više slobodu ili pritisak kad su sve odluke isključivo njegove?
1: It's a freeing feeling, I think. It's quite nice. It's a nice, you know, but at the same time I miss my brothers, you know.
2: To je oslobađajući osjećaj, prilično lijep, ali istodobno mi nedostaju moja braća iz benda. Nedostaje mi bend, no sve je povezano. Sve što radim na neki način inspirira sve ostalo. Iako na ovom albumu imam više kontrole, naravno, to je solo album, manje je ljudi uključeno i album je osobniji. Zato se osjećam više kao vođa nego u bendu, jer je bend zajednička dinamika. Ali zapravo imam osjećaj da se sve preklapa. Pjesme mi se na mnogo načina čine povezane jedne s drugima. Osjeća se da su dio iste pjesmarice koja sadrži samo moje tužne pjesme.
1: I don't know, the songs in many ways feel all connected to each other to me. They feel kind of part of the same songbook, you know, which is just the sad songs that I write, you know.
0: Kako je izabrao koje će pjesme Editorsa uvrstiti u set listu ove turneje? Izvuče li sada drugčije?
1: Yeah, I mean, of course, they're presented in a very acoustic way. They're presented in a way that's
2: Naravno, pjesme su predstavljene vrlo akustično u skladu s albumom koji sam napravio i koncertom koji izvodimo. Mnogi od njih zvuče slično kao kad sam ih prvi put napisao. Primjerice Smokers Outside, The Hospital Doors. Kako sam birao pjesme? Pa postoji i element toga da znam koje pjesme publika želi čuti.
1: How did I choose? You know, there's an element of like, there are some songs I know people want to hear.
0: Jesu li to pjesme koje i sam želi svirati?
1: Yeah, I mean, that's a good question. Sometimes they are, I mean, I know I like the feeling of playing.
2: To je dobro pitanje. Ponekad jesu. Volim osjećaj kada sviram pjesme koje ljudi poznaju i žele čuti. Ne pokušavam biti obskuran, ali koncert traje gotovo 2 sata, pa imamo vremena svirati i neke neobičnije pjesme ili one koje Editorsi možda nisu često svirali, ali ovako dobro funkcioniraju. Dosta je pjesama s našeg 4. albuma The Weight of Your Love. Mnogo od njih dobro funkcioniraju u ovom obliku. Naravno, sviram i Munich. Papillon je zanimljiv jer je inače vrlo elektronička pjesma, pa ovdje zvuči sasvim drugačije. Ali volim kad ljudi čuju ono što žele čuti. To je lijep osjećaj za izvođača.
1: Papillon's interesting because it's obviously a very electronic song, so it sounds very different. But I do like the feeling of people hearing what they want to hear. That's nice as a performer.
0: Kako misli da će se ovo iskustvo odraziti na njegov budući rad s Editorsima i postoje li već neki planovi?
1: Yeah, the Editors record's finished actually. So it's coming later this year. Yeah. So
2: novi album Editorsa zapravo je gotov i izlazi kasnije ove godine. Mislim da je sve povezano. Stvari koje sam naučio radeći na svom albumu i razgovori koje sam vodio s Ianom uticali su i na odluke koje sam donosio dok smo radili novi album s bendom. Novi album Editorsa mnogo je više rock album nego prethodni, koji je bio vrlo elektronički. Glavni razlog je to što Ben ovaj put nije sudjelovao u snimanju, nije imao vremena. Zato je album prirodno postao više gitaristički, čak iz dosta akustične gitare. Biće zanimljivo vidjeti što će ljudi misliti, izlazi krajem godine.
1: Yeah, it will be interesting what people think, but it's exciting, it'll be coming out at the end of the year, so.
0: Tom Smith piše i izvodi glazbu već više od 20 godina. Je li promijenio pristup s vremenom? Što je danas drugčije u odnosu na rane dane?
1: It's been an evolution. Me as a performer, the way I feel about it.
2: To je bio proces evolucije mene kao izvođača, načina na koji pjevam i kako se osjećam na pozornici. Ovaj koncert je zapravo vrlo lijep, jer mogu sjediti 2 sata i sve je prilično opušteno. Nema onog stava frontmana benda. U početku mi je ta uloga bila prilično teška. Kako su koncerti postajali veći, osjećao sam pritisak da zadovoljim publiku. Trebalo mi je nekoliko albuma da se stvarno opustim i pronađem svoj ritam. Sjećam se turneje s bendom R.E.M. i gledanja Michaela Stipe-a Večer za večeri. Tada sam počeo biti opušteniji kao izvođač. Prije sam uvijek mislio, Ja sam samo pjevač u bendu, vrlo smo ozbiljni, nismo performeri, ali s godinama sam se opustio i počeo uživati u tom elementu nastupa. U drugoj polovici karijere editorsa osjećam se puno prirodnije na pozornici. Ovo je opet nešto drugo i na neki način još ugodnije, jer je jednostavno. Možda to odražava i to gdje sam sada u životu, ali kad ova turneja završi, bit ću jako uzbuđen što ću se vratiti bendu i opet biti s dečkima.
3: Point in my life, you know, and the record I've made, you know, so it's all connected. But having said that, after this tour finishes, I will be very excited about getting back with the band and having my boys with me again, you know, and all that camaraderie and fun that entails.
0: Tom Smith s editorsima ili bez nastupa diljem svijeta. Razlikuju li se publike i koncertne atmosfere?
3: Obviously, the first chapter of our band, we did go all over the world and it was very exciting and...
2: Imamo puno sreće u prvoj fazi benda, stvarno smo putovali po cijelom svijetu i to je bilo nevjerojatno iskustvo. Danas više ne idemo baš svugdje, ali i dalje sviramo po većem dijelu Europe, ponekad i dalje. U nekim zemljama publika je veća nego u drugima. Recimo, možemo svirati u Francuskoj pred 500 ljudi, a odmah preko granice u Belgiji pred 50.000. Ne znam zašto je to tako, ali to je dio zabave. Različite publike vole različite albume, pa je zanimljivo vidjeti kako se to mijenja.
3: Musically they've shifted over time and then we've done different things and so some of them resonate with audiences more than others. So that's always interesting.
0: Uspijeva li ući u trag razlozima zašto određena publika voli određeni album i je li teško predvidjeti reakciju?
3: It's difficult to predict, yeah. It's like I can say things, but it's hard to say things without stereotyping, and I don't really want to do that, really, you know.
2: Teško je predvidjeti i ne želim stereotipizirati, ali ponekad se vidi da publika reagira na tamu i melankoliju u našoj glazbi, tu strast i intenzitet. Ljudi mi često pričaju kako im je neka pjesma pomogla kroz teško razdoblje u životu i to je nevjerojatno. To je zapravo smisao svega. Nikada to ne uzimam zdravo za gotovo. Neke druge pjesme su romantičnije i manje mračne i u nekim mjestima upravo one jače odjekuju. Kad smo počeli, publika je bila gotovo samo muška. S godinama se to izjednačilo i sada imam puno više žena. Uvijek je zanimljivo, nikada nije dosadno. Sjećam se nastupa u ovom prostoru nekoliko puta.
0: Koje su asocijacije na Zagreb?
3: Yeah, well, there's an intensity in this room and the people, and I think it's connected with that kind of darkness in the band. And it's kind of because this place feels like
2: U ovoj dvorani postoji posebna intenzivnost. Mislim da je to povezano s tom tamnijom stranom našeg benda. Ovo mjesto u mnogo čemu djeluje kao pravi rock klub. Savršeno je zasvirati našu mračniju ili elektroničku glazbu ili teže stvari koje smo radili. Atmosfera je odlična i osjetiš tu povezanost s publikom. Ovdje smo imali nekoliko stvarno dobrih večeri. Svirali smo i na In Musicu u Zagrebu prije mnogo godina. Sjećam se jedne večeri kada sam se toliko uživio da sam se udario u prsa i zapravo napuknuo rebro. Očito sam se jako dobro zabavljao, ali bila je to sjajna večer.
3: Maybe around the time of our fourth record. And I had such a good time. I hit myself in the chest. I don't know what I was doing. But I broke my rib. I like cracked my rib. So I was having a very good time. I smashed myself in the chest. That was but it was a good night, you know.

0: Indie slušalnica.
1: Za kraj predstavljamo vam jedan mladi band, The Guest List, dolaze iz Manchestera i 28. ovog mjeseca objavljuju svoj debitantski album.

Uz mladi mančestarski bend odjavljujemo još jednu ljetnu indie slušaonicu koju potpisuju Stjepan Bičanić i Lidija Lacko-Vidulić. Iduća indie slušaonica u Eteru prvog je 6. rujna, a do tada možete naslušati i u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija. Do slušanja!

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
1: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
2: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
3: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta. Ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da će se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
2: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
4: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu da je to val prođe pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
2: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
5: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerovatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovakva velika navala. A dijelom je vjerovatno, pretpostavljam, da je i to biometrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo u ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Ja? Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
1: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito i da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjuterski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
1: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 europske zemlje traže hitan i jedinstven europski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
6: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. Svijet.
1: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
7: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
0: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
7: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
0: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
7: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
0: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
7: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10 tisuća hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
1: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
8: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
9: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
10: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
1: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
0: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70-ih prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana. Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
7: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
11: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 Celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
7: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
12: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
7: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
13: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
14: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
15: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
16: Pa dobro, pa već navik onda. Klima tokom dana, stanu i tako.
17: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
7: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
18: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
19: Prekrasno je.
20: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
21: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
7: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
0: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Kronika dana. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
3: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
19: U noći s 2. na 3. kolovoza 1944. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samudaripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
22: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
19: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
23: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
24: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
19: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
0: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
1: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
25: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to uglavnom za ovo područje, to najveći blagdan.
26: To je nešto u Čakovcu, jedanput godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
1: Kronika dana. I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
2: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz Policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
4: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
2: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Dr. Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
5: Nema pravila. Znači, to je toliko široki raspon ozljede od prijelomu području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila. Stvarno više nema pravila. Oni koji su, nažalost, bili bez kacige, nažalost, završe sa prijelomima. Čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
2: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
6: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
8: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
9: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
2: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
1: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
27: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka, dakle, vodi 2-0, minuta je 66.
10: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduka 2-1. Karlo Plazina.
28: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina nad splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz sa slijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajazitija, odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio je okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
10: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glaspoola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Ljutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valentin Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariće, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobjedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lacour Pienaar s Mauriciusa. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
11: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj i popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
0: Kronika dana.
1: Na kraju još samo podsjećamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. To se dogodilo dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice i dalje bukti na otoku Kefalonoliji. Ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, 2 hrvatska kanadera sa 6 pilota i 8 zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za sutra je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Pojačani promet na prilazima, turističkim središtima, na obali te na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom tijekom dana čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić.
5: Komunicirao sam i sa ministrom i sa ljudima koji rade na punktovima. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašaj na graničnom prijelazu prema njima. A koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Sport.
0: S nama je sada u studiju kolega Lovorko Magdić.
7: Srdačan pozdrav. U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1, Mladenovski 53. minuta, Mamić 62. Za Hajduk je strijelac bio Pukštas u 56. ali Vaja u 90. minuti nije iskoristio 11-terac. U utakmici koja je završila prije nekoliko minuta, Rijeka bolja od Rudeša 2-1, Lasicka s 31. minuta, Aduađej 62. a smanjuje Vukić u 70. U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Julian Cash i Lloyd Glasspool, britanski par bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčeka sa 6-3 i 6-4. Odbojkaši Poljske pobjednici su Lige nacija, a na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj slavio je domaći vozač Sami Pajari.
0: Hvala ti lijepa, Lovorko, za sada. O svemu naravno opširnije u našim ponoćnim vijestima.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti i poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Kroatija global.
12: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
12: Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održana prošloga tjedna u Zagrebu, svakako nas je dovela korak bliže mladim ljudima koji su rođeni u stranim društvima, žive u njima, ali i traže načine kako se povezati s nama i biti dijelom ukupnog hrvatskog društva. Njihove poruke su jasne, žele pridonijeti razvoju Hrvatske, ali i trebaju podršku matične zemlje u očuvanju identiteta i svojih udruga. Novo savjetodavno tijelo vlade okuplja 65 mladih predstavnika hrvatskog iseljeništva, hrvatske nacionalne manjine i Hrvata iz Bosne i Hercegovine. A cilj mu je snažnije povezivanje mladih s domovinom. Za predsjednika je izabran Leonardo Artuković.
13: Istaknuo bi jednu ključnu riječ, a to je umrežavanje. Umrežavanje svih mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sve su to mladi ljudi koji svojim djelovanjem u svojim sredinama sigurno već upoznali Hrvatsku, ali ono što mi danas želimo raditi ovdje, da sve to konkretiziramo u jedan finalni prijedlog, u jedne finalne zaključke, što kroz organizaciju kulturnih događaja, što kroz učenje hrvatskog jezika, a što kroz učenje također hrvatske baštine, koja je sigurno među najbogatijima u svijetu.
12: Njihovi prijedlozi bit će upućeni vladi Republike Hrvatske. Nadaju se da će prerasti u konkretne mjere i politike namijenjene Hrvatima izvan domovine. Ističe Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
14: Te zaključke, kada ih dobijemo, kada budemo s njima se usuglasili, predstavit ćemo vladi Republike Hrvatske, koja i nakon svega onog što će predstavati, dakle određenog procesa, na određen način valorizira i velim jednog dana, kao što je to dogodilo se sa promjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, sa kvotama upisnim za sveučilišta, doživit će, dakle, možda i zakonodavne promjene ili već nekakve druge okvire i oblike koji će ona prijediti i suradnju i sve ono što je važno. Od povratka, useljavanja.
15: Ja sam rođena i odrasla i školova se u Austriji, ali moje srce još uvijek udara za Hrvatsku. Mislim, imam hrvatsko državljanstvo i uvijek je to jedan dio mene koji će uvijek ostati. I onda uvijek želimo potaknuti da šta mogu ja pomoći Hrvatskoj. Moje još uvijek pokušaj ili moja isto vizija jednog dana možda se vratiti u Hrvatsku i napraviti ovdje isto nešto što može korak prema naprijed.
12: Želja je Dijane Čančić, predstavnice za Austriju, a slična razmišljanja dijele i predstavnici hrvatskih zajednica u drugim europskim državama. Očuvanje identiteta vide kao dugoročan posao koji traži stalan rad s mladim naraštajima, kaže nam Marko Stipe Stipanović, predstavnik za Njemačku.
16: Trebamo povezati mlade naraštaje u Njemačkoj ili od tamo gdje jesmo. I to je možda ono najteži posao, ali mislim da ćemo zajednički naći odgovore na to sve, jer imamo svi poprilično iste problematike i to je ta poveznica sa mladima. Treba se opet upaliti taj plamen vatre koja grije identitet prema Hrvatskoj i povezanosti sa maticom Hrvatskom.
12: Osim očuvanja identiteta, u zaključcima sjednice je i jačanje hrvatskih zajednica u državama u kojima djeluju, a u Bugarskoj je to Josipa Šabić.
17: Naše hrvatsko-bugarsko kulturno društvo Stjepan Jurinić okuplja negdje oko 50 članova. Ima nas više, naravno, Hrvata, sigurno ima bar 100, pretpostavljamo, no za sada još uvijek ne uspijevamo doći do svih Hrvata koji žive u Sofiji u Bugarskoj, no to nam je sigurno jedan od budućih ciljeva koji želimo privući što više naših članova.
12: Poseban naglasak članovi savjeta stavili su na obrazovanje te stvaranje prilika koje bi mladima jednog dana mogle olakšati povratak u Hrvatsku, kazao nam je Dorijan Vodopija, predstavnik za Dansku i Norvešku.
18: Postoji raznih nekoliko razloga zašto bi se mladi Hrvati htjeli vratiti u Hrvatsku. Jedno sigurno tih je malo pomoći pri nalaženju stanova koji su dosta skupi za nas mlade znanstvenike. A mislim da, pošto dolazim iz aspekta znanosti i prirodoslovaca, smatram da se pokuša se što više fokusirati u promidžbi i poboljšanju i obrazovanja mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske i isto tako možda povratku jednog dana u Lijepu našu.
19: Kako taj najpoznatije pisma kaže, to je zemlja dida mog i oca mog. To je za mene, to je kao, kako bi rekao, ni foundation, mislim, to je temelj na čim se ja probam održavati moj hrvatske korijeni i baština i kulturu.
12: I upravo ti i takvi snažni osjećaj o kojima nam je govorio Antoni Ukalović, predstavnik za Australiju, ali konkretni prijedlozi obilježili su prvu konstituirajuću sjednicu Vladina savjeta mladih. Prvi saziv mandat će obnašati 4 godine. Hoće li njihovi zaključci prerasti u konkretne projekte i dodatno ih povezati s domovinom, pokazat će rad savjeta u razdoblju koje slijedi.

0: Globalna Hrvatska.
1: Prvi susret mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine, snaga povezivanja, namijenjen povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine i njihovih potomaka koji žive u inozemstvu s predstavnicima lokalne, stručne, poduzetničke i društvene zajednice, održan je u četvrtak u Ljubuškom. Susret je osmišljen kao platforma za aktivno umrežavanje, razmjenu iskustava i znanja te predstavljanje profesionalnih, poslovnih i ulagačkih mogućnosti u Bosni i Hercegovini, objavila je Hrvatska matica iseljenika, jedan od suorganizatora susreta. Poseban naglasak bio je na stvaranju dugoročnih veza među iseljeništvom i lokalnim zajednicama te poticanju inicijativa koje mogu pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju krajeva iz kojih sudionici potječu. U okviru susreta održana su i dva panela, gospodarski razvoj i snaga povezivanja Hrvata iz BiH, te panel od transnacionalne suradnje do lokalnog razvoja, prilike, izazovi i budući smjerovi sa sudionicima iz BiH, Hrvatske, Njemačke i Australije.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti dodjele 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu u kulturnom centru Ivo Gregurević u Orašju, poručivši tom prigodom da će hrvatska vlada nastaviti i dalje pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je kako je prije 10 godina proračun za Hrvate izvan Republike Hrvatske iznosio svega 16, a danas je on 200 milijuna eura. Svečanost dodjele ugovora premijer je opisao kao poruku podrške i suradnje vlade Republike Hrvatske s cijelom Bosnom i Hercegovinom, s posebnim naglaskom na potporu brojnim projektima koji će omogućiti napredak, gospodarski razvoj i bolju kvalitetu života Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanjem sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
1: Komentirajući mogućnost promjene izbora hrvatskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao kako je riječ o starom problemu na koji se konstantno upozorava i traži da se pronađu rješenja.
2: Bez jednog dugoročnog rješenja, ono je praktički utemeljeno na ograničenim promjenama Ustava i promjeni izbornog zakona koji bi spriječio takve situacije i osigurao legitiman izbor člana predsjedništva iz redova hrvatskog naroda kojeg stvarno biraju građani Bosne i Hercegovine koji su Hrvati, do tada trajnog rješenja sigurno nema. To je problem kojeg smo artikulirali sve ove godine u svim forumima. Prošli put kad su se vodili razgovori u Neumu, bilo se na domak, pa se nažalost to rješenje nije postiglo, pa je bio dogovor da će se riješiti godinu dana nakon izbora, pa se nije riješilo, pa smo došli do novih izbora. Vjerujemo da će to pitanje doći ponovo na dnevni red, da će se konačno riješiti, jer ono biti jamstvo skladnog i pravednog funkcioniranja Bosne i Hercegovine.
1: Iz dva programa uručeno je 276 ugovora, među kojima 55 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini te 221 ugovor iz javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ugovori su ukupne vrijednosti veće od 7 milijuna eura. Najviše ugovora u Orašju je potpisano s poljoprivrednicima, jer upravo se posavski kraj naziva žitnicom Bosne i Hercegovine. Uz premijera Plenkovića na potpisivanju bili su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
3: Nama je velika čast kao vladi ulagati na ovakva mjesta jer je netko odlučio ostati tu. Ne ulažeš tamo gdje misliš da neće ostati ništa iza toga i zato je to jedna posebna priča danas.
4: Uređene su škole, nabavljena su vozila i oprema za medicinske ustanove, izgrađena su i opremljena dječja igrališta, nabavljena je vatrogasna oprema, unaprijeđen je obrazovni sustav, sustav sigurnosti i otpornosti, ojačana je suradnja između vjerskih zajednica.
0: Globalna Hrvatska.
1: Kako se približava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, mnogi hrvatski klubovi i društvene organizacije diljem Australije ponovno pripremaju posebne proslave kako bi obilježili jedan od najznačajnijih datuma u modernoj hrvatskoj povijesti. Za Hrvate koji žive u inozemstvu, Dan pobjede ostaje važna prilika za okupljanje, prisjećanje na hrvatski put do neovisnosti i prenošenje tih priča mlađim generacijama. Mnogi hrvatski klubovi i organizacije već planiraju prigodne ručkove, večere i društvena okupljanja. Jedan od prvih najavljenih događaja dolazi od hrvatskog kluba Adelaide, koji će u petak 7. kolovoza biti domaćin posebne večere povodom Dana pobjede. Tradicionalna će večera biti upriličena u petak uz nastupe hrvatskog folklornog ansambla Lenek Adelaide i učenika Hrvatske etničke škole, što će proslaviti hrvatsku kulturu, glazbu i duh zajedništva. Organizatori potiču članove i goste da što prije rezerviraju svoje stolove i pridruže se obilježavanju ovog važnog dana u hrvatskoj povijesti.
0: Globalna Hrvatska.
1: U utorak je završeno tradicijsko pletenje vijenaca žita za subotičku proslavu žetvenih svečanosti duži Jancu. Tijekom gotovo 7 dana očišćeno je i spleteno oko 50 metara vijenaca od probranih klasova pšenice koji će se koristiti za kićenje slavljeničkih zaprežnih kola, karuca i crkava u kojima će biti misnih slavlja. Najveći dio toga posla obavili su počasni predvoditelji svečanosti među mjesnim Hrvatima poznatiji kao Bandaš i Bandašica. Iz Subotice Josip Stantić.
5: Sjedili su po cijele dane pod sjenom Subotičke katedrale u dvorištu katoličkog kruga i strpljivo pleli.
6: Pa evo trenutno pletemo vinac koji će biti za Kersku crkvu. Tačnije za Kersku crkvu je već ispleteno, ove će ići ispred ulaza katedrale. Biće dug 3 metra, dok ovaj koji ide u Ker je 10 metara dug.
5: Kaže nam subotički mladić Teo Margitić, koji je ove godine imao ulogu bandaša, što je među bačkim Hrvatima titula predvoditelja dužijance. Dodaje da su isfrili oko 50 metara vijenaca od klasova žita.
6: Pleli smo još dosta vinaca koje smo ovako ručno pleli, primarno Mila Bandašica. I par njih je od 9 metara, neki su za karoce, neki su za točkove od karoca, neki su bili za konjičke trke dužijance, tako da ima tu dosta posla za plesti i bilo je puno žita za očistiti, ali eto, sada smo pri kraju i konačno završavamo i ovaj posao. Mogu reći da sam predznanja imao poprilično malo, ali eto, svašta sam naučio u prethodnih tjedan dana i mogu reći možda više da je Mila dosta se više uputila u to i dosta više vještina naučila, mada eto i ja sam dosta toga naučio.
5: Teo je pažljivo birao klasove i dodavao ih Mariju Kunđiću, koji se prihvatio pletenja i povezivanja.
7: Pa ovo pletemo vinac za katedralu, za ulaz u katedralu, pletemo ga na žici i sad, na primjer, ovaj za Kersku crkvu, što je, njega smo isto ovako ovom tehnikom na žicu pleli, ali s njega smo sa 3 klasa, ovaj pletemo sa 5 zato što hoćemo da bude malo bogatiji.
5: Pored Marija i Tea sjedile su 4 cure. U središtu je bila Mila Kujundžić, ovogodišnja bandašica, koja će uz Tea predvoditi završnicu subotičke dužijance. Njoj pripada najodgovornija zadaća pletenja vijenaca za kićenje karuca, u kojima će se voziti na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti u središtu Subotice.
8: Počeli smo raditi prošle nedjelje. Prvih par dana smo samo čistili, tu su nam bili što roditelji, rodbina, prijatelji, svi su nam stvarno pomogli. Nama je došlo pokazati prošlogodišnja bandašica. Ona se već nekako tu uputila, a nju uputila je bandašica prije nje, tako da mislim da će to biti neki način nasljedno, da će ja sljedeće godine da pomoći bandašici koja bude bila. Ta tehnika je kao kad se plete pletenica, samo što se svaki put ona dodaje određeni broj klasova. U ovom slučaju to želimo da bude što bogatije, pa dodajemo 12 klasova i povremeno izbacujemo to što nam je višak i naravno zatežemo. Pa otprilike znala sam otprilike kako koje su bandašice na obaveze, ali što se tiče pletenja stvarno nisam znala, ali ovih par dana sam dosta naučila. I zbog toga mi je jako drago i evo, čast je biti na ovoj poziciji i biti jedan od predvoditelja Dužijance.
5: Među vrijednim curama zatekli smo i malenu Klaru, koja se starala o buketima probranih klasova žita.
9: Sama sam htjela doći, jer meni ovo bio neki kao doživljaj. Nikad nisam ovo radila i onda sam htjela nešto naučiti. Pa moj posao je da donosim snopove od žita i da potapam u vodu.
5: Čišćenje i pletenje vijenaca uvod je u završnicu subotičke Dužijance. Niz je to manifestacija kojima se Bogu zahvaljuje za plodove zemlje. Središnji događaj 9. kolovoza bit će svečani mimohod sudionika u narodnim nošnjama središtem grada i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavniku lokalne vlasti u Subotici.
1: A nešto ranije, kako nam javlja Josip Stantić, u sklopu žetvenih svečanosti bačkih Hrvata Dužijance, u Subotici je otvorena izložba Kruna od slame naivne umjetnice Ane Milodanović pod nazivom S Božjom pomoći. Izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame, koje je začetnica slamarstva posvetila i darivala Dužijanci. Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata i Katoličko društvo Ivan Antunović.
10: Ove krune koje vidimo ovdje na ovom stolu su krune najstarije iz sažetničke Dužijance koje je Ana Milodanović za žetničku Dužijancu izrađivala. Presveto trojstvo je jedno od najstarijih kruna, a jedno od njenih remek dijela je svakako ovaj jaganjac na knjizi koju nju karakteriše kao jednu vrhunsku umjetnicu u tehnici slame.
5: Proveo nas je autor Marinko Pjuković kroz izložbu kruna i predmeta od slame utemeljiteljice slamarstva Ane Milodanović, koje je ona posvećivala i darivala Dužijanci.
10: Jedno isto remek dijelo koje je zajedništvu sa svojom sestrom Tezom izradila crkvu Svetog Petra od slame za subotičku Dužijancu. I naravno, evo ovdje, prigodom 50 godina Dužijance za 1961. godine izradila je ovaj križ sa evo brojem 50 za 50-godišnjicu Dužijance.
5: Izložba Krune Ane Milodanović ovogodišnji je postav koji se priređuje pod stalnim nazivom S Božjom pomoći u sklopu subotičke Dužijance. U Biskupijskom muzeju izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame posvećenih tradicijskoj vjersko-pučkoj manifestacije zahvale Bogu za plodove zemlje. Predmeti pobožnog karaktera jasno ukazuju na povezanost katoličke crkve i pučke tradicije ovdašnjih Hrvata. Ukazuje na to predsjednik katoličkog društva Josip Štefković.
11: Ovdje se vidi ta fina inkulturacija vjera, da kako je ona ušla u naš narod ovdašnji i kako se evo ljudi nešto od sebe dali. Oni su radili ris, kosili su, radili na njivi, ali su eto ostavili još prostora i umjetničkom stvaralaštvu, a svakako i duhovnosti, a Dužijanca je prvenstveno bila i zahvala Bogu, a ne se, na primjer, neka manifestacija ili nošnje ili ne znam što, nego baš prvenstveno, dakle, vjerski običaj koji, evo, nam je drago da živi i tako eto vidimo da naši običaji su isprepleteni, dakle, sa katoličkom vjerom, da nije to nešto iz poganstva, nego prvenstveno ono što je oblikovalo život naših ljudi nekada je ta, dakle, vjera i povezana s crkvom, a to se pogotovo očituje u životu Ane Milodanović slamarke, koja je stvarala prvenstveno to vjerske motive, ne zato što je to bilo traženo, nego zato što ona to je oživjela, to su bilo njezine uvjerenja i njezin život.
5: Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca i Katoličko društvo Ivan Antunović. Ove se godine u Hrvatskoj zajednici obilježava 100. obljetnica rođenja slamarke Ane Milodanović, koja je preminula 2011. Procjenjuje se da je tijekom života izradila oko 120 slika, portreta, grbova, sakramenata i više kruna za Dužijance tijekom godina, kako za gradsku, tako i za seoske. Njezino stvaralaštvo ostaje trajno povezano s početkom izrade dvodimenzionalnih slika i razvojem slikarstva u tehnici slame te kulturnom baštinom bunjevačkih Hrvata.

0: Globalna Hrvatska.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Udvara održan je sedmodnevni hrvatski kulturno-jezični kamp. 11. je to kamp po redu koji je od samoga početka prije 11 godina u potpunosti besplatan za sve polaznike. Na poziv Hrvatske samouprave Udvara, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti profesorica Emina Berbić-Kolar već godinama u Udvar šalje svoje suradnike da stručno pomognu održavanje Hrvatskog kulturno-jezičnog kampa. Ovogodišnji kamp vodila je Ljubica Nedić, doktorandica doktorskog studija obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Detalje doznajemo od Branke Pavić-Blažetin.
2: Evo ovaj tjedan koji ste sada radili sa djecom u Udvaru zajedno sa svojim suprugom i sa pomagačima, voditelj kampa je bio zapravo vi i Perica Balaž, odnosno Ivana Božanović. Koje ste sve sadržaje pružili djeci? Koliko je bilo tu djece? Djeca kojeg uzrasta su bila?
3: Bilo je oko 30 djece. Svaki dan je netko nedostajao ili su s roditeljima negdje otišli na proslavu diplome ili su dolazili, ali zapravo od recimo 5 do 15 godina. Neka sredina je, evo, nekih 9-10 godina, jednako i muških i ženskih. Sadržaj je bilo raznolikih. Evo, za ovo prvo kad sam rekla raznoliko, mi smo kretali ujutro, ako sam ja napravila program i vidjela da oni taj dan su malo pospani, onda smo mijenjali, ali smo dva puna kofera rekvizita donijeli, svih mogućih materijala od prezentacija do uživo, pjesme, plesa. Evo, na primjer, kad smo se vraćali iz crkve, tamo smo naučili tri pjesme, dvije marijanske. I budući i sama Marija uvijek usmjerava na Isusa, Isuse volim te, i oni to pjevuše i nazad. Potom smo, kako smo se vraćali, zastali malo u park, pa smo pokupili drvenaste i zeljaste biljke kao biološka raznolikost Udvara, da oni poznaju svoj kraj. Ja imam iskustva, budući radim i ekološke radionice i sama sam odrasla na njivu i polju. Dok su druga djeca išla na more, učila jezike, ja sam srasla s prirodom. I to je moja baština, to je moje nasljeđe. Tako da ja čim vidim drvo, znam koje je, čim vidim travu, znam koja je, jel korov. A ove godine sam radila i da ja napredujem u sebi, bio oblici knjižnice, gdje je mene znanstvena zajednica naučila latinskim nazivima. Tako da ne trebam ostati na onom prije. Tako su djeca napravila, pokupili i onda smo složili herbari, stanište, koja vrsta, koje sakupio, kojeg datuma. I napravili smo, evo, ostavili smo Marti u baštinu, jedan veliki bogati herbari sa preko 80 biljaka. Da bi sutradan djevojčica i prek sutradan nastavila skupljat koliko se to njoj svidjelo. To mi je bio samo znak da smo dobro napravili. Da oni znaju da u dvorištu kulturnog doma imaju lipu koju su sami mogli uzeti, imaju orah, imaju bazgu, imaju javor i da sad ne nabrajam što sve sitno.
2: Evo,
3: i krotno.
2: Sve oko nas, sve ima svoj naziv, pa tako i naziv na hrvatskom jeziku, naravno. Djeca su to različitog znanja hrvatskog jezika bila. Kako se može ta prepreka nekako preskočiti ili kako se može hrvatski jezik unijeti zapravo i kod onih koji više znaju, kod onih koji manje znaju, kod onih koji ništa ne znaju? Kod onih najmlađih od 6 godina imali ste do recimo 7. 8. razreda polaznike.
3: Kao i sve, počinje prvim korakom. Evo, jedna druga aktivnost gdje smo prvo poslušali legendu o bojama, jer su boje svuda oko nas. Potom su djeca mogla izabrati list papira u kojoj su se boji pronašli. Naprimjer, žuta sunce, suncokret, donosi radost, crvena ljubav. Djeca su izabrala, potom smo napuhali balone i svako je od njih na tom balonu trebao napisati svoje ime. I zadatak je bio jednu jedinu hrvatsku riječ, svi, jer je bilo djece koje ne govore toliko dobro hrvatski uz pomoć voditelja njih, ali da oni daju jednu svoju osobinu koju bi predstavili sebe, evo, nama u kampu. Onda je, na primjer, Ivana iskrena, Ves

0: Druga aktivnost je bila slična, da smo napisali opet u izboru imena, stavili smo ikebanu i donijeli smo na oltar kad smo pjevali molitva neka ovo cvijeće bude za Mariju i donijeli smo na blagoslov svu tu djecu za budućnost, jer mi smo svoj dio dali. A onda neka Marija položi svoje ruke i blagoslovi i nas i djecu da budemo skromni, pošteni, vrijedni ljudi s vjerom u budućnost.
1: Evo, uz vas, vašeg supruga, tko je još posjetio kamp? Tko je imao radionice još u kampu? Čujem da je tu bio i glumac Dejan Pfeiffer.
0: U subotu je došao glumac Dejan Pfeiffer jer je tu njegova kćer Lili sudjelovala. I u subotu smo, on je donio rekvizite i to me oduševilo. Vidno profesionalac koji sa malo ni od čega napravi nešto. Evo sad Lili danas na odlasku je rekla da je video već gotov. Posebno smo snimili zvuk jer je on napisao pjesmu o Pečudvaru i mi smo to od 2-3 puta sa djecom i već je snimio zvuk. Posebno je snimao sliku tu na ovoj pozornici i onda je on to spojio, posebno djeca, posebno odrasli i onda svi zajedno. On je napisao, to je onako kao tamburaška, ja nisam toliko u glazbi vješta, tamburaška je matrica bila, pjesma je pjevna, jer evo recimo mi smo učili bećarac i mi smo unutra dok pospremimo, dok oni jedu i čujemo vani oni pjevuše i traže tekst, žele još i onda je to bio znak da smo mi dobro. Zdravo kraljice su već Mira, posjetili s Martom neki Međugorje, ali djeca se onda lako naviknu. Jedan dječak koji više, evo on je ministrirao na misi, više govori mađarski, ali je tražio jučer na odlasku, on želi tekst ponijeti kući jer želi naučiti na pamet taj bećarac.
1: Evo zaista sa lijepim uspomenama završava ovogodišnji kamp. Vjerujem da su djeca bila poticajna i za vas, a ne samo vi poticajni za djecu i želim vam još puno ovako uspješnih kampova.
0: Hvala vam i prije svega ja zahvaljujem medijima kad poprate neku aktivnost, jer ako nije u medijima nije se dogodilo. Ne treba čovjek raditi samo da bi bio viđen. Jer kad čovjek ima iskustva može dati samo ono što je uistinu naučio, tako je govorio dr. Ivančić. Samo ono što imamo možemo dati drugima.
2: Globalna Hrvatska.
3: Nacionalni profesionalni folklorni ansambl Republike Hrvatske Lado održao je u petak navečer u gradskoj sportskoj dvorani u Tomislavgradu koncert kojim je zaključio ovogodišnju ljetnu turneju. Oduševivši brojnu publiku izvedbama hrvatskih tradicijskih plesova, pjesama i narodnih nošnji. Koncert je organizirao kulturno-informativni centar Tomislavgrad, a tijekom 90-minutnog programa publika je imala priliku uživati u reprezentativnom presjeku bogate hrvatske kulturne baštine, izvedenom na prepoznatljiv način po kojem je ansambl Lado poznat i u Hrvatskoj i u svijetu. Ljetna turneja, započeta krajem svibnja, obuhvatila je nastupe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, a završena je upravo koncertom u Tomislavgradu. Program je predstavio tradicijsku baštinu svih hrvatskih regija, kao i kulturnu baštinu Hrvata izvan domovine. Uz poznate koreografije poput Ladarki, Bunjevačkog momačkog kola i Podravskih svatova, publika je premjerno imala priliku čuti vokalno-instrumentalnu točku Ljubavne jačke iz Gradišća u glazbenoj obradi Marka Firsta. Članica ansambla Lado i solistica Petra Matutinović kazala je kako su reakcije publike u Tomislavgradu bile posebno emotivne. Ono što dobivamo od publike upravo je ono što nas pokreće. Kada se osjeti iskrena povezanost između izvođača i publike, nastaje nešto posebno. Mislim da smo večeras upravo to doživjeli, rekla je Matutinović. Dodala je kako je koncert u Tomislavgradu bio posljednji na ljetnoj turneji, nakon čega članove ansambla očekuje godišnji odmor, a već u rujnu nastavljaju s novim koncertnim ciklusom. Na turneji su, istaknula, izvodili neka od najpoznatijih dijela iz Ladova repertoara, među kojima su koreografije iz Zagorja, Sotoka Cresa, Linđa te Podravine. Ansambl koji je nastupio u Tomislavgradu činili su orkestar, plesači i plesačice te tehnička i umjetnička ekipa, ukupno više od 50 izvođača i suradnika. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado osnovan je 1949. s ciljem istraživanja, očuvanja i

scenskog predstavljanja hrvatske glazbene i plesne tradicije. Danas okuplja vrhunske plesače, pjevače i glazbenike, te se smatra jednim od najznačajnijih promotora hrvatske tradicijske kulture u zemlji i u inozemstvu.

0: Globalna Hrvatska.
1: U urugvajskoj prijestolnici Montevideu ponovno se izvodi urugvajsko-hrvatska komedija Tetka Manda. Predstava autora Eduarda Eda Antonića i redateljice Claudije Garrido, smještena u Montevideu 30. godina prošlog stoljeća. Kroz humor i sjećanja donosi priču o hrvatskim iseljenicima na području Rio de la Plate. Više donosi naš dopisnik Matija Jerković.
2: Nakon uspjeha krajem 2025. godine, kazališna skupina Hrvatskog doma u Montevideu ovih je dana ponovno na sceni. Predstava Tetka Manda, smještena u Montevideo 30. godina prošlog stoljeća, poziva na susret s pričama o iseljenicima i tradicijama koje se iznova promišljaju. Potaknuti uspjehom, članovi skupine nadaju se i regionalnoj turneji tijekom godine. Radnja prikazuje susret obitelji hrvatskih doseljenika i urugvajskih starosjedioca. Iz tog susreta razvija se priča u kojoj kulturne razlike stvaraju nove oblike suživota. Umjesto da se usredotoči na sukob, predstava prati način na koji se ti svjetovi međusobno prožimaju, mijenjaju i pronalaze dodirne točke. Glumačku postavu čine sami članovi Hrvatskog doma u Montevideu. Oni oživljavaju likove koji odražavaju ovaj susret, svačen kao jedno od polazišnih točaka zajedničke urugvajsko-hrvatske povijesti. Izvor predstave nalazi se u priči koja se prenosila usmenom predajom, a koju je autor Eduardo Edo Antonić slušao još u djetinjstvu. Ovako nam je to objasnio.
3: Ne znamo je li riječ o stvarnoj priči. Ono što znam jest da sam još kao dijete slušao jednu useljenicu kako govori o teti mandolini. Bila je to priča koja je vjerojatno imala više fikcije nego stvarnosti. Govorila je o ženi čiji je pepeo stigao u paketu koji je bio zamijenjen za brašno.
2: Na temelju tog poticaja autor je izgradio vlastitu priču, preoblikujući izvorni narativ i pretvarajući ga u središnju os predstave, te dodaje.
3: Ta teta mandolina pretvara se u tetku Mandu, koja ne samo da daje ime predstavi, nego i povezuje cijelu priču. Riječ je o stvaranju koje proizlazi iz sjećanja, iz onoga što čujemo i kasnije rekonstruiramo.
2: Radnja je smještena u ožujak 1933. u razdoblje neposredno prije državnog udara predsjednika Gabriela Terre u jednom od ključnih trenutaka urugvajske povijesti. Taj okvir omogućuje povezivanje osobnih priča likova sa širim političkim i društvenim okolnostima. Ovako nam je to istaknuo autor.
3: Zanimljiv mi je bio taj trenutak jer omogućuje ispreplitanje svakodnevice i povijesnih događaja. Predstava sama po sebi nije politička, ali taj kontekst pomaže razumjeti kako su imigranti živjeli u tom razdoblju.
2: Izgradnja hrvatske obitelji u predstavi oslanja se i na konkretne migracijske procese, poput velikog iseljeničkog vala iz 1925. koji je osobito pogodio Jadranske otoke. Jedan od središnjih motiva predstave Tetka Manda jest susret dvaju kulturnih svjetova – urugvajske obitelji pod utjecajem društvenih i političkih promjena, te hrvatske obitelji s izraženim tradicionalnim i religijskim vrijednostima, zaključuje Eduardo Edo Antonić. Redateljski izazov bio je oblikovati predstavu koja može obraditi ove teme bez gubitka lakoće i uz očuvanje njegove dubine. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Nastojala sam oblikovati likove s jasno izraženim osobinama, tako da humor proizlazi iz njihove osobnosti, a ne kao površinski efekt.
2: Predstava se oslanja na cjelovit scenski pristup koji uključuje glumu, kostimografiju, gestualnost i scenografiju, omogućujući da humor koegzistira s emocijama i sjećanjem, i sve to bez gubitka narativne težine. Scenski rad uključivao je detaljno istraživanje u suradnji s glumačkom postavom s ciljem vjerne rekonstrukcije povijesnog razdoblja. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Istraživali smo reference, način života i estetiku tog vremena. Neki su likovi inspirirani stvarnim osobama, pa smo koristili fotografije kao polazište za njihovu rekonstrukciju.
5: Para recrear su presencia en escena, que eso fue fundamental.
2: Elementi su pomno odabrani kako bi se izgradio prepoznatljiv scenski svijet, od posuđa i namještaja do predmeta poput religijskih slika i portreta. Iako je smještena u prošlost, tetka Manda otvara aktualna pitanja susreta i zajedničkih iskustava, pokazujući kako se sjećanja, bila ona stvarna ili ne, nastavljaju oblikovati u kolektivnom pamćenju.
0: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Globales Kroatien.
9: Croatia global.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planilo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, 2 hrvatska kanadera sa 6 pilota i 8 zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zimunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeaux, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeaux. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga i itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije, od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama, a poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava više neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj.
4: Ispred nas je 5 kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata. Te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane.
0: A vlada Srbije pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini otkako je puštena u rad početkom 70. godina prošlog stoljeća. Premijer Đuro Macut za danas je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma. S obzirom na prvi kološki vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškoga logora Jasenovca koji je bio najviše stratište Roma u NDH. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanike predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
8: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju u subotu poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također su izvijestili kako je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Mladenovski 53. minuta izjednačio je Pukšta s 3 minute poslije. Mamić postigao pobjednički pogodak u 62. Livaja u 90. nije iskoristio 11 terac za Hajduk. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno. Uživam bit trener ovoj slačionici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe.
12: Simpol.
13: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
10: Rijeka je istim rezultatom 2-1 bila bolja od Rudeša. Lasicka s 31. minuta te Aduadžej u 62. za Rijeku smanjuje Vukić u 70. Matijaš Kek, trener Rijeke.
14: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
10: I trener Rudeša, Alen Petrnac.
15: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji i da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
10: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a pobjednik utrke svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj je domaći vozač Sami Pajari, slijede Šveđanin Oliver Solberg i vodeći u ukupnom plasmanu Britanac Elfin Evans, svi vozači Toyota.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedje u unutrašnjosti i poslje podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
12: Glas Hrvatske.
4: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

chapeau.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Jezičem! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u Krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata. Ali sad, to 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu. A ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
7: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerojatno je putem društvenih mreža ustavnom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovakva velika navala. A dijelom je vjerojatno, pretpostavljam, da je i to biometrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo u ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Ja? Rješenje je 3-4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
8: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito i da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjuterski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
2: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 europske zemlje traže hitan i jedinstven europski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
8: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaji prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
1: Svijet.
2: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
9: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
3: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
9: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
3: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
9: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
3: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
9: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10 tisuća hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
10: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
11: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
12: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
3: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke proveće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70. prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana.
2: Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
13: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
14: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
13: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
15: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
13: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
16: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
17: Pa ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
18: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
19: Pa dobro. Pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
20: Znamo, je stario čovjek, stavu se nosi.
13: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
21: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
22: Prekrasno je.
21: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
23: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
13: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerana su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
3: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Kronika dana.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
0: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
2: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
5: U noći s 2. na 3. kolovoza 1944. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samudaripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Uštici kako bi se prisjetili žrtava.
6: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to ovoga našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
5: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
22: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
24: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
5: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i zaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
3: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glavinom.
2: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
25: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje to najveći blagdan.
26: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
1: Kronika dana.
2: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
5: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz Policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
4: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
5: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Dr. Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
4: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelomu području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
5: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
7: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
8: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
9: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
5: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
1: Sport.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
11: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
10: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduka 2-1. Karlo Plazina.
12: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina na splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz sa slijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio je okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
10: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastao se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Ljutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s Francuskinjom Loise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valent i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariće, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobijedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lecor Pienaar s Mauriciusa.
14: Toliko za slušatelje prvog programa.
15: Vremenska prognoza.
16: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
17: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake. Pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
15: Kronika dana.
16: Na kraju još samo podsjećamo.
3: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
15: Prvi program.
18: Najljepši glas. Glas

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčvra. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Kojko Tomljanović klavijature?

Željko Banić, Bane, puno hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Naravno, ali to zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abbasso.

Sophia Butch. Znalaz prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja idem, nisam tu s njima.

To je bio na bubnju Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, jače, mani!

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debelog Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada je